Ako prvý hudobný výber dnes zaznela nahrávka folklórnej speváckej skupiny Kobyľan. Druhá pieseň nás zavedie na gemer. Konkrétne z Pače zaspieva folklórna skupina Bučina so sprievodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča.

S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča spievala folklórna skupina Bučina. Po Bučine prichádza dnes na rad Bukovina, konkrétne mužská spevácka skupina Bukovina zo Sečovskej Polianky. Do spevu jej zahrá ľudová hudba Cifra.

Piesne zo Sečovskej Polianky sme si vypočuli hlasmi mužskej speváckej skupiny Bukovina. Vysťahovalectvo sa dotklo vo väčšej či menšej miere každého regiónu a mnohých obcí. Jednu vysťahovaleckú pieseň, tentoraz z obce Víťaz, zaspievajú muži z folklórnej skupiny Pridaň. Hey.

Z víťaza, odkiaľ pochádza folklórna skupina Pridaň, ešte prejdeme ku Košiciam do Valalík. Dožinky a hlavná žatebná sezóna sú už za nami, no atmosféru dožiniek nám cez piesne sprostredkujú paradné nevesty z Valalík. Zahrá ľudová hudba Hornát.

0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku Pesnička na želanie a čakáme na telefonát jednej či jedného z vás. Ponúkneme vám na výber dve ľudové piesne, dnes pochádzajúce zo Šariša, a vašou úlohou bude ako vždy vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní. Vybranú pieseň môžete zároveň aj niekomu venovať. Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Pekné popoludnie želáme pani Márii Dobežoviec.
1: Ďakujem veľmi pekne a pekné popoludnie želám aj ja vám, aj všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Tak poďme na váš výber. Dnes sú to piesne zo Šariša, respektíve tak z Hraníc. Prvou možnosťou je pieseň Co še stalo kapušanským beťarom v podaní speváckej skupiny Kapušanské Richtaroše z Kapušian a ľudovej hudby Šarišan. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Moja milá Rozmariu sadzila, ktorú ponúkne folklórny súbor Bystran z Bystrého, tam hovoríme o rozhraní regiónov a zaspievali by s ľudovou hudbou Eduarda Tokára. Ktorú z týchto dvoch možností si vyberiete?
1: Ja by som chcela tú druhú, ak by bola taká možnosť.
0: Tak, to je vaša možnosť a aj váš výber, takže bude to Bystrančan. A my sa dnes ešte budeme venovať v relácii ručnej sklárskej výrobe. Ja som to aj na začiatku spomínala, že sa budem na to pýtať. Vám sa a tie sklenené poháre boli v minulosti v domácnostiach ešte aj chránené na polici, mimo dosahu pre návštevu. Mali ste aj vy také?
1: Aj dodnes mám.
0: Aj dodnes mám.
1: Tie poháre boli také, napríklad svadobné boli, alebo boli také príležitostne, kto mal nulku na konci, tak 30. výročie narodenia, 40., 50. No a prosto sú na poličke, lebo to je taký darček. Viem, že kedy som ho dostala, od koho som ho dostala, je tam.
0: A máte aj také, ktoré už možno prežili nejakú jednu generáciu, dve?
1: Bohužiaľ, také nie. Mm-hmm. Také nie. Sú moje a neviem, čo s nimi urobia moje deti. Možno budú ďalej.
0: Ale to niektoré práve sa takto tradujú, že už keď sa nechytali, tak už ich ani chytať nebudeme, nie? Tie už sú len ako spomienka. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Mária, ešte povedzte, komu by ste chceli pesničku venovať?
1: Chcela by si ju venovať svojmu manželovi, pretože v sobotu bolo 45 rokov, ako to tiahneme spolu. Tak mu dám takýmto spôsobom zahrať.
0: Tak týmto spôsobom vám blahoželáme aj my. Ďakujeme za zavolanie a prajeme príjemný zvyšok dňa. Nuža nám zahra folklórny súbor Bystrančan.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Rubrika, ktorá nás v pondelky sprevádza po lokalitách s rusínskym obyvateľstvom a kultúrou, nás dnes zavedie do okresu Medzilaborce. Pár kilometrov od mesta leží obec Ňagov. História tamojšej folklórnej skupiny Záruba sa začala písať už v roku 1986. Takže dnes už ide o jubilujúcu 40-ročnú skupinu zameranú na miestne rusínske zvyky a piesne. Tie nám zaspieva aj teraz folklórna skupina Záruba z Ňagova.

Po chvíli s rusínskymi piesňami sa teraz budeme venovať ďalšiemu prvku zapísanému v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnešnou témou bude ručná výroba skla na Slovensku. Ručnú výrobu skla je možné na Slovensku doložiť už v 9. storočí. Od 13. storočia nadobudla kontinuálnu formu a v 18. storočí na území Slovenska bolo v rôznych sklárskych oblastiach činných už vyše 100 sklární. Sklo sa masívne vyvážalo a v 20. storočí sa začali budovať odborné sklárske školy a moderné sklárske fabriky a dielne. Neskôr sa na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v polovici 60.

tých rokov etabloval aj sklársky ateliér. Najväčšie a najznámejšie dielne u nás boli v Lednických Rovniach, Zlatne, Katarínskej Hute, Utekáči, Málinci, Uhrovci a Valaskej Belej. Praktickú časť v komunite ručnej sklárskej výroby vytvárajú technológovia, majstri a umelci ovládajúci techniky a zručnosti ručnej sklárskej výroby za tepla alebo zušľachťovanie za studena. Ide napríklad o prípravu sklárskeho kmeňa, taubu skla, fúkanie a tvarovanie pri sklárskej peci alebo kahane. Technika za studena znamená zdobenie či zušľachťovanie skla brúsením, rytím, leptaním a maľovaním. Do ručnej sklárskej výroby počítame aj výrobu vianočných ozdôb. Sklárska výroba ako súčasť kultúrnych tradícií na Slovensku prechádzala rôznymi fázami. Vstrebávala nielen zahraničné podnety, ale prichádzala aj s vlastnými inováciami, napríklad tvarmi úžitkových predmetov, špecifickým látkovým zložením sklárskych výrobkov, odolným sklom na netypické predmety či technológiou irisovania, ktorú vynašiel v sklárni v Zlatne v roku 1856 lekár a chemik Leo Valentín Pantoček. Rozvíjanie tradícií ručnej sklárskej výroby dnes realizujú najmä majstri pracujúci v dielňach a sklárskych fabrikách, ako i sklársky dizajnéri vlastnou tvorbou v ateliéroch. Teoretickú časť fungovania komunity zastrešujú historici, archeológovia, historici umenia, vedci zaoberajúci sa sklom, pedagógovia a ďalší. Z regiónu Hornej Nitry, kde bola sklárstvom preslávená Valaská Belá, zaspieva folklórna skupina Lubená Spolúsia s cymbalovou muzikou Spolúsia.

Na Kysuce do obce Oščadnica sa dnes vyberieme. Miestna tradičná kultúra je zakorenená v špecifickom valašskom a kopaničiarskom osídlení a spôsobe života na Kysuciach, s čím súvisí aj izolovanosť mnohých osád, pľacov a zárubkov. V nasledujúcich chvíľach nám oščadnické piesne zaspievajú Janka Holeštiaková, Barbara Matáková a Zuzana Gacíková.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Na svätého Václava ráno páli mráz a popoludní slnko. To hovorí dnešná pranostika a veru. Babie leto sa nám vyletnilo, na mnohých miestach sú aj tie ranné teploty ešte pomerne priaznivé a ak hovorí pravdu aj tá nasledujúca pranostika, čaká nás ešte niekoľko príjemných dní. Ak je na svätého Václava slnečno, bude aj 2 týždne po ňom. Alebo václavské časy prinesú pekné počasí. Zajtrajší Michal má pranostik neúrekom, no my vyberieme aspoň zo pár. Čo svätý Michal zakuje, to Mikuláš rozkuje. Ale čo Barbora zvarí, Sáva zakalí. Michal všetko z poľa spichal. Svätému proroku verte Michalovi, ten vám o budúcej zime pohovorí. Keď je noc jasná na Michala, to zima príde vytrvalá. Poďme aj ďalej. Na svätého Hieronyma sťahuje sa k nám už zima. Alebo deň svätej Terezičky, čo je 1. októbra, nebýva bez vlažičky. Ak anieli v teplom slnku chodia, tak potom v zime mrazy sa držia. A na záver, svätý František zaháňa ľudí do chyžiek.

Vypočuli sme si folklórnu skupinu Bančan s muzikou Milana Rendoša. Pred záverom relácie pre vás máme ešte pozvánky na podujatia. Tým prvým je Remeslo v Tatrách. Priestor pred galériou a predajňou úľu v Tatranskej Lomnici sa v stredu 30. septembra za zvuku fujára píšťal opäť na pár hodín zaplní remeselníkmi a remeselníčkami. Pripravené budú ukážky tradičných remesiel spojené s predajom originálnych výrobkov. Na podujatí, ktoré sa bude konať od 10. do 16. hodiny, sa predstavia remeselníci a majstri ľudovej umeleckej výroby s remeslami ako výroba ľudových nástrojov, spracovanie pálky močiarnej, brašnárstvo, remenárstvo, výroba drevených šindľov, drotárstvo a maľovanie keramiky. Michal a Matúš Filovci počas podujatia predstavia aj krásu pastierskych ľudových nástrojov. To bola streda a máme pre vás pozvánku aj na štvrtok, tentoraz do Košíc. Tretí ročník festivalu Rusínske pripravuje občianske združenie Molody Rusiny. Dopoludnejší program, teda rozprávka Hansa Christiana Andersena, spracovaná v rusínskej reči, je určená deťom materských a základných škôl. A popoludnejšie aktivity sa začnú o 15. hodine. Najskôr to bude svätá liturgia cerkou z Molodyma v drevenom grécko-katolíckom kostolíku pri soche maratónca v Košiciach. A potom opäť živá rozprávka v podaní Daniela Libezňuka a Vladimíra Roháča spolu so speváckou skupinou Molody Rusiny Dity. Ďalší program o 16:30 Rusíni spod Makovice ponúkne folklór z okolia Svidníka v podaní súboru Makovica tohtoročného 90-ročného jubilanta Ivana Čižmára, Ladislava Jasika a solistov súboru Borievka z Košíc. O hodinu neskôr bude v live podcaste hostkou Leji Vaskovej spisovateľka Ľudmila Šandalová. A na záver o 18. hodine sa podujatie Rusínske v priestoroch Východoslovenského múzea ukončí multižánrovým koncertom ľudovej, duchovnej a modernej rusínskej hudby Večer rusínskych holosiv. Na koncerte vystúpi folklórny súbor Makovica zo Svidníka, spevácka skupina Molody Rusiny a kapela La Gavina Band. Sprievodný program vytvoria Spivana Prohuľka a tvorivé dielne pre deti, výstava obrazov Tomáša Oliára, ďalej etnologická výstava Márie Pajzinkovej a Ivana Čižmára, ukážky rusínskej literatúry či remeselná výroba, produkty regiónu a rusínska kuchyňa. To všetko už vo štvrtok pred i popoludní za budovou Východoslovenského múzea na námestí Maratónu mieru v Košiciach. Vráťme sa teraz ešte k hádanke z úvodu relácie, ktorá znela takto. Máme takého proroka, čo horí v ňom za pol roka. Vtedy mu ruky podávame, za pol roka mu jesť nedáme. Čo je to? Odpoveďou je pec. Už aj môžeme badať, že z niektorých komínov sa večerom či ránom valí dym a z leta sa skutočne posúvame k chladnejšej časti roka. A my sme sa posunuli k záveru relácie Zahrajte mi túto. Tou vás dnes sprevádzali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa folklórnou skupinou Vernár a ľudovou hudbou Muzička.

0: Viete, čo spája Severné Kysuce, Hornú Oravu a Horný Spiš, priatelia? Tak sú to goráli, ktorí žijú na Slovensku ešte roztratene aj v obci Huty, Malé Borové, Veľké Borové, Liptovské Matiašovce, Liptovská Lúžna, Lom nad Rimavicou Pohorela a Liptovská Teplička. Odkedy som sa dozvedela o jednom z posledných tatranských zbojníkov, ktorého spona sa dostala do rúk Karolovi Plickovi a ktorú jeho syn Ivan Plicka vrátil späť do Ždiaru, túžila som navštíviť túto goralskú obec ležiacu pri hraniciach s Poľskom v susedstve s Belianskými Tatrami, s Lendakom či Osturňou. Podarilo sa a dnes vám ponúkam rozhovor s vedúcim folklórnej skupiny Goral zo Ždiaru Petrom Michalákom.
1: Na vrchu fakle je teda kalich zo smrekovej kôry, do nej sa dala živica, tá sa potom zapalila, pekne dymila, horela, s ním sa pochodovalo, no a popri tom teda tá mládež tancovala, spievala a tak ďalej.
0: Začína sa relácia Zahrajte mi túto, ktorú dnes, teda v pondelok 28. septembra pre vás pripravili a vysielajú Marian Cibuľa a Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Ždiarsky folklór je ovplyvnený rozmedzím Spiša a Podhalia. Dominuje mu goralská hudba a svojrázny tanec. Viac o folklórnej skupine Goral zo Ždiaru prezradza jeho vedúci Peter Michalák.
1: Nedá sa povedať, že by fungovala bez prestávky. Už v roku 1918 máme prvé zmienky o nejakých folklórnych vystúpeniach v Ždiari. Avšak vtedy to ešte nebolo nejaké to skupenie, ktoré by malo nejaký názov, boli to proste iba jednoducho Ždiarania. Prvé skupenie, ktoré malo aj názov, bolo založené v roku 1954 Milošom Adamiakom, vtedy to bol ľudový súbor Ždiaran. Potom prišiel Štefan Pitoňák, už vznikla folklorná skupina Goral, no a v roku 1993 obnovil folklornú skupinu môj otec, Peter Michalák, a tam vlastne funguje dodnes.
0: Aké vekové skupiny sú členmi miestnej folklórnej skupiny Goral Ždiar? Musíme prezrieť našim poslucháčom, že sa nachádzame vo vašom múzeu, je naozaj nádherné.
1: Vekové skupiny od stredoškolákov až po senioru.
0: Máte aj malé detičky, ktoré vystupujú, alebo sú tu naozaj tí stredoškoláci?
1: Sú to stredoškoláci, deti chodia do detského folklórneho súboru Žiaranček.
0: Máte aj vlastnú ľudovú hudbu, môžeme ju aj predstaviť našim poslucháčom?
1: Hudbu pre našu folklornú skupinu zabezpečujú najmä kocvarovci, otec a dvaja synovia, ale máme aj kotarbovcov, keď treba, tak aj bachodovci zaskočia, ale tí kocvarovci sú taká jednotka, ktorá je na väčšine vystúpení. Takže toto sú Ďarane, no a niekedy bohužiaľ tu bude tak, že nemôže nikto, takže sa hľadujú aj nejaké zaskoky.
0: V akom zaskupení nástrojovom vystupujú? Prezraďme tú ždieranskú muziku goralskú, že aké sú tu hudobné nástroje?
1: Používajú sa husle, to znamená primáš, a potom buď sa hrajú druhé husle, alebo sú behusľové kontry a malá basička. Takže väčšinou sú štyria, ale môžu hrať aj traja, takže je tam podstatné, že by bol primáš, kontra a basička. No a keď máme napríklad vystúpenie na goralských folklórnych slavnostiach, kde sme vždy v najväčšom počte, tak tam je ten počet muzikantov väčšinou aj väčší.

0: Dnes sme aj v Ždiari, v Severnom Spiši a s vedúcim folklórnej skupiny Goral, Petrom Michalákom, sa rozprávame nielen o histórii tohto folklórneho zoskupenia, ale aj o tradičnom odeve či o hudobnej kultúre. A toto všetko, priatelia, učarovalo aj fotografovi, filmárovi a etnografovi Karolovi Plickovi, ktorý v Ždiari nafotil nádherné fotografie a natočil veľa scén do filmu Zem spieva.
1: Nevystupujem v štylizovaných, sú aj šité nonovo, či už skrz súbor, alebo teda väčšina členov vystupuje vo vlastných krojoch, ale niektorí teda sú aj v starších kúskoch, ktoré boli ešte veľmi, veľmi dávno ušité.
2: My sme v miestnosti plnej krojov. Čo nosili tí chlapi Gorali v Ždiari v minulosti?
1: Základom bola obuv, či už kožené krpce, čo je starší typ obuvy, alebo potom už kožené topánky, nohavice, portky, zoučilo sukna, potom ľanová košeľa, či už ku práci čistá biela, potom boli rôzne typy zdobenia. Na to išla kožušinová vesta, serdok, na hlavu klobúk, kapelus zdobený muštičkami. A potom boli teda rôzne typy odevu, ešte záležalo od príležitosti.
2: A pozerám sa na taký klobúk, ktorý je plný bielých pierok?
1: Toto sú husacie pierka. Takéto klobúky nosili družbovia, keď chodili pozývať hosti na svadbu. Poslednú nedeľu pre svadbu.
2: Čo nosili tie dievčatá, keď sa chceli parádiť v Ždiari?
1: Už keď boli teda dievčatá v devotskom stave, už boli sice na výdaj, tak nosili tzv. Snurky, čo sú červené stuhy, ktoré sa zapínali dozadu do vlasov, a toto nosili dievčatá do kostola v nedele.
2: Okrem toho, aké bolo vlastne oblečenie, nosili sa košele, košulice alebo hoplecké alebo takéto veci?
1: Takisto ľanová košeľa, tie boli zdobené ešte tkanicami. Ku práci sa nosili bez tých tkanic, takže to všetko záležalo toho, k čomu nosili ten odev.
2: Zvyknete ešte v tom kroji, či už vy folkloristi alebo iní obyvatelia Ždiaru, do kostola ísť napríklad na veľké cirkevné sviatky, možno dokonca až Vianoce?
1: Áno, bežne sa už nenosí na také bežné nedele alebo bežný deň, ale na tie najväčšie cirkevné sviatky sa chodí do kostola v kroji, takže veľkonočná nedeľa, prvý sviatok vianočný, potom na odpust samozrejme. A tam napríklad hrá aj muzika, hej, že sa tu tak teraz zaužívalo, že na tie najväčšie cirkevné sviatky väčšinou aj tí muzikanti zahrajú, a myslím si, že dosť veľa ľudí príde aj v kroji.
2: Vy aj pomáhate počas ždiarskych svadieb napríklad pri čepčení alebo vykrúcanke, že dievčina sa vydáva normálne v bielých šatách a potom o polnoci sa prezlečie do ždiarskeho kroja?
1: Väčšina ľudí v Ždiari, ktorí aj nie sú aktívni vo folklorizme, tak majú takú nejakú možno potrebu, ale nejaký chtiv, že chcú mať minimálne to čepenie na svadbe. Takže to väčšinou majú, a to už je na tých ľuďoch, či už si to sami zabezpečia, alebo však staršie ženy vedia často čepiť, možno aj zaspievať a takto. Alebo posledné roky to nebolo až tak zaužívané, že by sme s folklórnou skupinou chodili, ale od minulého roka sme to tak trošku opäť naštartovali, a väčšinou to je teda tak, že či už bývalý člen súboru alebo členka, po prípade nejaký príbuzný, že väčšinou na takéto svadby chodíme čepiť a vystupovať.
2: Aký program máte pripravený pre vašich divákov, pre vašich nadšencov, čo sa týka tých folklórnych pásiem alebo štylizované tance, ktorým smerom idete?
1: Snažíme sa posledné roky s takým smerom, aby jednak sa tam nevkladalo nič nové a aby to nebolo veľmi štylizované, respektíve až vôbec neštylizované, takže tanečníci aby vedeli nejaké prvky, motívy, a potom už je na nich, že v tom konkrétnom tanci sú určené prvky, ktoré sa môžu používať, a potom už si nech to sami kombinujú. Takže chceme ísť takým tradičnejším smerom, to nazvime. A čo sa týka pasím, tak tam sú rôzne. Keďže sme folklórna skupina, tak neukazujeme len tance, ale ideme skôr po takých nejakých obyčajoch. Hej, napríklad sobotky na Svätého Jána, palenie sobotiek, alebo potom...
2: Na chvíľočku vás zastavím, sobotky sú...
1: Sobotky sú, že napríklad Ždiari sviatok na Svätú Janskú noc, čo ešte je teda prežitok z pohanských dôb. A v Ždiari sa palí tzv. Sobotky, čo sú fakle. Na vrchu fakle je teda kalich zo smrekovej kôry, do nej sa dala živica, tá sa potom zapalila, pekne dymila, horela, s ním sa pochodovalo, no a popri tom teda tá mládež tancovala, spievala a tak ďalej.
2: Ja som vás teda prerušila, som sa pýtala na tie sobotky, môžete pokračovať, že aké máte ešte tie pásma?
1: Potom napríklad tento rok sme vystupovali so svadbou, nie celou samozrejme, ale iba časť. Tento rok to bolo družbovanie, teda to pozývanie na svadbu a odobierka nevesty pred sobášom. No ale sú rôzne, či už potom novšie boli programy, napríklad drevorúvači pri vatre a takéto rôzne motivy, čo už teda bolo väčšinou na vedúcom, čo zvolil. Vždy sa dá niečo vymyslieť, ale treba vychádzať, respektíve vždy sa vychádzalo z tých tradičných foriem tanečných, hudobných aj spevných.
0: Buďte s nami aj naďalej, priatelia, a dozviete sa viac aj o poslednom tatranskom zbojníkovi. Počúvate Rádio Regina Stred, je 16 hodín 25 minút. Už o chvíľočku pôjdeme aj do Zuberca.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Včera sa v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci uskutočnilo spomienkové podujatie venované nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Na vzácnu osobnosť si v 4-hodinovom programe spomínali osobnosti najmä z oblasti folklóru naprieč Slovenskom. Pokračuje riaditeľ Múzea Oravskej dediny v Zuberci Richard Janoštín.
1: No, čo sa týka docenta Viliama Jána Grusku, tak on je vlastne oravský rodák. A tak pre mňa bola veľká česť zastrešiť to 90. výročie nedožité práve na Orave. Tak som ponúkol, že určite budem veľmi rád, keď sa stretneme pri tejto spomienke v Múzeu Oravskej dediny. No a tým, že máme novú scénu na objekte Píly, tak si myslím, že sme mohli pripraviť aj pekné spomienkové stretnutie. No, výstavu, ktorú máme v objekte z Rabčíc, lebo aj docent Gruska pochádzal z dedinky Rabčice na Orave, sme už otvorili počas podravských folklórnych slávností a plánujeme, že počas celého budúceho roka budú môcť návštevníci túto výstavu nás zhliadnuť. Takže chceme dopriať tento zážitok širokej skupine návštevníkov, ktorá prichádza na Oravu, aby si aj oni mohli užiť to obrovské dielo, ktoré docent William Jan Gruska zanechal.
0: Richard Janoštín moderoval program venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi spolu s aj ďalšou spoluorganizátorkou podujatia Monikou Barabášovou.
2: Minulé Vianoce sme si s kamarátkou Jankou Dropovou hovorili, že na ten Vilo by mal 90. Mali by sme čosi urobiť. No, oslovili sme Richarda Janoštína, oslovili sme Vajdu Lákovcov, oslovili sme Martu Gáborovú, organistku výbornú, Majku Palaštiovú z Mikuláša a sme sa tu stretli vlastne v Múzeu Oravskej dediny. No, najprv sme sa stretli na Veľkom Borovom, tak to bolo, lebo sme tam boli pozvaní aj s mladým Vilkom Gruskom a sme začali s tým, že by sme radi čosi urobiť, ale že teda nemáme na to prostriedky a ani za týchto okolností bolo dosť ťažké zháňať prostriedky, ale že tí ľudia majú také kúzelné slovičko, keď počujú Gruska, tak oni hádam prídu. A tak sme začali vlastne aj sa kontaktovať s ľuďmi postupne. No, prišlo ich 200. Takže problém bolo nevziať všetky, lebo by sme boli do rána zajtrajšieho a je tu teda čerstvo, krásny deň sme dneska dostali do daru, ale báli sme sa toho, že keď budeme dlhí a boli sme dlhí, že už bude veľká zima, báli sme sa počasia, ako bude. Ale Richard Janoštín, riaditeľ Oravského múzea Oravskej dediny, nám vlastne tento priestor úžasný sprostredkoval túto Pílu. Vedeli by sme to aj zavrieť, keby pršalo. Čiže podmienky vynikajúce, ľudia srdeční, všetko priatelia, milí ľudia, ktorí mali Viliama Jána Grusku veľmi radi, poznali ho veľmi dôverne. U mnohých mal pyžamo, pretože keď si precestovával, to ste počuli v programe, tam sa zastavil, tam spal, tam pokračoval. Takže prišli nezištne, doniesli napečené, navarené, všetko možné, aby sme si potom mohli ešte aj túto trošičku sa zohriať po programe. No, je radosť robiť s takými ľuďmi a radosť je spomínať na takého človeka. Myslím, že taký už ani nebol, ani nebude.
0: Spomienky účinkujúcich a hostí z podujatia venovaného Williamovi Jánovi Gruskovi vám ponúkneme v jednej z banskobystrických relácií cyklu Klenotnica ľudovej hudby. Seniori Partizán, folklórna skupina, pozývajú na druhý ročník festivalu s názvom Seniori pod hradom. V sobotu 3. októbra v programe, ktorý sa v miestnom kultúrnom stredisku Slovenskej Ľupči začne o 17. hodine, budú účinkovať aj mužská spevacká skupina Škrupinka z Trenčína a detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice s jeho najmladšou zložkou. V sebe chleboch, pamiatkové

Si z obcov Poniky organizujú 7. ročník Ponickej heligónky. V sobotu o 15. hodine v kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke sa predstavia heligónkári z Poník, Dúbravice, Podpoľania, Žiliny, Trnavy, Banskej Štiavnice a Vyhní. Predstavia sa aj detskí interpreti. Hosťom programu budú manželia Janíčkovci z Prešova. Súčasťou podujatia bude aj výstava ponických párt. V reáli Sternej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote budú v sobotu 3. októbra 3. krajské dožinky Banskobystrického kraja. V programe od 10. hodiny do 15. budú účinkovať Urpín z Banskej Bystrice, ľudová hudba Parapáč, Alexander Agoč a folklórny súbor Likovec z Revúcej, Rimavan, Hájik a Hájiček z Rimavskej Soboty, fujaristi Dušan Ceber, Milan Katreniak, Roman Košičia, spevacká skupina Fon Čik z Filiakova a ďalší. Súčasťou podujatia bude výstava zvierat a poľnohospodárskych strojov, ukážky pečenia chleba, jarmok remesiel a tvorivé dielne. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Pri hľadaní informácií o blanciároch som natrafila na blanciar zo Ždiaru. Jeho príbeh ma hneď zaujal. Spona, ktorá je aj vyfotená na internetovej stránke Fondu tradičnej ľudovej kultúry, pochádzala z polovice 19. storočia a pôvodne patrila Karolovi Poronskému, jednému z posledných tatranských zbojníkov. V roku 1928 ju Matej Maček Pitoňák zo Ždiaru daroval Karolovi Plickovi. Nuža v roku 2019 ju zas Ivan Plicka, syn Karola Plicku, spolu s ďalšími blanciármi sponami vrátil späť do Ždiaru, hovorí Peter Michalák.
1: Posledným zbojníkom Ždiari bol Karol Poronský, prezývaný Karolicek, no a jeho práve ten opasok aj spinka sa zachovali do dnešného dňa, takže už sa podľa toho robili aj repliky nejaké a väčšina legend a povesti, ktoré v Ždiari máme, tak sú práve o tomto zbojníkovi, takže jeho meno stále žije.
2: Žijú aj potomkovia?
1: Áno, stále žijú potomkovia. Prezisko Poronský už Ďari neexistuje, ale potomkovia teda stále žijú.
2: Povedzte mi, kam zvyknete vystupovať? Kde vás tu zaveje vašu folklórnu skupinu?
1: Väčšinou sa vystupovalo tu na tejto hranici Slovensko-Polsko, či už tu Žiar, Lendák, Osturňa a takéto obce, a potom v Poľsku Bukovina, Čierna hora, Jurgov, Zakopane. Ale samozrejme, že sa chodí aj viac po Slovensku. Tento rok som bol napríklad v Malom Lipníku, Hrabušice na Spišských folklórnych slávnostiach a takýchto festivaloch, takže chodí sa, keď treba. A občas vidia aj nejaký zájazd. Pred dvoma roky som boli v Litve.
2: Vy ako goreli si rozumiete, či už z jednej strany Tatier, aj z druhej strany Tatier?
1: Áno, rozumieme si. Sú tam samozrejme rozlišnosti v slovíčkach, ale goreli sa vedia dorozumieť, to úplne bez problému.
2: Ako vidíte budúcnosť vášho folklórneho zoskupenia? Máte členov, máte vlastne aj kapely, ktoré chodia k vám hrávať, takže celkom taký pozitívny vývoj tu v Ždiari.
1: Máme do členov za tento rok na všetkých vystúpeniach dokopy vystupovalo 49 ľudí, s tým, že 6, myslím, že muzikantov z toho boli zaskoky, takže dokopy nejakých 43 členov, ale samozrejme nie je to také, že by sme na každé vystúpenie išli v takom počte, boli vystúpenia, kde stačili ísť 4 páry plus hudba, takže nejakých 12 ľudí a takto, ale teda za všetky vystúpenia aj s takými členmi, ktorí boli iba na jednom vystúpení, tak 43 ľudí dokopy, čo si myslím, že je veľmi pozitívne zistenie a počet.

Dnešný svetec, svätý Václav, je patronom pivovarníctva a veľkú úctu mu prejavujú v Čechách, kde je dokonca patronom. Nám sa tiež zachovalo niekoľko pranostík s týmto svetcom, ako napríklad na svätého Václava býva slnka záplava. Pred svätým Václavom času dosť, po svätom Václavovi neskoro. Prípadne svätováclavské leto trvá 8 dní. Zajtra tu máme ale svätého Michala a podľa tradície sa práve naň začínalo babie leto. Pranostiky nám teda predpovedajú pekné počasie, čo nám však na to hovoria meteorológovia, že zajtra bude prevažne jasno, z rána a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia teplota klesne na 11 až 6, miestami najmä v údoliach od 5 po 0 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov Celzia. Bude panovať bez vetrie alebo fúkať len slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20 km/h.

Pekný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Do dnešnej polhodinky s ľudovou hudbou som pre vás vybrala piesne v interpretácii skvelého operného speváka majstra Petra Dvorského, ktorý pred pár dňami oslávil polookrúhle narodeniny. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú zvukový majster David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Peter Dvorský sa narodil 25. septembra 1951 v Partizánskom. A ako všetci iste viete, je to slovenský operný spevák, tenorista, prezývaný tiež Pavarotti zo Slovenska. Pracoval aj ako mentor a riaditeľ viacerých hudobných festivalov a telies, bol umeleckým vedúcim a riaditeľom opery Štátneho divadla Košice, ale i riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme a tiež poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Patril medzi najlepších tenoristov svojej generácie. Na začiatku 80. rokov minulého storočia bol oficiálne zaraďovaný do štvorice najlepších tenoristov sveta vedľa Placida Dominga, Luciana Pavarottiho a José Carrerasa. Jeho partnermi boli najlepší svetoví speváci a speváčky. Sám Luciano Pavarotti sa na Dvorského viackrát odvolával a označil ho za svojho legitímneho nástupcu. Vystupoval vo viac ako 25 krajinách sveta a predstavil sa na viac ako 60 divadelných a koncertných pódiách. Peter Dvorský má štyroch bratov, spevákov Miroslava, Jaroslava a Pavla a ekonóma Vendela.

V roku 1973 vyhral Peter Dvorský národnú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského a v nasledujúcom roku zvíťazil na medzinárodnej súťaži Petra Iliča Čajkovského v Moskve. Štartom hviezdnej kariéry Petra Dvorského sa stalo hosťovanie opery Slovenského národného divadla vo viedenskej Volksoper na jeseň roku 1976 s titulom Faust a Margareta, v ktorej spieval Fausta. Hneď po predstavení prišli za mnou agenti s ponukami a na druhý deň sa v rakúskych denníkoch objavili titulky Ein Caruso aus Pressburg. Vyjadril sa svojho času v jednom z rozhovorov Peter Dvorský. V roku 1977 debutoval v štátnej opere vo Viedni a v metropolitnej opere v New Yorku. O rok neskôr absolvoval prvé vystúpenie v Covent Garden v Londýne a vo Veľkom divadle v Moskve.

Peter Dvorský si svojim umením podmaňoval tak obecenstvo, ako aj odbornú kritiku, ktorá nešetrila po jeho vystúpeniach slovami chvály. Písala o tom, že jeho slnečný tenor charakterizoval mäkký, pružný tón, vrúcna a sluchu lahodiaca farebnosť i prirodzená muzikalita. Že žiaril vysokými tónmi a jeho javiskové stvárnenie postav potvrdzovalo aj veľký herecký talent a srdce, ktoré odovzdával publiku. Okrem spievania sa Peter Dvorský angažuje aj mimo operných javísk. Napríklad v roku 2018 ukončil 5-ročné pôsobenie na poste riaditeľa Slovenského kultúrneho inštitútu v Ríme a jeho srdcovou záležitosťou je projekt, pri ktorého zrode v roku 1990 stál. Ide o spevácku súťaž detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne nazvanú Slávik Slovenska. Je to unikátna súťaž práve preto, lebo sú v nej zastúpené deti od 6 do 14 rokov. Keď si predstavím, že v niektorých ročníkoch sa do nej prihlásilo až 40 000 detí, tak to znie až neuveriteľne. Neviem, či má táto súťaž v Európe obdobu. Vyjadril sa Peter Dvorský. V budúcom roku sa Slávik Slovenska uskutoční už po 35. krát.

Divadelný ústav pri príležitosti tohtoročných 75. narodenín Petra Dvorského vydal novú publikáciu Michaely Mojžišovej s názvom Majstro. Rozhovory s Petrom Dvorským. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch Slovenského národného divadla uskutočnilo aj slávnostné otvorenie výstavy venovanej životu a kariére jednej z najvýznamnejších osobností slovenského operného umenia. My sme si ho dnes v našej relácii predstavili aj ako interpreta slovenských ľudových piesní. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pošta a kurierske spoločnosti upozorňujú na podvodné dobierky. Rusko zvyšuje početný stav svojich ozbrojených síl, Ukrajina hovorí o ďalšej vlne mobilizácie. Dnes má byť jasno, 20 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Spoločnosti upozorňujú na podvodné dobierky. Ich počet narastá. Jednotlivé spoločnosti takýchto podvodov denne zaznamenajú 100. Na zákazníkov preto apelujú, aby ak nič nečakajú alebo údaje nesedia, zásielku nepreberali. Radí generálny riaditeľ kurierskej spoločnosti DPD Slovensko Peter Pavúk.
2: Ak očakávate malý tovar, nejaký malý telefón alebo niečo také a kuriér vám strká do ruky obálku, tak určite máte právo tovar odmietnúť.
1: Pri zistení podvodu je kľúčové ihneď reagovať a ihneď volať na políciu, hovorí generálny riaditeľ Slovenskej pošty Norbert Polievka.
3: Až v tomto momente po oficiálnom podaní na polícii môže polícia osloviť kuriéra a spoločnosť, ktorá mu danú zásielku doručila. V takomto prípade môžu byť finančné prostriedky na dobierke zadržané a nemusia sa dostať k podvodníkovi, ktorý vám takúto podvodnú zásielku zaslal.
1: Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepool sa cez víkend v New Yorku poprvýkrát stretol so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom. Hlavnou témou ich rozhovoru bola vojna na Ukrajine a Wadepool po schôdzke vyhlásil, že zatiaľ nevidí dôvod na ďalšie rokovania s predstaviteľmi Ruska. Počas včerajšej návštevy Holandska sa so svojím rezortným kolegom Tomom Berendsenom zhodli, že Rusko treba prinútiť k serióznym rozhovorom zvýšením medzinárodných tlaku. Šéf nemeckej diplomacie sa dnes chystá navštíviť Slovensko, kde bude rokovať s ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Šéf Kremľa Vladimír Putin podpísal nový výnos zvyšujúci početný stav ruských ozbrojených síl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko týmto začalo ďalšiu vlnu mobilizácie a plánuje aj zvýšiť nábor cudzincov. Dodal, že v Rusku je už viac než 8000 severokorejských vojakov a pokračujú prípravy na nasadenie ďalšieho kontingentu 10 000 vojakov. V Budapešti včera zadržali poslanca maďarskej opozičnej strany Fidesz a bývalého ministra kultúry Baláža Hankoa, ktorý dohliadal na rozdeľovanie finančných prostriedkov z Národného kultúrneho fondu. Je podozrivý z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s kauzou fondu, kde mala vzniknúť škoda vo výške 17 miliárd 300 miliónov forintov, čo je približne 47 miliónov eur. Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL odštartuje v noci na stredu. Na súpiskách klubov figuruje 7 Slovákov. Erik Černák v drese Tampa Bay, Juraj Slavkovský v Montreale, Martin Fehervári vo Washingtone a Dalibor Dvorský v St. Louis. Šimon Nemec strávi svoju prvú sezónu v Calgary po boku Martina Pospíšila a Samuela Honzeka.
4: Chcem byť líder toho tímu a verím, že dostanem najviac priestoru, ako je možné a potom si to už uhrám sám. Možno bude aj troška väčší tlak vyvíjaný na mňa, ale som za to rád, cítim takú radosť, že ten tím proste verí vo mňa a môžem sa ukázať.
1: Dnes má byť jasno, ráno a do poludnia v údoliach miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov, bezvetrie alebo slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Krátko po 5. pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Cestárov stretnete na diaľnici R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu, opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh. Po Svederníku budujú vodovodnú prípojku, prejdete striedavo a medzi Banskou Bystricou a Polkanovou opravujú železničný most nad cestou, sledujte dočasné dopravné značky. Ak budete mať informácie o nehodách, kolónach či radaroch, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Dnes ráno si v historickom kalendári pripomenieme spisovateľku Máriu Ďuríčkovú, ktorej rozprávky sprevádzali celé generácie detí. V našej rubrike o záhrade zostaneme pri starých odrodách jabloní a hrušiek, ponúkneme niekoľko inšpirácií, ako ich plody chutne a prakticky spracovať. A samozrejme nevynecháme súťaž. Počas celého tohto týždňa hráme o kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci. Od 5. do 9. tu budú pre vás Peter Káloši a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

29. september je svetovým dňom srdca a meninových gratulácií bude dnes neúrekom. Meninujú Michal a Michaela. Mužské meno Michal má hebrejský pôvod a v preklade znamená ako Boh, Bohu podobný. Mišom aj Miškám prajeme takto 13 minút po 5. z Rádia Regina Stred. Všetko najlepšie a posielame Mira Žbírku.

0: Predpoveď počasia.
1: Tradične krátko po piatej majú vždy pre nás pripravené informácie v SHM-u. Dnes ráno ich pripravila Paulína Valová. Pozdravujeme, pekné ráno.
2: Dobré ráno prajem všetkým.
1: Začníme tým, aké ráno máme dnes na strednom Slovensku.
2: Máme ráno, ktoré ovplyvňuje tlaková výš od severovýchodu, to znamená jasné alebo takmer jasné, ale v dolinách, niektorých dolinách Žilinského kraja sa ojedinele môžu vyskytovať aj hmly a na Družici vidíme, že sú tam nejaké také miesta, kde je tej oblačnosti o niečo viac, čiže hmla alebo nízka oblačnosť, ale skôr výnimočne a je to svieže ráno. V Prievidzi aktuálne 11 stupňov, Turčianske Teplice majú 4 stupne, Žilina 6, Čadca 4, Orovské Veselé 3 stupne, 3 stupne aj v Liptovskom Mikuláši a Poprade na letisku. Liesek hlási 4 stupne, Štrbské Pleso 5, Telgard 5, Chopok 3 stupne. V Brezne sú 2 stupne nad nulou, Banská Bystrica hlási 6, Sliač a Žiar nad Hronom 5 stupňov, Banská Štiavnica má 9 stupňov, Dudince 8, Bzovík 9, Boľkovce Prilučenci 7 stupňov, 6 stupňov je v Rimavskej Sobote a Revúcej a Lom nad Rimavicou má takmer 8 stupňov. Pofukuje slabý vietor alebo je bez vetrie.
1: Ráno svieže, ale jedným očkom som sa pozrel na tú predpoveď a vyzerá to na dnes veľmi príjemne.
2: Vyzerá to na dnes podobne, ako to bolo včera. Počasie u nás naďalej ovplyvňuje tlaková výš, ktorý stredí, kde si nad západným Ruskom a práve táto tlaková výš zabezpečí dnes u nás krásne slnečné, teda myslím aj na strednom Slovensku, krásny slnečný deň s tým, že len z rána sa ešte ojedinele môže vyskytovať hmla, ale tá sa bude čo chvíľa rozpadávať. Bude to teplý deň s maximálnou dennou teplotou na úrovni 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 20 a na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Fúkať bude slabý, prechodne na juhu východný vietor do 20 km za hodinu.
1: Takže si užijeme ešte trošku takého leta 20 až 27 stupňov, podobne aj zajtra?
2: Podobne aj zajtra. Zajtra máme 30. septembra, čiže posledný septembrový deň a ten prinesie zajtra máme posledný, pohľadom do kalendára, áno, posledný septembrový deň, ten prinesie jasnú až polojasnú oblohu, v noci jasno, cez deň môžu byť kde tu nejaké zvyšky vysokej oblačnosti, bez dažďových kvapiek a bude to stále teplý deň s chladnejším ránom, podobným tomu dnešnému a zajtrajšia denná teplota na úrovni 21 až 26 na Orave a pod Tatrami okolo 19.
1: Tak to budú vyzerať posledné septembrové dni, povedala nám to Paulína Valová. Ďakujeme pekne a počuť sa budeme o necelú hodinku. Tak do počutia.
2: Do počutia a pekné ráno.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stred.

0: Vyrobení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Zelená vlna. Presne o pol šiestej pozdravujeme šoférov. Začíname tradičnou rannou kolónou. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 20 minút. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno, teda ešte pol hodinku to obchádzajte po Podstrečno. Jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: 29. september v kalendári. V tento deň sa narodila aj spisovateľka, autorka kníh pre deti a mládež Mária Ďuríčková. Spomínať na ňu budeme v historickom kalendári.
3: Rozprávka je moja prvá literárna láska, tá najstaršia. A ako vieme, stará láska nehrdzavie. Najprv som rozprávky len počúvala, potom som ich už aj čítavala. No a napokon som ich začala sama tvoriť.
1: No najskôr sa v rubrike Liek na dušu pozrieme na to, čo vedie ľudí vstúpiť do siekt a spoločenstiev, ktoré využívajú manipulatívne techniky. Viac ale povieme už po pesničke, stačí zostať na vlnách Reginy Stret.
2: Ráno s Petrom Magurským.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: Dnes si s odborníkom bližšie rozoberieme, čo vedie ľudí vstúpiť do siekt a spoločenstiev, ktoré využívajú manipulatívne techniky.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: V predošlej časti našej rubriky

0: Sme už naznačili určité motivácie, ktoré ľudí vedú k tomu, aby sa stali súčasťou siekt a im podobných spoločenstiev. Klinický psychológ Matúš Kucbel túto tému ešte rozvíja.
1: Ako prvé mi napadá cit spolupatričnosti, niekam patriť, byť platným členom nejakého spoločenstva. To je asi jedna z základných potrieb nás ľudí, attachmentová, alebo teda potreba, ktorá sa týka prijatia.
0: Podľa Matúša Kucbela ľudí na takýchto komunitách tiež láka jednoduchosť a jasnosť.
1: Väčšinou v týchto takých konšteláciách spoločenských bývajú vopred stanovené pravidlá, normy. Je to pomerne všetko veľmi jednoznačné a prehľadné. V toto ver a tu sa dostaneš, toto dosiahneš. No a môže to byť veľmi priťažlivé aj z toho hľadiska. My poznáme známy výrok Daniela Kahnemana, ktorý skúmal myslenie človeka a sám povedal, že teda človek veľmi málo uplatňuje to myslenie, pretože myslenie bolí. Takže aj z tohto hľadiska to môže byť, ak ja som napríklad ubolený životom, rôznymi ťažkosťami, zážitkami, ktoré som zažil, nepríjemnými sklamaniami, tak akoby vedomie alebo videnie niečoho jednoznačného, môže to vyzerať aj pomerne jednoducho, ak splním a dostanem sa z bodu A do bodu B, tak dosiahnem bod C, ktorý môže byť nejaká vytúžená odmena alebo nebo alebo niečo podobné. A je mi to jasne slúbené, vidím tie podmienky, ktoré sú jasné, viem presne, čo mám plniť, mám poslúchať, možno odvádzať nejaké peniaze, prípadne plniť nejaké podmienky. Tak to znie pomerne ľahko, znie to ako taká počítačová hra, kde sú tie pravidlá jasné. My však vieme, že život je oveľa členitejší a to môže určiť tých ľudí možno trochu desiť alebo aj odrádzať od toho, aby sa vydali na cestu toho pravdického života.
0: Dôležitým faktorom pre ľudí môže byť aj pocit výnimočnosti, ktorý tam môžu zažiť.
1: Že my sme tí vyvolení, ktorí máme právo poznať pravdu a tam sa vlastne veľmi dobre potom manipuluje v tejto malej spoločnosti práve napríklad s vedomím toho pocitu výnimočnosti. Opäť ľudia, ktorí sú zranení, cítia sa možno v spoločnosti bežnej, na okraji, nezaujímaví, menej cenní a tak ďalej, tak práve ten pocit výnimočnosti, ktorý môže dodať, i keď samozrejme ako instantne a neúplne pravdivo, takáto sociálna skupina môže byť pre nich celkom príťažlivý.
2: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes budeme mať na strednom Slovensku slnečno, ráno a do poludnia ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a bude pomerne teplo, najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 29. septembra 1919 sa narodila vo Zvolenskej Slatine Mária Ďuríčková. Bola šéfredaktorkou detských časopisov Zornička a Slniečko a redaktorkou vydavateľstva Mladé letá. Práve deťom je určená tvorba Márie Ďuríčkovej, ktorá knižne debutovala už v roku 1954 veršovanou rozprávkou o dedovi Mrázovi. O jej vzťahu k rozprávkam rozprávala v rozhovore z roku 1984.
2: Rozprávka je moja prvá literárna láska, tá najstaršia. A ako vieme, stará láska nehrdzavie. Rozprávku mi vniesla do života stará mama v mojom dávnom slatinskom domove a ožiarila mi ňou detstvo, ba vlastne celý život. Najprv som rozprávky len počúvala, potom som ich už aj čítavala. No a napokon som ich začala sama tvoriť, vymýšľať, domýšľať, upravovať, prekladať, pripravovať pre rozhlas či televíziu. Som celá preniknutá rozprávkou. Niekedy ma aj nazývajú teta z rozprávky. Kniha je môj verný, múdry priateľ a spoločník. Ba čo viac, kniha je pre mňa i lekár, ktorý vie nájsť slovo útechy, ak mi je niekedy ťažko.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: ak prídete o zub, ešte to nemusí znamenať koniec sveta. Našťastie ho vie nahradiť zubný implantát.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Zubný implantát je titánová náhrada koreňa zuba, ktorá sa zavedie do čelustnej kosti. Keď sa implantát pevne spojí s kosťou, nasadí sa naň korunka. A výsledok? Zub, ktorý vyzerá a funguje ako váš vlastný. Vysvetľuje doktor Robert Zubka zo stomatologickej ambulancie vo Zvolene.
3: Existujú hlavne dva veľké druhy. Jeden druh boli vola, kedy dávno žiletkové implantáty, takzvané linkové, a potom valcové, šroubované. A dneska väčšinou prevažujú už tie valcové, šroubované implantáty, aj keď majú už taký svoj špecifický tvar, a tie sa nazývajú ako tejprované implantáty, a väčšinou sú to titánové implantáty. Aj keď je možné používať už aj keramické niekedy, ale tie sú krehkejšie, takže je to také, nie sú tak rozšírené, ale titanové sú bežné a dneska v podstate takým svetom vládne to, že sa zavádzajú hĺbšie pod kosť, ešte dokonca niekoľko milimetrov do kosti.
2: Ako dlho vydržia takéto implantáty?
3: Všetko záleží od hygieny a hygienických návykov pacienta. Ak ich má dobré, chodí na pravidelné kontroly, tak ten implantát dokáže tam existovať niekoľko desiatok rokov. Ja osobne mám najstarší 25 ročný. Aj keď v podstate dneska sú modernejšie implantáty, a ten bol voľakedy ten prvý, ktorý sa aj dosť dlho vhojoval, ale je tam a funguje, slúži.
2: Zavádzajú sa takéto implantáty, myslím, jednotlivo do tej ústnej dutiny, teda môže ísť o jeden zub, alebo už sa pristupuje v rámci rekonštrukcie celého chrupu toho pacienta?
3: No, je to individuálne, sú to také indikačné skupiny. Dá sa nahradiť samozrejme jednotný solitárny zuboček, čo bývajú najbežnejšie záležitosti. Každý jeden sa dá nahradiť, či horný, alebo dolný, alebo či vzadu, alebo vpredu. Alebo potom sa robia tzv. Zubné náhrady na celú čelusť, alebo na celú sánku. Také najbežnejšie, napríklad v dolnej čelusti sa väčšinou robia 4 implantáty, až 5. Volá sa to Brane-Markov mostík a tých 4 až 5 implantátov nesie vlastne celú zubnú protézu, ktorá má 12 zubov a sa prišroubuje na tých 4-5 implantátov. V hornej čelusti je niečo podobné, ale tam sa používa väčšinou 6 implantátov až 8.
2: Čiže keď sa niekto rozhodne dať si urobiť nové zuby, tak sa to dá takto vykombinovať?
3: Určite sa dá, ale je to vysoko individuálne. Nie u každého sa dá uplatniť to, čo sa dá spraviť, poviem tak Ferkovi, tak nemusí to pasovať Janke. Hej? Takže to netreba tak brať, lebo ľudia sú tak naučení, no ale určite sa dá. Dá sa vyskladať.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: rannosúťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
11: Kôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dlhopisové trhy dosahujú maxima, náš trh ovplyvňuje situácia v eurozóne. Donald Trump poprel, že Iránu ponúkol zmiernenie sankcií výmenou za ústupky v jadrovom programe. Dnes má byť jasno, teplota 20 až 27 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Volič by sa pri komunálnych voľbách nemal pozerať na to, čo mu kandidát sľubuje, ale na to, ako chce projekt realizovať, povedal v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky odborník na správne právo z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Maroš Pavlovič. Občania by sa podľa neho mali zaujímať o to, či je to, čo kandidát sľubuje, v kompetencii samosprávy.
2: Ak sa rozhodne kandidát napríklad postaviť školu, musí vedieť komunikovať, ako tú školu chce postaviť. Ak sa rozhodne obnoviť školu, musí vedieť, do ktorých výziev sa má zapojiť a o aké prostriedky má žiadať.
1: Riaditeľka kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zuzana Špačeková pripomína, že starostovia nemôžu o ničom rozhodovať autonómne. Sú výkonným orgánom obce.
3: Musia všetko v rámci kolektívneho orgánu mať schválené. Oni to môžu následne až dosiahnuť, vykonávať, manažovať úlohu, komunikovať, aby sa daná úloha splnila. Čiže nemôžu konať samostatne, práve tam je tá vyváženosť medzi kolektívnym orgánom a daným zástupcom obce.
1: Dlhopisové trhy dosahujú maxima. Výška úroku nemeckého a amerického 10-ročného dlhopisu prekročila hodnoty z hospodárskej krízy v roku 2009. Výnos slovenského 10-ročného štátneho dlhopisu sa pohybuje približne na úrovni 4,35%, teda citeľne vyššie ako pred mesiacom. Ekonomický analytik Tatra banky Boris Fojtík vysvetľuje, že náš trh ovplyvňuje situácia v eurozóne.
4: Ako člen eurozóny si požičiavame za podmienok, ktoré sú odvodené od vývoja výnosov najmä v Nemecku a ďalších krajinách menovej únie. Slovenské výnosy preto rastú spolu s európskymi. K tomu sa však pridáva aj domáci faktor, a to v podobe vyšších deficitov a rastúceho verejného dlhu. V období rastúcich globálnych výnosov investori citlivejšie vnímajú udržateľnosť verejných financií a od krajín s horším fiskálnym výhľadom požadujú vyššiu rizikovú prirážku.
1: Matej Bor z oddelenia verejných financií Ekonomickej univerzity v Bratislave upozorňuje, že vyššie úrokové sadzby dlhopisov sa premietnú aj do verejného dlhu, keďže štát musí za pôžičky platiť stále viac. Vysoké výnosy dlhopisov ovplyvnia aj úrokové sadzby bank. Podľa aktuálnej prognózy Národnej banky Slovenska najprv zdražujú firemné úvery, neskôr sa pridajú aj rodinné. Americký prezident Donald Trump poprel správu, že by Iránu ponúkol zmiernenie sankcií a uvoľnenie zmrazených aktív výmenou za ústupky Teheránu v jeho jadrovom programe. Povedal to v čase, keď katarskí sprostredkovatelia v New Yorku rokujú s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbasom Araghčím o návrhu pôvodnej dohody medzi oboma krajinami. Očakáva sa, že títo sprostredkovatelia sa dnes stretnú s predstaviteľmi Trumpovej administratívy v snahe dosiahnuť prielom. Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá druhý zápas C divízie Ligy národov. V Košickej aréne privíta o 20. hodine a 45. minúte Kazachstan. Našim Sokolom patrí priebežne prvé miesto v skupine po výhre nad Moldavskom 2-0. Tréner Vladimír Weiss.
5: Ja mám rešpekt ku každému súperu a ku Kazachstanu obzvlášť. Poznám ich, viem, akú majú mentalitu tí hráči, že idú na doraz. Tá oddanosť tej reprezentácie je veľmi veľká, na to som upozornil našich hráčov.
1: Stretnutie odvysiela naživo televízny Šport. Dnes má byť jasno, ráno a dopoludnia v údoliach miestami hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Aj krátko po 6. pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Začíname kolónou pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 30 minút. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nahlasili ste nám aj radar, merajú vo Veľkej Čiernej na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret? Rádio Budík.
6: No zbehlo to, posledné 2 septembrové dni sú pred nami, dnes je tu 29. september, ktorý je aj Svetovým dňom srdca. 15 minút dozadu sme si v našom vysielaní pripomenuli spisovateľku Máriu Ďuríčkovú, ktorá sa narodila 29. septembra. Tak sme si povedali, že dnes ráno tieto dve témy spojíme do našej rannej témy a otázka znie, ktorá rozprávka z detstva vám najviac prirástla k srdcu? Možno vám ju večer čítali rodičia, starí rodičia, možno ste mali nejakú jednu knižku, ktorú ste poznali takmer naspamäť, možno to bola rozprávka v televízii, pri ktorej jednoducho muselo byť doma vždy ticho. Tak nám to povedzte, nahrajte nám hlasovú správu, povedzte nám nielen názov rozprávky, ale pokojne aj to, prečo práve ona zostala vo vašom srdci dodnes. No a zapojiť sa sa rozhodne oplatí. Budete zaradení do piatkového žrebovania o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch s plnou penziou vstupom do bazénového sveta. Tak ešte raz, ktorá rozprávka z detstva vám najviac prirástla k srdcu?
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Predpoveď počasia.
1: Jeden veľmi príjemný deň pred nami, ale nepredbiehajme, začneme tým, ako to vyzerá na strednom Slovensku aktuálne, takto po 6:00 a povie nám to meteorologička Pavlína Valová. Dobré ráno.
2: Dobre, áno, prajem. Aktuálne máme nad stredným Slovenskom, vlastne nad celým Slovenskom, jasnú oblohu s tým, že práve na strednom Slovensku sa ojedinele tvoria aj hmly v údoliach, najmä v Žilinskom kraji, ale už k hmle sa blíži aj Brezno, má dohľadnosť okolo 1000 metrov a hmla je vtedy, ak sa dohľadnosť zníži pod 1000 metrov. To krásne jasné ráno zabezpečuje tlaková výš od severovýchodu a to ráno je aj svieže. V Prievidzi je aktuálne 10 stupňov, Turčianske Teplice majú 3, Čadca 4, Oravské Veselé 2 stupne, 4 stupne sú v Liesku, Liptovský Mikuláš hlási 2 stupne, Popradské letisko 3, Štrbské Pleso 5, Telgárd 5, Chopok 3 stupne, v Brezne je 2,5 stupňa nad bodom mrazu, Banská Bystrica má 6, Sliač 5, Žiar nad Hronom 6 stupňov, v Banskej Štiavnici a v Dudinciach je 8 stupňov, Bzovík má 10, v Belkovciach Pilučenci je 7, Rimavská Sobota hlási 5, Revúca 6 a Lom nad Rimavicou 8 stupňov. Je bez vetrie alebo fúka len slabý vietor.
1: Naznačil som, že teda pred nami príjemný deň, tak ho poďme opísať z pohľadu meteorológie. Vyzerá to naozaj pekne?
2: Vyzerá to naozaj veľmi príjemne. Ten dnešný deň bude slnečný a teplý. Tie ranné hmly, ktoré sa vyskytujú teraz, kde tu, tak tie sa v priebehu 2 hodín rozpadnú a čaká nás už len množstvo slnečných lúčov. Tie prinesú fakt, že teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 20 a na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Fúkať bude slabý, prechodne na juhu, východný až juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Takže dnes slnečno a 20 až 27 stupňov, to sa počúva veľmi príjemne a počuli sme to od Pavlíny Valovej. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pekný deň.
2: Pekný deň.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stred.

0: Opäť sa v našej ranej rubrike o slovenských prísloviach vraciame na Podpoľanie.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Rob a pracuj, čo zarobíš, zavaruj, hovorí príslovie z Podpoľania. Hovorí o tom, že treba byť pracovitý a že si treba vedieť odložiť peniaze.
3: Janík, Janík, zle gazduješ, joj rád krčmičky navštevuješ.
2: Ako sa kedysi hospodárilo v podpoľanských rodinách? Kto mal na starosti rozpočet? Odpovedá etnologička Andrea Jagerová z Centra tradičnej kultúry v Detve.
4: Tak väčšinou ten pudilár, ako sa hovorilo, držal gazda s tým, že keď vlastne odovzdával vedenie gazdovstva a domácnosti mladšiemu potomkovi, tak sa aj hovorilo, že vlastne odovzdáva pudilár. A aj preto sa vlastne znížil status starého rodiča alebo starého človeka, keď odovzdal pudilár, lebo vlastne napríklad tie peniaze na fajčenie alebo na pitie napríklad si už musel pýtať. Takže už nebol taký samostatný, už nebol taký suverénny.
2: O finančných pomeroch a o ťažkých časoch sa hovorilo aj v rozhlasovej hre Podpoľanské ruky v 59.
5: Otec!
6: Mať!
7: Štefan!
8: Mirco!
5: A čo vy tu? Stalo sa volečo?
8: Len sa spýtaj, matere, čo sa stalo.
7: Hladom ideme pomrieť, syn môj.
2: Majetkom neboli len peniaze, ale aj pracovná sila. Vysvetlíme.
4: No sa tak nemanipulovalo ani ako tak s finančnými prostriedkami, ale chodilo sa odrábať. Že za niečo sa neplatilo, ale sa odrobilo. Čo ja viem, ja tebe požičiam vrece zemiakov, ale ty mi ich prídeš okopať, dajme tomu. Takže takýmto spôsobom. Alebo ja tebe spravím tkanicu a ty mi prídeš pomôcť pri zvážaní sena. Čiže takto si ľudia recipročne pomáhali. Ani nie tak tými finančnými prostriedkami, lebo tých bolo veľmi málo. Ono sa aj hovorilo dnes ja tebe, zajtra ty mne.
2: Rob a pracuj, čo zarobíš, zavaruj.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Vyštudovala umelú intelektu.

0: Na ceste prvej triedy za Sučanmi smerom na Martin prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolónu hlásite naďalej pred Kyzuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 20 minút. Radar ste videli vo Veľkej Čiernej, na hlavnom ťahu merajú v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: No, hokejová Žilina v tom má jasno. Cieľ je najvyšší, ide sa po titul. Kanadské posily ako Brent Harris či Brad Ritchie doplnil Michal Čajkovský. Na niekoľko zápasov to bol aj špičkový útočník Peter Cehlárik. No a najnovšie aj reprezentačný obranca František Gajdoš, ktorého o chvíľu vyspovedáme.
2: Ja si myslím, že každý tým chce bojovať o majstrovský titul, nielen Žilina, ale veľa klubov na Slovensku. Preto to hráme, aby sme vyhrávali. Náš cieľ je urobiť nejaký úspech, ale ideme krok po kroku, takže sezóna je dlhá.
0: No a dnes liga pokračuje ďalším kolom. Všetko si to preberieme v našej športovej rubrike už o malú chvíľu.
1: Ráno s Petrom Magurským.

V októbri to už na krátke tričko nebude, dnes však ešte na mnohých miestach áno, tak sa na to pozrime. Takto ráno ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, ale potom sa nám vyčasí teplo, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave okolo 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 a prevažne len slabý vietor.

0: Šport.
1: Kým naša futbalová liga má reprezentačnú prestávku, najvyššia hokejová liga je v plnom prúde a dnes má na programe 6. kolo. Do kádra žilinských hokejistov, ktorí sú v ligovej tabuľke aktuálne druhý, pribudol reprezentačný obranca František Gajdoš. Viac prezradí Vladimír Ochodničan.
2: Žilina sa netajla tým, že chce posilniť obranu. Po Michalovi Čajkovskom si cestu po Dube našiel obranca František Gajdoš. Rodák z Bardiova má za sebou pôsobenie v slovenskej a českej najvyššej súťaži v Litvínov.
3: Skončila zmluva a nedohodli sme sa ďalej, takže nie. Viacej klubov ma lákalo. Už sme boli v kontakte aj počas minulej sezóny. Komunikovali sme už dlhšiu dobu. Riešili sme aj nejaké zahraničia. Nevyšlo to, takže sme sa dohodli tu. To sme sa ešte nebavili, že čo presne, s kým budem hrať. Som sa cítil aj lepšie, ale tak dlho som netrenoval takto poriadne s týmom. Chvíľu mi bude trvať, kým sa do toho dostanem, ale verím, že to bude čo najkračšej dobe.
2: Mladý obránca má 25 rokov. Cenné skúsenosti nazbieral aj v reprezentačnom drese. Za Slovensko nastúpil na majstrovstvách sveta a v národnom týme má na konte 22 zápasov. Počas leta sa pripravoval na východe Slovenska.
3: Bol som v Košiciach celý čas, lebo ja som býval v Prešove, takže do Košic som to mal kúsok. Tam máme kondičného trénera, tam sme boli taká skupinka chlapcov, ktoré trénujú individuálne, ale hej, bol som aj priačku.
2: Ponuku na túto sezónu dostal aj od Nitry a Košíc, rozhodol sa pre Žilinu. Svoju premiéru si odbil v štvrtom kole práve na ľade Nitry, kde v minulosti pôsobil. Káder pod Dubňom je silný a má tie najvyššie méty.
3: Všetci chceme vyhrávať, aj tým, aj tvoj výborný tréner. Všetko tak zapadlo do seba. Ja si myslím, že každý tým chce bojovať o majstrovský titul. Nielen Žilina, ale veľa klubov na Slovensku. Preto to hráme, aby sme vyhrávali. Náš cieľ je urobiť nejaký úspech, ale ideme krok po kroku, takže sezóna je dlhá.
2: Vlci sú druhý v ligovej tabuľke. Posilu do zadných radov si pochváľoval Lodivod Milan Bartovič.
4: Známy hráč pre slovenských divákov, náš reprezentant pôsobujúci v Nitre, respektíve minulé roky Litvínove. Musím povedať, už je to vidieť na tréningu, dobrý korčuliar, priniesie nám stabilnú, agresívnu hru, je taký poctivý BG, takého, ako sme hľadali, takže sme veľmi radi za to, že prišiel Ferry, je to dobrý hráč a dobrý chalan, takže myslím, že aj zapadne do našej kabiny veľmi dobre. To, čo sme sa bavili, tak bol na lade celé leto, neviem, či nenastúpil na nejaké tréningy s Košicami a aj Bardiove, myslím, že odkiaľ je vlastne, tak tam trénoval. Takto sme to hľadali, myslím, že sme veľmi radi, že sme doniesli Slovákov. Máme tam stále otvorené nejaké miesta pre cudzincov. Možno časom by sme sa obzreli aj po týchto pozíciách. Keď sa objaví určite ofenzívny bek, možno by sme hľadali. Teraz je ten mančav, myslím, že dobrý, stabilizovaný. Časom sa uvidí.
2: Naša najvyššia hokejová liga pokračuje dnes ďalším kolom. Druhá Žilina cestuje do Popradu, ktorý je na 5. mieste. Spišská Nová Ves hostí Zvolen, Prešov privíta Michalovce a Nitra vyzve Liptovský Mikuláš.
0: Rádio Regina Stred.

0: tipy na voľný čas.
1: Začíname v Žiline, kde máte už len dnes a zajtra možnosť navštíviť putovnú výstavu venovanú trochu tajomným obyvateľom našej prírody, netopierom. Fotografická výstava približuje ich život, zaujímavosti aj možnosti ochrany. Nájdete ju vo vestibule Mestského úradu v Žiline. Dnes je otvorená od 7.30 do 15.30 a vstup je zdarma. Stanica Žilina Záriečie dnes ponúkne workshop pre tých, ktorí chcú zistiť, ako prakticky využiť umelú inteligenciu vo svojom podnikaní. EduBird AI Show sa začne o 10.00 a počas 2 hodín ponúkne konkrétne nástroje, živé ukážky aj možnosť vytvoriť si vlastného AI asistenta. Workshop EduBird AI Show dnes o 10.00, Stanica Žilina Záriečie. A Žilina ešte do tretice. Čitáren súčasnej literatúry Mestského divadla Žilina otvorí novú sezónu komorných koncertov stretnutím s hudobníkom a výtvarníkom Andrášom Čelfalvajom. Od 19. v komornom spojení hlasu a lutny otvorí témy prírody, environmentálnych zmien, ale aj fantázia a mytológie. Dnes o 19. v Mestskom divadle v Žiline. V Banskej Bystrici si dnes môžete vytvoriť aj originálny hrnček s vlastnou potlačou. Tvorivú dielňu pripravila verejná knižnica Mikuláša Kováča vo svojej pobočke na Fončorde. Začína sa o 15. na Jilemnického 48. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene pozýva na inscenáciu Dobrý ročník, vtipný a inšpiratívny príbeh o priateľstve, odvahe a o tom, že na plnenie snov nie je neskoro v žiadnom veku. Predstavenie Dobrý ročník sa začína dnes o 18.30. Aj v Ružomberku dnes večer dostane priestor divadlo. Dom kultúry Andreja Hlinku vedie od 19. absurdnú komédiu Diera v nebi. Stretnú sa v nej farár, kuchár a starostka v zapadnutej obci bez signálu kostola, za to s poriadnou zbierkou záhradných trpaslíkov. Starostka chce prilákať investora, farár káže v stand-upoch a do toho všetkého prichádza nečakane bohatá vnúčka. Diera v nebi dnes o 19. v Dome kultúry Andreja Hlinku v Ružomberku. A v Lučenci dnes pomôžu najmä deviatakom a ich rodičom, ktorých čaká rozhodovanie o výbere strednej školy. V priestoroch radnice Mestského múzea Lučenec sa od 9. do 14. predstavia stredné školy z okresov Lučenec a Poltár. Dozviete sa viac o jednotlivých študijných odboroch a možnostiach, ktoré školy ponúkajú. Súčasťou bude aj prezentácia partnerských firiem a sprievodné aktivity. Prezentácia stredných škôl dnes od 9. do 14. v Lučenci.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Súťaž Rádia Regina Stred. Ktorá rozprávka z detstva vám najviac prirástla k srdcu? Takúto otázku sa vás pýtame v rámci našej rannej súťaže. Zapojila sa už napríklad Veronika. Ahojte, moja obľúbená rozprávka z detstva bola Scooby-Doo. V sobotu ráno som ju vždy sledovala a pila kakaoko. Zapojil sa aj Michal z Martina a jeho rozprávku určite spoznáte veľmi rýchlo. Mne prirastol k srdcu Maťko a Kubko, ako deti sme ich pozerali so súrodencami a dodnes, keď niekde počujem tie hlášky, vrátim sa do detstva. No, Miško, samozrejme, všetko dobré k meninám, aby sme nezabudli. No, a čo vy? Ako to máte? Nahrajte nám hlasovú správu, povedzte nám nielen názov rozprávky, ale pokojne aj to, prečo práve táto rozprávka zostala vo vašom srdci dodnes. No a budete zaradení do piatkového žrebovania o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch s plnou penziou. To sa, myslím, celkom oplatí skúsiť, nie?
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: srdce ti nechce ustať.
1: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
2: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
1: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
2: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Poboja!
7: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
10: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhovel premiérovi a stiehal návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. SNS na jeho odchode trvá. Brusel chce meniť dotácie pre farmárov. Slovensko plán Eurokomisie odmieta a žiada viac peňazí. Dnes bude jasno, s teplotou najviac do 27 stupňov. Dobré ráno, od mikrofónu želá Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezident Peter Pellegrini jeho žiadosti vyhovel. Spor v koalícii však pokračuje a v hre sú aj predčasné voľby. Predseda SNS Andrej Danko obviňuje premiéra z porušovania koaličnej zmluvy a vlastného ministra chce odvolávať v parlamente.
2: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD navrhol odvolanie Tomáša Tarabu na žiadosť SNS. Po vyhrotení situácie návrh stiahol s cieľom vytvoriť priestor na rokovanie a zachovať stabilnú väčšinu. Prezident Peter Pellegrini jeho žiadosti vyhovel. Predseda SNS Andrej Danko však naďalej požaduje odchod Tomáša Tarabu a chce sa ho pokúsiť odvolať v parlamente.
3: Môže sa stať, že ktokoľvek sa akokoľvek rozhodne, a ja verím, že to gro nášho klubu jasne vyjadrí jednak podporu zmenu programu a jednak hlasovanie o nedôvere Tarabovi, pretože už sme vyčerpali všetky prostriedky.
2: Opozícia chce hlasovanie využiť na preverenie podpory vlády. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval opozičných poslancov na plnú účasť.
4: Teraz nemôže zvíťaziť nejaké taktizovanie, ani sa nemôže stať, že niektorý opozičný poslanec uprednostní kampaň, či už komunálnu alebo národnú. Všetci musíme byť do nohy v parlamente.
2: SAS aj KDH účasť prisľúbili. Hnutie Slovensko sa o čo najväčšiu účasť pokúsi. Tomáš Taraba zámer SNS spojiť sa pri jeho odvolávaní s Progresívnym Slovenskom kritizuje.
5: Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie.
2: Ak sa SNS a Tomáš Taraba nedohodnú, podľa premiéra sú na stole aj predčasné voľby. Hlas SD ani SNS však túto možnosť nepodporujú. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: A dodajme, že ministra Tomáša Tarabu plánujú podržať aj traja nezradení poslanci strany Vidieka, Roman Malatinec, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces so Samuelom S., obžalovaným v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi. Súd v auguste ukončil dokazovanie a teraz prichádzajú na rad záverečné reči.
6: Pri útoku zo 16. januára 2025 zomreli zástupkyňa riaditeľky a študentka. Ďalšia napadnutá útok prežila so zraneniami. Obžalovaný tvrdí, že útok neplánoval a nôž, ktorý použil, si podľa vlastnej výpovede kúpil v obchode s vojenskými potrebami. Tvrdí, že ho odvtedy nosil pri sebe a chcel ho použiť na seba poškodzovanie, no k útoku ho vraj malo priviesť správanie zástupkyne.
7: Tuším, sa mi ani neodzdravila a bola v podstate na mňa veľmi nepríjemná a vôbec si ma nevšimala.
6: Reaguje obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič, po ňom prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltís.
8: Konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto vyslúchania nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
9: Odpovedal na otázky, avšak nie na všetky otázky. Je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať. A ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči.
6: Ak súd uzná Samuela za vinného, hrozí mu výnimočný trest od 25 rokov až po doživotie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Šéf Kremľa Vladimír Putin podpísal nový výnos, ktorý zvyšuje početný stav ruských ozbrojených síl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko tým začalo ďalšiu vlnu mobilizácie a plánuje aj zvýšiť nábor cudzincov. Dnes ráno sa v Kyjeve ozvalo niekoľko silných výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily varovali pred balistickými raketami a dronmi. Ruská armáda oznámila, že cieľom úderov boli dátové centrá telekomunikačných spoločností. Počas protestov na francúzskych stredných školách utrpeli zranenia desiatky ľudí. Polícia zadržala najmenej 164 osôb. Protesty sa očakávajú aj dnes, keď je naplánovaný aj celoštátny štrajk zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore. Učiteľské odbory očakávajú, že do práce nepríde približne 40% pedagógov. Muža, ktorého v USA odsúdili za vraždu tety policajného náčelníka a 10 ročia bol v cele smrti, oslobodili potom, ako prokurátori uviedli, že analyzované dôkazy DNA ho so zločinom nespájajú. 71-ročný Douglas Stewart Carter počas celého obdobia tvrdil, že je nevinný a polícia ho k podpísaniu priznania donútila. Severná Kórea údajne prevádzkuje tajné zariadenie na svojom veľvyslanectve v Číne, kde vypočúva svojich občanov považovaných za hrozbu pre svoj režim. Uvádza sa to v správe, ktorú zverejnila juhokorejská ľudskoprávna organizácia Transitional Justice Working Group.
1: Koľko peňazí dostanú európski farmári po roku 2027 a ako sa medzi nich rozdelia? Aj tieto otázky riešili ministri poľnohospodárstva Európskej 27. Mnohé viaceré členské štáty vrátane Slovenska nesúhlasia s návrhmi Európskej komisie na budúci dlhodobý rozpočet, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárov. Komisia okrem iného navrhuje spojiť poľnohospodárske a regionálne peniaze do jedného veľkého fondu.
11: Budúci dlhodobý rozpočet patrí k najdiskutovanejším témam v Európskej únii. Členské štáty sa na svojom návrhu chcú dohodnúť do konca roka. Vo viacerých rezortoch však pretrváva spor o peniaze, vrátane poľnohospodárstva. Sporná nie je len suma vyčlenená pre farmárov, ale aj tom, ako sa medzi nich rozdelí. Komisia v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike navrhuje povinne skrátiť vyššie dotácie a zaviesť finančný strop pre farmy. Slovensko nesúhlasí. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
12: Naďalej trváme na našich požiadavkách a to je vlastne degresivita, povinné stropovanie, ktoré tam navrhuje komisia, s ktorými nesúhlasíme. Samozrejme viacej finančných prostriedkov v rozpočte.
11: Slovensko takisto žiada, aby Brusel navýšil peniaze v poľnohospodárskej krízovej rezerve. Argumentuje extrémnym suchom, ktoré tento rok zažila veľká časť Európy. O dlhodobom rozpočte budú už v októbri rokovať unijní lídri a vylúčený nie je ani mimoriadny summit v novembri. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty vyjednávajú s Iránom cez prostredkovateľov a rozhovory by mali pokračovať aj dnes. Potvrdil to Teherán aj americký prezident Donald Trump. Ešte cez víkend odmietol ponuku Iráncov na otvorenie Hormuzského prielivu výmenou za ukončenie blokády, rozmrazenie iránskych bankových účtov a zmiernenie sankcií.
13: Americko-iránske vyjednávania cez prostredkovateľov pokračujú. Agentúra Axios tvrdí, že Bielý dom ponúkol Tehránu rozmrazenie časti aktív výmenou za ústupky týkajúce sa jadrového programu. Prezident Donald Trump to na sociálnej sieti poprel. Neskôr však v Bielom dome zdôraznil. Irán nikdy nezíska jadrovú zbraň. Túto vojnu skoro vyhráme a ceny benzínu prudko klesnú. Nikto iný by to nedokázal. Donald Trump kritizoval prepustenie na kauciu 5 britských občanov podozrivých z možnej prípravy teroristického útoku na britskú vojenskú základňu, ktorú využíva aj americké letectvo pri útokoch na Irán. Na otázku, či je za incidentom, Teherán odpovedal. Poznám odpoveď, ale radšej to nepoviem. Ja by som ich však na slobodu neprepustil. Irán obvinenia odmieta. Prepustenie podozrivých na slobodu vyvoláva otázky o vážnosti incidentu. Prezident Trump ešte v nedeľu tvrdil, že podozriví chceli na základni napáchať veľké škody. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Maďarské úrady po exministrovi pre národný rozvoj zadržali aj bývalého šéfa rezortu kultúry a inovácií z kabinetu Viktora Orbána. Kým Mikloš Šesták po zbavení imunity prišiel na prokuratúru dobrovoľne, Balázs Hanko opustil parlament až po doručení predvolania a výzve od predsedničky Národnej rady, aby opustil budovu.
14: V kruhu svojej rodiny a spolustraníkov takto Balázs Hanko neskoro večer opustil budovu parlamentu. Naživo to vysielal na sociálnej sieti expremiér Viktor Orbán.
15: Tisztá lelkiismeretem, ez egy politikai koncepciós eljárás.
14: Bývalý minister kultúry a inovácií, ktorý je podozrivý z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku v hodnote vyše 47 miliónov eur a ktorému hrozí 10 rokov za mrežami, pred kamerami opakoval, že je nevinný, jeho svedomie je čisté a podľa neho ide o politicky motivovaný proces. Podobne sa ešte pred zadržaním vyjadroval aj exminister pre národný rozvoj Miklóša Šestáka, vyšetrujú v prípade, v ktorom sa hovorí o najmenej 30 miliónoch eur. Tie údajne získal neoprávneným zvýhodným zvýhodňovaním firiem pri štátnych zákazkách a jemu hrozí v prípade dokázania viny 10 rokov za mrežami. William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Od septembra sa v 6 triedách zdravotníckych stredných škôl na Slovensku začalo pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Rezort zdravotníctva predpokladá, že sa takýto spôsob vzdelávania stane štandardnou súčasťou systémy prípravy budúcich zdravotníkov. Zapojila sa aj stredná zdravotnícka škola v Trnave.
16: Na nové možnosti vzdelávania sa škola dôkladne pripravila, povedala riaditeľka Trnavskej zdravotníckej školy Katarína Hrašnová.
17: Všetky podmienky sme pripravili na to, aby sme mohli otvoriť jednu triedu v počte 30 žiakov. Najprv bude prebiehať teoretická výučba na pôde školy vo vyšších ročníkov, odborné vyučovanie v laboratórnych podmienkach a od 3. ročníka nastúpia do klinickej odbornej praxe.
16: Je všeobecne známe, že na Slovensku máme nedostatok zdravotníckej personálu, a to najmä sestier, uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
18: Preto zavádzame spolupráci s ministerstvom školstva model 1+4.
16: Tento model je nastavený tak, aby absolventi takéhoto vzdelávania získali kvalifikáciu, ktorá im umožní uplatnenie na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii.
18: Jednotka je na dokončenie toho povinného všeobecného vzdelávania po ukončení základnej školy a po ňom nasledujú 4 roky odborného vzdelávania v odbore všeobecná sestra.
16: Práve v tomto regióne je dôležité materiálne, ale aj personálne zabezpečenie oblasti zdravotníctva, a to v súvislosti s výstavbou nového jadrového bloku elektrárne v Jasovských Bohuniciach, hovorí Peter Kováčik z odboru komunikácie.
19: Preto pripravuje samosprávny kraj aj rozšírenie našej strednej zdravotníckej školy v Trnave s kampusom, preto sa investuje do internátu.
16: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Našu futbalovú reprezentáciu dnes čaká druhý zápas C divízie Ligy národov. O 20:45 minúte privíta v Košickej aréne Kazachstan. Pri chuti je stredopoliar Ondrej Duda, ktorý svoje posledné 3 góly za národný tým zaznamenal práve na východe republiky.
21: Nie je to moja priorita, samozrejme teší ma to, keď môžem pomôcť mužstvu, ale hovorím, my sme silní a je nie vtedy, keď sme ako zomknutí ako mužstvo. Samozrejme máme individuálnu kvalitu, ale tá sa musí ukázať až vtedy, keď to mužstvo hrá dobre a je jedno, kto dá ten gól. Hlavne, aby ten gól mal nejakú váhu toho výsledku a potom samozrejme je to pekné.
20: Pre trénera Vladimíra Vajsa pôjde o špecifický duel. V Kazachstane pôsobil 3 roky.
22: Ja mám rešpekt ku každému súperu a ku Kazachstanu obzvlášť. Poznám ich, viem, akú majú mentalitu tí hráči, že idú na doraz. Tá oddanosť tej reprezentácie je veľmi veľká. Na to som upozornil našich hráčov.
20: Stretnutie medzi Slovenskom a Kazachstanom odvysielame v Rádiu Slovensko a priamy prenos prinesie aj televízny Šport. Francúzi bodovali naplno aj v druhom súboji A divízie. Na pôde Belgicka vyhrali 1-0, keď o triumfe z Verencov Zinedina Zidana rozhodol v 88. minúte striedajúci Michael Olise. Prvé body si pripísali Taliani, ktorí v Turecku zvíťazili presvedčivo 4-1. Na medzinárodnom turnaji Václava Ježka zvíťazila naša reprezentácia do 18 rokov vo svojom úvodnom zápase v Českom Brode nad Gréckom 2-1. Kategória do 19 rokov podľahla v príprave v Senci rovesníkom z Poľska 1-2. V dohrávke 10. kola Monaco Bet Ligy remizovalo Béčko Žiliny s Humenným 0-0. Hokejisti Karlových Varov v zostave s útočníkmi Jakubom Minárikom a Adamom Lukošíkom zvíťazili v dohrávke 5. kola Českej extraligy na ľade Sparty Praha 1-0.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart predstaví v parlamente dokument Vízia Slovensko 2040. Na Štrbskom plese budú rokovať ministri krajín Vyšehradskej štvorky zodpovedných za regionálny rozvoj. Španielska vláda by mala schváliť nariadenie, ktoré má urýchliť vrátenie utečencov zo španielskej enklávy Cuety na severe Afriky späť do Maroka. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú nové pravidlá dedenia majetku.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes očakávame slnečno, z rána ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov a bude bez vetria alebo slabý. Na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km/h.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Peter Štern, Kamil Kolenič a Tobias Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Boleráze a dlhá kolóna na Kysuciach, poďme na cesty. Začíname dobrou správou, tunel Branisko je po dočasnom uzavretí opäť otvorený a prejazdný v oboch smeroch. Rátajte však stále s krátkým zdržaním. V Boleráze smerom do Trnavy sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 až 15 minút. Pred Matúškovom smerom z Dolných Salíb sa prevrátil kamion a čiastočne skončil mimo cesty. Aktuálne ostávajú na kolesá a obchádzať môžete aj smerom na Diakovce. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace v kolóne stratíte hodinu. V Kvetoslavove smerom na Šamorín si postojíte 25 minút. Na viazde do Žiliny z Rajca 15 až 20 minút a 20 minút čakáte aj pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. 15 minút sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, v Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy a takisto aj na R7 pri výjazde Šamorín Sever smerom do Bratislavy. Dávajte si na cestu. Tak pozor, David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Mária Ďuričková, ktorú sme si pripomenuli v rannom historickom kalendári, nás inšpirovala k rannému zadaniu. Pýtame sa vás, aká rozprávka vám v detstve prirástla k srdcu. Jozef z obce Liptovská Teplá nám napísal: Dobrý deň, mojou obľúbenou rozprávkou bola rozprávka Pes Filipes. Škoda, že sa už tieto staré rozprávky nedajú nikde vidieť. Poslucháčka Milka to má takto.
5: Dobré ráno, Regina. Moja obľúbená rozprávka bola Macko Uško. A tiež moje malé detičky ju radi pozerali. A myslím si, že to bolo aj tým, že to bol od Michala Dočolomanského veľmi príjemný a taký dobrý hlas. Tak pôsobil tak upokojujúco a taký pre tie deti bol ozaj taký veľmi vhodný.
23: Volajú ma Macko Uško, lebo smiešené uško mám.
4: No a ako to máte vy? Napíšte, povedzte nám cez náš WhatsApp 0919 248 200. Na vaše hlasovky sa teší ranná vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.
24: Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Čo plánujete mať dnes na obed? Možno to viete celkom presne, možno sa necháte prekvapiť a možno vám čosi chutné nečakane ponúkne deň. Alebo sa môžete inšpirovať jedlom z dnešného rozprávania učiteľky v materskej škole Michaely Vargovej.
2: Máme v triede nezbedníka, ktorý veľmi rád dlho spinká. Občas ma aj radí, lebo je to fakt číslo a dá zabrať. Niekedy po prebudení máva super nápady. Vyzerá tak krásne rozospinkaný a je taký teplúčky, až som znepokojená, či nemá teplotu. Je to ten, čo mi raz po prebudení povedal, že on bude chorý až na dovolenke. Vo štvrtok sa zobudil o 3:30, my sme sa už dávno hrali na interaktívnej tabuli Šaša Tomáša. Vidím, že sedí na postielke, hlavko má dole, nevyzlieka sa a je ešte ponorený do seba. Nedávno mal angínu a je odtedy prvý deň v škôlke. Prídem k nemu, pritúlim si ho a pýtam sa: cítiš sa dobre? Nebolí ťa hlavička? Pritlačí sa vďačne ku mne, zavrti hlavou, trochu sa otiahne, pozrie mi zblízka do očí, jeho očka niečím svietia a túžobne mi hovorí: Miška, ja mám strašnú chuť na brinzové halušky. A ja jemu: ty brďo, to je super nápad, už aj ja. Radosne sme sa rozosmiali a smiali sme sa a smiali a smiali v tej škôlkárskej spálničke zvalený na tých malých postielkach. A teraz mám strašnú chuť na brinzové halušky.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: deň.
1: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
2: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
2: streda,
3: štvrtok,
2: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
2: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
2: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
1: Studnička.
4: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
5: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
6: Nie je ničo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
4: Hovoria členovia základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
1: Zelená vlna.
7: Začneme nahláseným radarom, pretože tých kolón hlásite oveľa viac. Radar vám zmeria rýchlosť na výjazde zo Sučian do Ružomberka. No a poďme na kolóny. Stojíte na výjazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie hodinu. V Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri cestároch stratíte 20 minút, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina zdržanie 15 minút, pri Kraľovanoch opravujú križovatku smerom z Párnice sa zdržíte 10 minút, na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna zdržanie 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 15 minút. Vám prajeme veľa trpezlivosti a vášmu šéfovi želáme, aby to meškanie pochopil.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800.

0: stalo? Dobré ránko, touto znielkou som každú nedeľu so sestrou pozerávala rozprávky. Páčili sa nám rôzne rozprávky od Pyšnej princeznej cez Kremienok a Chocholúšik. Veľa pekných rozprávok dávali v nedeľu. To sme sedeli a pozerali celé dopoludnie. A otec varil výbornú hovädziu polievočku. A dodnes, keď sa so sestrou stretneme, tak si túto pesničku spievame. Prajem krásny deň všetkým, ahojte.
1: Ďakujeme, no perfektné. Aj Dáška sa teda zaradila do piatkového žrebovania o pobyt v kúpeľoch a môžete to spraviť aj vy 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: Veľmi príjemné, slnečné, jasné ráno takmer na celom území stredného Slovenska. Hmly už len veľmi ojedinele,

0: Žilina hlásila o 7, 6,5 stupňa, v Martine necelé 4, Prievidza 10 stupňov, Žiar nad Hronom 6, Dudince 8 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 6, Liesek 3 stupne, v Poprade 1,5 stupňa nad nulou, v Telgárte 5 stupňov a na Chopku 3,5 stupňa. To, že nás čaká veľmi pekný a vzhľadom na ročnú dobu aj teplý deň, tak to nám už povie meteorologička Pavlína Valová.
1: Ten dnešný deň bude slnečný a teplý. Tie ranné hmly, ktoré sa vyskytujú teraz, kde tu, tak tie sa v priebehu 2 hodín rozpadnú a čaká nás už len množstvo slnečných lúčov. Tie prinesú fakt, že teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 20 a na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Fúkať bude slabý, prechodne na juhu, východný až juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
2: Príjemný útorok z Rádio Regina Stred.

0: pestrosť chutí a rozličné možnosti spracovania plodov. To sú hlavné výhody pestovania starých odrôd jabloní a hrušiek. Niekoľko inšpirácií, ako jablká a hrušky spracovať, vám ponúkne dnešná rubrika o záhrade.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Staré odrody ovocných stromov, konkrétne jabloni a hrušiek, sa dajú rozmanito spracovať. Pre našich predkov boli zdrojom výživy a pestrého jedálnička po celý rok. Podrobnosti má pripravené Andrea Uherková z občianskeho združenia Živica a z projektu Sadovo. Ak by som chcela mať v záhrade jabloň, z ktorej sú naozaj veľmi dobré koláče, bola by to nejaká stará odroda, čo by ste mi odporúčali?
3: Odporúčala by som napríklad odrodu, ktorá sa ľudovo nazýva štrúdlák, a to je kardinál pásikavý. Dobre v koláčoch vynikne aj napríklad Golden Delicious, ak je dobre dozretý, a v tých koláčoch vynikne taká jeho kyslejšia príchuť. Pokiaľ sa nám nechce strúhať malé jablka, tak by som sa sústredila na odrody, ktoré majú väčšie plody. To je teda okrem toho spomínaného kardinála pasikavého aj napríklad Cár Alexander alebo Antonovka.
2: Ak by sme chceli urobiť si z našich jablčok alebo hrušiek lekvár, ktoré odrody sú vhodné?
3: Na džemy a marmelády sú najlepšie odrody, ktoré sa tak dobre rozpadajú a tiež majú vyšší obsah pektínu a teda vyššiu kyslosť. A tu môžeme tiež využiť kožovky. Výborný džem je teda z boskopského alebo z kanadskej renety alebo z koženej renety. A môžeme robiť džemy aj z hrušiek. A tu môžeme využiť známejšie odrody ako Williamsova alebo Lukasova.
2: Je určite výborné, keď počas zimy si môžeme otvoriť nejaký jablkový alebo hruškový kompot. Opäť treba zvoliť tú vhodnú odrodu, aby kompot nám naozaj vydržala, jablčka mali správnu konzistenciu.
3: Verím, že kompot sa dá spraviť z každej odrody, ale určite nám bude viac chutiť z takej, ktorá má pevnejšiu dužinu a lepšie drží tvar, že sa nám tak veľmi nerozvarí. A tiež je fajn, keď majú taký väčší podiel kyseliniek a arómu, aby nám trošku vynikla tá chuť. Môžeme využiť napríklad panenské české alebo priesvitné letné, či smyžické vzácne, ale aj napríklad klasické jonatánky sú dobré na kompot. A z hrušiek také odrody ako konferencia, kongres alebo parížanka pastornica.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred. Rozprávky, ktoré vám prirástli k srdcu, sú našou témou takto vo Svetový deň srdca a v deň, kedy oslavovala narodeniny Mária Ďuričková. A tých tipov na rozprávky máme naozaj neúrekom. Poslucháč Lukáš z Rovného.
1: Dobré ráno. Mne prirástla k srdcu rozprávka Jurušík. Príde mi taká slovenská národná, keďže tam je náš známy hrdina a zároveň spravodlivá. Bohatým bral, chudobným dával. No a veľmi vtipná. Si pamätám, ako dieťa som sa vždy na tom dobre zabával, keď sme sa pozerali. Tak s pozdravom, Lukáš z Rovného. Ja nešťastný zemepán.
0: A viete, kedy išla von prvá epizóda Jurošíka? 1. januára 1991, 35 rokov. K Lukášovi sa pridáva aj Peter z Lučenca.
2: Dobré ráno, Rádio Regina, tu je váš poslucháč Peter z Lučenca. Mojou najobľúbenejšou rozprávkou z detstva bola určite Bambuľka s dedom Jozefom, ktorá bola veľmi, veľmi poučná. A v tejto dobe, keby sa to všetko mohlo tak naplniť, ako to bolo v tej rozprávke, by bol určite svet krajší. Pekný deň prajem vás, poslucháč Peter.
0: A pozdravuje aj dvojica Petrov zo štúdia. Budeme radi, keď sa pridáte aj vy. Náš WhatsApp dobre poznáte, ale ak náhodou, tak hlasom Mila Kráľa vám to radi pripomenieme.
3: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Krunkavá.
2: No, tak týmto si mi vyrazila dých.
0: Lahodná.
2: Môže byť. Mm-hmm.
0: Neodolateľná.
2: Ňam.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke. Ňam. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Nechcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej?
6: Mhm. Kebe sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
5: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obchvat Prievidze napreduje, pracuje sa tam 7 dní v týždni. Na cyklotrasu na Kysuciach pôjde z Envirofondu viac ako 2,5 milióna eur. Dnes bude slnečno 20 až 27 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Prvá etapa obchvatu Prievidze za viac ako 20 miliónov eur pokračuje po roku prác bez väčších problémov. Súčasťou obchvatu sú 3 mosty, 3 križovatky a 700 metrov protihlukových stien. Celková dĺžka novej komunikácie bude 2755 metrov. Výstavba cestnej infraštruktúry je po uzatvorení baní dôležitá pre transformáciu Hornej Nitry. Minister dopravy Jozef Ráš.
2: Je výborné, že sa tu darí mať za sebou pyrotechnický prieskum, archeologický prieskum, že sa začínajú terénne úpravy, že máme začiatok zakladania mostných pilierov na tých podstatných mostných telesách, ktoré tu do budúcna budú stať. Podarilo sa vytvoriť samostatné cesty na stavbu. Stavebná technika by mala minimálne zaťažovať obyvateľov v meste.
1: Podľa zhotoviteľa diela Miloša Farkaša pracujú 7 dní v týždni tak, aby práce dokončili v prvom pol roku 2028.
3: Ostal nám jeden problém, ktorý potrebujeme vyriešiť na železniciach Slovenskej republiky, kedy sa dostaneme cez železnicu dvoma koľajami, tým pádom akékoľvek záťaž, čo sa týka prachu, hluku alebo iných dopravných obmedzení, tak pre mesto Prievidza už nebude žiadny.
1: Úmyselné odblokovanie dverí, hádzanie kameňov do vlakov, poškodzovanie interiérov a nevhodné správanie sa k vlakovým sprievodcom. Aj takéto situácie zažívajú železničiari na minimálnych 5 trasách. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje bezpečnosť vo vlakoch, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
4: Vedenie sa kvôli tomu rozhodlo, že opäť navráti na 5 najkritickejších triaz, na ktorých evidujeme najviac počtov týchto prípadov, vráti naspäť pracovníkov SBS služieb, ktorí budú dohliadať na tú bezpečnosť.
1: Ide o úseky Prešov-Lipany, Košice-Moldava nad Bodvou, Poprad-Tatry-Kežmarok, Zvolen-Levice a Bratislava-Malacky. Problémom je napádanie vlak vedúcich, ale aj poškodzovanie vlakov. Podľa predsedu DEPA Poprad Mariana Surmíka evidujú najmenej 2 prípady mesačne.
5: Samotné hodenie skaly do toho skla, účelného skla, je to radovo škoda 5 až 9 tisíc eur, nehovoriac o tom, že ten vlak minimálne 2 až 3 dní musí stať. No a z jednou kapitolu sú takisto naukladané predmety pred tým vlakom na trati. Aj taký kameň alebo nejaká prekážka na tej trati vám poškodiť ten vlak zo spodu.
1: Mesto Čadca začína budovať cyklotrasu, ktorá pomôže rozvoju cyklistickej infraštruktúry v regióne Kysúc a vytvoreniu plynulého cyklistického prepojenia Čadce s Krastom nad Kysúcou a Bystrickou cyklomagistrálou. Na investíciu pôjde 2 milióny 700 tisíc eur z environmentálneho fondu. Primátor Čadce Matej Šimášek.
6: Touto cyklotrasou prepojíme cez týchto 8 kilometrov 40 kilometrov cyklotras, ktoré sú priamo z asfaltu a 100 kilometrov lesných tras. Pre Kysuce, pohraničný región blízkosti Česká Polska, je to zásadný impuls pre rozvoj cestovného ruchu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, zároveň ohlásil investície do modernizácie škôl a kultúrnych budov v okrese Čadca za vyše 2 milióny 670 tisíc eur, ktoré smerujú najmä do zvyšovania energetickej hospodárnosti verejných budov.
7: Na komplexnú obnovu materskej školy ide 880 tisíc do mesta Čadca. Do obci Vysoká nad Kysucou ide 989 tisíc na obnovu kultúrneho domu.
1: Peniaze pochádzajú z modernizačného fondu. Štátni lesníci otvoria svoje brány seniorom v októbri v rámci jubilejného 25. ročníka Akadémie Európskeho seniora v Banskej Bystrici. Spoznajú históriu budovy generálneho riaditeľstva štátneho podniku, ale aj mýty a fakty o lesníctve. Október v meste pod Urpínom už tradične patrí Akadémii Európskeho seniora. Mesto ju slávnostne otvorí 6. októbra v Robotníckom dome. Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá druhý zápas C divízie Ligy národov. V Košickej aréne privíta o 20. hodine a 45. minúte Kazachstan. Našim sokolom patrí priebežne prvé miesto v skupine po výhre nad Moldavskom 2-0. Dnes bude slnečno, do poludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhu miestami východný až juhovýchodný vietor, rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, zdržanie viac ako hodinu, pol hodinu stratíte v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri Cestároch, 15 minút na trase z Turčianskych Teplíc do Martina a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na viazde do Žiliny z Rajca zdržanie 10 minút. Za Bátkou smerom na Figu stojí odstavený kamión, pri prejazde zvýšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
8: Rozprávky, ktoré vám prirástli k srdcu. Téma na dnešné ráno, už sme tu mali Jurošíka, Maťka Kupka, Macka Uška a nekončíme. Takto to má poslucháč Ján.
9: Dobré ráno, dobré ráno. Moja najmilšia a najkrajšia rozprávka je o troch grošoch. Je stále aktuálna. Bola aktuálna a bude aktuálna. Takže či chceme, či nechceme, tri groše sú stále aktuálne. Pozdravuje vás Jan z Tepličky nad Váhom.
8: Pridávame teda aj tri groše, no a krásnym hláskom sa pridáva aj poslucháčka Diana.
10: Krajine, kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezbedná, ten, kto ju poznal, mal ju rád. Dobrý deň, tu je Diana, vaša poslucháčka. Keď som bola malá, tak moja obľúbená rozprávka bola Včielka Maja, ktorú si pozriem aj dneska. Ahojte!
8: Ahoj a ďakujeme. Stále sa stíhate pridať aj vy 0919 248 200, to je náš WhatsApp. Peter Kálošia, Peter Magurský, to je ranná vysielacia dvojica. Hej, ty!

0: Pesnička poslucháča.
1: Od nečakanej smrti herca Dana Heribana uplynuli už vyše 3 roky. Dnes si ho vďaka Miške z Martina pripomenieme aj ako speváka.
2: Za mňa určite niečo od Dana Heribana, napríklad keby bol možné, pretože veľa ľudí ani nevie, že bol teda spevák a skvelý hudobník a skôr ho poznajú ako toho komika a herca a má naozaj krásne a hlboké texty.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 18 minút presný čas. Informácie o počasí má v tejto chvíli pre nás pripravené Marcel Macku, meteorológ z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Ako to vyzerá dnes ráno na strednom Slovensku?
2: Tak ráno je pokojné, stále pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše. Máme prevažne jasnú oblohu, ale v niektorých lokalitách v údoliach sa vyskytujú hmly alebo nízka oblačnosť, najmä v severozápadnej časti alebo na severe, Kysuce alebo Orava. Čo sa týka vetra, ten je väčšinou slabý premenlivý, prípadne bezvetrie a teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje zhruba od 2 stupňov v tých chladnejších lokalitách, dokonca v niektorých údoliach stále len okolo nuly. A naopak teplejšie je na juhu, tam máme v niektorých oblastiach teplotu nad 10 stupňov, najteplejšie do 14 stupňov Celzia. Konkrétne aktuálne v Turčianskych Tepliciach teplota dosahuje 6 stupňov, Žilina má 7, Čadca necelých 5, Oravské Veselé 4, Liesek na Orave 5, Liptovský Mikuláš 4, Poprad 7, Štrbské Pleso 6, Brezno 3, Banská Bystrica 9, Sliač 7, Žiar nad Hronom 8, Banská Štiavnica 10, Dudince majú 13, Bzovík takisto, takmer 13, Lučenec 11 stupňov, Rimavská Sobota 8 a Revúca 9 stupňov.
1: Teplotne to ráno teda bolo pomerne svieže, ale už to bude len stúpať. Bude to cez deň aj na krátke tričko?
2: Myslím, že áno. V priebehu dňa sa bude vzduch pomerne rýchlo prehrievať, pretože počasie bude slnečné, bude väčšinou jasno. Len teraz z rána do poludnia ešte v niektorých lokalitách treba rátať s nízkou oblačnosťou alebo s mlou. Čo sa týka teploty, tak v popoludní by sa vzduch mal prehriať na 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 20 stupňov Celzia a pomerne teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov. Očakávame teplotu okolo 12 stupňov. Bude fúkať prevažne slabý. Na juhu miestami je východný alebo juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Takže slnečný, veľmi príjemný deň pred nami a pozrime sa ešte na ten posledný septembrový deň.
2: Vyzerá to tak, že tie podmienky budú rovnaké zajtra, takže opäť jasná až polojasná obloha. Podobne ako dnes, aj zajtra ráno v údoliach treba rátať s možnosťou hmly, prípadne nízkej oblačnosti, takže ojedinele bude hmlisto. Teplota do rána klesne na 12 až 6 stupňov, ale miestami, najmä v údoliach, bude chladnejšie 6 až 0 stupňov a zajtrajšie maxima väčšinou od 21 do 26 alebo 27 stupňov. Opäť trošku chladnejšie na Orave a pod Tatrami tam bude okolo 19 stupňov.
1: Ako cez kopírák. Záver septembra teda veľmi príjemný, povedal nám to Marcel Macko. Ďakujeme pekne a prajeme ešte pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludne patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: Minútku pred pol deviatou pozdravujeme na cesty, začíname kolónou pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie viac ako hodinu. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna stratíte 10 minút. Za Bátkou smerom na Figu stojí odstavený kamión, pri prejazde zvýšte opatrnosť a na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: Ja som predostrel informácie dopravné, tie spravodajské nám už prináša Martina Maľová.
4: Pekné ráno prajem. Minister životného prostredia aj napriek diskusiám o jeho odvolávaní pokračuje v návštevách regiónu. Po včerajšej návšteve Kysúc smeruje dnes do Turca a Oravy. S predstaviteľmi oravských samospráv má ohlásiť významnú investíciu pre región. Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska budú dnes vo zvolenie informovať o budúcoročných rozpočtoch miest a obcí a nových povinnostiach pri nakladaní s odpadom. Sledujeme aj situáciu v krupinskej spoločnosti V-Industry, kde sa zamestnanci sťažujú na nevyplatené mzdy zo strany zamestnávateľa a prinesieme aj výsledky súťaže o najkrajšiu autobusovú zastávku v Banskobystrickom kraji za tento rok. Víťazov dnes vyhlásia v obci Drienčany v okrese Rimavská Sobota.
3: Aj takýto bude 29. september na Strednom Slovensku. My to budeme monitorovať a vypočuť si to môžete v našich správach najbližšie o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Pre poslucháčku Annu z Ružomberka je odpoveďou na dnešnú otázku táto rozprávka. Napísala nám Za mňa Perimbaba. Viem, že je to skôr filmová rozprávka, bez nej si ale neviem predstaviť Vianoce. To je povinná jazda každý rok a nikdy to neomrzí. Anna, máme pre vás dobrú správu. Už len 85 dní a sú tu Vianoce. No a v téme teraz pokračuje aj poslucháčka, ktorej meno aj bydlisko si ľahko zapamätáte.
1: Dobré ráno prajem, tu je Martina z Martina. Mojou obľúbenou rozprávkou bola Včielka Maja, kde som sa dozvedela veľa zo života včiel a zaujal ma ten život chrobákov a vlastne celá tá rôznorodosť v prírode, ktorá je. Prajem krásny deň.
0: K Martine z Martina sa pridáva aj poslucháč Miro zo Žiliny.
2: Dobré ráno, Rádio Regina Stred. Keď počujem slovo rozprávka, hneď mi napadne a je to. Boli to dvaja vymyselníci, vždy niečo vymysleli a dobre som sa v detstve aj teraz, keď to vidím, zabával. Miro Žilina.
0: Jasné, a je to musí byť tu. No, do súťaže o pobyt v kúpeľoch sa zapojila aj poslucháčka Katka zo Závadky.
3: Prajem pekné ráno do Reginy. Z detstva si pamätám na nedeľné popoludnia, kedy sme si spoločne čítavali rozprávky na hlas. Striedali sme sa pritom aj s rodičmi. Boli to prostonárodné slovenské povesti Pavla Dobšinského. Doteraz mám 3 zväzky s krásnymi ilustráciami Martina Benku. Čítali sme si najmä rozprávky o kráľoch, princeznách, ale v pamäti mi utkveli aj rozprávky s nádychom strašidelnosti, napríklad Mŕtvý frajer, Smrť kmotra a Zázračný lekár, Neboj sa a mnohé ďalšie. Ďakujem Regine za dnešnú inšpiráciu. Popoludní si jednu z nich prečítam.

0: Rádio Regina u vás.
1: Mariana Kovačechová sa dnes ráno vybrala do Banskej Štiavnice, do keramickej dielne Sabiny Mandalovej. Mariana, tak už sedíš pri kruhu?
2: Áno, už som si to vyskúšala, ale nielen pri kruhu, ale modelovala som aj z hliny. Zlato zo stredného Slovenska totiž nemá len podobu kovov, ale aj samotnej zeme. My sa o tom presvedčíme teraz v tomto živom vstupe. V okolí Banskej Štiavnice totiž tvorí umelkyňa, ktorá hlinu nevníma iba ako materiál, ale ako čistú terapiu. Neviem, či to počujete, tento tichý bzukot. Ten patrí hrnčiarskému kruhu. Pri ňom sedí Sabina Magdalová, známa pod značkou Duše na zemi. Sabi, preruším ťa na chvíľočku v práci. Toto vyzerá nesmierne upokojujúco, ale asi to nie je jednoduché.
3: No, není to jednoduché. Ďakujem za pozvání.
2: Ty si hovorila, že toto je terapia nie len pre teba, ale aj pre ľudí, ktorí prídu do tvojho ateliéru.
3: No, za začátku to byla terapie, potom když jsem si sedla ke kruhu, zjistila jsem, že to úplně není tak jednoduché a že někdy má to by i riadně nahněvat.
2: Pojď, prosím tě, pojď ďalej, protože čaká tu Soňa, aby byla pri kruhu aj ona, aby jsme počuli ten bzučiací tón. Takže někdy tě to vie nahněvat, ale začala si s tím, že vlastně počas covidu si se k keramike dostala.
3: Áno, presne tak. Bolo to takové tiché období, kdy som mala chuť jednoducho niečo tvořiť a našla som ve sklepe hlinu. Tak som začala mačkať a zistila som, že mne to fakt uklidňuje a vlastne postupne som začala pozývať aj ženy z okolí.
2: No, v dnešnej dobe chceme všetko na jeden klik. Hlina ale potrebuje dni na schnutie, hodiny v peci, precíznosť, učiť a toto remeslo trpezlivosti.
3: Extrémne. Ja som bola takový nervák, chtela som všechno mít hned a teda hlina mě naučila takové trpělivosti a hlavne aj tomu, že nevždycky všechno se podaří, protože ten proces je fakt dlouhý.
2: Čo ťa na hline fascinuje najviac? Toto pôvodne len obyčajné blato, dokážeš z neho vyrobiť niečo, z čoho bude niekto ráno piť kávu, možno ďalších 20 rokov?
3: Ano, je to právě pro mě úplně fascinující, že prostě z toho kusu té hliny, té země, zrazu vznikne něco, co se dá používat v kuchyni alebo v koupelně. A ten proces celý vlastně toho schnutí a těch dvou výpalů, to je také úplně kouzlo pro mě.
2: Tento bzukot by sme pokojne mohli nájsť aj v zubárskej ambulancii, ale na Facebooku si môžete pozrieť naozaj, že som v tejto dielni keramickej Duše na zemi a Soňa sa pokúša vytvoriť niečo. Pod vedením Sabiny to ide asi ľahšie.
4: No určite, lebo samej mi to veľko nejde. Ale musím sa priznať, že som sa normálne v tom stratila. Jak ste sa rozprávali, tak som sa musela vrátiť naspäť, lebo je to také...
2: Stratilo to tvar.
4: Nie len, že to stratilo tvar, ale ja som sa ako keby tak do toho ponorila, že som vás na chvíľku prestala vnímať.
2: No. Hrnčiarsky kruh neodpúšťa ani chvíľkovú nepozornosť. Stalo sa aj tebe, Sabina, niekedy, že si sa zarozprávala a z plánovanej vázy zostal splasnutý lievanec?
3: Ano, já jsem v začátku zvykla jenom modelovat a potom, když jsem se naučila na kruhu, tak jsem zjistila, že já tady potřebuji mít svoje introvertní místo a že fakt se u toho nemůžu s nikým zarozprávat, takže to je dost důležité být taky přítomný vlastně v tom, co člověk vyrábí v tu chvilku.
2: Všetci poznáme ten pocit, když nám učitel stojí za chrbtom, my trošku znervózníme. Má Sabina jako učitelka světu trpezlivost, alebo ti občas klepne po prstoch?
4: Oh, ja si myslím, že ona je taký kľúďas. Ona má dosť trpezlivosť, takže pri nej sa človek práve že tak odreaguje, že nie je to nejaký stres, že by mi tu klepala po prstoch.
2: Udržať hlinu v strede vyžaduje obrovskú silu v prstoch a absolútny pokoj v mysli, takže idem si umyť ruky a vyskúšam to aj ja.
3: Super. Dobre.
1: Z Banskej pozdravujeme do Banskej, do Štiavnice sa vrátime krátko po 9.
0: Rádio Regina u vás.

Už sme vám to povedali niekoľkokrát, veľmi radi to pripomenieme. Pred nami veľmi príjemný slnečný deň. Ráno ešte ojedinelé hmla, ale to už je za nami. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 20. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.

0: Predpoludním si vypočujete reportáž zo súťaže v tradičnom pečení chleba v kamenných peciach v Rušove.
1: Ja si dávam vodu a mlieko, teda respektívne acidko. Už to ideme zamiesiť. To cesto je potom také rečie. Ono aj chuťovo potom je to troška inakšie, ako keby bol čistý. Ale samozrejme dá sa robiť aj bez zemiačikov.
0: Nahrávali sme aj na výstave ovocia a zeleniny Kremnické jablko. V ekonomickej ABCD poradíme budúcim manželom, prečo je pred svadbou dôležité dohodnúť sa na hospodárení s financiami.
2: Finančné problémy patria medzi najčastejšie spúšťače manželských kríz a rozvodov. Ešte pred vstupom do manželstva by si partneri mali úprimne sadnúť a urobiť si kompletný prehľad o svojich príjmoch, výdavkoch, ale aj o doterajších záväzkoch, dlhoch či úveroch z minulosti.
0: Od 9. do 12. vám bude robiť spoločnosť Katka Košíková. V tejto chvíli vám ďakujeme za to, ako ste nám spestrili dnešné ráno v Regine Stred. Verím, že to bolo vzájomné a teším sa na vás zase zajtra. Od Mixpultu sa lúči Peter Káloši, od mikrofónu Peter Magurský.

0: Ahojte.
1: Ahoj. Ako to dopadlo u Fondora?
0: Prepáč, ako? Nerozumel som.
1: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
2: Dobrý. Čaute.
0: Kam ide podriadená?
1: Do reštiky, šéfe.
0: No tak mladá si ide do reštiky a ja žerem v bufete.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
3: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvaja riaditelia žilinských krajských nemocníc pokračujú vo svojich funkciách. V obnovenom študentskom domove vo Zvolene už bývajú študenti. Dnes bude slnečno 20 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Martina Maľová. Riaditelia dvoch nemocníc v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pokračujú vo svojich funkciách. Krajskí poslanci na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva vymenovali do funkcie na 5-ročné funkčné obdobie riaditeľa Kysuckej nemocnice s poliklinikou Martina Schönfelda a riaditeľku Liptovskej nemocnice s poliklinikou Ľudmilu Pohančeníkovú. Výberové konania na oba riaditeľské posty sa uskutočnili koncom júla. Obaja doterajší riaditelia v konkurze uspeli a výberová komisia ich odporúčila na vymenovanie. Do funkcie sú vymenovaní od 1. októbra tohto roka a pre oboch pôjde o 4. funkčné obdobie. Obec Chrenovec Brusno v okrese Prievidza buduje nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na projekt získala fondy Európskej únie. V budove v blízkosti obecného úradu nájdu na budúci rok obyvatelia viacerých všeobecných i odborných lekárov. Hlavným cieľom projektu je sprístupniť komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Objekt zároveň poskytne zázemie pre sociálne služby ľuďom v núdzi. Starosta obce Tibor Čičmanec.
2: V tomto novom zdravotnom stredisku budú všeobecný lekár pre dospelých, pre deti a mládež, zubár, ženský lekár by tam mal byť a také menšie rehabilitačné oddelenie. A samozrejme kancelária sociálneho pracovníka, čo už teraz ponovom, že pokiaľ budú potrebovať občania nejaké sociálne služby, tak dokážeme aj toto zabezpečiť.
1: Výstavba podľa neho ide podľa plánu. Budova nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti by mala byť postavená na budúci rok. Následne chce obec pristúpiť k obnove okolia objektu vrátane novej výsadby. Samospráva na realizáciu centra získala viac ako 1 000 000 eur z programu Slovensko. V obnovenom študentskom domove Ľudovita Štúra Technickej univerzity vo Zvolene už bývajú študenti. Po komplexnej rekonštrukcii sa zlepší energetická hospodárnosť objektu, zároveň obnovili aj priestory. Pre modernizáciu bloku B a C sa zmenila dispozícia ubytovania. Bolo to zo súčasného izbového na bunkový systém. Rektor univerzity Rudolf Kropil.
3: Teraz má každá izba, každá bunka má svoje zariadenia. Je tam kompletne položená nová podlaha, všetko je stierkovo obnovené, sú tam nové postele, nový nábytok. To znamená, celé to dýchá modernosťou, novotou. A samozrejme, že je to ďaleko vyšší štandard, pretože tam máme aj väčšie izby, aj pre nejaké mladšie manželské páry a podobne.
1: Vďaka obnove vzniklo vyše 300 izieb. Komplexnú obnovu študentského domova od roku 2024 do súčasnosti financovali z plánu obnovy, stála takmer 8 miliónov eur. Včerajší požiar strechy supermarketu v Čadci spôsobil škodu predbežne vyčíslenú na 15 000 eur. Podľa žilinských krajských hasičov na mieste zasahovalo 18 hasičov. V čase príchodu jednotky sa všetky osoby nachádzali mimo obchodu. Na miesto privolali zisťovateľa príčiny vzniku požiarov. Kultúrny dom Andreja Hlinku v Ružomberku začal ďalšiu jesenno-zimnú sezónu. Tvorí ju pestrá programová paleta s obsadením všetkých žánrov. Zastúpené sú klasické koncerty, opery, operety, činohra, balet aj muzikál. Približuje riaditeľ kultúrneho domu Radek Zdrhal.
4: Snažíme a dáváme na to velký důraz, aby v kulturním domě se představili co nejlepší tělesa, interpreti. Mezi něž patří štátní komorný orchestr zo Žiliny, je to opera z Banské Bystrice, je to Moravské divadlo Olomouc.
1: Podľa Radeka Zdráhala sezóna začala otváracím koncertom v podaní štátneho komorného orchestra Žilina. Ďalším predstavením bude koncert Malý princ v podaní štátnej opery z Banskej Bystrice, ktorý sa uskutoční v piatok 2. októbra. Futbalisti Meška Žilina B remizovali v pondelkovej dohrávke 10. kola 2. najvyššej slovenskej súťaže Monaco Bedlige s Humenným 0-0. Šošoni sú v tabuľke 4. Humenné na 14. mieste, bod pod pásmom zostupu. Dnes bude slnečno, do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhu miestami východný až juhovýchodný vietor, rýchlosťou 10 až 25 km/h.
0: Zelená vlna.
1: V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte viac ako hodinu. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stratíte 5 až 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Žilinský kumšt, tak sa volá medzinárodný turnaj v historickom šerme, prinesieme reportáž z jeho 9. ročníka.
6: Kráľovská disciplína u nás na našom turnaji je dlhý meč. Jednak tam svetovo šermuje najviac šermiarov a vlastne máme tú kategóriu rozdelenú na dve. Čisto ženskú kategóriu, kde je nejakých 14-16 dievčat a potom mužskú kategóriu, kde sa štandardne pohybuje okolo 60 až 80 šermiarov.
5: A prinesieme aj živý vstup z Banskej Štiavnice. Priamo z keramickej dielne sa ozve po pesničke Miroslava Šmajdu kolegyňa Mariana Kovačechová. Zo štúdia sa bude dnes predpoludním ozývať Katarína Košiková o to, aby ma bolo počuť sa postará Peter Ondrejka.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: V keramickej dielni umelkyne Sabiny Mahdalovej v Banskej Štiavnici sa nachádza aj po 9. hodine Mariana Kovačechová. Marianka, tak skúsila si aj vytvoriť niečo pekné z hliny, napríklad na hrnčiarskom kruhu?
2: No áno, to by mi nedalo. Samozrejme, že som vyskúšala aj ručne, aj na hrnčiarskom kruhu, ale teraz tam sedí Soňa a vytvára niečo, čo mi pripomína nejaký hrubší slížik, alebo je to vázička, alebo čo to bude?
3: Vyzerá sa, že to bude svietnik. Už mám aj predstavu, jakú sviečku tam presne dať. Takže, hej, nečakala som najskôr, že čo z toho vznikne, iba som si to chcela vyskúšať. Ale už mi prichádza tvar.
2: A vyzerá to teraz, keď hovoríš svietnik, áno, tak už ho v tom vidím aj ja. Ale vrátim sa k Sabine Mahdalovej. My počúvame teraz aj takú naozaj peknú atmosférickú pesničku. Započúvajte sa aj vy na chvíľočku. No a to je hlas Sabiny Mahdalovej. Ona je totiž multitalentovaná duša, okrem hrnčiarskeho kruhu v rukách. Často drží aj fotoaparát alebo nejaký hudobný nástroj. Sabi, ty si človek mnohých remesiel. Ľudia ťa môžu poznať aj z YouTube, kde máš krásne atmosférické pesničky, ale tiež ťa poznajú ako fotografku. Ako sa tieto svety v tebe spájajú?
3: Ja to tak vnímam, že ono je to všetko jeden veľký celek. Skrátka bych to zahrnula do takového toho sebevyjádření skrze to umění, bez ktorého nevím žiť.
2: Keď máš teda plné zuby prachu z hliny, sadneš si za počítač k úprave fotiek, alebo si zaspievaš, je pre teba striedanie profesí spôsobom, ako nevyhorieť?
3: Určite. Ja bych řekla, že nemám rada stereotyp, takže veľmi rýchle sa vím nudiť v jednej aktivite, aj když niekto by řekl možno, že to není ideálne, ale zatiaľ mne to takto funguje. A když mne teda jedna z tých vecí už možno som z ní taká viac vyhořená, tak jdu k tej další, anebo sa vlastne deje aj to prirodzene, že ty zakázky chodí z rôznych smerov.
2: Stále počúvame aj tvoju hudbu, je atmosférická, jemná. Neviem, rodia sa tieto melódie priamo pri točení kruhu v rytmickom bzukote alebo prichádzajú v tichu štiavnických lesov?
3: Ja sa priznám, že tá hudba mne provázala spíš dřív a to bylo v době, kdy som ešte žila na Záježovej. A vnímam to tak, že tam človek měl taký prostor byť víc vevnitř sebe, tým pádem i měl častej možno pocit se nejak vyjadriť skrze tú hudbu.
2: Soňa, vraciam sa k tebe. Dúfam, že nepokazíme ten výtvor popri rozprávaní sa. Ty si jedna z prvých, kto Sabininé pesničky počuje. Akú náladu to v tebe vyvoláva?
4: Takú upokojujúcu. Celková tá energia je veľmi upokojujúca. Či už skrz tú hlinu, ale aj cez tú hudbu. Takže také ukludňujúce.
2: Takže rovnako ťa upokojí hudba ako aj tento hrnčiarsky kruh?
4: Kombinovať spolu. Môže tu púšťať pesničky popri tom.
2: Sabi, hudba zaniká v sekunde, keď doznie posledný tón, ale tá keramika pretrvá možno aj storočia. Ako sa v tebe bije táto túžba po pominuteľnosti hudby a večnosti hliny?
3: No, to je zajímavá otázka, ale myslím si, že práve všechno je akoby propojené, takže aj tá pominuteľnosť a tá trvácnosť, že to ide v ruku v ruce a že to vieme nejako tak propojiť.
2: Ty si dlho stála pred objektívom ako modelka. COVID to prekazil. Dnes sa pozeráš cez hľadáčik ty. Čo hľada tvoje oko na ľuďoch, ktorých fotíš?
3: Väčšinou hľadám takú tú vnitřní krásu a tú autenticitu toho daného človeka víc než na nejakú dokonalosť tú chvíľku.
2: Ja v ateliéri Duše na zemi ešte chvíľočku zostanem v Banskej Štiavnici, no a potom sa opäť presuniem, aby ste sa dozvedeli niečo nové zo Žiaru nad Hronom.
0: Rádio Regina u vás.
1: Áno, po 11. bude Mariana Kovačechová v Žiari nad Hronom v ekologickom komunitnom centre Búda. Tešte sa na jej ďalší zaujímavý živý vstup.

0: V útorok predpoludním počúvate Rádio Regina Stred. Vedeli ste, že historický šerm je riadnou športovou disciplínou? Žilina cez víkend privítala 82 šermiarov z 8 krajín sveta na 9. ročníku medzinárodného turnaja s názvom Žilinský kumšt. Konal sa pod záštitou občianskeho združenia Cechtera de Selinan a Federácie európskych bojových umení Slovenska. Na súťažné podujatie zašla s mikrofónom redaktorka Silvia Slobodníková.
1: Nachádzame sa v športovom centre Žilinskej univerzity a vedľa mňa už stojí organizátor podujatia Filip Višňovský. Dobrý deň.
2: Dobrý deň a zdravím aj vašich poslucháčov.
1: Čo práve teraz prebieha v hale?
2: Máme tu už 9. ročník turnaja Žilinský kumšt. Je to turnaj v historickom šerme, ale v športovom prevedení. Máme tu aktuálne 3 kategórie. Teraz beží kategória meč a štítok a dlhý meč ženy.
1: Môžete nám ich viac približiť?
2: Áno, tá kráľovská disciplína u nás na našom turnaji je dlhý meč. Jednak tam svetovo šermuje najviac šermiarov a vlastne máme tú kategóriu rozdelenú na dve. Čisto ženskú kategóriu, kde je nejakých 14-16 dievčat a potom mužskú kategóriu, kde sa štandardne pohybuje okolo 60-80 šermiarov. Tou poslednou kategóriou je meč a štítok, je to taká doplnková, ale veľmi krásna kategória, kde sa šermuje starším typom zbrane, jednoručným mečom a pestným štítkom, takže vlastne kombinujete obidve hemisféry a pracujete s obidvomi rukami.
1: Historický šerm je viac šport alebo umenie?
2: Je to bojové umenie, ktoré sme modernizovali práve do toho športového prevedenia. To znamená, máme repliky skutočných zbraní, ktoré by ste našli ako muzeálne exponáty, ale máme moderné šermiarske ochranné pomôcky, či už sú to masky, chrániče hrude, nákrčníky, kabátce, nohavice. Veľmi sa naše masky podobajú napríklad olympijským šermiarom, len majú silnejšie ochranné pletiva.
1: Vidíme, že súťažia aj ženy. V čom je ten ženský šerm iný?
2: Myslím, že to vychádza od podstaty samotných žien. Vy ste viac kooperatívne a menej súťaživé. To znamená, že dievčatá, aj keď si dajú nejakú silnejšiu ranu, tak pomaly odhadzujú svoj meč a že prepáč, neublížila som ti. Ale samozrejme tie vrcholové šermiarky, dokonca aj u nás v klube máme nejakú svetovú desiatku, tie vrcholové šermiarky predvádzajú šerm porovnateľný s mužmi, akurát možno tam trošku postráda tá sila, tá maskulinita, ale vlastne technicky je to rovnaký šerm.
3: Ja som Livia Čelerová, šermujem už asi 8 rokov s nejakou pauzou na vysokej škole. Začala som tu práve na Slovensku, potom som odišla do Brna, kde už pôsobím v dobrovoľnom šerme, už aj ako trenérka nováčikov, takže ma to veľmi baví. Viem, že sme začínali šermovať ešte vtedy, keď ženská disciplína skoro ani nefungovala.
1: Ako si sa k nemu ty dostala?
3: Ja som sa k nemu dostala cez japonský šerm, ale bavila ma tá európska história a babi to láka úplne rovnako ako chalanov. Treba tam vidieť, že nejaká holka sa odhodla spraviť ako prvý krok a potom sa k nám pridajú ďalšie.
1: Je dnešná konkurencia silná, ako ju vnímaš?
3: Som vedela, že skončím možno niekde uprostred, pretože už len pred turnajom, keď sa pozriem na vlastne ten zoznam báb, ktorý je zverejnený, tak už vidím, že tu máme Maďarsko, Polsko, Chorvátsko.
4: Ja som Zdeněk Brídl, venujem sa šermu od svých 6 let. Momentálne som na turnaji Žilinský kumšt, na ktorý som sa vždycky každý rok moc tešil. Som pravidelný účastník.
1: Aká bola vaša cesta k šermu?
4: Moji rodiče rádi chodili po hradech, když som bol mladý, a když som potom v 6 letech mal za úkol si vybrať sport, ktorým sa chci venovať, tak to bol práve šerm. S tým, že som teda začal se sportovním šermem, ale už tehdy som chtěl bojovať s meči, takže som pak v 15 letech prešiel na historický. V mém klubu mám teďka 37 lidí, z čehož je, pokud si dobře pamatuju, 6 dívek.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
0: Zelená vlna.
3: 9 hodín 31 minút, Rádio Regina Stred je s vami aj na útorkových cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 40 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch oboj smerne 5 až 10 minút, na horskom priechode Čertovica smerom na Brezno sa čaká 10 minút. Výstraha je medzi Muráňom a Tisovcom v okolí horského sedla Dielik, kde sa po ceste voľne pohybujú kravy. Na diaľnici R1 za výjazdom Zvolen stráže smerom na Banskú Bystricu opravujú cestári vozovku, blokujú ľavý pruh

0: Rádio Regina Stred, mimoriadna správa.
1: Spolu s Martou Výboštekovou zo spravodajstva prinášame aktuálnu správu. V obci Staškov v okrese Čadca v Žilinskom kraji zaútočil dnes ráno žiak nožom. Situáciu preverujú naši spravodajskí kolegovia. No a Marta Výbošteková prišla do štúdia povedať viac.
2: Dobrý deň. Ja už môžem zhrnúť také tie prvotné informácie. Ako prvá nás o tomto incidente informovala kolegyňa Zuzana Lechanová, ktorá má informácie teda priamo z miesta zo Staškova, ktorá prišla s informáciou, že žiak zaútočil na dve učiteľky a ďalšie dieťa. Polícia incident potvrdila, nekonkretizuje však počty zranených ani vážnosť zranení, avšak potvrdila, že k incidentu došlo. A takisto policajná hovorkyňa ale zdôrazňuje, že v tomto momente už nik nie je v ohrození a situácia na škole je stabilizovaná. To znamená, že útočníka zadržali a žiadny ďalší útok nehrozí. Avšak na mieste zasahujú všetky záchranárske zložky, nielen polícia, ale teda aj záchranári. A uvidíme, aké informácie dostaneme k dispozícii, keď už budeme môcť konkretizovať zranenia. Namiesto podľa posledných informácií mierí už aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Predpokladáme a očakávame aj vyjadrenia ministra školstva a ďalších zodpovedných.
1: Ďakujeme Marte Výboštekovej za aktuálne informácie. Samozrejme, naši spravodajskí kolegovia budú všetko podrobne sledovať.

0: O 4 minúty bude 3 čtvrte na 10. Teraz si s odborníkom bližšie rozoberieme, čo vedie ľudí vstúpiť do siekt a spoločenstiev, ktoré využívajú manipulatívne techniky.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: V predošlej časti našej rubriky sme už naznačili určité motivácie, ktoré ľudí vedú k tomu, aby sa stali súčasťou siekt a im podobných spoločenstiev. Klinický psychológ Matúš Kucbel túto tému ešte rozvíja.
3: Ako prvé mi napadá cit spolupatričnosti, niekam patriť, byť platným členom nejakého spoločenstva. To je asi jedna z základných potrieb nás ľudí, attachmentová, alebo teda potreba, ktorá sa týka prijatia.
2: Podľa Matúša Kucbela ľudí na takýchto komunitách tiež láka jednoduchosť a jasnosť.
3: Väčšinou v týchto takých konšteláciách spoločenských bývajú vopred stanovené pravidlá, normy. Je to pomerne všetko veľmi jednoznačné a prehľadné. V toto ver a tu sa dostaneš, toto dosiahneš. No a môže to byť veľmi príťažlivé aj z toho hľadiska. My poznáme známy výrok Daniela Kahnemana, ktorý skúmal myslenie človeka a sám povedal, že teda človek veľmi málo uplatňuje to myslenie, pretože myslenie bolí. Takže aj z tohto hľadiska to môže byť, ak ja som napríklad ubolený životom, rôznymi ťažkosťami, zážitkami, ktoré som zažil, nepríjemnými sklamaniami, tak akoby vedomie alebo videnie niečoho jednoznačného, môže to vyzerať aj pomerne jednoducho. Ak splním a dostanem sa z bodu A do bodu B, tak dosiahnem bod C, ktorý môže byť nejaká vytúžená odmena alebo nebo alebo niečo podobné. A je mi to jasne slúbené, vidím tie podmienky, ktoré sú jasné, viem presne, čo mám plniť, mám poslúchať, možno odvádzať nejaké peniaze, prípadne plniť nejaké podmienky. Tak to znie pomerne ľahko, znie to ako taká počítačová hra, kde sú tie pravidlá jasné. My však vieme, že život je oveľa členitejší a to môže určitých ľudí možno trochu desiť alebo aj odrádzať od toho, aby sa vydali na cestu toho pravdického života.
2: Dôležitým faktorom pre ľudí môže byť aj pocit výnimočnosti, ktorý tam môžu zažiť.
3: Že my sme tí vyvolení, ktorí máme právo poznať pravdu a tam sa vlastne veľmi dobre potom manipuluje v tejto malej spoločnosti práve napríklad s vedomím toho pocitu výnimočnosti. Opäť ľudia, ktorí sú zranení, cítia sa možno v spoločnosti bežnej, na okraji, nezaujímaví, menej cenní a tak ďalej. Tak práve ten pocit výnimočnosti, ktorý môže to dať, i keď samozrejme ako instantne a neúplne pravdivo, takáto sociálna skupina môže byť pre nich celkom príťažlivý.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Vo vysielaní rádia Regina Stred už máme meteorológa Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň prajeme.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Aký je predposledný septembrový deň na strednom Slovensku a na Spiši v týchto chvíľach pred poludním?
2: Aktuálne takmer na celom strednom Slovensku slnečný, prevažuje jasná obloha. Už len ojedinele na Orave pozorujeme nízku oblačnosť alebo mlyn v údoliach, postupne sa rozpúšťajú. Fúka prevažne slabý vietor, teplota vzduchu stúpa, teraz aktuálne už v najteplejších lokalitách na juhu dosahuje aj viac ako 19 stupňov Celzia. Naopak najchladnejšie je stále v niektorých údoliach na Orave, kde sa ešte vyskytuje nízka oblačnosť alebo hmla, tam je ten zostup zatiaľ tlmený, takže len okolo nejakých 6 alebo 7 stupňov. Konkrétne Prievidza má v tejto chvíli už takmer 18 stupňov, Turčianske Teplice aj Žilina hlásia 12, Čadca 10, Oravské Veselé 13, Liesek na Orave 11, Liptovský Mikuláš 10 stupňov, Poprad má 12, Brezno aktuálne 9, Sliač 14, Banská Bystrica 13, Žiar nad Hronom 14 stupňov, Banská Štiavnica 15, Dudince 19, Bzovík takisto takmer 19 stupňov, Lučenec má 17, Rimavská Sobota 16, Revúca 18 a Lom nad Rimavicou má aktuálne 13 stupňov Celzia.
1: Počas dňa budú tie teploty aké? Až takmer letné?
2: Áno, v niektorých lokalitách na juhu dosiahnu až letné hodnoty, aj nad 25 stupňov. Predpokladáme, že to počasie bude mať takýto charakter. Po celý deň bude prevažne slnečno. Teplota vzduchu v priebehu dňa vystúpi na 23 až 27 stupňov. O niečo chladnejšie bude na severe, najmä na Orave alebo v Podtatranskej oblasti. Tam očakávame lokálne teplotu okolo 20 stupňov Celzia. No a príjemne bude aj v horách. Vo výške 1500 metrov sa popoludní oteplí na približne 12 stupňov. Vietor bude aj počas dňa väčšinou len slabý, premenlivý.
1: Pekné babie leto vytrvá aj do zajtra. Môžeme ešte aj tú noc pridať, čo nás čaká počas noci, či opäť mrazí v niektorých lokalitách.
2: Ano. Podobne ako dnes a bude v noci zase prevažne jasno. Postupne sa však môže ojedinele tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v údoliach na severe Slovenska. No a teplota by mala byť podobná ako dnes ráno, teda od 11 do 6 stupňov, ale miestami najmä v údoliach bude chladnejšie, len 6 až 0 stupňov Celzia, s tým, že opäť treba rátať v niektorých lokalitách aj s prízemným mrazom. Vietor bude slabý, premenlivý, prípadne bude bez vetrie.
1: A teda zajtra?
2: A zajtra počas dňa prevažne jasná obloha, len z rána do poludnia lokálne, alebo teda ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť a teplota bez výraznejšej zmeny, zhruba od 21 do 26 alebo 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami lokálne chladnejšie, okolo 19 stupňov a naďalej slabý vietor.
1: To bol Marcel Macko, ďakujeme veľmi pekne, do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
6: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Na základnej škole v Staškove žiak napadol spolužiakov a učiteľa. Dvaja sú zranení. Adam Lučanský sa vzdal kandidatúry na predsedu Žilinského kraja v prospech Igora Chomu. Dnes slnečno a teplo do 27 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Mútňan. Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca v raných hodinách žiak zaútočil na spolužiakov a učiteľa ostrým predmetom. Na mieste sú podľa dostupných informácií dvaja zranení. Zasahujú všetky potrebné záchranné zložky. Pokračuje hovorkyňa krajskej polície v Žiline Daniela Kocková.
8: Aktuálne preverujeme násilný trestný čin, ku ktorému došlo dnes v raných hodinách na základnej škole v Staškove. Na mieste zasahujú potrebné záchranné a bezpečnostné zložky. Situácia je pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia dovolí.
7: Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová uviedla, že na miesto vyslali dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky. Na miesto smeruje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Kandidát na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja za SNS Adam Lučanský sa v pondelok večer v predvolebnej debate televízie JOJ24 vzdal kandidatúry v prospech Igora Chomu. Poslanec Národnej rady svoj krok zdôvodnil tým, že Choma, ktorý kandiduje za Smer SD, Hlas SD a Domov, Národná strana, je najsilnejším kandidátom, ktorý má šancu vymeniť súčasnú predsedníčku Žilinskej župy Eriku Jurinovú. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. K panoramatický chodník Chopok rozšírili oblastné organizácie cestovného ruchu Liptov a Horehronie o ďalšie stanovištia. Odpočinková zóna s drevenými ležadlami ponúka priestor na zastavenie a výhľady, smerovníkohľady pomáhajú k lepšej orientácii, snehomer približuje zimné podmienky vo vysokých polohách. Iniciátori rozšírili na miesto pôvodných 8 zastavení chodníka na 13 tematických miest, hovorí Katarína Šarafínová z OOCR Liptov.
9: Hrebeň Nízkych Tatier, najmä oblasť Chopka, patrí k veľmi obľúbeným miestam, odkiaľ možno za dobrej viditeľnosti pozorovať krajinu, kúchať sa výhľadmi a podnikať viac či menej náročné túry. Jesenné mesiace sú ideálnym obdobím na turistiku. Sú najkrajšie výhľady v roku a na turistických chodníkoch je menej ľudí.
7: prvú železnú vysutú reťazovú strechu na svete, ktorá sa nachádza na jednom z mešťanských domov v historickom centre Banskej Bystrice, už pripomína aj pamätná tabuľa. Na objekte na námestí Štefana Mojzesa bola osadená pri príležitosti 200. výročia svetového unikátu. Za vznikom unikátnej strechy stál jeden z významných problémov vtedajšej doby, a to požiare. Mladý absolvent viedenskej techniky Friedrich Schnirch našiel inšpiráciu v reťazových mostoch, ich princíp preniesol do úplne iného typu konštrukcie a navrhol strechu z kovaného železa. Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá druhý zápas C divízie Ligy národov. V Košickej aréne privíta o 20:45 Kazachstan. Našim Sokolom patrí priebežne prvé miesto v skupine po výhre nad Moldavskom 2-0. Tréner Vladimír Weiss.
10: Ja mám rešpekt ku každému súperu a ku Kazachstanu obzvlášť. Poznám ich, viem, akú majú mentalitu tí hráči, že idú na doraz. Tá oddanosť tej reprezentácie je veľmi veľká, na to som upozornil našich hráčov.
7: Stretnutie odvysiela naživo televízny Šport. Dnes bude slnečno alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhu miestami východný až juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
7: V hodinovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šace a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch obojsmerne zdržíte 5 až 10 minút. Medzi Muráňom a Tisovcom v okolí horského sedla Dielik sa po ceste voľne pohybujú kravy. Cestári na diaľnici R1 za výjazdom Zvolen stráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh. Policajný radar meria rýchlosť v Ivaknovej smerom do Ružomberka. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
11: Zvyknete si doma upiecť chlieb? Predstava voňavého chrumkavého chlebíka vytiahnutého z rúry je veľmi príjemná. No a predstavte si, že taký chlieb z kamenej pece, ako ten musí krásne voňať. V obci Hrušov v okrese Veľký Krtiš v tom súťažia.
12: Ja si dávam vodu a mlieko, teda respektívne acitko. Už to ideme zamiesiť. To cesto je potom také rečie. Ono aj chuťovo potom je to troška inakšie, ako keby bol čistý. Ale samozrejme dá sa robiť aj bez zemiačikov.
11: Tešiť sa môžete aj na reportáž z výstavy Ovocia a zeleniny Kremnické jablko. My sa tešíme, že nás počúvate. Aj po 10. sú s vami Katarína Košiková a Peter Ondrejka.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Naladené máte Rádio Regina. Stred v Hontianskej obci Hrušov počas víkendu rozkúrili kamenné pece. Nadšenci tam totiž pripravili už 7. ročník súťaže v tradičnom pečení domáceho chleba. Túto tradíciu miestni udržiavajú už roky a aj mladá generácia má záujem, aby sa uchovala. Do súťaže sa tento rok zapojilo 8 družstiev. Na podujatí nahrávala Klaudia Urdová.
1: Pristavila som sa pri domácom družstve Krížanovcov a pri mikrofóne už mám Dorku.
2: Ja si dávam vodu a mlieko, teda respektívne acidko. Už to ideme zamiesiť.
1: Acidofilné mlieko je lepšie ako obyčajné?
2: Áno.
1: Prečo?
2: Áno.
1: V čom?
2: V chuti.
1: A zemiaky do chlebíka musia ísť?
2: Nemusia ísť, ale to cesto je potom také rečšie, také lepšie v podstate. Ono aj chuťovo potom je to troška inakšie, ako keby bol čistý. Ale samozrejme, dá sa robiť aj bez zemiačikov.
1: Peť kolegát, ty stojíš pri peci, ktorá už je, predpokladám, dobre rozkúrená.
3: Asi je už dobre rozkúrená, si myslím. Je už nad 400 stupňov, takže to už je dobré znamenie.
1: Ako dlho má byť ten chlebík v takejto peci?
3: No, chlebík by mal byť od nejakých 40 minút do nejakej hodinky. Keď je tam dlhšie, tak má dobrú vôňu, chuť, že to je fakt z pece.
1: A koľko chlebíkov sa vám vmestí
3: koľko
1: do tejto pece?
3: Chlebíkov? Od 6 do 7, 8, nejak tak.
1: Hanka Bariaková je tiež v družstve číslo 2. Hanka, ty máš koľko rokov?
4: 8.
1: A prečo si tu?
4: No, mami nám zavolala, že skoro ráno stávame, že ideme na Hrušov.
1: A tu na Hrušove pečieš teda chlebík. A čo si všetko robila, povedz?
4: Miesla som cesto, múku som dávala, skoro všetko.
1: Leonard Fischer, ty si sa tiež tento rok zapojil teda do súťaže v tradičnom pečení domáceho chlebíka. Prečo?
5: To ako prvé navrela pani riaditeľka, tak sa nás pýtala, či by sme nešli aj my súťažiť, tak som povedala, že môžeme, prečo nie, aspoň si to vyskúšame.
1: Vedel by si si predstaviť to, že by si takto niekoľkokrát do týždňa svojej rodine pripravoval takýto domáci chlebík?
5: Akože pripravoval by som, ale nie v takomto množstve, trochu menšom, ale akože vedel by som.
1: Pani riaditeľka základnej školy z materskou školou v Hrušove prišla s nápadom, že zapojí teda aj žiakov do tejto súťaže. Prečo?
6: No prečo? Lebo remeslo má zlaté dno. Toto sú žiaci vlastne 9. ročníka. Tá chuť domáceho chleba, pečenie vlastne, technologický postup je potrebné, aby títo mladí ľudia možno snáď vedeli. Aj keď sa nebudú tým živiť, ale čaká ich rodina. Čaká ich domáce prostredie, kde v budúcnosti možná snáď niekedy tej svojej rodine niečo aj pripravia.
1: Pri mikrofóne mám predsedu občianskeho združenia Cesta hrušovských obyčají. Jana Fašanga, tento rok sa do súťaže pečenia chleba zapojilo 8 družstiev.
7: Bolo by ich viacej, lenže bohužiaľ nemáme pece. Táto pec je špecifická, za to, že je to pojazná, ale je to tradičná kamenná pec. Čiže ten kameň musíme najprv odkúpiť, alebo dať kde získať zo starej pece, opracovať ho a nanovo postaviť ako novú pec. Čiže tá cena je tam od tých 1500 až do 2500 eur. Hey!

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: V našej právnej rubrike sa venujeme častým životným situáciám, ktoré súvisia s rodinným právom. Dnes bude reč o striedavej starostlivosti. Viac povie Mário Špilberger.
2: Ak rodič nedodržiava rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti, čo ak dieťa odmieta ísť k druhému rodičovi? Kedy ide o oprávnenú obavu a kedy o bránenie kontaktu, ak dieťa nejde k druhému rodičovi? Dá sa vymáhať styk s dieťaťom? Na tieto základné otázky spojené s problémami pri striedavej starostlivosti o dieťa hľadáme odpovede u advokátky Diany Hrončekovej.
3: Ak dieťa odmieta, tak určite by som zisťovala dôvody, lebo to, že dieťa odmieta ísť k rodičovi, treba zistiť dôvod, čo je skutočným dôvodom, že dieťa odmieta k rodičovi ísť. Naozaj tie situácie sú rôzne. Samozrejme, že ak dieťa nemá vybudovaný vzťah s rodičom, tam tie súdy v podstate najprv nariadujú tie výchovné opatrenia, ktoré majú smerovať k tomu, aby sa znovu obnovil vzťah s rodičom. Hej, ak bolo nejaké dlhšie obdobie, kedy sa ten rodič s tým dieťaťom z rôzneho dôvodu nestretával. Treba v každom prípade zisťovať príčinu. Napríklad ja ako matka, ak by moje dieťa odmietalo ísť k tomu otcovi, a nevedela by som s tým dieťaťom odkomunikovať skutočne, že čo je príčinou. Určite ja by som vyhľadala detského psychológa, aby mi s tým pomohol, lebo aby som vylúčila to, že v domácnosti otca dochádza k konaniu, ktoré nie v najlepšom zhodne maloletého.
2: Čo ak mi druhá strana, teda rodič toho dieťaťa, druhý neumožňuje styk s dieťaťom, dá sa to nejako, ako píše poslucháčka, vymáhať alebo napadnúť?
3: Ak mám súdne rozhodnutie, ktorým bol upravený styk mňa ako rodiča s druhým dieťaťom, určite by som podávala návrh na výkon rozhodnutia. Treba naozaj vyhodnotiť, či je o jednorazové, čo je príčinou toho, že to dieťa k tomu rodičovi nejde, či je to zdravotný stav, ktorý neumožňuje presun, lebo nie každá choroba je dôvodom toho, že dieťa nemôže ísť k rodičovi. Aj ten druhý rodič má nielen práva, ale aj povinnosti. Aj on je povinný sa o dieťa v chorobe starať s náležitou starostlivosťou. Takže treba naozaj každú tú jednotlivú situáciu vyhodnocovať s prihliadnutím na okolnosti daného prípadu.
2: Ďalšie otázky zo sveta práva položíme o týždeň. Staršie epizódy nájdete na webe STVR v sekcii Články na podstránke Rádia Regina Stred.
0: Rádio Regina Stred. Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: Je presne 10.30, pol 11. Zelená vlna upozorňuje na dve kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace je zdržanie 30 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne 5 až 10 minút. Výstraha stále platí medzi Muráňom a Tisovcom v okolí horského sedla Dielik, kde sa po ceste voľne pohybujú kravy. Na horskom príchode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdite vo voľnom jazdnom pruhu a počítajte tiež zo držaním. Medzi Zvolenom a Lieskovcom opravujú vozovku, prejdete striedavo. Cestári sú aj medzi Breznom a Talgartom, medzi Bátkou a Tornaľou kosia trávu. V Mlinici opravujú most cez Červený potok, prejdete striedavo. Radar meria rýchlosť Vivachnovej smerom do Ružomberka. Zelená vlna avizuje, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po podstreč. Buďte na cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príjemne vám hráme v utorok predpoludním z rádia Regina Stred. Vzhľad, veľkosť, vôňa či farba, aj tieto vlastnosti rozhodujú o poradí najlepších výpestkov na tradičnej výstave ovocia a zeleniny Kremnické jablko. Jej minulotýždňový 33. ročník ponúkol 172 ukážok domácich výpestkov pestovateľov z okolia Kremnice. Na vyhodnotení súťaže oslovila predsedu základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Kremnici Miroslava Fialu, redaktorka Andrea Chudová.
1: Máme za sebou mimoriadne teplé a suché leto. Ako sa to odrazilo na tohtoročnej úrode?
2: Áno, máte pravdu. Tento rok nám záhradkárom až tak vo veľkom neprial v tom, že nedostatok vláhy. Vieme, že celá republika, nielen republika, aj Európa čelila enormnému suchu, čo sa aj u nás prejavilo u niektorých záhradkárov nieže zníženou úrodou, ale veľkosťou tých plodov, lebo nemali možnosť nabrať vodu do seba.
1: Čo sa týka jablka, minulý rok viem, že bol taký slabší na jablka, boli tu zaradené aj hrušky, ako je to tento rok?
2: No, keď sme už začali s tou kategóriou jablka a hrušky, tak sme ju ponechali, ale tento rok zase máme enormný nárast oproti minulému roku ukážok, čo sa týka jablk a hrušiek. Lebo tento rok prijal zase týmto odrodám ako jablk a hruška, menej sme mali zeleniny.
3: Volám sa Jan Hudec.
1: My sa pozeráme na výstavu, ktorá je zložená z vašich čajov, teda vidíme bylinky.
3: Bylinky sú rôzne od alchymilky až po zlatobyl a okrem toho sú vystavené tu aj miešané čajové zmesi na rôzne ťažkosti a zdravotné problémy.
1: Čiže toto sú voľne pozbierané byliny.
3: Áno.
1: A tieto vaše červené jablka sa aj umiestili na treťom mieste.
3: Áno, umiestili sa na treťom mieste. Jablko sa volá rubín.
1: Sú celkom veľké, polievali ste cez leto?
3: Áno, polievali v čase tých suchých období, som polieval prakticky každý druhý až tretí deň.
1: Alois Paš Skudešová, vy ste vypestovali hrozno, doniesli ste ho sem na výstavu.
4: Áno, toto hrozno mám od kamaráta z Banskej Štiavnice, ale bohužiaľ neviem presný jeho názov, ale je to úspech v takej výške dopestovať vôbec hrozno.
1: 800 metrov nad morom?
4: Áno. Áno, máme nadmorskú výšku 800 metrov. Tak.
1: Pán Pač, ako vy hodnotíte tohtoročnú sezónu? Všetko akoby prišlo skôr, je poposúvané?
4: Je to skôr, je to tým teplom, ale som úplne prekvapený, lebo toľko exponátov som nečakal vôbec. A ďalej môžeme ísť pozrieť tie jablčka. To som kamarátovi, akože jabloň, ktorá bola veľmi stará, už neexistuje, ale ja som vlastne sortu zachránil.
1: Čiže vlastne nepoznáte sortu, ale
4: nepoznám,
1: je to akoby...
4: Je to stará odroda, lebo sa špecializujem na staré sorty.
1: Pán Fiala, čo u tunajších pestovateľov pre vláda? Sú to skôr tradičné odrody, alebo sú to aj nejaké experimentálne?
2: Medzi našimi zahradkármi samozrejme prevládajú tradičné odrody, hej, akože jablka, hrušky, slívky, mrkva, petržlen a podobne, kalera. Ale sú tu aj ľudia, ktorí pestujú alebo skúšajú napríklad marhule, broskyne, viete, figy tu máme vystavené v týchto podmienkách, ktoré sú chladné, aj nadmorská výška je vyššia, dopestovať niečo v tej kamenistej pôde, ktorá tu je vlastne sopečného pôvodu, je dosť náročné, ale kto bol na výstave a videl tie niektoré výpestky, tak musí normálne, jak sa hovorí, klobúk dole pred tými pestovateľmi, že jak sa o to starali.

0: Tak verme, že naozaj bude všetko fajn. Teraz sa opäť v našej rubrike o slovanských prísloviach vraciame na Podpoľanie.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Rob a pracuj, čo zarobíš, zavaruj, hovorí príslovie z Podpoľania. Hovorí o tom, že treba byť pracovitý a že si treba vedieť odložiť peniaze.
3: Janík, Janík, zle gazduješ, joj rád krčmičky navštevuješ.
2: Ako sa kedysi hospodárilo v podpolianských rodinách? Kto mal na starosti rozpočet? Odpovedá etnologička Andrea Jagerová z Centra tradičnej kultúry v Detve.
4: Tak väčšinou ten pudilár, ako sa hovorilo, držal gazda s tým, že keď vlastne odovzdával vedenie gazdovstva a domácnosti mladšiemu potomkovi, tak sa aj hovorilo, že vlastne odovzdáva pudilár. A aj preto sa vlastne znížil status starého rodiča alebo starého človeka, keď odovzdal pudilár, lebo vlastne napríklad tie peniaze na fajčenie alebo na pitie napríklad si už musel pýtať. Takže už nebol taký samostatný, už nebol taký suverénny.
2: O finančných pomeroch a o ťažkých časoch sa hovorilo aj v rozhlasovej hre Podpoľanské ruky v 59.
5: Otec! Mať!
6: Štefan!
7: Mišo!
5: A čo mi tu? Stalo sa voľačo?
7: Len sa spýtaj, matere, čo sa stalo.
6: Hladom idem pomrieť, syn môj.
2: Majetkom neboli len peniaze, ale aj pracovná sila. Vysvetlíme.
4: No sa tak nemanipulovalo ani ako tak s finančnými prostriedkami, ale chodilo sa odrábať. Že za niečo sa neplatilo, ale sa odrobilo. Čo ja viem, ja tebe požičiam vrece zemiakov, ale ty mi ich prídeš okopať, dajme tomu. Takže takýmto spôsobom. Alebo ja tebe spravím tkanicu a ty mi prídeš pomôcť pri zvážaní sena. Čiže takto si ľudia recipročne pomáhali. Ani nie tak tými finančnými prostriedkami, lebo tých bolo veľmi málo. Ono sa aj hovorilo dnes, ja tebe, zajtra ty mne.
2: Rob a pracuj, čo zarobíš, zavaruj.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: je späť.
1: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
2: Andy, pokoj, Andy, nádych, výdych, om. A môžeme začať.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
3: Po všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
4: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárová. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
3: Áno, viem.
0: Vraždy v dolinách. Premiére v pondelok večer na jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Do boja!
7: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
10: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Pri násilnom čine na základnej škole v Staškove zomrela učiteľka. Ďalšie dve osoby sú so zraneniami v nemocnici. Počet podvodných zásielok na dobierky narastá. Dnes slnečno a teplo do 27 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Záchranári zasahujú na základnej škole v Staškove v okrese Čaca. Žiak v 8. triedy zaútočil na učiteľky aj ďalšie dieťa. Záchranári vyslali dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová potvrdila, že incident si vyžiadal jednu obeť na živote.
12: Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
11: Podľa polície už nebezpečenstvo na škole nehrozí. Hovorkyňa krajskej polície v Žiline Daniela Kocková.
13: Situácia je pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo.
11: Na miesto udalosti smerujú minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, minister školstva Tomáš Drucker aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uviedol, že násilný útok na základnej škole v Staškove je ďalšou vážnou výstrahou pred eskaláciou napätia v medziľudských vzťahoch. Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti upozorňujú na podvodné dobierky. Ich počet narastá. Jednotlivé spoločnosti takýchto podvodov denne zaznamenajú 100. Na zákazníkov preto apelujú, aby, ak nič nečakajú alebo údaje nesedia, zásielku nepreberali. Radí generálny riaditeľ kuriérskej spoločnosti DPD Slovensko Peter Pavuk.
14: Ak očakávate malý tovar, nejaký malý telefón alebo niečo také a kuriér vám strká do ruky obálku, tak určite máte právo tovar odmietnúť.
11: Pri zistení podvodu je kľúčové ihneď reagovať a ihneď zavolať na políciu, hovorí generálny riaditeľ Slovenskej pošty Norbert Polievka.
15: Až v tomto momente po oficiálnom podaní na polícii môže polícia osloviť kuriéra a spoločnosť, ktorá mu danú zásielku doručila. V takomto prípade môžu byť finančné prostriedky na dobierke zadržané a nemusia sa dostať k podvodníkovi, ktorý vám takúto podvodnú zásielku zaslal.
11: Reštaurátori demontovali druhé zo štyroch okenných vitráží vo farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku od umelca Ľudovíta Fulu. Sú na nej motívy svätých Cyrila a Metoda, Andreja a Benedikta a písmená Alfa a Omega. Podobne ako prvé okno ho zreštaurujú v košickej reštaurátorskej dielni Patias, hovorí reštaurátor Pavel Mariak.
5: Momentálne sme demontovali okno číslo 2, trojitých okien. Tieto vitráže budú totálne zreštaurované, to znamená, budú rozobraté, nakoľko sú úplne zdeformované. A plánovaná montáž je niekedy v marec, apríl.
11: Dodal, že prvé okno opravili a osadili v lete. Tento raz majú reštaurátori na opravu viac času. Tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP 500 v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Marka Trungelitiho 6-4, 7-5. Súperom Molčana v prvom kole hlavnej súťaže v Pekingu bude Francúz Arthur Rieder-Knecht, ktorým má najlepší slovenský singlista nepriaznivú bilanciu 0-2. Dnes bude slnečno alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhu miestami východný až juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
7: Zelená vlna.
11: V polhodinovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stratíte 5 až 10 minút. V Žiline je uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu trolejov. Obídete to po ulici Vysokoškolákov a na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a počítajte so zdržaním. Jazdite opatrne.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 11 hodín 4,5 minúty.
7: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Aj v 3. hodine predpoludnejšieho vysielania budeme vo vašich regiónoch. Najskôr sa naživo zo Žiaru nad Hronom prihlási Mariana Kovačechová, potom vám povieme o pripravovanej premiére v divadle Poprad, no a nebude chýbať pravidelná ekonomická abeceda o manželstve a financiách.
16: Finančné problémy patria medzi najčastejšie spúšťače manželských kríz a rozvodov. Ešte pred vstupom do manželstva by si partner mali úprimne sadnúť a urobiť si kompletný prehľad o svojich príjmoch, výdavkoch, ale aj o doterajších záväzkoch, dlhoch či úveroch z minulosti.
6: Katarína Košiková a Peter Ondrejka želajú príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: Mariana si to dnes predpoludním namierila do Budy. Volá sa tak komunitné ekologické centrum v centre Žiaru nad Hronom. Fotky odtiaľ si môžete pozrieť aj na našom Facebooku. Čomu všetkému sa Mariana v Bude venujú?
2: Pozdravujem Katka, teba aj našich poslucháčov. Ako si povedala, z hliny a umeleckého ticha Štiavnických vrchov som sa presunula do mestského prostredia, do ekocentra Búda. No a pri ekológii a silných komunitných príbehoch teraz budeme pokračovať. Opíšme najskôr, teda predtým, ako sa dostaneme k tomu, čo si sa pýtala, k tej dramaturgii ich programu, že ako vlastne táto Búda vyzerá, lebo niekedy to používame ako také hanlivé pomenovanie nejaké priestoru, tak prečo Búda, ktorá je naozaj ekologickým pekným centrom?
3: No vlastne vidíme agátové laty a vidíme brečta na paviniče, ktoré ho začínajú obopínať, obrastať a z vrchu vidíme zelenú strechu a veľakrát mi povedali, že vidíme vlastne Búdu na zemiaky.
2: A to už boli slová Petra Podskaleckého z ekocentra, ale je tu aj Juraj Briedon. Chceš niečo doplniť?
4: Ja by som doplnil, že pôvodne táto Búda bola zmrzlina, ktorá prešla rekonštrukciou, alebo teda svapom a zmenila sa na ekocentrum. Čiže ostal len jej skelet a ako povedal môj kolega, tak Búda dostala latovanie, vlastne by som to nazval.
2: Žiar nad Hronom bol vždy vnímaný najmä priemyselne a vy tu teraz budujete oázu pre zelené témy, svopy oblečenia alebo susedské stretnutia. Menia žiarčania vďaka Búde svoj pohľad na ekológiu a na udržateľnosť?
3: No snažíme sa preto všetko spraviť. Máme aj rôzne akcie, mali sme aj debatu o vode s profesorkami a snažíme sa vlastne dávať do povedomia tie témy zároveň s odborníkmi, lebo tie debaty tu dosť chýbajú.
4: Ja si myslím, že obzvlášť v meste ako Žiar nad Hronom treba tieto témy zvýrazňovať a podkladať ich ľuďom vlastne, nech sa o to zaujímajú.
2: Vaši predchodcovia, keď tento priestor vznikal a menil sa na ekologickú rekonštrukciu budovy, tak asi ani netušili, že sa to stane naozaj priestorom, kde sa stovky ľudí vystriedajú ročne.
3: Áno, no tak je to hlavne o tom, že budujeme tú značku, snažíme sa stále prinášať tie témy a rôzne akcie, ktoré sa obmieňajú a ľudia vždy takto, keď chodia okolo, tak sa zastavia, pozrú, niekedy aj prídu a stávame sa komunita tým, že sa vracajú.
4: Ja som to v tom období sledoval len ako okoloidúci, ktorý má záujem o verejné témy a o všetko, čo sa deje okolo, ale nejak som sa nikdy neodvážil prísť bližšie, takže trvalo to dlhý čas, kým som sa vlastne odvážil sem prísť a teraz som vlastne rád, že som súčasťou tohto celého.
2: Robiť komunitného aktivistu na strednom Slovensku asi nie je vždy medlízať. Tak čo vás osobne poháňa vpred v dňoch, keď na prednášku príde napríklad menej ľudí a vy sa predtým poriadne nadriete?
3: No my sme to párkrát aj riešili, lebo veľakrát to počasie tým, že je to outdoorové, tak to počasie nás dokáže vystrašiť. Čiže ja hlavne berem to tak, že keď už niekto niečo takéto chce spraviť inde v meste, je to pre nás nejaká fakt super vec a presne to sa nám aj nejak deje, že nás oslovujú, že by také niečo chceli spraviť u seba. Čiže to je asi ten zmysel.
2: Zasahuje dramaturgia programu všetky vekové kategórie?
4: Určite máme podujatia pre detičky, máme podujatia pre strednovekovú kategóriu, takisto to doplňame hudbou, čiže aj pre hudobných nadšencov. Takže myslím si, že áno, že to spĺňa.
2: A čo v tieto septembrové dni ponúka Búda?
3: No teraz budeme mať deň architektúry ešte, komunitné raňajky k jarmoku pridružené a potom budeme mať ešte svap a potom sa poberieme na zemný spánok.
4: Ja by som teda doplnil tento deň architektúry, ktorý sa organizuje na celom Slovensku, aj v Čechách vlastne. U nás Žiar nad Hronom to bude 4. októbra, takže pozývame všetkých, ktorí majú záujem o architektúru a o veci, ktoré sa okolo nás dejú.
2: Ukazuje sa, že aj malý mestský stánok dokáže vyvolať veľkú vlnu solidarity a ekologického myslenia, ak sa nájdú tí správni ľudia. Zo Žiaru nad Hronom z komunitného centra Búda sa na teraz lúčim. Ďakujem Petrovi Podskaleckému a Jurajovi Briedovi za rozhovor a inšpiratívneho myslenia trošku. Posielame pozdrav na celé stredné Slovensko.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.

0: Pridaj sa k nám, spievala kapela Hex a aj my z Rádia Regina Stred odkazujeme všetkým vám, pridaj sa k nám. O 11.20 ideme pod Vysoké Tatry, divadlo Poprad. Existuje len rok, teraz v septembri začalo svoju druhú divadelnú sezónu. Otvorilo ju festivalom Nádych, ktorý priniesol nielen divadelné predstavenia, ale aj diskusie a stretnutia, ktoré umožnili divákom nazrieť do zákulisia a zistiť, ako vzniká predstavenie. Teraz popradskí divadelníci finišujú s prípravami na premiéru, o ktorej sa s ich dramaturgičkou Janou Ovšonkovou porozprávala Silvia Hofmanová.
1: Prvou premiérou vo Veľkej sále divadla Poprad v tejto sezóne bude hra Láska, neláska. Pani Ovšonková, o čom to predstavenie je?
2: O láske, neláske, čiže o všetkom, čo nás trápi, netrápi, ale je to vlastne príbeh o psyché a Afrodite. Ideme do takých antických vôd a ideme medzi antických bohov, ale uvidíme, možno prídeme na to, že nás trápia úplne rovnaké problémy, čo sa týka tej lásky, ktorá plynie v časoch.
1: Prečo ste siahli práve po tejto hre? Prišla ponuka, alebo vy ste si povedali, aha, skúsime to?
2: Nápad prišiel od režiséra Jiřího Jelinka, ktorý u nás už robí vlastne niekoľkú inscenáciu a my sme chceli, aby spravil niečo také humornejšie, veselšie na veľkú sálu a on prišiel vlastne s témou, že láska, ktorá ide históriou a plynie v časoch. Dramaturgom v tomto prípade je samotný režisér.
1: Môžeme sa tešiť na nejakú komédiu?
2: Mala by to byť komédia, ale aj ako Jirko poznamenal, uvidíme, ako to dopadne a čo všetko nám v tom bude smiešne, ale predpokladáme, že áno, pretože to bude aj plné piesní Davida Smečku, ktorý už s nami spolupracoval, takže diváci, čo tieto inscenácie videli, tak vedia, že to bude predsa len určite zábavné.
1: Divadlo Poprad začína svoju druhú sezónu, druhý rok svojej existencie. Máte už pravidelných divákov, zvykli si chodiť sem popračania alebo ľudia zo široka ďaleka? Máte už starých divákov?
2: Myslím, že áno, pretože už ich vydávame stále tie isté tváre, ale aj vždy príde niekto nový. Musím povedať, že prvá sezóna naozaj bola nad očakávania. My sme mali skoro všetky predstavenia plné a chodili teda ľudia aj z regiónu, aj z Popradu, aj z okolia, ale mali sme divákov aj z Košíc, aj z Banskej Bystrice, myslím, že aj z Bratislavy, takže naozaj tá zvedavosť bola veľká.
1: Čo si viac obľúbili? Skôr tie veselšie žánre alebo vážne?
2: Ťažko povedať, nakoľko všade teda sme mali takmer plné sály, tak myslím, že stále skúmame, alebo že každý si nájde to svoje. A o to sa aj snažíme, že aby tá ponuka bola široká a keď má človek chuť premýšľať a ísť na niečo ťažšie, tak aby si mal z čoho vybrať a zase naopak, keď si chce oddychnúť, tak tiež, aby bolo pričom.
0: Ja ešte doplním, že premiéru hry Láska, neláska uvedie divadlo Poprad tento piatok, teda 2. októbra.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Vyštudovala umelú inteligenciu, no namiesto vedy či práce v korporáte učí deti.
2: Doteraz si myslím, že žiadna firma a žiadne vedecké laboratórium by mi neponúkli taký priestor pre tvorivú prácu s živým materiálom, ako sú moji žiaci.
1: Zuzana Tkáčová je špičková odborníčka na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Ako vníma digitálnu budúcnosť na školách? A ako radí rozvíjať kreativitu a kritické myslenie detí vo svete umelej inteligencie? Aj to sa jej opýta Danuša Reginová dnes po 21.
3: Dobré ráno.
0: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
3: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
0: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
3: Súťažíme.
0: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
3: Gabriela Tomajková
0: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
3: od 5. do 9.
0: Rádio Budík Reginy Stre. Zelená vlna.
4: Minútu po pol dvanástej sa na cestách tvoria dve kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa tam 10 minút a 15 minút si počkáte pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny. V Žiline je obojsmerne uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu trakčného vedenia. Obídete to po ulici Vysokoškolákov. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, počítajte so zdržaním. Pripomíname, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové. V oboch smeroch obchádzka povedie po Podstrečno. Šťastnú cestu vám prajeme z Rádia Regina Stred.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kristýna a Robo Grigorov spievali pesničku Na vysokej skale a ja teraz tak premostím, že niektorí by radi žili na vysokej nohe, čo môže spôsobiť nemalé problémy aj v manželstve. Teraz sa budeme venovať práve finančnej stránke manželstva.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická

0: Abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Každý z nás má iné finančné návyky a peniaze by mali byť aj pred svadobnou témou. Nie len z čoho a ako financovať svadbu, ale najmä ako si predstavujeme spoločný rozpočet. Odborník na financie Matúš Čarný.
2: Otvorená komunikácia o peniazoch pred svadbou je jedným z najdôležitejších pilierov stabilného vzťahu. Finančné problémy totiž na Slovensku patria medzi najčastejšie spúšťače manželských kríz a rozvodov. Ešte pred vstupom do manželstva by si partneri mali úprimne sadnúť a urobiť si kompletný prehľad o svojich príjmoch, výdavkoch, ale aj o doterajších záväzkoch, dlhoch či úveroch z minulosti. Je dôležité spoločne prebrať, ako budete financovať spoločné bývanie, energie a potraviny, ako sa postavíte k veľkým budúcim projektom, akým je napríklad spoločná hypotéka, a tiež, či si založíte spoločný účet, alebo si radšej ponecháte oddelené financie. Rozhovor o peniazoch nie je prejavom nedôvery, ale vyjadrením vzájomnej zodpovednosti a snahy vybudovať bezpečné zázemie, v ktorom sa obom partnerom bude neskôr ľahšie dýchať.
1: Čo ale ak jeden z partnerov míňa viac?
2: Často jeden z dvojice míňa impulzívnejšie a druhý má sklon k systematickému sporeniu. Aby sa z peňazí nestala tabuizovaná téma, ktorú otvoríte až pri hádke, ideálnym riešením je nastavenie tzv. Hybridného rozpočtu. Mnohým párom sa osvedčil model, kedy si založia jeden spoločný účet slúžiaci výhrade na fixné a spoločné rodinné výdavky, ako sú nájom, hypotéka, energie, potraviny či spoločné investície. Partneri na tento účet posielajú peniaze podľa vopred dohodnutého kľúča, napríklad percentuálne podľa výšky svojho príjmu. Svoje vlastné osobné účty si však partneri ponechávajú na individuálne potreby a radosti. Týmto spôsobom získava partner, ktorý míňa viac, potrebnú slobodu bez toho, aby musel niečo tajiť, no zároveň to nejako neohrozí celkovú finančnú stabilitu domácnosti.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Už len do polnoci zajtrajšieho 30. septembra sa môžete zapojiť do hlasovania v ankete Strom roka 2026, ktorú organizuje nadácia Ekopolis. Medzi 10 finalistami aj niekoľko stromov zo stredného Slovenska, napríklad jaseň štíhly z Lopeja, pri Podbrezovej, Bug lesný z Riečnice v okrese Čadca, lipa srdcovitá z Kysuckej Ošťadnice či lipa malolistá zo Zaježovej v okrese Zvolen. Vo včerajšom radiobudíku mala kolegyňa Gabika Tomajková rannú tému práve o vašich obľúbených stromoch. No a dnes predpoludním nám na WhatsApp Rádia Regina Stred prišla správa od poslucháča Ivana zo Žiaru nad Hronom. Včera som nemal čas reagovať na rannú tému najobľúbenejší strom, tak aspoň dodatočne. Pred 35 rokmi spolu s dvomi dvoj- a štvorročným synom som v areáli môjho zamestnávateľa stredoslovenskej energetiky popri plote vysadil asi 50 až 60 sadeníc smreka. Nielenže vysadil, ale aj sa staral, polieval, aby pekne vyrástli. Aj v dnešnej dobe sú ako junáci a vždy, keď sa na ne pozriem, tak mi pripomenú mojich dospelých synov. V dnešnej dobe som smutný z toho, že tie stromy pomaly vyschýnajú a sú vypiľované z dôvodu nedostatku vlahy, lebo sa o ne nikto nestará. Je zaujímavé, že taká firma, ktorá má miliónové zisky, nedokáže v dobe sucha doviesť niekoľko cisterien vody a stromy zavlažiť. Možno by to bola ďalšia téma do vašej relácie. Mám taký dojem, že aj naše mesto buduje viac parkovacích plôch, ako venuje výsadbe a starostlivosti o nové stromy. Ivan, ďakujeme za vašu správu aj za fotky krásnych vysokánskych stromov. Vždy nás poteší spätná väzba našich poslucháčov.
1: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: V našej zdravotníckej rubrike Zdravie nadovšetko sa tento týždeň venujeme zubom. Popoludní bude reč o zubných implantátoch.
1: Dneska väčšinou prevažujú už tie valcové šroubované implantáty, aj keď majú už taký svoj špecifický tvar a tie sa nazývajú ako tejprované implantáty a väčšinou sú to titánové implantáty.
0: A pripomenieme si aj Európsku noc vedy v Žiline.
2: A je to krásne prepojenie samotných vedcov práve s verejnosťou, s deťmi, u ktorých vlastne môžeme motivovať, aby sa aj niektorí z nich venovali práve takejto téme.
0: Po 13. vás pozdraví Daniela Fulová, teraz vás odzdravia Katarína Košíková a Peter Ondrejka. Do počutia nasleduje Radiožurnál.

0: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Šťavnatá.
2: Čin, čin.
1: Farebná. Plná fantázie.
3: Ruky hore.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Nezabúdajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezabúdajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezabúdajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
5: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
6: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
7: Útok žiaka na základnej škole v Staškove pri Čadci si vyžiadal jednu obeť. Zraneniam podľa učiteľka. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho ide o vážne varovanie pre celú spoločnosť. Predseda národniarov Andrej Danko trvá na odvolaní Tomáša Tarabu. Počíta so 7 hlasmi svojho klubu. 5 Britov zadržaných pri základni Fairford prepustili na kauciu. Washington hovorí o ďalšom zahraničnom aktérovi. Počúvať pozýva Tobiáš Petra.
6: Rádiožurnál.
7: Kysucami otriasol tragický útok na základnej škole s tragickými následkami. Žiak 8. ročníka zaútočil počas prvej vyučovacej hodiny na 2 učiteľky a spolužiaka. Z miesta sa hlási Silvia Slobodníková.
8: Dobrý deň. Nachádzame sa nedaleko základnej školy. Prístupová cesta je stále označená páskou. Prítomné sú záchranné a bezpečnostné zložky. Pred hodinou prišiel intervenčný tím. Zdravotný stav zranených spresňuje Petra Klimešová, hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
9: Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
8: K útoku malo dôjsť počas prvej vyučovacej hodiny. Zranená žiačka je práve operovaná v Martinskej nemocnici. Na miesto má prísť podľa informácií aj minister vnútra a minister školstva, ktorí majú podať k situácii vyhlásenie. Útočiaceho žiaka majú podľa zdrojov blízkych obcí vychovávať starí rodičia. Viac informácií k rodine chlapca zatiaľ nie je známych. Nebezpečenstvo už v tomto momente nehrozí. Situáciu budeme naďalej sledovať.
7: Za informácie ďakujeme Silvii Slobodníkovej a poďme na reakcie. Prezident Peter Pellegrini označil útok na základnej škole v Staškove za vážne varovanie pre celú spoločnosť. Na sociálnej sieti napísal, že o to viac musia všetci dbať na to, akú atmosféru spoločnosti vytvárajú. Premiér Robert Fico sleduje situáciu s veľkým znepokojením. Upozornil, že školy musia byť bezpečným miestom pre deti, inak nebudeme mať budúcnosť. Generálny prokurátor Maro Žilinka na sociálnej sieti upozornil, že násilný útok v škole je ďalšou vážnou výstrahou pred eskaláciou napätia v medziľudských vzťahoch. Ide podľa neho o naliehavú výzvu pre celú spoločnosť, aby sme nezostávali ľahostajní k prejavom násilia, nenávisti a narastajúcej agresivity. Predseda Národnej rady Richard Raši odkázal, že ak chceme od mladých ľudí, aby konflikty neriešili násilím, musíme im aj my dospelí ukazovať, že agresia nikdy nie je odpoveďou ani v osobnom živote, ani vo verejnom priestore, ani na sociálnych sieťach. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko verí, že premiér si odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ešte rozmyslí a opätomne ho vráti prezidentovi. Takýto scenár však zatiaľ nič nenaznačuje a hnutie Progresívne Slovensko je pripravené podať návrh na prerokovanie odvolania šéfa Envirorezortu. Počty zatiaľ vychádzajú tesne. Isté nie je napríklad, ako sa zachová poslanec klubu SNS Peter Kotlár či nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková. Situáciu v Národnej rade sleduje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: Dobrý deň. Predseda SNS Andrej Danko hovorí, že pri odvolávaní Tomáša Tarabu už SNS vyčerpala všetky možnosti. Ak teda predseda vlády opätovne nenavrhne jeho odvolanie, hlasovanie s opozíciou je pre národniarov v súčasnosti jediná schodná cesta. Andrej Danko je totiž presvedčený, že Robert Fico hrubo porušuje koaličnú zmluvu, pretože Envirorezort patrí Slovenskej národnej strane a SNS má právo rozhodnúť o tom, kto bude ministrom.
3: Ja si môžem už len rozložiť stan a držať hladovku, čo sa mám buchnúť o zem, ako ináč mám dosiahliť naše právo. Ja som v máji upozornil na závažné kroky Tarabu, čakal som, lebo premiér o to požiadal 3 mesiace, potom premiér podal odvolanie, stiahol odvolanie. Vždy existuje v každom právnom ustavení aj moment, kedy už máte práve dať dosť.
2: Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka dnes opätovne potvrdil, že je pripravený podať návrh na okamžité prerokovanie odvolania ministra životného prostredia. Sľubuje, že z jeho radou budú do nohy všetci poslanci v sále.
10: 33 poslancov a poslanky Národnej rady tu je a bude tu o 5. Zatiaľ by to malo platiť aj pre všetkých z opozície, ale chodia rôzne chýry presne o týchto politických obchodoch, rôznych pokusoch, takže uvidíme.
7: Soňa, ktoré hlasy sú neisté?
2: Nezradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková sa už vyjadrila, že za koniec Tomáša Tarabu nezahlasuje. Výzvu na jeho odstúpenie nepodpísal ani člen poslaneckého klubu SNS Peter Kotlár, hoci Andrej Danko verí, že sa s ním ešte dohodne. Rovnako tak chce na podporu odvolávania ministra vyzvať aj svojich koaličných partnerov.
7: Vieme už aj, ako by malo odvolávanie vyzerať.
2: O 17. podá Progresívne Slovensko návrh na okamžité prerokovanie tohto bodu. Predseda Michal Šimečka hovorí, že situáciu nechce zdržiavať a vyriešiť ju čo najskôr. Otázne je, ako sa zachovajú poslanci koalície, či sa budú zapájať do debaty a či prípadne dôjde aj k nočnému rokovaniu.
7: A v parlamente zostávame. Národná rada momentálne rokuje o strategickej vízii Slovensko 2040 a viac povie Peter Madro.
11: Pozdravujem. Aj napriek koaličnej kríze v pléne Národnej rady pred poludním pokračovalo rokovanie o vízii na najbližších 15 rokov. Ide o strategický dokument, ktorý podľa premiéra Roberta Fica stojí na 4 pilieroch. Dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát.
12: V čase vojenských konfliktov, mocenskej súťaže, rýchleho nástupu, umelej inteligencie, stárnutia obyvateľstva a klimatických rizík musíme byť tvoriví, adaptibilní a odolní. Budúce generácie nás budú hodnotiť podľa toho, či sme Slovensko na tieto zmeny pripravili.
11: Robert Fico podobný materiál predstavil ešte v rokoch 2006 a 2008. Opieral sa o to, aby Slovensko dobehlo vyspelé krajiny únie, reaguje Beata Jurík z Progresívneho Slovenska.
13: A my dnes tú víziu, ktorú vtedy mal, žijeme. Tie čakacie doby v rozpadnutých sa nemocniciach, rodičia platiaci za všetky učebnice a ľudia pracujúci od rána do večera za nedôstojný plat a v nedôstojných podmienkach.
7: Peter, vysvetlíme, na čo má teda tento dokument slúžiť.
11: Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt zdôraznil, že materiál slúži najmä ako podklad pre poslancov na to, aby vytvorili konkrétnu stratégiu.
14: O 15 rokov bude na stole otázka, čo sme urobili, keď sme ešte mohli. Prosím, skúsme hľadať cestu, aby sme mohli dať odpoveď, na ktorú budeme hrdí.
11: A samotné prijatie tejto vízie má aj politickú rovinu, pretože SNS ju odmieta podporiť. Predseda národniarov Andrej Danko tvrdí, že materiál kopíruje program Progresívneho Slovenska a spochybnil, či si ju premiér vôbec prečítal.
4: Stručne z domova.
15: V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, navrhol prokurátor Michal Šoltis na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v rámci záverečnej reči pre obžalovaného Samuela S. doživotný trest odňatia slobody. Prokurátor je presvedčený, že si to vyžaduje ochrana spoločnosti. Poukázala aj na závažnosť spáchania skutku, ktorý bol podľa neho naplánovaný a chladnokrvný. Podľa prokurátora nie je nádej na nápravu páchateľa uložením nižšieho trestu. Národná banka Slovenska zlepšila odhad rastu slovenskej ekonomiky z letnej prognózy 0,5% na 0,8%. K lepšiemu výhľadu prispela odolnosť domácností a firiem aj priaznivejší vývoj v zahraničí. Oznámil to guvernér NBS Peter Kažimír.
16: Domácnosti naďalej míňajú, firmy viac investujú a priaznivejšie sa vyvíja aj zahraničný dopyt po slovenských výrobkoch, to znamená, lepšie sa vyvíja aj náš export. Treba spomenúť aj spotrebu vlády, ktorá sa vyvíja lepšie, ako sme predpokladali.
15: Ekonomika je podľa neho odolnejšia, ako sa očakávalo. Riziká však nemiznú. Vývoj aj naďalej ohrozuje konflikt na Blízkom východe a vojna na Ukrajine. Problémom sú aj vysoké ceny palív a dôsledky extrémneho sucha, ktoré sa môžu premietnúť do rastu cien potravín. Kandidát na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja za SNS Adam Lučanský sa v predvolebnej debate televízie JOJ24 vzdal kandidatúry v prospech Igora Chomu. Ten kandiduje za Smer SD, Hlas SD a Domov národná strana. Železničná doprava v úseku Bratislava-Trnava je obnovená. Dôvodom jej predpoludňajšieho zrušenia bol zásah záchranárskych zložiek vo vlaku na stanici Bratislava-Vinohrady.
17: Počúvate Rádiožurnál.
7: Spojené štáty kritizujú prepustenie podozrivých z pokusu o teroristický útok na britskú vojenskú základňu na kauciu. Šéf diplomácie Marco Rubio tvrdí, že boli napojení na zahraničného aktéra a v tejto súvislosti spomenul Irán. Žiadne dôkazy však nepredložil. Piatich mužov v troch dodávkach zadržali v blízkosti základní Fairford, ktorú používajú americké bombardéry na operácie na Blízkom východe.
18: Vojenskú základňu Fairford poznajú mnohí aj za hranicami Británie. Má jednu z najdlhších vzletových a pristávacích dráh pre bombardéry. Teraz sa však v mediálnej pozornosti kúpe i susedná dedinka Welford. Práve jej obyvateľka totiž zavolala políciu, keď zbadala na ráz cestí tri dodávky a mužov v kapucniach.
19: Spanikárili, keď videli naše auto. Zrejme si nás pomýlili s policajným, lebo sme mali diaľkové svetlá. Začali utekať a niektorí priamo aj do poľa.
18: Britský minister obrany Wes Streeting jej verejne poďakoval za reakciu, no odmietol, že úrady netušili, čo sa deje.
20: Chcem tiež z úctou povedať, že má len čiastočný obraz a teraz sa nemôžem vyjadrovať k celej operačnej práci a bezpečnosti a už vôbec nie špekulovať.
18: Špekulovať a zdieľať informácie odmieta aj Washington, no napriek tomu šéf diplomácie Marco Rubio oznámil, že stopy incidentu vedú do zahraničia.
20: To, čo sa stalo presnejšie, čo sa tak stalo, je veľmi vážna situácia, ktorá jednoznačne zahŕňa zahraničného aktéra.
18: Akého v rozhovore pre Fox News nespomenul, spomenul ale, že Teherán hrozí útokmi na americké ciele po celom svete. Irán obvinenia odmieta, v júli však revolučné gardy vyhlásili, že základňa vo Fairford je legitímnym cieľom. Pyrotechnici jej okolie už prehľadali výbuch, i keď len mediálny, však nastal po tomto vyhlásení šéfa protiteroristickej polície Lawrencea Taylora.
20: Po rozsiahlých výsluchoch bolo 5 zatknutých mužov prepustených na kauciu. Neznamená to, že vyšetrovanie je ukončené. Skúmame viacero línií vyšetrovania vrátane toho, či má súčasný geopolitický kontext vplyv na tento incident.
18: Všetci piati muži majú okolo 20 rokov a sú občanmi Spojeného kráľovstva. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
7: V Španielsku pokračujú protivládne protesty, ktoré odštartovalo vysťahovanie 87-ročnej ženy z bytu, v ktorom žila takmer celý život. Premiér Pedro Sánchez sľubuje, že bytovú krízu vyrieši nový zákon, ktorý dnes prerokuje vláda. Jeho schválenie je však neisté, keďže vládna koalícia nemá v parlamente väčšinu.
2: Mari Carmen Abascal, ktorú minulý týždeň na nosidlách vyniesli z bytu, keďže nedokázala platiť nové nájomné vo výške viac ako 2,5 tisíca eur, sa stala symbolom boja proti bytovej kríze. Hoci jej právnici sa v pondelok s majiteľom budovy dohodli a dôchodkyňa sa do bytu môže vrátiť, tisíce protestujúcich po celej krajine naďalej plánujú zvyšovať tlak na vládu. V Barcelone zablokovali cesty, v Madride si postavili stanové mestečko.
0: A Mari Carmen? Ja.
21: Musíme byť Mari Carmen vďačný za jej statočnosť, bola však tou poslednou kvapkou. Pohár preteká a my musíme tlačiť ešte viac. Vláda sa zmení len vtedy, ak ju k tomu prinútia ľudia v uliciach.
2: Ostro kritizovaný premiér Pedro Sánchez oznámil, že vláda nepretržite pracuje na tom, aby zabezpečila nájomníkom väčšiu ochranu.
22: Pošleme Rade ministrov kráľovský dekrét s naliehavými opatreniami na zmiernenie bytovej krízy. Vynaložili sme veľké úsilie na jeho realizáciu prostredníctvom vyjednávaní a začlenení návrhov všetkých politických strán, ktoré sa k tomuto úsiliu pridali.
2: Demonstranti však tvrdia, že to nestačí.
23: Nepotrebujeme len dekrét. Musíme zmeniť spôsob, akým vnímame právo na bývanie.
2: Za posledné 10 ročie narástli ceny bývania v Španielsku o 80%. Aktivisti okrem okamžitého zákazu nútených vysťahovaní žiadajú zmrazenie nájmov, zákaz kúpy nehnuteľností pochybnými investormi či reguláciu krátkodobých prenájmov. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
24: Stručne zo sveta.
15: Izraelská armáda pri nočnom leteckom útoku zabila veliteľa Severnej brigády palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy Izadína Albíka. V spoločnom vyhlásení o tom informovali izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz. Podľa palestínskych médií Albík zomrel pri útoku na svoj byt v štvrti An-Nasr v meste Gaza. Ruská spravodajská služba obvinila Spojené kráľovstvo z vytvorenia riadeného politického projektu s účasťou presídlencov podporujúcich Ukrajinu a pohrozila im dôsledkami. FSB tvrdí, že ruských emigrantov údajne koordinujú britské spravodajské služby s cieľom nahradiť vládu v Moskve. Argentínsky prezident Javier Milei pohrozil Londýnu medzinárodnou arbitrážou v súvislosti s rozvojom ťažobných projektov pri Falklandských ostrovoch. Buenos Aires si nárokuje toto britské zámorské územie a tvrdí, že bez argentínskeho súhlasu sa v tejto oblasti ropa ťažiť nesmie. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov varoval, že o životne dôležitú pomoc môže prísť viac ako 8 miliónov utečencov a ďalších nútene vysídlených ľudí. Dôvodom sú výrazné škrty vo financovaní, pre ktoré sa rozpadávajú systémy poskytovania ochrany.
7: Bielý dom odvysielal v televíziách príspevky, ktorých hlavnou postavou je prezident Donald Trump, financované z peňazí amerických daňových poplatníkov. Kritici tvrdia, že ide o porušenie zákona a o predvolebnú kampaň financovanú z federálnych zdrojov. Bielý dom to odmieta a trvá na tom, že ide o oznamy, ktoré sú vo verejnom záujme.
25: V amerických televíziách sa objavil šot, na ktorom prezident Donald Trump ide po chodbe a v načítanom odkaze hovorí: This is the final battle. With you at my side, we will... Toto je záverečná bitka. S vašou pomocou zničíme tých, ktorí zneužívajú našu vládu. Vojnových štváčov, globalistov, komunistov, fašistov, politikov, ktorí nenávidia našu krajinu, falošné médiá, a navždy oslobodíme Ameriku od zloduchov. Once and for all. Na záver šotu sa objaví oznam, že kampaň je platená z peňazí daňových poplatníkov. A to je problém, čo priznal aj republikánsky senátor John Kennedy na CBS. Mali by sme mať zákon, pravdepodobne máme zákon, ktorý zakazuje použitie verejných peňazí na propagovanie seba samého alebo politickej strany. Mali by sme zakázať politikom pomenovať budovy po sebe, keď ešte žijú. Politický komentátor Jonathan Lemire na MS Now zhodnotil: Existujú pravidlá a zákony, ktoré toto nedovolujú, aj keď ide o prezidenta. Jednoducho to nie je dovolené. Bielý dom sa obhajuje tým, že nejde o predvolebnú kampaň, ale o oznam vo verejnom záujme. Prezident Donald Trump však na republikánskom sneme začiatkom mesiaca voličov verejne vyzýval: Žiadam vás, aby ste predstierali, že som na volebnom lístku, lebo keď prehráme, tak vy stratíte hranice, nízke dane, bezpečnosť a bohatstvo. Voľby do kongresu sa konajú už 3. novembra. a demokrati môžu ovládnuť obe komory. Trumpove preferencie sú na historickom minime. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
24: Stručne z regiónov.
1: Ctibor Michalka, okres Púchov. Slovenská strana by mala urýchliť prípravu svojej časti rýchlostnej cesty R6, ktorá má prepojiť Púchov so Zlínom. Vyzývajú nás k tomu naši západní susedia. Šéf riaditeľstva Českých ciest a diaľnic Radek Mátl argumentuje, že v tomto roku postavili z ich trasy ďalších 8 kilometrov.
3: Pokračujeme dál prípravy ďalšími úseky až de facto k Vizovicím. Chtěli bychom zhruba do 2 let začít stavět a dostat se prakticky až za Zlín.
1: S tým, že k hranici by sa chceli dostať v roku 2035, Peter Tvrdoň z nášho rezortu dopravy skonštatoval, že projekt je na Slovensku zatiaľ iba v štádiu rozpracovania.
5: V 6. mesiaci tohto roka bola podpísaná zmluva na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti, ktorá určí najvýhodnejší variant. Termín dodania sa predpokladá prvý polrok 2027.
6: Lívia Dvorská, Nízke Tatry. Oblastné organizácie cestovného ruchu Liptov a Horehronie rozšírili chodník na Chopok o ďalšie stanovištia. Na miesto pôvodných 8 zastavení chodníka ponúka už 13 tematických miest, hovorí Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie Liptov.
8: Pribudla nám odpočinková zóna s drevenými ležadlami, smerovníkohľady pomáhajú k lepšej orientácii, snehomer približuje zimné podmienky vo vysokých polohách a zimné značenie ocenia počas zimy námestskí alpinisti.
9: Radován Kondrlík, Drienčany, obec pri Rimavskej Sobote vyhrala prvý ročník súťaže v Banskobystrickom samosprávnom kraji o najkrajšiu autobusovú zastávku. Vo verejnom hlasovaní dominovala s výrazným náskokom hovorkyňa integrovaného dopravného systému kraja Lenka Štepáneková.
26: Cieľom tejto súťaže bolo motivovať samosprávy, ale aj ľudí k starostlivosti o zastávky, ktoré teraz sú v majetku miest a obcí a nie vždy sú možno v takom stave, aby sa na nich ľuďom príjemne čakalo na autobus. Táto zastávka je výnimočná tým, že je to rozprávková zastávka, ktorú podopie Ježi Baba veľmi dobre zapadá do rozprávkových Drienčan.
9: Drienčany sú spojené so spisovateľom Pavlom Dobšinským, ktorý zbieral ľudové rozprávky.
24: Rádiožurnál Šport.
27: Naša futbalová reprezentácia dnes odohrá druhý zápas C divízie Ligy národov. Po úvodnom víťazstve nad Moldavskom privíta o 20. hodine 45. minúte v Košickej aréne Kazachstan stredopoliar Ondrej Duda.
28: Samozrejme nebude to nič jednoduché. Hráme doma. Dúfam, že tí ľudia, ktorí tu prídu na ten zápas, nás budú hnať dopredu a že my sa oplatíme jedným kvalitným výkonom a ukážeme tú našu silu. Samozrejme sú skúsenejší ako Moldavci. Bude to úplne iný zápas, každý zápas je iný a práve preto my musíme tú výhodu toho domáceho prostredia využiť a kvalita je na našej strane a my ju musíme potvrdiť.
27: Tréner nášho národného tímu Vladimír Vajs pôsobil 3 roky na klubovej úrovni v Kazachstane. Na základe svojich skúseností si uvedomuje, že jeho zverencov dnes nečaká nič jednoduché.
29: Ja mám rešpekt ku každému súperu a ku Kazachstanu obzvlášť. Poznám ich, viem, akú majú mentalitu tí hráči, že idú na doraz. Tá oddanosť tej reprezentácie je veľmi veľká, na to som upozornil našich hráčov.
27: Súboj Slovensko-Kazachstan je na programe o 20:45. Odvysielame ho naživo v Rádiu Slovensko. Priamy prenos prinesie televízny Šport. Francúzsko zvládlo aj svoj druhý zápas v A divízii. Na pôde Belgicka zvíťazilo 1-0. O triumfe rozhodol až v 88. minúte striedajúci Michael Olise. Bilancia trénera Zinedina Zidana je tak pri francúzskom kormidle zatiaľ 100%. Z trojbodového zisku sa radovalo aj Taliansko, ktoré v Turecku vyhralo jednoznačne 4-1. Nová sezóna zámorskej NHL odštartuje dnes v noci. V otváracom dueli obhajca titulu Carolina privíta Floridu. Zo slovenských hokejistov sa dnes ako prvý a jediný predstaví Juraj Slavkovský v drese Montrealu na lade Toronta. V minulej sezóne Canadiens dokráčali až do konferenčného finále.
30: Posunú to level vyššie opäť a myslím, že sa tu zbytočne budeme rozprávať o nejakých číslach a takýchto veciach, ale asi všetci vedia, po čom Montreale túžime. Treba sa na to sústrediť a tvrdo bojovať a pracovať každý deň, aby sme dosiahli to, čo chceme.
27: Na súpiskách klubov figuruje ďalších 6 našich hráčov: Erik Černák v drese Tampy, Martin Fehervári vo Washingtone a Dalibor Dvorský v St. Louis. Šimon Nevec trávi prvú sezónu v Calgary po boku Martina Pospíšila a Samuela Honzeka. Hokejový útočník Kirill Marchenko tesne pred štartom sezóny mení dres. Z Columbusu Blue Jackets sa sťahuje do Toronto Maple Leafs. Stal sa súčasťou výmeny 6 hráčov. Opačným smerom putuje útočník Matthew Nice. Marčenko sa s Torontom dohodol na novom 6-ročnom kontrakte v hodnote 75 miliónov dolárov. Tipsport Liga dnes ponúkne 4 duely 6. kola. O 17. Poprad hostí Žilinu a o 17.30 Spiska Nová Ves Zvolen. O 18. si Nitra zmeria sily s Liptovským Mikulášom a Prešov s Michalovcami. Alex Molčan sa prebojoval do hlavnej súťaže na tenisovom turnaji ATP v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Trangelityho 6-4-7-5. Jeho súperom v prvom kole hlavnej fázy bude Francúz Rinderknecht.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
7: Útok žiaka na základnej škole v Staškove v okrese Čadca neprežila 61-ročná žena, zranené je aj jedno dieťa a 44-ročná žena. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa na spoločnej tlačovej konferencii v Bratislave s jeho nemeckým partnerom Johanom Vadepúlom vyslovil proti budovaniu železnej opony medzi Európskou úniou a Ruskom. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú pre špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu na tzv. Zelenú naftu minimálne 26 miliónov eur, oznámil minister Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Rádiožurnál Počasie.
15: V noci bude prevažne jasno s teplotou 14 až minus 1 stupeň, nad ránom v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Zajtra má byť prevažne jasno, najvyššia denná teplota 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, veterno bude najmä na krajnom západe.
4: Rádiožurnál.
7: Za vašu pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Peter Štern, Kamil Kolenič a Tobiáš Petra. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú nové pravidlá dedenia majetku.
4: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 12 hodín, 24 minút.
4: Zelená vlna.
10: Nová nehoda na Spiši a staršia na Zemplíne. Pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v obci Hnilec na hlavnom ťahu. Polícia informuje, že cesta je obojsmerne uzavretá. Medzi Trhovišťom a Pozdišovcami sa zrazilo niekoľko aut. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen si pri cestároch počkáte 15 minút. V Žiline je obojsmerne uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu trakčného vedenia. Obídete to po ulici Vysokoškolákov. No a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
1: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Nechcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej? Mhm.
6: Kde sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
5: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
11: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
12: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
13: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
14: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
15: Co je nového?
16: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
17: 400 střídají.
18: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
19: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
20: To bolo ako v románe.
21: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
22: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
11: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po útoku na základnej škole v Staškove zomrela jedna učiteľka. Zranené sú ďalšie dve osoby. Študentovi, ktorý vlani zabil na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi dvoch ľudí, hrozí doživotný trest. Zajtra jasno a teplo do 27 stupňov. Pekný deň vám želá Peter Mútňan. Kysúcami otriasol útok na základnej škole s tragickými následkami. Jeden zo žiakov v 8. triedy základnej školy v Staškove ráno zaútočil nožom na učiteľky aj ďalšiu žiačku. Žiaľ, jedna z učiteľiek na mieste zraneniam podľahla. Zranená 44-ročná žena, ktorú záchranári previezli do Žilinskej nemocnice, je hospitalizovaná na oddelení úrazovej chirurgie. Je v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života. Dievča je v kritickom stave a operujú ju v Martinskej nemocnici. Z Kysúc informovala redaktorka Zuzana Lechanová.
2: Obrovská tragédia. Takto by sme jednou vetou mohli zhrnúť to, čo sa udialo dnes ráno na základnej škole v obci Staškov na Kysuciach. Podľa našich informácií chlapec Vosmak zaútočil nožom na svoje dve učiteľky a zranil aj svoju spolužiačku. Celý tento incident sa odohral údajne niekde na chodbe alebo na medziposchodí. Nevieme, či to bolo ešte pred vyučovaním alebo počas hodiny alebo počas prestávky, ale bolo to veľmi skoro ráno. Útok bol naozaj drastický, pretože jedna z učiteľiek, 61-ročná žena, zraneniam podľahla. Táto učiteľka bola v minulosti aj riaditeľkou na tejto základnej škole. Druhá učiteľka bojuje o život v Žilinskej nemocnici a zranené dievčatko práve operujú v Martinskej nemocnici. Čo sa týka útočníka, tak chlapec bol vraj problémový, aj čo sa týka výsledkov v škole. Vychovávali ho jeho starí rodičia, ktorí tu aj boli pred školou, sme ich videli, boli zdrvení, plakali tam. Jeho motív zatiaľ nie je známy. Policajti to vyšetrujú, ale ľudia v dedine aj v škole sú všetci z toho zdrvení a zhrození. Nikto si nevie predstaviť, prečo takéto niečo mohol chlapec urobiť.
1: Na mieste útoku v Staškove pomáha i tím terénnej krízovej intervencie. Prezident Peter Pellegrini označil útok na základnej škole v Staškove za vážne varovanie pre celú spoločnosť.
3: Som otrasený, že ide o ďalší prípad, kedy žiak napadol učiteľky a spolužiačku. Vyzývam preto všetkých občanov, aby sme konali tak, aby sme atmosféru na Slovensku ukludňovali a nie naopak ešte viac radikalizovali.
1: Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová na sociálnej sieti napísala, že ani dôsledná príprava a dodržiavanie preventívnych opatrení nedokážu v plnej miere eliminovať riziko bezprecedentného útoku. Útok odsúdili aj ďalší politici. Reaguje predseda PS Michal Šimečka.
4: Nebudem teraz ukazovať na to, kto je zodpovedný, kto nie je, čo treba robiť. Iba poviem, že zjavne máme problém. Ako spoločnosť, ako štát máme problém, ktorý treba riešiť.
1: Premiér Robert Fico na sociálnej sieti napísal, že ministri, ktorí vyrazili na miesto tragédie, budú situáciu naďalej pozorne monitorovať a sú pripravení poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, navrhol prokurátor Michal Šoltýs v utorok na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v rámci záverečnej reči pre obžalovaného Samuela S. doživotný trest odňatia slobody. Prokurátor je presvedčený, že si to vyžaduje ochrana spoločnosti. Poukázal aj na závažnosť spáchania skutku, ktorý bol podľa jeho slov naplánovaný a chladnokrvne vykonaný. Podľa prokurátora nie je nádej na nápravu páchateľa uložením nižšieho trestu. Zajtra bude prevažne jasno, ráno a dopoludnia lokálne, najmä v Žilinskom kraji, hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 6 až minus 1, cez deň stúpne na 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu, lokálne aj slabší vietor.
0: Zelená vlna.
1: V 15-minútovej kolóne čakáte pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. V Žiline je obojsmerne uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu trakčného vedenia, obídete to po okolitých uliciach a po ulici vysokoškolákov. A na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrobové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a počítajte so zdržaním. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina. na stred v dobrej spoločnosti.
5: Pozdravujeme vás z útorkového popoludnejšieho magazínu, v ktorom ani dnes nebude chýbať zdravotnícka rubrika. V nej sa celý týždeň venujeme stomatologickým témam. No a dnes bude reč o zubných implantátoch.
6: Dneska väčšinou prevažujú už tie valcové šroubované implantáty, aj keď majú už taký svoj špecifický tvar, a tie sa nazývajú ako tejprované implantáty, a väčšinou sú to titánové implantáty.
5: A v tejto hodinke sa naživo spojíme aj s moderátormi Gabrielou Tomajkovou a Petrom Cítením, ktorí sa už chystajú na dnešné špeciálne vydanie televíznej Reginy. Tak zostaňte na vlnách Reginy Stret a dozviete sa viac. Spoločnosť vám v útorok popoludní robia Richard Švarba a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.

0: Keď okolo roku 1238 udelil kráľ Belo IV. Banskej Štiavnici mestské a banské privilégia, boli to len počiatky ohromného rozmachu tohto mesta. V nasledujúcich storočiach prišlo hneď niekoľko významných prvenstiev. Použitie pušného prachu pri ťažbe, systém tajchov, najdlhšia dedičná štôlňa na svete či prvá banická akadémia na svete. Minulý týždeň si mesto prevzalo významné európske ocenenie od Európskej chemickej spoločnosti za historický význam Banickej akadémie a jej chemického vzdelávania a výskumu. Nechýbal pritom ani redaktor Radoslav Haring. Oslovil najskôr nadšenca banskej histórie Petra Danáša.
1: No, Habsburgovci si vlastne vybrali toto miesto, okolie, región Banskej Štiavnice z toho dôvodu, že bola tu pomerne rozvinutá banská technika. Ale nie len technika, ale boli tu vlastne, už predtým tu bola založená taká, dá sa povedať, predchodkyňa takej strednej banickej školy v oblasti štiavnických baní súčasných, teda vlastne v oblasti Vinčachty. A táto už potom poskytovala také isté zázemie. Plus tu bolo veľa technikov banských a títo ľudia mohli poskytovať akoby praktické zázemie pre študentov. Dôležité pre monarchiu to bolo hlavne preto, že potrebovala väčšie objemy striebra a zlata pre reformy, ktoré nevyhnutne ako Habsburská monarchia potrebovala.
2: Práve preto sa rozhodli investovať do vzdelávania, aby so zvyšovaním vedomostnej úrovne rastli aj výnosy baní. Na dokumente, ktorým Mária Terézia nariadila založenie Banickej akadémie, je jej podpis. Za samotnou myšlienkou však treba hľadať aj jej manžela, Františka Štefana Lotrinského. Vysvetľuje Peter Danáš.
1: Keby všetci mali stať nejaké dobré sochy na trotuári ľudí, ktorí sa slúžili o rozvoj tohto mesta, tak naprvom mieste by to podľa mňa musel byť František Lotrinský. To bol muž, ktorý potom v roku 1751 mesto navštívil a odštartoval tou návštevou tie procesy, ktoré viedli k založeniu tejto akadémie. V podstate on sa zaujímal o vedu, prírodopis, jeho kabinet sa stal zakladajúcou inštitúciou pre budúce prírodovedné múzeum vo Viedni.
2: A tak sa podpisom panovničky Márie Terézie v roku 1762 začala v Banskej Štiavnici písať história Vysokej školy technického charakteru Banickej akadémie. Bola prvou školou svojho druhu na svete. Jej prvým profesorom bol holandský vedec Nikolaus Jozef Jacquin. Prvých 40 študentov sa učilo najmä mineralógiu a chémiu. Práve toto si všimla Európska chemická spoločnosť Euchems a na podnet Slovenskej chemickej spoločnosti udelila mestu významné ocenenie. Objasňuje predseda Slovenskej chemickej spoločnosti Ľubomír Švorc.
3: V 25. roku na zasadnutí Európskej chemickej spoločnosti v priebehu roka došlo k schváleniu, alebo teda Európska chemická spoločnosť to schválila a vlastne následne od roku 2025 sme postupne aj v spolupráci s mestom a ostatnými organizačnými zložkami hľadali priestor a termín, kedy by sa mohla uskutočniť slávnosť odhalenia tejto pamätnej tabule.
2: Týmto významným dňom pre Banskú Štiavnicu sa stal 22. september, keď na fasáde budovy bývalej Banickej akadémie, dnes spojené školy Samuela Mikovínyho, odhalili pamätnú tabuľu pripomínajúcu tento dejinný fakt. Hovorí súčasný riaditeľ školy Miroslav Jauš.
4: Je pre nás veľká česť, že naša škola sídli v priestoroch, budovách, ktoré boli posledným sídlom slávnej Banickej akadémie, kde sa začalo s výučbou chémie v rámci veľkého územia Európy a chémia sa v tejto škole vyučuje v podstate dodnes. Rádio Regina Stret.

0: Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu sa televízna Regina dnes presúva do terénu. V Demenovskej doline sú v tejto chvíli prípravy na vysielanie v plnom prúde, no a my máme na linke moderátorov Gabrielu Tomajkovú a Petra Cíteniho. Pozdravujeme vás. Čo divákov v dnešnom špeciálnom vydaní televíznej Reginy čaká?
1: Danka, ahoj, pozdravujem všetkých našich poslucháčov z nádherného prostredia zo sedla Priehyba, kde teda budeme dnes naživo vysielať televíznu Reginu o 16.30. No predovšetkým ich čakajú krásne pohľady na Nízke Tatry, myslím, že za nami potom budú vidieť aj Chodské vrchy. Je tu nádherný naozaj výhľad a čaká ich aj môj kolega Peter Cíteni, ktorý už teda štandardne so mnou tieto špeciály moderuje. Peťo, ako si sa ty tešil na dnešné vysielanie? Je to pre nás predsa len také trošku iné, keď vylezieme z toho štúdia.
2: Veľmi som sa tešil, pekne som sa oholil, lebo som v nadmorskej výške 1342 metrov nad morom, svieti horské slniečko a budeme samozrejme hovoriť o novej rodinnej zjazdovke. Ja sem chodím aj každú zimu lyžovať s rodinou. A konkrétne po novom roku ideme aj s priateľmi z Anglicka, o všetkých atrakciách, ktoré sú a čo mňa teší, počúvajte dobre, tisíce stromov sa idú sadiť v Jasnej, takže to je dobré, že je stále zelenšie to stredisko.
1: No a máme tu divákov teraz ešte pred generálkou, ale samozrejme takých náhodných, sú to turisti, ktorí sem prišli z Dolného Kubína, aj keď tá ich reč, ktorú budete teraz počuť, nebude taká čisto slovenská, takže prajem pekný deň.
3: Pekný deň.
1: No, tak vy ste si urobili takýto krásny výletík so svojou priateľkou, s jej synom a vybrali ste sa na turistiku. Kam ste až došli?
3: Áno. A kam sme došli?
1: Išli ste z dola, sem hore a máte ešte nachopok namierené, alebo tu budete končiť?
3: Máme v pláne, hej, ísť tamto hore na kopec. Mm-hmm.
1: Čo hovoríte na slovenskú prírodu ako Ukrajinec?
3: Pekné, pekné je to. Aj výhľad tu je pekný, všetko je pekné. Vidno aj Tatry, to je fakt dobrá príroda.
1: Priateľka aj teda nechala kadernícky salón na chvíľku odpočívať, takže vy ste si takýmto spôsobom urobili krásny deň?
4: Áno, trošku užívame, hej, dneska. Iba tak, kým sa dá, kým dobre počasie ešte, pretože teraz je také babie leto, takže trošku sme vybrali na pár dní.
1: No, takže toľko teda zo sedla Priehyba, z Demenovskej doliny, vlastne z Jasnej. Ešte by som povedala jednu vec, že budeme tu mať veľmi zaujímavých hostí. Napríklad bude hrať a spievať, učinkovať kapela Ploštín Punk v televíznej Regine naživo. Prídu aj bratia Žampovci, pretože práve táto trasa, na ktorej budeme dnes vysielať, tak je vlastne trasou, kde bude sa konať aj medzinárodný pohár, svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien už v januári, takže určite sa táto informácia dostane do vysielania. Tak hneď potom, ako skončíš, Katka po 16. tak ešte, teda Danka po 16. ešte zahrajte mi túto, no a potom o 16.30 televízna Regina. Peťo, ešte chceš niečo povedať?
2: Chcem všetkých pozdraviť z tohto nádherného prírodného prostredia na slniečko a naozaj, keď chcete vidieť, ako Jasná vyzerá v lete, zapnite si dvojku 16.30.
1: Dnes nie len do počutia, ale aj dovidenia.
0: Ďakujeme moderátorom televíznej Reginy Petrovi Cítenímu a Gabriele Tomajkovej za sprostredkovanie atmosféry z príprav dnešného špeciálneho vydania v Demenovskej doline.

0: Počúvate popoludnie s rádiom Regina Stred.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
2: Andy, pokoj, Andy, nádych, výdych, om. A môžeme začať.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Bol to Pongrác.
5: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
6: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
7: Čo si urobil?
6: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
0: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na jednotke.
8: Zelená vlna.
9: Z Rádia Regina Stred o 13.30 pozdravujeme aj za volanty. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom zo Žiliny aj z Čadce 10 minút. A pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch stratíte 15 minút. Upozorňujeme, že v Žiline je obojsmerne uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu trakčného vedenia. Obídete to po ulici Vysokoškolákov. A na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a počítajte so zdržaním. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
10: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Kysucami dnes otriasol útok na základnej škole s tragickými následkami. Jeden zo žiakov 8. triedy ráno zaútočil nožom na učiteľky aj ďalšiu žiačku. Žiaľ, jedna z učiteľiek na mieste zraneniam podľahla. Druhá učiteľka je ťažko zranená a dievča operujú v Martinskej nemocnici. S ďalšími informáciami je aktuálne v štúdiu Marta Vybošteková.
1: Dobrý deň. Tak základné informácie, ktoré už poznáme, žiak ráno v škole v Staškove na Kysuciach zaútočil na učiteľky a spolužiačku nožom. Bol to žiak 8. triedy. Jedna z učiteľiek, a to bývala pani riaditeľka, žiaľ zraneniam podľahla. Na mieste zasahovali v tom momente všetky záchranné zložky, boli tam dva vrtuľníky, samozrejme krízový intervenčný tím. O udalosť sa zaujíma množstvo novinárov. Po rozšírení informácie do školy samozrejme smerovali rodičia, príbuzní a obyvateľia obce. Naša kolegyňa redaktorka Zuzana Lechanová oslovila viacerých, čo pri škole čakali. My vám teraz sprostredkujeme ich vyjadrenia. Ja iba upozorním, že tieto vyjadrenia sú veľmi autentické, citlivé a sugestívne.
2: Moc som to nevedela, až som videla, že jezdí sanitky a hasičské auta a to, tak som sa šla podívať ven a ten, kto tam byl, tak nám řekl proste, co se stalo. Pani učitelku prý tam napadl osmak, že prý ju pobodala. Ani nevím, kdo to byl. Že to byl z 8. třídy, ale nevím, kdo to byl. Pani Marie Jakubu jsem znala, učila moji vnučku a i hodna pani. Ten klučina prý tam bydlal kousek nad paní učitelku, že prý. On už musel mít něco na ní spadené, nebo co, já nevím. Tak to vypadá, ale nikdy by mě nenapadlo, že tady na naše škole se něco takového stane.
3: Ja tu mám dceru, učiteľku, takže...
4: Je to jedna z tých, ktorej sa niečo stalo?
3: Nie, nie, chvála Bohu, nie, ale nemohla hovoriť nič, lebo strašné niečo, ja neviem, ja to ani nemôžem vnímať, lebo...
5: To sa nedá ani komentovať. To sa nedá ani komentovať, to je strašné. Volal som jej, ale tam bol taký šum a taký rachot, že som nepočul nič. Len deti kričať.
3: Že akorát vieme, že ona je v poriadku, ale nevieme o ostatných, nevieme nič.
4: A ste s dcerou už volali?
3: Ja som jej volala, len zobrala, že nemôže hovoriť, ja som v poriadku a evakuujeme deti. Volali nám, píšu nám, Strutnova s nami všetci, co sa deje v Staškove, lebo vedia, skadial sme. Každý sa pýta len na našu Janku, či je v poriadku.
6: To asi nemá príčinu, ja si myslím, že Božka bola veľmi milá žena, veľmi dobrá žena. Hovorím, prešla si ťažkým obdobím. Asi pred pol rokom možno sa zlepšilo a sme sa stretli, ale ja tam neviem, či tam bola nenávisť. To asi nie, ale skôr asi prišla v danú situáciu. Len viem, že hovoril môj vnúčik, keď ich púšťali, tak videl, že si všimol veľa krvi. Je druhá, dúfam, že o to nejak nepostihne. Ale neviem, videl som teda sanitku v prvú, keď letela, teda doletela potom vrtuľníky a...
0: Marta, vieme teda, že na miesto

0: to smerovali aj viacerí ministri. Aké vyjadrenia o situácii poskytli oni?
1: Áno, pri takýchto tragických udalostiach väčšinou vždy teda kompetentní ministri smerujú hneď priamo na miesto, na Kysúce zamieril minister vnútra, minister zdravotníctva aj minister školstva. Podľa slov ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka tragédia mohla byť ešte väčšia, avšak veľmi dobre zareagovala riaditeľka základnej školy v Staškove, vďaka ktorej tá situácia nemala ešte horšie následky. Toto je vyjadrenie ministra Matúša Šutaja Eštoka, ktoré médiám poskytol pred pár minútami.
2: A postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia. Ozaj hrdinské konanie pani riaditeľky školy. Útočníka sa podarilo zadržať. Rovnako na mieste boli vyslané intervenčné týmy, ktorých súčasťou sú aj psychológovia, a maximálne poradenstvo a ukľudnenie situácie bolo venované najmä všetkým svedkom. V tomto prípade sú to bohužiaľ pedagogovia, ale aj žiaci. Ozaj sme urobili všetko preto, aby sme tú situáciu ukľudnili. Každému bol poskytnutý psychologické poradenstvo, konzultácie, aby sme tú situáciu ukľudnili.
0: Vieme niečo o aktuálnom zdravotnom stave ďalších dvoch zranených?
1: Áno, o ich stave informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško, takisto priamo na Kysuciach.
3: Mladá žiačka je naozaj v kritickom, vo vážnom stave aktuálne, o silnom hemorrhagickom šoku. To znamená, je pri ňom multidisciplinárny tím v Martinskej nemocnici. My o tom naozaj veľmi intenzívne sme aj informovaní a tá žiačka je naozaj vo vážnom stave a lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili, a druhá pani učiteľka v tomto momente je mimo ohrozenia života, takisto po zákroku, to je to najpodstatnejšie.
1: Za vážne informácie na tlačovej besede všetkých troch ministrov pred malou chvíľou priniesol minister školstva Tomáš Drucker. On totiž novinárom povedal, že na škole riešili incident už minulý týždeň v piatok. Včera na škole bol krízový intervenčný tím, konkrétne v tejto triede. Povedal, že postupovali podľa dopredu dohodnutých postupov a zdalo sa, že teda krízovú situáciu sa v triede podarilo vyriešiť. Avšak žiaľ, dnes situácia dopadla tak, ako dopadla. Toto je minister školstva Tomáš Drucker.
4: Škola reagovala okamžite. Okamžite na istý incident, ktorý sa tu dial ešte minulý týždeň, už včera. Tu bol intervenčný tím z Centra prevencia poradenstva, ktorý sa stretol s celou triedou, pracoval s ňou. Žiaľ, dnes došlo k tejto tragédii, čo ma, opakujem, na jednej strane veľmi mrzí, ale nedovolím si a chcem poprosiť aj vás, média, a samozrejme výzva všetkých politikov, aby sme prestali špekulovať, aby sme naozaj nehľadali vinníkov ešte skôr, ako budú vôbec známe všetky fakty.
1: Informácia z úst polície. Prípad prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. V tejto súvislosti vedie trestné stíhanie voči 12-ročnej zadržanej osobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Ja iba poviem, že teraz je pred rodičmi, ale aj školami na celom Slovensku dôležitá úloha, ako tento incident a túto tragickú udalosť odkomunikovať so svojimi deťmi a so svojimi žiakmi, aby sa nešírili ďalej takéto následky v spoločnosti, aby aj deti vedeli, akým spôsobom majú reagovať v podobných prípadoch.
0: S informáciami o tragickej udalosti v Staškove na Kysuciach bola v štúdiu Marta Výbošteková. Ďakujeme.

0: Redaktorka Mariana Kovačechová dnešné ráno trávila v keramickej dielni Sabiny Magdalovej v Kremnici. Skúsila si aj prácu pri kruhu?
1: Áno, už som si to vyskúšala, ale nielen pri kruhu, ale modelovala som aj z hliny. Zlato zo stredného Slovenska totiž nemá len podobu kovov, ale aj samotnej zeme. My sa o tom presvedčíme teraz. V tomto živom vstupe v okolí Banskej Štiavnice totiž tvorí umelkyňa, ktorá hlinu nevníma iba ako materiál, ale ako čistú terapiu. Neviem, či to počujete, tento tichý bzukot. Ten patrí hrnčiarskému kruhu. Pri ňom sedí Sabina Magdalová, známa pod značkou Duše na zemi. Sabi, preruším ťa na chvíľočku v práci. Toto vyzerá nesmierne upokojujúco, ale asi to nie je jednoduché.
2: No, není to jednoduché.
1: Ty si hovorila, že toto je terapia nie len pre teba, ale aj pre ľudí, ktorí prídu do tvojho ateliéru.
2: No, za začiatku to byla terapie, potom, když som si sedla ke kruhu, zistila som, že to úplne není tak jednoduché a že niekedy ma to by i riadne nahnevať.
1: Poď, prosím ťa, poď ďalej, pretože čaká tu Soňa, aby bola pri kruhu aj ona, aby sme počuli ten bzučiaci tón. Niekedy ťa to vie nahnevať, ale začala si s tým, že vlastne počas covidu si sa k keramike dostala.
2: Áno, presne tak. Bolo to takové tiché období, kdy som mala chuť jednoducho niečo tvořiť a našla som ve sklepe hlinu. Tak som začala mačkať a zistila som, že mne to fakt uklidňuje a vlastne postupne som začala pozývať aj ženy z okolí.
1: V dnešnej dobe chceme všetko na jeden klik. Hlina ale potrebuje dni na schnutie, hodiny v peci, precíznosť. Učí ťa toto remeslo trpezlivosti?
2: Extrémne. Ja som bola takový nervák, chtela som všechno mít hned a teda hlina mne naučila takové trpělivosti a hlavne aj tomu, že nevždycky všechno se podaří, pretože ten proces je fakt dlouhý.
1: Čo ťa na hline fascinuje najviac? Toto pôvodne len obyčajné blato. Dokážeš z neho vyrobiť niečo, z čoho bude niekto ráno piť kávu, možno ďalších 20 rokov?
2: Áno, je to práve pro mňa úplne fascinující, že proste z toho kusu té hliny, té země, zrazu vznikne niečo, co se dá používať v kuchyni alebo v koupelne. A ten proces celý vlastne toho schnutí a tých dvou výpalů, to je také úplne kouzlo pro mňa.
1: Tento bzukot by sme pokojne mohli nájsť aj v zubárskej ambulancii, ale na Facebooku si môžete pozrieť naozaj, že som v tejto dielni keramickej Duše na zemi a Soňa sa pokúša vytvoriť niečo. Pod vedením Sabiny to ide asi ľahšie.
3: No určite, lebo samej mi to voľako nejde. Ale musím sa priznať, že som sa normálne v tom stratila. Jak ste sa rozprávali, tak som sa musela vrátiť naspäť. Lebo...
1: Stratilo to tvár.
3: Nie len, že to stratilo tvár, ale ja som sa ako keby tak do toho ponorila, že som vás na chvíľku prestala vnímať.
1: No. Hrnčiarsky kruh neodpúšťa ani chvíľkovú nepozornosť. Stalo sa aj tebe, Sabina, niekedy, že si sa zarozprávala a z plánovanej vázy zostal splasnutý lievanec?
2: Áno, ja som v začiatku zvykla jenom modelovať a potom, když som sa naučila na kruhu, tak som zistila, že ja tady potrebujem mít svoje introvertní místo a že fakt sa u toho nemôžu s nikým zarozprávať. Takže to je dosť dôležité byť taký prítomný vlastne v tom, co človek vyrábí v tú chvíľku.
1: Všetci poznáme ten pocit, keď nám učiteľ stojí za chrbtom a my trošku znervózníme. Má Sabina ako učiteľka svetu trpezlivosť alebo ti občas klepne po prstoch?
3: O, ja si myslím, že ona je taký kľúďas. Ona má dosť trpezlivosť, takže pri nej sa človek práve že tak odreaguje, že nie je to nejaký stres, že by mi tu klepala po prstoch.
1: Udržať hlinu v strede vyžaduje obrovskú silu v prstoch a absolútny pokoj v mysli, takže idem si umyť ruky a vyskúšam to aj ja.

0: Ak prídete o zub, ešte to nemusí znamenať koniec sveta. Našťastie ho vie nahradiť zubný implantát.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Zubný implantát je titánová náhrada koreňa zuba, ktorá sa zavedie do čelustnej kosti. Keď sa implantát pevne spojí s kosťou, nasadí sa naň korunka. A výsledok? Zub, ktorý vyzerá a funguje ako váš vlastný. Vysvetľuje doktor Robert Zubka zo stomatologickej ambulancie vo Zvolene.
3: Existujú hlavne dva veľké druhy. Jeden druh boli vola, kedy dávno žiletkové implantáty, takzvané linkové, a potom valcové, šroubované. A dneska väčšinou prevažujú už tie valcové, šroubované implantáty, aj keď majú už taký svoj špecifický tvar. A tie sa nazývajú ako tejprované implantáty. A väčšinou sú to titánové implantáty. Aj keď je možné používať už aj keramické niekedy, ale tie sú krehkejšie, takže je to také, nie sú tak rozšírené, ale titanové sú bežné a dneska v podstate takým svetom vládne to, že sa zavádzajú hĺbšie pod kosť, ešte dokonca niekoľko milimetrov do kosti.
2: Ako dlho vydržia takéto implantáty?
3: Všetko záleží od hygieny a hygienických návykov pacienta. Ak ich má dobré, chodí na pravidelné kontroly, tak ten implantát dokáže tam existovať niekoľko desiatok rokov. Ja osobne mám najstarší 25-ročný. Aj keď v podstate dneska sú modernejšie implantáty a ten bol voľakedy ten prvý, ktorý sa aj dosť dlho vhojoval, ale je tam a funguje, slúži.
2: Zavádzajú sa takéto implantáty, myslím, jednotlivo do tej ústnej dutiny, teda môže ísť o jeden zub, alebo už sa pristupuje v rámci rekonštrukcie celého chrupu toho pacienta?
3: No, je to individuálne, sú to také indikačné skupiny. Dá sa nahradiť samozrejme jednotný solitárny zuboček, čo bývajú najbežnejšie záležitosti. Každý jeden sa dá nahradiť, či horný, alebo dolný, alebo či vzadu, alebo vpredu. Alebo potom sa robia tzv. Zubné náhrady na celú čelusť, alebo na celú sánku. Také najbežnejšie, napríklad v dolnej čelusti sa väčšinou robia 4 implantáty až 5. Volá sa to Brane-Markov mostík a tých 4 až 5 implantátov nesie vlastne celú zubnú protézu, ktorá má 12 zubov a sa prišroubuje na tých 4-5 implantátov. V hornej čelusti je niečo podobné, ale tam sa používa väčšinou 6 implantátov až 8.
2: Čiže keď sa niekto rozhodne dať si urobiť nové zuby, tak sa to dá takto vykombinovať?
3: Určite sa dá, ale je to vysoko individuálne. Nie u každého sa dá uplatniť to, čo sa dá spraviť, poviem tak Ferkovi, tak nemusí to pasovať Janke. Hej? Takže to netreba tak brať, lebo ľudia sú tak naučení, no ale určite sa dá. Dá sa vyskladať.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
4: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 4. novembra Žilina, 5. novembra Martin, 23. novembra Ružomberok. Vstupenky na predpredaj.sk.
0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Pri tragickej udalosti na základnej škole v Staškove zomrela jedna učiteľka. Polícia už vedie trestné stíhanie voči 13-ročnému páchateľovi. V Lučenci dokončili obnovu vnútrobloku na sídlisku Rúbanisko 2 za vyše 850 000 eur. Zajtra jasno a teplo do 27 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Útok na základnej škole v Staškove na Kysuciach má tragické následky. Jeden zo žiakov v 8. triedy ráno útočil nožom. Po útoku zomrela učiteľka a ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. O ich zdravotnom stave priamo v Staškove informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško.
6: Mladá žiačka je naozaj v kritickom, vo vážnom stave aktuálne po silnom hemorrogickom šoku. To znamená, je pri ňom multidisciplinárny tím v matickej nemocnici. Tá žiačka je naozaj vo vážnom stave a lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili. A druhá pani učiteľka v tomto momente je mimo ohrozenia života.
5: Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa útočníka podarilo zadržať. Vyzdvihol konanie riaditeľky školy, ktorá bola svedkom incidentu, postupovala podľa všetkých manuálov a zabránila väčšej tragédii.
7: Ozaj hrdinské konanie pani riaditeľky školy. Útočníka sa podarilo zadržať. Rovnako na mieste boli vyslané intervenčné tímy, ktorých súčasťou sú aj psychológovia.
5: K motívom útoku sa Šutaj Eštok vyjadriť nechcel. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že škola reagovala okamžite na istý incident, ktorý sa tam udial ešte minulý týždeň.
8: Včera tu bol intervenčný tím z Centra prevencie a poradenstva, ktorý sa stretol s celou triedou, pracoval s ňou, žiaľ, dnes došlo k tejto tragédii.
5: Tragédia v Staškove otriasla aj obyvateľmi.
9: Až som videla, že jezdí sanitky a hasičské auta a to, tak som sa šla podívať ven a ten, kto tam byl, tak nám řekl proste, co sa stalo. Pani učiteľku pritom napadol osmak. Ani nevím, kto to byl.
10: Ja tu mám dceru učiteľku.
11: Je to jedna z tých, ktorej sa niečo stalo?
10: Nie, nie, chvála Bohu, nie, ale nemohla hovoriť nič, lebo strašné niečo, ja neviem, ja to ani nemôžem vnímať.
12: To sa nedá ani komentovať, to je strašné. Volal som jej, ale tam bol taký šum a taký rachot, že som nepočul nič. Len deti kričať.
10: Ako vidím, že je v poriadku.
13: Môj vnúčik, keď ich púšťali, tak videl, že si všimol veľa krvi. Je druhák, dúfam, že o to nejak nepostihne.
5: Prípadom sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vedie trestné stíhanie voči 13-ročnej zadržanej osobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok vyzýva a apeluje na predsedu Národnej rady Richarda Rašiho, aby zaradil už v utorok podvečer na rokovanie parlamentu návrh zákona, ktorý rieši ochranu pred radikalizáciou mládeže. Projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Rúbanisko 2 v Lučenci je dokončený. Samospráva už od zhotoviteľa prebrala zrekonštruovaný verejný priestor, ktorého obnova stála vyše 850 000 eur. Revitalizácia vnútrobloku patrí v uplynulom období medzi najvýznamnejšie investície do obnovy verejných priestranstiev v Lučenci. Cieľom projektu financovaného z európskych zdrojov bolo premeniť pôvodný vnútroblok na moderný, udržateľný a klimaticky odolný verejný priestor. Naša futbalová reprezentácia dnes odohrá druhý zápas C divízie Ligy národov. Po úvodnom víťazstve nad Moldavskom privíta o 20:45 v Košickej aréne Kazachstan. Stredopoliar Ondrej Duda.
14: Samozrejme nebude to nič jednoduché. Hráme doma. Dúfam, že tí ľudia, ktorí tu prídu na ten zápas, nás budú hnať dopredu a že my sa oplatíme jedným kvalitným výkonom a ukážeme tú našu silu. Samozrejme sú skúsenejší ako Moldavci. Bude to úplne iný zápas, každý zápas je iný a práve preto my musíme tú výhodu toho domáceho prostredia využiť a kvalita je na našej strane a my ju musíme potvrdiť.
5: Súboj Slovensko-Kazachstan odvysielame naživo v Rádiu Slovensko. Priamy prenos prinesie aj televízny šport. Zajtra bude prevažne jasno. Ráno a dopoludnia lokálne, najmä v Žilinskom kraji, hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 6 až minus 1, cez deň vystúpa na 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu, lokálne aj slabší vietor.
0: Zelená vlna.
5: Kolónu nám hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čace, kde stratíte 10 minút a pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch zdržíte 20 minút. V Žiline je obojsmerne uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu trakčného vedenia, obídete to po ulici Vysokoškolákov. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
15: Príjemné popoludne, milí poslucháči. V ekonomickej rubrike si už o chvíľočku posvietime na finančnú stránku manželstva a povieme si, ako o financiách spolu komunikovať.
16: Otvorená komunikácia o peniazoch pred svadbou je jedným z najdôležitejších pilierov stabilného vzťahu. Finančné problémy totiž na Slovensku patria medzi najčastejšie spúšťače manželských kríz a rozvodov.
15: A pozveme vás aj k počúvaniu večerných reflexí. Z Rádia Regina Stred pozdravujú Richard Čvarba a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Dnes sa v ekonomickej rubrike budeme venovať finančnej stránke manželstva.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Každý z nás má iné finančné návyky a peniaze by mali byť aj pred svadobnou témou. Nie len z čoho a ako financovať svadbu, ale najmä ako si predstavujeme spoločný rozpočet. Odborník na financie Matúš Čarný.
3: Otvorená komunikácia o peniazoch pred svadbou je jedným z najdôležitejších pilierov stabilného vzťahu. Finančné problémy totiž na Slovensku patria medzi najčastejšie spúšťače manželských kríz a rozvodov. Ešte pred vstupom do manželstva by si partneri mali úprimne sadnúť a urobiť si kompletný prehľad o svojich príjmoch, výdavkoch, ale aj o doterajších záväzkoch, dlhoch či úveroch z minulosti. Je dôležité spoločne prebrať, ako budete financovať spoločné bývanie, energie a potraviny, ako sa postavíte k veľkým budúcim projektom, akým je napríklad spoločná hypotéka, a tiež, či si založíte spoločný účet, alebo si radšej ponecháte oddelené financie. Rozhovor o peniazoch nie je prejavom nedôvery, ale vyjadrením vzájomnej zodpovednosti a snahy vybudovať bezpečné zázemie, v ktorom sa obom partnerom bude neskôr ľahšie dýchať.
2: Čo ale ak jeden z partnerov míňa viac?
3: Často jeden z dvojice míňa impulzívnejšie a druhý má sklon k systematickému sporeniu. Aby sa z peňazí nestala tabuizovaná téma, ktorú otvoríte až pri hádke, ideálnym riešením je nastavenie tzv. Hybridného rozpočtu. Mnohým párom sa osvedčil model, kedy si založia jeden spoločný účet slúžiaci výhrade na fixné a spoločné rodinné výdavky, ako sú nájom, hypotéka, energie, potraviny či spoločné investície. Partneri na tento účet posielajú peniaze podľa vopred dohodnutého kľúča, napríklad percentuálne podľa výšky svojho príjmu. Svoje vlastné osobné účty si však partneri ponechávajú na individuálne potreby a radosti. Týmto spôsobom získava partner, ktorý míňa viac, potrebnú slobodu bez toho, aby musel niečo tajiť, no zároveň to nejako neohrozí celkovú finančnú stabilitu domácnosti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Určite ste už zachytili, že dnes je Svetový deň srdca. Táto celosvetová iniciatíva je zameraná na zvyšovanie povedomia o kardiovaskulárnych ochoreniach a slúži na šírenie informácií o prevencii, zdravom životnom štýle a potrebe starostlivosti o srdce. Už tradične sa zvyknú aj mnohé historické budovy vo večerných hodinách vysvietiť na červeno ako symbol podpory zdravého srdca. No a teraz prejdeme trošku do metaforickej roviny. Zaujímalo by nás, čo vás vie tak naozaj chytiť za srdce, aj keď ste to už možno videli alebo počuli stokrát. Napíšte nám o tom, alebo pošlite hlasovku.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

O 14. hodine a 26. minúte doznela pieseň od kapely Aja. Pri príležitosti Svetového dňa srdca sme sa vás pýtali, čo vás dokáže vždy chytiť za srdce. No a ozvala sa nám poslucháčka Ivana. Píše: ja keď počujem hrať orchester s klavírom monumentálnu filmovú hudbu, najmä v historických filmoch, tak mi behajú zimomriavky po tele. Toto ma dokáže rozcítiť a chytiť za srdce vždy. No a ešte výhľad na jesenné hory zaliaté slnkom. A pridáva sa aj Anna: veru, tá príroda, hory, nikdy ma to neprestane udivovať, ako môže taká krása vôbec existovať. To ma vždy chytí za srdce. Dámy, ďakujeme, že ste zazdielali to, čo vás chytí za srdce, a aj vy ostatní sa stále môžete pridať. Náš WhatsApp je 0919 248 200.

0: Príjemný útorok s rádiom Regina Stred.
1: Či chce, či nechce ustať.
2: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
3: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
2: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
3: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Do boja!
7: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
10: Zelená vlna.
11: Minútku po pol druhej prajeme pekné popoludnie na stredoslovenské cesty. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. Zdržíte sa 10 minút. Na Predzvolenom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch stratíte 20 minút. Upozorňujeme, že v Žiline je obojsmerne uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu trakčného vedenia. Obídete to po ulici Vysokoškolákov. Želáme šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Čitáreň súčasnej literatúry Mestského divadla Žilina otvorí novú sezónu komorných koncertov stretnutím s hudobníkom a výtvarníkom.

0: Oktoberku dnes večer dostane priestor divadlo. Dom kultúry Andreja Hlinku uvedie o 19. absurdnú komédiu Diera v nebi. Stretnú sa v nej farár, kuchár a starostka v zapadnutej obci bez signálu, bez kostola, za to s poriadnou zbierkou záhradných trpazlíkov. Starostka chce prilákať investora, farár káže v stand-upoch a do toho všetkého prichádza nečakane bohatá vnučka.
1: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

To bola ikonická pieseň od kapely Queen, Love of My Life. Je 14.42, vypočúvate Rádio Regina Stred. Do našej WhatsAppovej schránky k našej dnešnej popoludnejšej téme pribudla aj správa od poslucháčky Lenky. Napísala: mňa dokážu chytiť za srdce naše ľudové zvyky a obyčaje, naše nádherné ľudové piesne a krásne kroje, ale aj obdobie adventu a Vianoce. Toto sú také veci môjmu srdcu milé. Prajem krásny deň do Reginy a všetkým poslucháčom. Ďakujeme krásne, Lenka, podobne prajeme aj my vám a posielame pesničku od Martina Maxu.

0: Zuzana Tkáčová sa dlhodobo venuje umelej inteligencii a inováciám vo vzdelávaní. Pôsobí ako učiteľka informatiky a školská digitálna koordinátorka na gymnáziu Svätej Edity Štajnovej v Košiciach, je autorkou viacerých metodických publikácií, lektoruje kurzy pre učiteľov informatiky a učí aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. K mikrofónu si ju pozvala Danuša Reginová. Zaujímalo ju, ako vyzerajú hodiny Zuzany Tkáčovej a aké témy na nich otvára.
1: Po obsahovej stránke sa snažíme ponúkať témy, ktoré sú aktuálne, že otvárame aj témy ako je bioinformatika, umelá inteligencia, robotika, témy venované dátovej analytike a podobne. Práve prostredníctvom týchto tém naši žiaci objavujú aj to základné učivo, ktoré je ponúkané v informatike. Čiže ten prístup je taký holistický, my to vieme, že všeobjímajúci. Napríklad, keď sa venujeme 3D modelovaniu ako súčasti grafiky, tak oni začnú rozmýšľať, že aha, 3D modelovanie, tak to začnem tlačiť na 3D tlačiarni a prirodzená otázka, ktorá vznikne, OK, nebude to mať za následok, že o chvíľu ľudia, ktorí vyrábajú takéto veci, už nebudú potrební, pretože ja si ich doma vytlačím, na čo by som to kupoval kde si v obchode. Tým pádom nebudem potrebať človeka, ktorý to vyrába, ktorý to distribuje, ktorý to predáva, lebo ja si to sám vytlačím doma. A otázka, ktorá je veľmi aktuálna, vznikne vyslovene z toho, že deti kriticky začnú myslieť a vnímať tú spoločnosť okolo seba. A to si myslím, že je kľúčový bod v rámci vyučovania. No a zmena je potom aj metodická. Treba si uvedomiť, že v súčasnosti deti vďaka moderným technológiám sú inde, ako boli deti pred niekoľkými rokmi. Majú obrovský prílov nových informácií, ktoré si donášajú aj na vyučovanie. A ja ako učiteľ už niekedy reálne musím zhodnotiť, že nie vo všetkých oblastiach som ďalej, ako sú moji vlastní študenti. Ale tá nová pozícia pre učiteľa je, ako sa s týmto vysporiadať, ako urobiť to vyučovanie také, aby deti nemali pocit na hodine, že sú tam zbytočne, pretože vedia viac ako učiteľ. Čiže metodická zmena je veľmi dôležitá a badateľská výučba, ktorú realizujem, je práve cestou k tomu, aby mohli žiaci efektívne tieto poznatky začať využívať a ja im ukazujem, čo s tými poznatkami môžu robiť. Čiže nedostávajú ich odo mňa, len čo s nimi, na čo im budú a taký ten kritický pohľad na niektoré veci, ktoré si donesú na hodinu.
2: Vy ste aj autorkou zaujímavej výstavy Cesta do nanosveta. Získali ste aj grant v rámci americkej NASA, kde ste sa mohli venovať a dovzdelávať v oblasti nanovedy a nanotechnológií. Vyštudovali ste vlastne umelú inteligenciu a mňa by zaujímalo, prečo ste na miesto vedeckej práce uprednostnili školu a vzdelávanie našich detí.
1: Ja som mohla aj jednak robiť do vedy, pretože nejakým spôsobom som vždy okolo nej chodila. Z titulu toho, že som informatička, som mohla ísť aj do IT firmy pracovať, ako mnohí moji spolužiaci, alebo čo v súčasnosti sa považuje za veľký problém v školstve, práve odliv kvalifikovaných učiteľov informatiky, že ich stiahnu skôr firmy. Čiže mohla som ísť aj týmto smerom, ale napriek tomu som verná učiteľstvu a je to niečo, čo doteraz si myslím, že žiadna firma a žiadne vedecké laboratórium by mi neponúkli taký priestor pre tvorivú prácu s živým materiálom, ako sú moji žiaci, proste možnosť formovať ho. Čiže nie je toto, že ja vytvorím produkt a ten produkt sa už iba predá, ale ukázať mojim žiakom, ako môžu oni tvoriť ďalej a tým pádom vlastne meniť reálne svet k niečomu inému. Čiže to je niečo, čo ma neskutočne naplňa. To je kontakt s ľuďmi, ktorí mi prinášajú inšpiráciu do ďalšej práce a snažím sa potom túto inšpiráciu prinášať aj ja im. Takže preto to učiteľstvo si myslím, že je niečo, čo ma veľmi naplňa. Je to krásna práca.
0: Hovorí historicky prvá víťazka ocenenia Učiteľ Slovenska, Košičanka Zuzana Tkáčová. O tom, ako vníma digitálnu budúcnosť na školách, ako učiť deti kriticky myslieť vo svete umelej inteligencie a ako motivovať učiteľov, ktorí majú pred AI stále rešpekt, porozpráva vo večerných reflexiách dnes po 21.

0: A show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
0: Krunkavá.
5: Tak tým, čo si mi vyrazila dých.
0: Lahodná.
5: Môže byť.
0: Neodolateľná.
5: Ňam.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
7: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na základnej škole v Staškove zaznamenali problémy už koncom minulého týždňa. V Kremnici budú v najbližšom období prideľovať nové nájomné byty. Zajtra jasno a teplo do 27 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Problémy v základnej škole v Staškove, kde dnes ráno došlo k útoku, boli zachytené už v piatok. Škola ich riešila napriek tomu, že neboli mimoriadne závažné. Včera s celou dotknutou triedou pracovali z Centra poradenstva a prevencie, informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker. Pri dnešnom útoku žiaka v 8. ročníka zomrela jedna učiteľka. Ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Zranená učiteľka je mimo ohrozenia života. Žiačka stále bojuje o život. Univerzitná nemocnica v Martine o jej zdravotnom stave nechcela poskytnúť bližšie informácie. Hovorkyňa Katarína Kapustová.
2: Môžeme potvrdiť, že dieťa, ktoré je obeťou útoku spolužiaka v Staškove, je aktuálne v starostlivosti našich lekárov v Univerzitnej nemocnici v Martine.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok vyzýva a apeluje na predsedu Národnej rady Richarda Rašiho, aby zaradil už dnes podvečer na rokovanie parlamentu návrh zákona, ktorý rieši ochranu pred radikalizáciou mládeže. Vyhlásil to na brífingu priamo v Staškove. Návrh zákona je na programe aktuálnej schôdze parlamentu. Podľa Šutaja-Eštoka na ňom pracovali viaceré rezorty. Chce, aby návrh prešiel čo najskôr prvým čítaním.
3: Nebol to zákon, ktorý by bol pripravený od zeleného stola, ale bol pripravený so všetkými odborníkmi v rámci celého spektra, ktoré má k tomu, čo povedať, aby sme ochránili naše deti, aj pedagogov. Tento zákon je dnes v parlamente, na program by sa mal dostať zajtra. Ja chcem touto cestou apelovať a vyzvať predsedu Národnej rady, aby dnes na hlasovaní o 17. hodine zaradil na predčasné rokovanie tento návrh zákona.
1: V Kremnici finišujú s prestavbou bývalého internátu na nájomný bytový dom. V roky nevyužívanom objekte pribudlo celkom 26 bytov, do ktorých by sa mali noví nájomcovia sťahovať predbežne od začiatku novembra. O pridelení bytov sa bude rozhodovať v najbližších týždňoch. Aktuálne evidujú 65 žiadostí o byty. Historická budova Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice Technickej univerzity vo Zvolene vstupuje do novej etapy. V septembri tohto roka uplynie 100 rokov od jej kolaudácie v roku 1926 a v súčasnosti už budova po komplexnej rekonštrukcii slúži študentom, hovorí štátny tajomník ministerstva školstva Robert Žembera.
4: Technická univerzita vo Zvolene využila možnosť čerpať z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Ide o viac ako 12 miliónov eur, ktoré investujú nielen do obnovy študentských domov, ale aj do iných priestorov infraštruktúry, ktorá bude v konečnom dôsledku slúžiť študentom, zamestnancom, ale neskôr aj verejnosti.
1: Zajtra bude prevažne jasno, ráno a dopoludnia lokálne, najmä v Žilinskom kraji, hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 6 až minus 1, cez deň stúpne na 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu, lokálne aj slabší vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny nám hlásite na trase zo Žiliny do Rajca, kde stratíte 10 minút, na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom taktiež čakáte 10 minút a pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Príjemný útorok prajeme aj v 3. hodinke popoludnejšieho vysielania Reginy Stred. Vrátime sa v nej k Európskej noci vedy v Žiline.
6: Je to krásne prepojenie samotných vedcov práve s verejnosťou, s deťmi, u ktorých vlastne môžeme motivovať, aby sa aj niektorí z nich venovali práve takejto téme.
5: a po pesničkách sa dočkáte aj predpovede počasia s meteorológom. K popoludnejšej téme sa ešte pripojila aj poslucháčka Mária, ktorá nám poslala takúto správu. Mňa chytia za srdce moje krásne vnúčky, ako sa učili chodiť, rozprávať a obdivovať všetko okolo. Teraz sa už učia písať v škole. A je to úžasné. Prajem vám pekný pohodový dník plný slniečka. Podobne aj vám želáme, pani Mária. Sú to s vami aj naďalej Richard Švarba a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Predpoveď počasia.
1: Babie leto máme, zdá sa, v plnom prúde. Aké teploty máme v predposledné septembrové popoludne na strednom Slovensku, to už v tejto chvíli prezradí meteorológ Marcel Macko. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem. Počasie naozaj je ustálené a má charakter babieho leta. Do našej oblasti zasahuje od severovýchodu rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu, prúdi k nám suchší vzduch, takže oblačnosti je málo, v rámci stredného Slovenska prevažuje jasná obloha. Hmly, ktoré mali v ranných dopoludnejších hodinách, sa už dávno rozpustili, preto aj teplota vystúpila prakticky aj v tých chladnejších lokalitách na hodnoty 18 alebo 19 stupňov. Naopak v teplejších oblastiach na juhu teplota presahuje 23, ojedinel aj 24 stupňov Celzia. Takže konkrétne Prievidza má aktuálne 24,5 stupňa, Turčianske Teplice 21, Žilina hlási 23, Čadca takisto takmer 23 stupňov, Oravské Veselé má 19, Liesek na Orave 20 stupňov, Liptovský Mikuláš 22, Poprad 19 stupňov, Brezno 22, Banská Bystrica aktuálne 22 stupňov, Sliač má 23, Žiar nad Hronom 24, Banská Štiavnica 21, Dudince 25, Bzovík 23, Lučenec 24, Rimavská Sobota a Revúca 23 stupňov.
1: Povedzme si o nočných teplotách.
2: V noci bude naďalej prevažovať jasná obloha, ale postupne sa opäť v niektorých údoliach môže ojedinele tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v severnej časti stredného Slovenska. A teplota do rána klesne väčšinou na hodnoty od 6 do minus 1 stupňa. Lokálne, najmä na juhu, bude teplejšie 12 až 7 stupňov. Bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
1: Povedzme si, ako bude vyzerať stred pracovného týždňa.
2: Charakter počasia zostane bezmenný, naďalej teda budeme pod vplyvom vyššieho tlaku vzduchu. Obloha bude prevažne jasná, ale z rána alebo v dopoludnejších hodinách sa podobne ako dnes ráno môže vyskytovať ojedinele v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť. V priebehu dňa bude pomerne teplo, maximálna denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, na Orave a Liptove bude miestami 19 až 22 stupňov. Takisto na horách bude počasie ustálené a teplé, vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov a vietor bude prevažne juhovýchodný s rýchlosťou do 20 km za hodinu, lokálne len slabý vietor.
1: Bude sa v podobnom duchu počasie vyvíjať aj v ďalších dňoch?
2: Áno, aj ďalšie dni budú mať ustálené počasie. Vo štvrtok bude možno prechodne trošku viac oblačnosti v denných hodinách, a polojasná obloha, prechodne možno miestami až oblačno, ale bez rážok. Teplota zostane bez zmeny. No a v piatok a sobotu opäť jasno až polojasno. Jedinou komplikáciou môžu byť ranné alebo dopoludnejšie hmly, ktoré sa ojedinele môžu vyskytovať v údoliach. A teplota zostane na rovnakej úrovni, to znamená v noci väčšinou 8 až 3 stupne, v údoliach aj chladnejšie, okolo 1 stupňa, prípadne aj okolo 0. A denná teplota väčšinou v intervale 22 až 27 stupňov, len na Orave a pod Tatrami bude ojedineleho maličko chladnejšie.
1: Vďaka, to bol meteorológ Marcel Macko z SHMO. Krásny zvyšok dňa.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Stre.

0: piatok sa v 5 mestách na Slovensku konala Európska noc vedy. V Žiline bola na 2 miestach, v nadácii Polis a v obchodnom centre na Hlinkovom námestí. Ladislav Eliáš sa najskôr porozprával s Robertom Hudecom, ktorý je novým prorektorom pre vedu a výskum na Žilinskej univerzite.
1: Je to krásne prepojenie samotných vedcov, alebo čo ľudí, ktorí robia vo vede a práve s verejnosťou, s deťmi, u ktorých vlastne môžeme motivovať, aby sa aj niektorí z nich venovali práve takejto téme, pretože posúvať veci, nápady, skúmať ešte neobjavené a prinášať do praxe nové riešenia. To je presne to poslanie, kedy vlastne škola musí nové veci nejako transferovať do spoločnosti a prinášať nové inovácie, pretože naozaj rozvoj spoločnosti je práve pri tých nových nápadoch. No u koho iného ako u malých deťov, ktorí budeme vychovávať, uvidia, aké to vlastne je byť vedcom, ako sa ním stať a zbudiť u nich záujem, aby pokračovali to aj v profesnom živote a naozaj stali sa tými vedcami a nie, aby prekročili aj hranice Slovenska, aby naozaj boli minimálne na úrovni Európy, aby sa získavali tie skúsenosti a podobne. To uvidia presne pri tých kontaktoch, ktoré aj dneska tí vedci, ktorí sú na tej druhej strane toho stola, im vlastne ukážu, čo robia.
2: Katedra riadiacich a informačných systémov Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Juraj Sobotka sa nachádza pri zaujímavých zariadeniach, prístrojoch, nástrojoch. Čo to tu máme na Európskej noci vedy?
3: No tak v podstate došli sme sem s takou učebnou pomôckou, ktorá je v podstate 3 v 1. Máme tu čas, ktorá je vlastne simulácia križovatky, v podstate potom tu máme mechanizmus, vačkový mechanizmus a potom tu ešte v podstate máme triediacu linku s pukmi. Senzory vlastne triedia tie puky podľa materiálu a podľa farby.
2: Sú tu zvedaví študenti, žiaci, chodia, pýtajú sa veľa, budúci kolegovia možno?
3: Áno, bol som veľmi prekvapený, že vlastne aj možno aj študenti základných škôl, prípadne stredných škôl majú naozaj dobré vedomosti, čo sa týka aj technickejších vecí, že to nie sú otázky v štýle, čo to robí, ako to funguje a či si to môžem zobrať domov, ale ozaj sú to veci, ktoré v podstate by sme možno očakávali od študentov vysokých škôl.
2: Vladimír Bulej z katedry automatizácia a výrobných systémov strojníckej fakulty. Pri akom prístroji teraz stojíme? Vyzerá to tak, že niečo tvorí.
4: Áno, aktuálne sme pri Delta robote, čiže je to priemyselný robot, ktorý je vybavený kamerou, prídavným svetlom, má na konci potlakovú prísavku a pomocou nej dokáže skladať USB kľúč. Čiže je to taká ukážka demonstračná. Pomocou kamery nájdeme jednotlivé súčiastky rozloženého USB kľúča. Pomocou prísavky ich postupne odoberá, v správnom poradí ich zostaví do podoby skutočného USB kľúča.
2: Ako hodnotíte dnešnú Európsku noc vedy?
4: Tak, už sme tu niekoľký rok, teda asi od samotného počiatku, čo je to v Žiline. Myslím si, že tá účasť je veľmi pekná. Myslím si, že aj záujem všetkých vekových kategórií, od maličkých detí až po dospelých a starších.
0: Po pesničke sa na Európsku noc vedy v Žiline ešte vrátime.

0: Teraz sa opäť vrátime k Európskej noci vedy v Žiline. Ladislav Eliáš si tam všímal 41 stánkov vedkýň a vedcov. Zastavil sa aj pri odbornej asistentke fakulty riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite Dominike Petríkovej.
1: My tu prezentujeme náš výskum, ktorý teda robíme v rámci katedry. Je to teda výskum umelej inteligencie v medicíne. No a vlastne ten výskum sa delí do takých dvoch vetiev, kde teda skúmame a máme spolupráce s mamografiou a druhá teda spolupráca je v rámci histopatológie, v rámci histopatologickej oblasti. No a teda okrem toho, že tu máme teda nejaké prezentácie, kde teda ľuďom vysvetlíme, ako to funguje, kde teda my pomáhame lekárom uplatňovať umelú inteligenciu pri liečení rakoviny alebo teda pri diagnostikovaní rakoviny. Tak teda okrem toho máme tu aj preparát histologického tkaniva, čiže návštevníci sa teda môžu pozrieť, ako to vyzerá, keď tí histopatológovia naozaj tú rakovinu skúmajú pod mikroskopmi. A máme tu teda pripravené aj aktivity, kde si teda ľudia môžu skúsiť natrénovať vlastnú neurónovú sieť, prípadne môžu skúsiť si zasúťažiť voči neurónovej sieti a teda odhadovať, ktoré tkanivá sú zdravé a ktoré sú nádorové.
2: Čiže darí sa tej umelej inteligencii pomáhať v medicíne?
1: Je to ešte stále zatiaľ v plienkach, ale áno, je tu ten potenciál pomáhať s tým, že teda cieľom není umelou inteligenciou nahradiť lekárov, ale má to slúžiť ako nejaký ďalší podporný a asistenčný nástroj pre nich, aby teda tá liečba bola povedzme rýchlejšia a dostupnejšia pre viac ľudí.
2: Ivana Fitmová,
3: manažer kvality ovzdušia z LIFU IP, zlepšenie kvality ovzdušia za Žilinský samosprávny kraj.
2: Čo tu máte v stánku dnes, pani Fitmová?
3: Dnes v stánku prezentujeme kvalitu ovzdušia, ako ho vnímajú ľudia. Či sú to študenti alebo dospelí, čo majú problém, či vlastne vidia to znečistenie ovzdušia v Žiline, ale nielen v Žiline, ale aj v Žilinskom kraji.
2: A čo si všímajú teda? Je badať nejaké zlepšenie alebo zhoršenie?
3: No je badať to, že si uvedomujú to znečistenie a že chcú prispieť aj k tej náprave a chcú robiť aj tie opatrenia, ako napríklad dopravu, alternatívnu dopravu, meniť napríklad auta za autobusy alebo chodiť častejšie pešo, ak to počasie dovolí. Takže je tam čo odkúkavať od tých mladých.
2: Ako vnímajú mladí ľudia, ktorí prichádzajú, sú to študenti väčšinou základných škôl teraz, vedu a stredných škôl?
3: No vedu vnímajú veľmi dobre, lebo mali aj úlohu vlastne rozlišovať lišajníky, že či sa nachádzajú v čistom znečistenom ovzduši alebo v zhoršenom ovzduši a išlo im to veľmi dobre. Sú na vedeckej ceste.
2: Dávid Šebeň, odborný pracovník krajskej hvezdárne v Žiline. Sme pri ďalšom stánku.
4: To je taký stolový ďalekohľad, ktorý vlastne nepotrebuje nejaký veľký statív, ale ako tak pokiaľ nemáte veľa miesta, tak aj na stolík si to proste môžete dať niekde u seba doma alebo na chate.
2: Model Zeme ste vy doniesli?
4: Áno, aj model Zeme je náš. My takých modelov máme viacej, ale teda samozrejme nechceme tu zaberať všetok priestor, tak sme vybrali jeden. Ľudia sa pri tom radi fotia, takže sme to doniesli vlastne aj sem.
2: Záujem o vedu zo strany žiakov, študentov je veľký dnes? Cítite otázky a záujem?
4: Tak viacerí sa pýtali napríklad na možnosť astronomických kružkov, ktoré teda akože my aj v rámci hvezdárne organizujeme. A potom tiež ich zaujímali celkom vlastne aj tuto vlastne naše fotky, ktoré ukazujeme, kde hlavne kolega, ktorý sa venuje aj odbornému výskumu, tak často popri tom robí krásne fotky rôznych objektov vo vesmíre. Takže aby ľudia videli aj, že ten vesmír tiež je pekný, že nie sú to len nejaké planetky alebo hviezdičky.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Studnička.
3: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
4: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
5: Nie je ničo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
3: Hovoria členovia základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
6: 4 minútky po pol štvrtej, tu máme aj informácie o doprave. Pozor na diaľnici R1 na obchvate Banskej Bystrice smerom na Zvolen. Zrazili sa tam 3 autá. Úsek je momentálne neprejazdný a obídete to cez mesto. V kolóne si 10 minút počkáte na trase zo Žiliny do Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 40 minút a smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Zdržíte sa aj na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom 15 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stratíte 5 až 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pestrosť chutí a rozličné možnosti spracovania plodov. To sú hlavné výhody pestovania starých odrôd jabloní a hrušiek. Niekoľko inšpirácií, ako jablka a hrušky spracovať, vám ponúkame v dnešnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Staré odrody ovocných stromov, konkrétne jabloni a hrušiek, sa dajú rozmanito spracovať. Pre našich predkov boli zdrojom výživy a pestrého jedálnička po celý rok. Podrobnosti má pripravené Andrea Uherková z občianskeho združenia Živica a z projektu Sadovo. Ak by som chcela mať v záhrade jabloň, z ktorej sú naozaj veľmi dobré koláče, bola by to nejaká stará odroda, čo by ste mi odporúčali?
3: Odporúčala by som napríklad odrodu, ktorá sa ľudovo nazýva štrúdlák, a to je kardinál pásikavý. Dobre v koláčoch vynikne aj napríklad Golden Delicious, ak je dobre dozretý, a v tých koláčoch vynikne taká jeho kyslejšia príchuť. Pokiaľ sa nám nechce strúhať malé jablka, tak by som sa sústredila na odrody, ktoré majú väčšie plody. To je teda okrem toho spomínaného kardinála pasikavého aj napríklad Car Alexander alebo Antonovka.
2: Ak by sme chceli urobiť si z našich jablčok alebo hrušiek lekvár, ktoré odrody sú vhodné?
3: Na džemy a marmelády sú najlepšie odrody, ktoré sa tak dobre rozpadajú a tiež majú vyšší obsah pektínu a teda vyššiu kyslosť. A tu môžeme tiež využiť kožovky. Výborný džem je teda z boskopského alebo z kanadskej renety alebo z koženej renety. A môžeme robiť džemy aj z hrušiek. A tu môžeme využiť známejšie odrody ako Williamsova alebo Lukasova.
2: Je určite výborné, keď počas zimy si môžeme otvoriť nejaký jablkový alebo hruškový kompot. Opäť treba zvoliť tú vhodnú odrodu, aby kompot nám naozaj vydržala, jablčka mali správnu konzistenciu.
3: Verím, že kompot sa dá spraviť z každej odrody, ale určite nám bude viac chutiť z takej, ktorá má pevnejšiu dužinu a lepšie drží tvar, že sa nám tak veľmi nerozvarí. A tiež je fajn, keď majú taký väčší podiel kyseliniek a arómu, aby nám trošku vynikla tá chuť. Môžeme využiť napríklad panenské české alebo priesvitné letné, či smyžické vzácne, ale aj napríklad klasické jonatánky sú dobré na kompot. A z hrušiek také odrody ako konferencia, kongres alebo parížanka pastornica.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Zajtra ráno budeme spomínať na rodáka z Banskej Bystrice, ktorý bol 8 rokov členom činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Dušana Lenciho.
1: Tá Bystrica žila istým spôsobom, divadelným spôsobom. Tam bola dokonca väčšia divadelná tradícia, tá ochotnícka, ako bola vo Zvolene, kde potom vzniklo profesionálne divadlo v 49.
0: Jeseň je vhodným obdobím na výsadbu stromov, kríkov, ale aj cibuľový na trvaliek. Na čo by sme mali myslieť, ak sa rozhodneme skrášliť pred záhradku? Povieme vám po pol 8.
2: Ak sadíme trvalky, treba brať do úvahy znova to stanovište, aké tam máme, či je to južná strana, severná strana. Takisto musíme brať do úvahy, ako tam máme pôdu, v prípade, že je naozaj veľmi ťažká hlinita. Je ju potrebné vylepšiť napríklad kompostom.
0: Priestor dáme aj hokejistom Univerzity Mateja Bela, ktorí odštartovali ďalšiu sezónu Univerzitnej hokejovej ligy a prihlásime sa naživo z Koburgovského parku v Pohorelskej Maši. Dobré ráno vám zaželá moderátor Peter Magurský. No a dnešnú reláciu Zahrajte mi túto moderuje Tomáš Dom.
3: V dnešnej relácii Zahrajte mi túto sa pozrieme na michalské zvyky a pranostiky, jesenný návrat dobytka z horských pasienkov, aj na to, čo bolo jesenovanie, alebo napríklad, čo to bolo Michalča. Nebude chýbať folklórne spravodajstvo a samozrejme dobrá ľudová muzika. Už o chvíľu sa na vás teší Tomáš Dom.
0: Reláciu o folklóre si teda zapnite po 16. Dnešné popoludnejšie vysielanie uzavrieme správou od poslucháča Milana zo Zvolena. Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý si dnes pripomíname, nás zaujímalo, čo vás zvykne najviac chytiť za srdce, no a Milan nám napísal. Mňa chytí za srdce, keď mi povie niekto pekné slovo a pekná hudba, trebárs z Rádia Regina. Tak veríme, že aj dnes popoludní to pre vás, milí poslucháči, bolo príjemné. Zostaňte s Reginou Stred aj naďalej. Krásny zvyšok dňa prajú Richard Švarba a Daniela Fulová.

0: Nezabúdajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezabúdajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezabúdajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
1: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
4: Kde sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Na základnej škole v Staškove zaznamenali problémy už koncom minulého týždňa. Od októbra pribudne na trati Žilina-Rajec viac spojov. Zajtra jasno a teplo do 27 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Problémy v základnej škole v Staškove, kde dnes ráno došlo k útoku, boli zachytené už v piatok. Škola ich riešila napriek tomu, že neboli mimoriadne závažné. Včera s celou dotknutou triedou pracovali z Centra poradenstva a prevencie. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker.
10: Týkalo sa to určitej udalosti, ktorá mimoriadne nejako nebola až tak veľmi závažná. Napriek tomu sa konalo, napriek tomu bolo posedenie. Nemôžem byť konkrétny, ale dostanete všetky informácie k tomu.
9: Prítomnosť intervenčného tímu v škole potvrdili aj spolužiaci útočiaceho chlapca. Ministerstvo vnútra sa k informácii vzhľadom na prebiehajúce vyšetrenie vyjadriť odmietlo. Pri ranom útoku žiaka v 8. triedy zomrela jedna učiteľka. Ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, sú so zraneniami v nemocniciach v Žiline a v Martine. Útok na základnej škole v Staškove opäť otvára otázku ochrany mäkkých cieľov. Uviedla to Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky. Skonštatovala, že ochrana mäkkých cieľov by mala byť súčasťou systematickej bezpečnostnej politiky s jasne nastavenými opatreniami, zodpovednosťami a pripravenosťou na rôzne typy hrozieb. Železničná spoločnosť Slovensko od štvrtka 1. októbra rozšíri dopravu na trati Žilina-Rajec. Počas pracovných dní tu pribudne 14 vlakov, z toho 6 v rannej a 8 v popoludňajšej dopravnej špičke. Hovorca ZSSK Ján Baček.
11: Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu. Nové vlaky doplnia doterajšie hodinové spojenia.
9: Kandidátom na posty primátorov, starostov a miestnych poslancov sa na konci tohto roka budú musieť venovať zavedeniu mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu. To bude od roku 2027 povinné. Na tlačovej konferencii vo zvolenie to povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
12: Samozrejme, každé jedno mesto a každá jedna obec sa tento krok pripravuje, ale dôležité povedať, že istotne tým, že sa bude odpad mechanicky a biologicky upravovať pred uložením na skládku, tak to bude znamenať vyššie náklady. Z zákona je povinnosť samospráv tieto náklady premietnúť do poplatkov. Čiže dá sa očakávať, že bez ohľadu na to, kto zvíťazí v komunálnych voľbách z radov poslancov, primátorov a starostov, tak táto úloha bude stáť pred novými zastupiteľstvami.
9: Naša najvyššia hokejová súťaž dnes ponúkne 4 duely 6. kola. O 17. Poprad hostí Žilinu a o 17.30 Spišská Nová Ves Zvolen. O 18. si Nitra zmeria sily s Liptovským Mikulášom a Prešov s Michalovcami. Priame reportáže môžete počúvať po 19. na Rádiu Regina. Zajtra bude prevažne jasno, ráno a dopoludnia lokálne najmä v Žilinskom kraji hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 6 až minus 1, cez deň vystúpia na 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu, lokálne aj slabší vietor.
0: Zelená vlna.
9: Na diaľnici R1 na obchvate Banskej Bystrice smerom na Zvolen sa zrazili 3 autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídite to cez mesto. Kolóny nám hlásite na trase zo Žiliny do Rajca, kde stratíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte 40 minút. Na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom je to na 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch obojsmerne zdržíte 5 až 10 minút. A na výjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 10 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
13: Zahrajte mi túto.
14: Mal som frajer vočku.

Milí poslucháči, vítajte pri dnešnom michalskom vydaní relácie Zahrajte mi túto. V minulosti sa Sviatok svätého Michala spájal najmä s príchodom jesene, ochladením a postupným ukončovaním prác viazaných na letné obdobie. Samozrejme, neudialo sa to napoveľ, aby sa jedného dňa skončilo leto a začala jeseň. Sviatok svätého Michala bol skôr jedným z významných orientačných dní tradičného roka a obdobím, keď sa hospodársky rok postupne dostával do svojej záverečnej fázy. No a tak aj dnešná relácia bude zameraná na tradície a zvyky spojené so Sviatkom svätého Michala a s príchodom jesene. Nech sa vám príjemne počúva. To vám z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred praje Tomáš Dom. Zahrajte mi túto. Poľovnícke spod Poľany v podaní Temperament Cymbal Orchestra.

Ľudovej hudbe Jána Hrončeka práve dorozkazovali Ján Paprčka a Emil Šulek. Ľudové zvyky, povery a pranostiky dávali dnešný deň, deň svätého Michala, do súvisu najmä s hospodárskym životom. V tento deň sa statok vracal s pasienkou a letných prístrežkov do maštali. Bol to deň, kedy sa prijímali sluhovia a aj pastieri absolvovali jednu zo svojich ročných obchôdzok. Pastieri zbierali naturálie 4 razy do roka, okrem Michala ešte aj 11. novembra, teda na Martina, na Vianoce a Veľkú noc. Počasie na Michala predznamenáva budúci rok. Ak statok v tento deň leží po kope a vzájomne sa ohrieva, bude vraj tvrdá a chladná zima. Platilo aj to, že ak sa po Michalovi blízka a hrmí, tak v zime bude zlé počasie. Aj severný vietor bol znamením tvrdej zimy s bohatou snehovou nádielkou. Sviatok svätého Michala bol dôležitým dátumom aj pre našich Slovákov žijúcich na dolnej zemi. Tento dátum sa u nich spájal so začiatkom lámania kukurice s tzv. Lámačkou. Aj keď ešte nebola úplne suchá, snažili sa ju zlámať, lebo sa báli jeseného dažďa, kvôli ktorému by nemali čas zorať pôdu a zasiať pšenicu. V tento deň začínali aj domáce práce a začínalo sa s pradením. Ľudia v minulosti verili, že práve na Michala už mala byť hotová niť, aspoň na jedno vreteno. Takúto niť nazývali Michalča. Donedávna sa u našich južných Slovákov zachovávali prastaré zvyky, spájané práve so sviatkom svätého Michala. Ženy v slovenskom Komloši na Michala pred východom slnka vyšli na cintorín, kde nazbierali plody klokoča. Používali sa na poverové účely, súvisiace s láskou, plodnosťou a zdravím a šťastím v rodine. No a napríklad v Békešskej Čabe už po Michalovi nesmeli vonku vynášať a vetrať periny, lebo verili, že kto ich vyvesí, ochorie. Verím, že vám žiadna choroba nehrozí a ak vás aj nejaká trápi, pri nasledujúcich pesničkách na ňu určite zabudnete. Spievať a hrať budú Richard Janoštín, dievčenská spevácka skupina zo Zuberca a ľudová hudba Zuberec. Po nich sa predstaví ľudová hudba Samka Smetanu.

0: Dnes je 29. september a v kalendári nachádzame meno Michal. V kresťanskom kalendári sa spája so sviatkom svätých archanielov Michala, Gabriela a Rafaela. Etnologička Viera Feglová zaraďuje sviatok svätého Michala medzi významné orientačné dni tradičného roka. Koniec septembra už prinášal citeľnú zmenu počasia. Dni boli kratšie, noci chladnejšie a v horských oblastiach sa postupne končila časť prác, ktoré boli viazané na leto. Aj preto sa v ľudovej tradícii svätý Michal spájal s príchodom jesene. Musíme však byť opatrní s predstavou, že naši predkovia mali akýsi jednotný ľudový kalendár, podľa ktorého sa v každej dedine v rovnaký deň vykonávala rovnaká práca. No, tak to nefungovalo. Napríklad rozdiel medzi Južným Novohradom a horskými oblastiami Oravy mohol byť značný. Kalendárny sviatok bol preto skôr orientačným bodom a veľmi dobre to dokážeme ilustrovať napríklad pri ovčiarstve. No ale to až po folklórnom spravodajstve a piesňach v podaní folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik a ľudovej hudby Podjavorská muzika.
1: Zahrajte mi, huci!

Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. Seniori Partizán, folklórna skupina, pozývajú na druhý ročník festivalu s názvom Seniori pod hradom. V sobotu 3. októbra v programe, ktorý sa v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči začne o 17. hodine, budú účinkovať mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína aj detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice s jeho najmladšou zložkou. V Sebe chleboch v pamiatkovej rezervácii Stará hora vás v sobotu privítajú na festivale vinohradníctva, ľudovej gastronómie a zábavy Oberačka po sebe chlebsky. V programe od 9.30 budú účinkovať dychová hudba Sebe chlebsky hudci, mužská spevácka skupina Sebe chleban, folklórna skupina Gelovianka, trombitáši z folklórnej skupiny Javorník a fujaristi zo stredného Slovenska, deti zo súboru Drienka zo Slovenskej Ľupče, Kolárovci a ďalšie kapely. Občianske združenie Drienok Sponík v spolupráci s obcou Poniky organizujú 7. ročník ponickej heligónky. V sobotu o 15. hodine sa v kultúrnom dome v Ponickej Lehôťke predstavia heligonkári Sponík, Dubravice, Podpolania, Žiliny, Trnavy, Banskej Štiavnice a Vyhni. Predstavia sa aj detskí interpreti a hosťom programu budú manželia Janičkovci z Prešova. Súčasťou podujatia bude aj výstava ponických pár. Areály Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote budú v sobotu 3. októbra 3. krajské dožinky Banskobystrického kraja. V programe od 10. do 15. hodiny budú účinkovať Urpín z Banskej Bystrice, ľudová hudba Parapáč, Alexander Agoč a folklórny súbor Likovec z Revúcej, Rimavan, Hájik a Hájiček z Rimavskej Soboty, fujaristi Dušan Ceber, Milan Katreniak, Roman Košičiar, spevácka skupina Fončík z Filakova a ďalší. Súčasťou podujatia bude výstava zvierat a poľnohospodárskych strojov, ukážky pečenia chleba, jarmok remesiel a tvorivé dielne. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Jan Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači z Očovej Jan Chabada Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej hory. Hrajte, že mi hrajte uvedieme 16. októbra v aule Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová.

Hlavná salašnícka sezóna sa v mnohých oblastiach nášho územia začínala približne okolo sviatku Juraja, teda 24. apríla. Na jar sa ovce vyhaňali na pasienky a postupne aj na horské pastviny. Presný začiatok však závisel od počasia a od toho, či už vegetácia poskytovala dostatok paše. Podobne to bolo na jeseň. Michal mohol predstavovať jeden z termínov spojených s návratom stád, ale neznamená to, že by 29. septembra na celom Slovensku zišli všetky ovce z hôr. V niektorých oblastiach pokračovalo pasenie dlhšie až do Demetera a niekde sa pastierske práce spájali až s Martinom, čo bolo 11. novembra. Toto regionálne rozlíšenie je dôležité. Iné podmienky boli na juhu Slovenska, iné na Horehroní a opäť trochu iné na Orave či Kysuciach. Jeden z najvýznamnejších slovenských etnológov, zaoberajúcich sa touto problematikou, Jan Podolák, venoval tradičnému ovčiarstvu rozsiahlu monografiu. Vyšla vo vydavateľstve Veda v roku 1982 a má viac než 200 strán. Píše, že ovce neboli počas roka stále na jednom mieste. Na jar sa začínalo s pasením a počas hlavnej sezóny sa využívali aj vyššie položené pasienky. Na jeseň sa situácia menila. Tráva rástla pomalšie, noci boli chladnejšie a postupne prichádzal čas návratu z vyšších polvoch. To však ešte nemuselo znamenať úplný koniec pasenia. Po návrate z horských pasienkov bolo možné ovce pásť naďalej, ale už bližšie k dedine. A tu sa dostávame k zaujímavému pojmu, ktorý sa v tejto súvislosti s pasením dobytka používal. Jesenovanie, prípadne jesienka.

0: teplé jesenné dni od Michala do Terézie, čo je 15. októbra, prípadne aj dlhšie, sa nazývali a aj dodnes nazývajú babím letom. Práve v tomto období, v prípade teplého jeseného počasia, je možné vidieť množstvo poletujúcich vlákien pavučín s pavúkmi. Nazývali ich tiež pradivom trpaslíkov či niťami Panny Márie. S dnešným dňom je spojených naozaj mnoho pránostík a niektoré predpovedajú už aj zimu. Svetému proroku verte Michalovi, ten vám o budúcej zime pohovorí. Dnes sme hovorili aj o tom, že tento deň je spojený s koncom hospodárskeho roka a tiež sťahovaním stád dobytka bližšie k obydliam. Po Michale môže sa pásť i na povale. Po Michale tráva, čo by si ju kliešťami ťahal, nepôjde von. Nás však čaká zajtra jasné až polojasné počasie, v noci a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň však bude príjemne teplo v južných oblastiach až do 26 stupňov Celzia.
1: Koj zo sírka pájdem, panovač nebudem.

Milí poslucháči, dnešná michalská relácia Zahrajte mi túto sa končí. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúčia a ešte pekný zvyšok dňa prajú Peter Kaloši od techniky a Tomáš Dom spoza mikrofónu. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Tisúcami otriasla tragédia na škole v Staškove. 13-ročný žiak zaútočil nožom na učiteľky a spolužiačku. Jedna z učiteľiek zraneniam podľahla. Sucho si poisťuje len zlomok farmárov. Poľnohospodári teraz čakajú na preplatenie poistného za minulý rok. Podpora od štátu však mešká. Desiatky tisíc ľudí v núdzi dostávajú potravinovú a hygienickú pomoc. Spišská katolícka charita rozdá tisíce balíkov v 9 okresoch. Príjemný podvečer, žurnál vás pozýva počúvať Barbora Tomková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Slovenskom otriasol dnes ďalší tragický útok na základnej škole. V Staškove na Kysuciach žiak v 8. triedy ráno napadol nožom dve učiteľky a jednu spolužiačku. Staršia vyučujúca zraneniam podľahla. Podľa ministra vnútra len vďaka reakcii riaditeľky sa podarilo zabrániť ešte väčšej tragédii. Už včera tým z Centra poradenstva a prevencie riešil v triede útočníka a problémovú situáciu.
2: Vosmak útočil nožom, zasiahol dve učiteľky a jednu žiačku. Spolu so záchrannými zložkami, políciou aj vrtuľníkmi pred školu smerovali rodičia detí a príbuzní učiteľiek. Prvé informácie mali len kuse a ich vyjadrenia boli veľmi emotívne.
3: Ja tu mám dceru, učiteľku.
4: Je to jedna z tých, ktorej sa niečo stalo?
3: Nie, nie, chvála Bohu, nie, ale nemohla hovoriť nič, lebo strašné niečo, ja neviem.
5: To sa nedá ani komentovať, to je strašné. Volal som jej, ale tam bol taký šum a taký rachot, že som nepočul nič.
2: Staršia učiteľka, ktorá bola aj bývalou riaditeľkou školy v Staškove a učila druhákov, zraneniam podľahla. O zdravotnom stave ďalších dvoch zranených informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško.
6: Žiačka je kritickom vo vážnom stave aktuálne po silnom hemorrhagickom šoku a lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili a druhá pani učiteľka v tomto momente je mimo ohrozenia života.
2: Podľa ministra vnútra Matúša Šutea Eštoka sa útočníka podarilo zadržať. Vyzdvihol konanie riaditeľky školy, ktorá bola svedkom incidentu a postupovala podľa všetkých manuálov, čím zabránila ešte väčšej tragédii.
7: Ozaj hrdinské konanie pani riaditeľky školy. Útočníka sa podarilo zadržať. Rovnako na mieste boli vyslané intervenčné týmy, ktorých súčasťou sú aj psychológovia.
2: Minister školstva Tomáš Drucker potvrdil, že škola riešila istý incident, ktorý sa tam udial ešte minulý týždeň v piatok. Aj včera s triedou pracovali odborníci.
8: Už včera tu bol intervenčný tím z Centra prevencia poradenstva, ktorý sa stretol s celou triedou, pracoval s ňou. Žiaľ, dnes došlo k tejto tragédii.
2: Prípadom sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vedie trestné stíhanie voči 13-ročnej zadržanej osobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Pre svoj vek však páchateľ nie je trestne zodpovedný. Silvia Slobodníková a Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Na útok na škole v Staškove na Kysuciach reagoval aj prezident Peter Pellegrini, ktorý ho označil za vážne varovanie pre celú spoločnosť.
9: Som otrasený, že ide o ďalší prípad, kedy žiak napadol učiteľky a spolužiačku. Vyzývam preto všetkých občanov, aby sme konali tak, aby sme atmosféru na Slovensku ukludňovali a nie naopak ešte viac radikalizovali.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Voči suchu sa u nás podľa odhadov poisťuje len asi 10-15% poľnohospodárov. Ide o jedno z najdrahších rizík. Celkovo si aspoň základné poistenie uzatvára od 40-50% agropodnikov. Tento podiel postupne ale narastá. Prispieva k tomu aj podpora na poistné zo strany štátu. V praxi si tak farmári poistky zaplatia a časť nákladov na poistenie im preplatí štát. Vyplácanie však oproti iným rokom mešká.
10: Cena poistenia sa odvíja od lokality pestovaných plodín aj rizík krytia. Pri základnom poistení zahŕňajúcom požiar či ľadovec je to 5-12 eur na hektár. No pri širšom krytí rizík vrátane sucha či jarných mrazov to môže byť 60-100 eur na hektár. Niektoré podniky tak ročne za poistenie platia desiatky tisíc eur. Pavol Findura z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
11: Každý rok poistujeme zvieratá aj rastlinnú výrobu. výrobu. Ročné poistenie robí asi tak 60 tisíc.
10: Asi 40% sa podniku každý rok vráti cez podporu poistného. O refundáciu pôdohospodársku platobnú agentúru požiadal aj vlani. Peniaze zatiaľ nemá.
11: Mysleli sme si, že to príde do konca roka, no ale nestalo sa tak. Akákoľvek finančná pomoc v tomto kritickom roku bude dobrá.
10: Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že vyplácanie zdržali zmeny financovania. Ako uviedla v citovanom písomnom stanovisku, v minulosti bolo zo štátu, po novom je z európskych zdrojov.
12: Čo so sebou prináša násobne väčšiu administratívnu záťaž. Vyplácanie bude prebiehať v mesiaci október.
10: Farmári však nečakajú len na peniaze z vlaňajšej výzvy, ale aj na vyhlásenie novej výzvy, cez ktorú by o preplácanie nákladov na poistné žiadali v tomto roku. V minulosti boli výzvy opakovane vyhlasované na jar. Dalibor Bán z Agra poisťovne.
13: Je to nešťastné samozrejme, tá neistota, nakoľko výzva by mala a koniec koncov aj sama motivuje trošku poľnohospodárov sa poisťovať.
10: Ročne sa do výzvy na preplatenie poistného prihlási vyše 1000 podnikov. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
14: V čase sucha je mimoriadne dôležité pre poľnohospodárov, aby mohli pokračovať v poisťovaní svojich plodín.
10: Pôdohospodárska platobná agentúra v písomnom stanovisku uviedla.
12: Výzva na poistné bude vyhlásená v mesiaci október.
10: Agentúra deklaruje, že na budúci rok sa bude snažiť výzvu vyhlásiť v prvej polovici roka. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Časté poruchy na potrubí, odstávky a následne znečistená voda vytekajúca z kohútikov. Obyvateľov niektorých častí mesta Torňaľa trápia dlhodobé problémy s dodávkou pitnej vody. Situácia sa v posledných mesiacoch zhoršila.
15: Problémy s vodou v Tornali majú aj obyvatelia bytovky na Poštovej ulici. Tvrdia, že nekvalitná voda im tečie z kohútikov už celé 10 ročia, ale situácia sa zhoršila v posledných 2 rokoch.
16: Nie len, že je voda špinavá, zakalená, zapácha, nedá sa piť, teda je nepitná, ale poškodzuje elektrospotrebiče, elektroniku, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou.
17: Nevieme vôbec používať ani na pitie, ani na varenie, ani nič.
18: Tu sa rozprávame susedia s nami, že tá farba vody je rôzna. Je niekedy sivá, niekedy červená, sú v nej rôzne usadeniny, masno tu vidno na vode, takže bohužiaľ veľmi s tým zápasíme.
15: Tornalčania vodu z vodovodu hovorovo nazývajú mestskou. Automaticky sa preto obracajú so sťažnosťami na samosprávu. Tá však vodovod neprevádzkuje a kvalitu vody nevie nejako ovplyvniť, hovorí primátorka Erika Ďörfiová.
19: Každý telefonuje, nadáva, rozčuluje sa, zastavuje, že mestská voda, prečo mesto niečo nerobí. No, my nevieme s tým, čo robiť, lebo to nie je žiaľ v našej kompetencii. My toľko vieme robiť, že tlmočíme tieto požiadavky ďalej na vodárenskú spoločnosť.
15: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť problémy so zákalom pitnej vody na území mesta Tornaľa eviduje. Situáciu podľa nej zhoršuje zlý stav vodovodnej siete. Potrubie je v niektorých miestach silne skorodované s vrstvou vnútorných usadenín a dochádza na ňom k častým poruchám. Z písomného stanoviska vodárenskej spoločnosti vyberáme.
20: Zvýšená farba, zákal po poruche sú takmer vždy spôsobené mechanickými nečistotami. Ide o fyzikálno-chemické zhoršenie kvality vody. Pri odstraňovaní rozsiahlej poruchy je zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva cisternami.
15: Vodárenská spoločnosť tvrdí, že zvýšila analýzy vzoriek vody a prenajala si špeciálne preplachovacie zariadenie. Situáciu by podľa nej pomohol vyriešiť nový vodojem, keďže ten súčasný pre 10 000 obyvateľov mesta a okolia nepostačuje. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: V Levoči vybudovali nový pavilón psychiatrie. Vytvorili tam tak najväčšie akútne psychiatrické oddelenie na Slovensku. Podľa odborníkov duševných poruch stále pribúda. V Levoči sa budú liečiť psychiatrickí pacienti z celého východného Slovenska. Spádová oblasť je približne 350 tisíc ľudí.
21: Oddelenie psychiatrie v Levoči funguje už takmer 100 rokov, od roku 1929. Viac primárka oddelenia Erika Gernátová.
22: Už ako deti sme počúvali v Levoči na 13. skončíš a tak ďalej. Keď som sem prišla, to oddelenie ma oslovilo. Bolo to veľké oddelenie, ale staré.
21: Psychiatriu tam preto vynovili a rozšírili o 20 moderných dvojlôžkových izieb.
22: Tí pacienti, ktorí sem prichádzajú, oni prichádzajú a hľadajú pomoc a podporu. Prostredie určite výrazným spôsobom ovplyvňuje to, ako človek sa cíti a ako môže prežívať.
21: Približuje predseda predstavenstva AGEL AS Michal Pišoja.
3: sa Levoča, Levočská nemocnica stala so svojím psychiatrickým oddelením najväčším akutným psychiatrickým oddelením na Slovensku. Celkový počet lôžok predstavuje cca 140.
21: Viac riaditeľ nemocnice František Lešundák.
4: K tomu sú dispozícii dve telocvične, dve terapeutické miestnosti. Vonku je krásna záhrada, spoločenská miestnosť, jedáleň.
21: Veľmi dôležitou súčasťou psychiatrického oddelenia je aj fajčiareň. V tej v Levoči je už zabudovaný aj bezpečnostný zapaľovač cigariet. Nové lôžka pribudli, no boria sa s nedostatkom zdravotníkov. Opäť Erika Gernátová.
22: Máme asi 12 lekárov. Ja by som bola spokojná, ak by nás tu bolo 15-16. Budeme môcť ich prilákať aj na tieto krásne pracovné podmienky.
21: Nové psychiatrické oddelenie stálo 12 miliónov eur. 6 miliónov eur zafinancovali z plánu obnovy a 6 miliónov zaplatila súkromná spoločnosť z vlastných zdrojov. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská strana by mala urýchliť prípravu a následne realizáciu svojej časti rýchlostnej cesty R6, ktorá má prepojiť Púchov so Zlínom. Aj to je jeden zo záverov medzinárodnej konferencie v Luhačoviciach na Morave, ktorá sa zaoberala aktuálnymi problémami v doprave. Naše ministerstvo vysvetľuje, že pripravuje aktualizáciu štúdie realizovateľnosti. Na moravskej strane pre zmenu upozorňujú na nedostatočnú informovanosť dotknutých samospráv.
5: R6 je súčasťou hlavného európskeho koridoru TEN-T. Už na jar zástupcovi obchodných a priemyselných komôr oboch štátov podpísali memorandum k urýchleniu príprav na výstavbu. Peter Tvrdoň z rezortu dopravy skonštatoval, že projekt je u nás zatiaľ iba v štádiu rozpracovania.
23: V 6. mesiaci tohto roka bola podpísaná zmluva na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti, ktorá určí najvýhodnejší variant a termín dodania sa predpokladá prvý polrok 2027.
5: Šéf riaditeľstva Českých ciest a diaľnic Radek Mátl argumentuje, že v tomto roku postavili zo svojej časti koridoru už ďalších 8 kilometrov.
24: Pokračujeme dál prípade teď ďalšími úseky až de facto k Vizovicim, kde projektujeme dokumentaci pro povolení záměru a připravujeme výkupy pozemku. Chtěli bychom zhruba do 2 let začít stavět a dostat se prakticky až za Zlín.
5: S tým, že k hranici by sa chceli dostať v roku 2035, no podľa zlínského hejtmana Radima Holiša u nich chýba lepšia koordinácia informovania pre dané územie.
25: Slyším od starostu, nám nikto neřekl, co se stane, když nám ta stavba vezme zdroje pitné vody. Nevíme, který z těch přivaděčů je tuto chvíli platný, takže tady si musíme nejprve dořešit komunikaci s obcemi.
5: Dodal, že je potrebné zvážiť aj profil cez hraničné cesty. Jan Mišura zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pritom už na jaru pozornil.
26: Oni stavajú a u nás robíme okolo toho stále štúdie a je to zvláštne, pretože je to hlavný európsky koridor.
5: Ľuďom z Púchovskej doliny prekáža intenzita dopravy, najmä nákladnej, cez dotknuté obce.
27: Hlavne je to preťažené kamiónmi, čo vlastne jedú z Čech a potom do Čech. Obchvaty sú obchvaty, to vždycky pomôže.
28: No je to tu katastrofálne stave, strašne veľká premávka. No pravda, že by to uľahčilo. Však už sa roky o tom hovorí a zatiaľ nič sa nejako nedieje.
5: Ešte raz Peter Tvrdoň z ministerstva dopravy.
23: Určite R6 považujeme za jeden z projektov, ktorý bude potrebný, ale všetko ukáže štúdia realizovateľnosti.
5: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Moderná budova s bezbariérovými priestormi. Jedno- a dvojposteľové izby vybavené signalizačnými systémami na privolanie pomoci a väčší komfort pre pacientov, ale aj personál. Banskobystrický samosprávny kraj sa po 6 rokoch pustil do výstavby nového, špecializovaného zariadenia sociálnych služieb v Krupine za viac ako 5 miliónov eur.
14: Priestory starej historickej budove, kde aktuálne krupínske zariadenie sociálnych služieb sídlí, sú nevyhovujúce. Denne musia zamestnanci niekoľkokrát vynášať stravu, ale aj klientov po mnohých schodoch. Vysvetľuje riaditeľka zariadenia sociálnych služieb Marina Andrea Kótová, po nej Mariana Baťová, vedúca sociálno-zdravotného úseku.
29: Máme síce bezbariérovú plošinu, ale tam môže klient len sedieť a dostať aj ležiacich klientov do sedu je veľmi náročné a častokrát sa to ani nedá. A takže sa tí klienti vynášajú ručne, svojpomocne.
30: Na 41 klientov je to veľmi náročná práca. Máme 1/3 klientov ležiacich. Keďže sme v takej neučlovej budove, kde je kopec schodov, žiadny výťah, máme len plošinu, tak ich všetko musia ručne vynášať.
14: Zmeniť sa to má do 2 rokov. Banskobystrická župa začína od októbra s výstavbou nového špecializovaného zariadenia na Zelenej lúke. Bude plne bezbariérové s kapacitou pre 40 klientov s Parkinsonovou, Alzheimerovou chorobou a
0: ďalšími formami demencie, pokračuje predseda kraja Ondrej Lunter.
2: Od roku 2020 pripravujeme tento projekt. Nemali sme úplne šťastie pri verejnom obstarávaní. Museli sme opakovať niektoré procesy. Celková investícia je 5,5 milióna eur. 3,43 je zo štátneho fondu na rozvoj bývania.
0: Banskobystrický kraj má celkovo 27 zariadení sociálnych služieb, no len 5 špecializovaných pre seniorov s Alzheimerom, Parkinsonom či inou formou demencie. Dopyt stále prevyšuje ponuku. Doplňa vedúca oddelenia sociálnych služieb kraja Silvia Lorencová.
6: Kapacita v týchto zariadeniach je 187 miest, ale v poradovníkoch nám čaká ďalších 155 čakateľov, takže my veľmi vítame výstavbu nového zariadenia. Je to ďalších 40 miest navyše a ďalším zámerom je výstavba podobného zariadenia s rovnakou kapacitou aj vo Svetom Antone.
0: Nový špecializovaný domov sociálnych služieb by mal v Krupine výraz do marca 2028. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Na hrade Šomoška ako historickej a kultúrnej dominanty juhu stredného Slovenska pokračujú v rekonštrukcii areálu. Najnovšie odovzdali projekt za takmer 250 tisíc eur. Financie v rámci cezhraničnej slovensko-maďarskej spolupráce získali z eurofondov.
7: Dva hrady, jedna rodina. S týmto názvom završili najnovšiu spoločnú investíciu partneri, ktorí sa podieľajú na obnove legendárneho skvostu. Kultúrna pamiatka patrí obci Šiatorská Bukovinka. Jej starosta Peter Badinka.
8: Sme opravili, zrekonštruovali vstupnú vežu a vstupnú bránu do hradu Šomoška. Práce trvali skoro rok. Prvá časť prebiehala s tým, že sme zrekonštruovali hlavný bránový vstup. Kvôli tomu sme mali 3 mesiace aj hrad zatvorený.
7: Ďalšia obnova sa týkala informačných tabuľ, jednak vo vnútri hradu, jednak vo vzácnom prírodnom kameňolome Mačacia. Slovenská strana spolupracovala s múzeom v maďarskom meste Šalgotarián. Jeho archeológ Tamáš Solnoky.
9: Teším sa z kontaktov s partnermi zo Slovenska. O Šomoške sme nahrali aj film s anglickými a slovenskými titulkami. Je to o archeologickom výskume na hrade.
7: Doplňa archeologička Hradného múzea vo Filakove Bianka Vozárová.
10: Dlho vlastne sa tam nekonal ani archeologický výskum. Takže tento cezhraničný projekt bol veľmi dobrý, najmä z dôvodu, že sme vedeli spolupracovať s kolegami z Maďarska. Sú to naše vlastne také dominantní spolu s Filakovským hradom.
7: Túto sezónu navštívilo hrad 25 až 30 tisíc turistov. Do lokality na pohraničí chodia aj v súčasnosti.
11: Som veľmi rád, že to spája týchto obidvoch národov aj Slovákov aj Maďarov, lebo je to priamo na hranici.
10: Je to veľmi zaujímavý prvok, hlavne tie informačné tabule, pretože sme sa z toho dozvedeli aj množstvo iných zaujímavých vecí, len nie len, že sme to videli, ale aj také informácie.
7: Na Šomoške už spustili novú investíciu, a to obnovu hradbového múru. Samospráva v Šiatorskej Bukovinke na ňu získala asi 60 tisíc eur. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Oblastné organizácie cestovného ruchu Liptov a Horehronie rozšírili chodník na Chopok o ďalšie stanovištia a atrakcie. Namiesto pôvodných 8 zastavení po novom ponúka 13 tematických miest. Návštevníkom majú spríjemniť cestu a zároveň ponúknuť nové výhľady a informácie o okolitej prírode.
12: Turisti majú odteraz viac zastavení, kde môžu oddychovať a načerpať telesnú aj duševnú energiu, hovorí Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov.
13: Pribudla nám odpočinková zóna s drevenými ležadlami, ktorá ponúka priestor na zastavenie a výhľady. Smerovníkohľady pomáhajú k lepšej orientácii. Snehomer približuje zimné podmienky vo vysokých polohách a zimné značenie ocenia námestskí alpinisti.
12: Chodník je podľa Kataríny Šarafínovej vhodný pre všetky vekové kategórie, viac či menej kondične pripravených.
16: V podstate nachádza sa v bezprostrednej blízkosti lanovky, ale kto si chce zájsť trošku ďalej po hrebení, tak môže práve objaviť aj tie nové prvky, ktoré sa nachádzajú zhruba 2,5 kilometra od tohto miesta, kde sa štartuje.
12: Riaditeľku oblastnej organizácie Horehronie Petru Ridzoňovú Hlasníkovú zaujali najmä výškomery snehu a lavičky.
31: Veľmi zaujímavým zastavením je odpočinková lavička, kde môžete sa pozerať či na Liptov alebo na Horehronie.
12: Riaditeľ Napantu Michal Babnič vidí v chodníku a jeho prvkoch aj čiastočne edukačný zmysel.
3: Skôr je to také spríjemnenie tých nejakých bodov, takých zastavovacích, aj to, že sa môžu niečo naučiť, lebo tu, na tom chodníku sú aj také edukačné prvky. A hlavne aj také aj pre tých návštevníkov, že vidia niečo nové.
12: Lucia z Brezna si nové prvky na chodníku chváli.
4: Podľa mňa sú všetky prvky v podstate top, lebo sú také rôznorodé, ale veľmi sa mi napríklad páči toto, pričom práve teraz sme. Tieto lavičky, nakoľko sú také dynamické, že aj vlastne s deťmi sa sem dá ísť. A zároveň sa mi to veľmi páči, že vidím na obidva regióny, že aj vlastne región Hore Hronie, aj región vlastne Liptov.
12: Oblastné organizácie cestovného ruchu Liptov a Hore Hronie nevylučujú, že v rámci spolupráce pribudnú aj ďalšie prvky. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
15: Stručne zo sveta.
1: Ruská kampaň zameraná na sabotáže a zasahovanie do vnútorných záležitostí štátov v Európe v snahe oslabiť podporu Ukrajiny zlyháva, vyhlásil generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte krátko potom, čo Estónsko obvinilo Moskvu z augustového podpaľackého útoku na obranný podnik v Taline. Útoky Spojených štátov na iránsky energetický sektor spôsobil krajine stratu približne 230 miliónov z plynárenskej ťažobnej kapacity, uviedla hovorkyňa iránskej vlády. V dôsledku toho môže Irán v zime čeliť problémom na severe krajiny. Španielska vláda schválila dva zákony, návrhy zákonov, ktoré majú zlepšiť ochranu nájomníkov. Hlasovať sa o nich má na mimoriadnej schôdzi parlamentu v piatok. Zmenu legislatívy si vynútili protestujúci, ktorí týždeň organizujú v Madride demonštrácie kvôli kríze bývania v krajine a od soboty ich stovky táborí na hlavnom námestí v centre metropoly. 10 000 rodín v núdzi naprieč celým Slovenskom v týchto dňoch dostáva krabice s potravinovou a hygienickou pomocou. V balíkoch sú najmä trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Pomoc k ľuďom v celej spišskej diecéze na Spiši, Orave a Liptove sa dostáva prostredníctvom spišskej katolíckej charity.
17: Pre pomoc si prišla aj pani Mária zo spišskej obce Dravce. Má 6 detí. Nárok má na 9 balíkov pomoci.
18: Materské rodinné prídavky, hej, to je o ničom.
17: S touto pomocou funguje v domácnosti približne 2 mesiace.
18: Tam máte tam tie hlavné potreby, rýža, olej, pašteky, konzervy, hej, šošovica, všetko tam je tie hlavné potreby, čo potrebujeme pre deti.
17: Balíky rozdávali pracovníci aj v susednej obci Dlhé Stráže v okrese Levoča.
19: No tak ja je 139, čo ja mám táto málo, lebo elektriku, vodu, šmety zaplatíme. Vybereme tabletky a koniec. Z tých peňazí by sme nevyžili.
17: Spišská katolícka charita rozdáva potravinovú a hygienickú pomoc až v 9 okresoch. Balíky dostane takmer 8 000 rodín, vysvetľuje diecézny riaditeľ spišskej katolíckej charity Pavol Vilček.
20: Celkový dosah to môže mať na nejaké 30-40 000 ľudí. Je to jednak potravinová pomoc, čiže sú to základné potraviny, ktoré majú tým najnúznejším pomôcť prežiť, a zároveň je to aj hygienická pomoc, čiže to sú základné hygienické potreby, aby aj tí, ktorí sú chudobní, tak mohli si dovoliť tú základnú očistu.
17: Charita rozdá celkové 22 000 potravinových balíčkov a 10 000 hygienických. Charita nepomáha núdznym len potravinami a hygienou, ale aj materiálne. Opäť Pavol Vilček.
20: Či už rôznymi spotrebičmi, od nejakých tých sporákov, sú to nejaké práčky, proste tá biela technika, niekde aj palivové drevo, do celkovej výšky niekde 400 eur.
17: Pomoc budú pracovníci spišskej katolíckej charity rozdávať do 16. októbra. Aby charita mohla pomáhať aj naďalej ľuďom v núdzi, dôležitou súčasťou ich fungovania je jesenná zbierka na charitu. Tá bude vo všetkých kostoloch v prvú adventnú nedeľu 29. novembra. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
15: Šport.
1: Naša futbalová reprezentácia dnes odohrá druhý zápas C divízie Ligy národov. Po úvodnom víťazstve nad Moldavskom privíta o 20. hodine a 45. minúte v Košickej aréne Kazachstan stredopoliar Ondrej Duda.
21: Samozrejme, nebude to nič jednoduché. Hráme doma. Dúfam, že tí ľudia, ktorí tu prídu na ten zápas, nás budú hnať dopredu a že my sa oplatíme jedným kvalitným výkonom a ukážeme tú našu silu. Samozrejme, sú skúsenejší ako Moldavci. Bude to úplne iný zápas, každý zápas je iný a práve preto my musíme tú výhodu toho domáceho prostredia využiť a kvalita je na našej strane a my ju musíme potvrdiť.
1: Súboj Slovensko-Kazachstan odvysielame v Rádiu Slovensko a priamy prenos poskytne televízny Šport.
15: Predpoveď počasia.
1: Noc má byť prevažne jasná. V údoliach sa môže ojedinele objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Ochladí sa na 14 až 7 stupňov, v údoliach miestami 6 až minus 1 stupeň Celzia. Ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra počas dňa očakávame prevažne jasné počasie a teplo. Denné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami na 19 až 22 stupňov a vo výške 1500 metrov by malo byť okolo 12 stupňov. Fúkať bude najmä juhovýchodný slabý vietor, na západe miestami aj silnejší.
15: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Tibor Kurila a od mikrofónu Barbora Tomková. Prajeme príjemný, pokojný utorkový večer.
15: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
15: Zelená vlna.
2: Kolóna na moste Lanfranconi, uzavretý tunel Višňové, prinášame aktuality z ciest. Na nehodu upozorňujete vo Vrábloch. Na Levickej sa na kruhovom objazde zrazili dve autá, výrazné zdržanie, ale nehlásite. V kolónach si postojíte, na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Malaciek sa zdržíte asi 10 minút, rovnako na viazde do Pezinku zo Svätého Jura, na viazde do Hlohovca z D1. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce si pripravte asi 20 minút, rovnako sa zdržíte aj pred Krasťanmi smerom zo Žiliny pri cestárskom pracovisku a pri cestároch čakáte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, v oboch smeroch zdržíte sa asi 10 minút. Rýchlosť si postrážte na D1 za odpočívadlom Kostolná smerom do Trenčína. Pripomíname, že na D1 bude od 18. až do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové obojsmerne. Obchádzka povedie po Podstrečno. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Rádio Regina Stret. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Henry David Thoreau, Walden alebo Život v lese. 5. časť.

Veľké plochy ľadu, ktoré ľadári uvoľnia, spôsobujú, že sa zamrznutá hladina jazera rozpadá skôr, pretože voda čerená vetrom omýva okolitý ľad aj v chladnom počasí. Na Valdento však v ten rok takto nezapôsobilo. Staré hrubé rúcho bolo čoskoro nahradené novým. Ľad na tomto jazere sa nikdy nerozpadne tak rýchlo ako na ostatných v okolí, pretože je hlbšie a nepreteká ním žiaden prúd, čo by ho rozpustil či rozmelnil. Nepamätám si, že by sa počas niektorej zimy roztopilo, okrem tej v roku 1852 až 53, kedy si všetky jazerá veľa vytrpeli. Väčšinou sa začne topiť okolo 1. apríla, týždeň až 10 dní po Flintovom jazere a Fairhavene, najprv na severnej strane a na plitkých miestach, čo zamrzli ako prvé. Lepšie než akékoľvek iné jazero v okolí naznačuje, že sa menia ročné obdobia, pretože prechodné zmeny teploty ho ovplyvňujú najmenej. Chladné počasie niekoľkých marcových dní dokázalo výrazne spomaliť topenie ostatných jazier, zatiaľ čo teplota Valdenu sa takmer nepretržite zvyšovala. Teplomer strčený doprostred Valdenu ukazoval 6. marca 1847 nulu, čiže bod mrazu. Pri brehu to bolo len o pol stupňa viac. Uprostred Flintovho jazera bola v ten deň teplota tiež na bode mrazu. Asi 60 jardov od brehu, v plitkej vode pod stopu hrubým ľadom, už presiahla 2 stupne. Rozdiel 2 stupňov medzi teplotou v hĺbke a na pličine a skutočnosť, že veľká časť tohto jazera je pomerne plitká, ukazujú, prečo rozmrza oveľa skôr ako Valden. Ľad tam bol v najplitších častiach v tom čase o niekoľko palcov tenší než v strede. Uprostred zimy bola však práve v strede najväčšia teplota a najtenší ľad. Jedného príjemného rána po studenej noci 24. februára 1850 som sa rozhodol stráviť deň pri Flintovom jazere. Prekvapilo ma, že keď som udrel do ľadu tupou časťou sekery, rozoznel sa na mnoho jardov ako gong alebo úder po natiahnutej blane bubna. Jazero začalo dunieť asi hodinu po východe slnka, keď na sebe pocítilo prvé lúče, ktoré naň dopadali šikmo spoza kopcov. Naťahovalo sa a zývalo ako zobúdzajúci sa človek s rastúcim lomozením, trvajúcim 3 až 4 hodiny. Na obed si dalo krátku siestu a znovu zadunelo pred večerom, keď slnko strácalo svoj vplyv. Pri vhodnom počasí odpaľuje jazero svoje večerné salvy s ohromnou pravidelnosťou. Počas dňa, asi preto, že bolo plné prasklín a vzduch nebol taký poddajný, úplne stratilo rezonanciu, takže by sa úderu o ľad nezľakli asi ani onda tri a ryby. Rybári tvrdia, že toto burácanie jazera ryby vyplaší a tie potom neberú. Jazero nehrmí každý večer a nemôžem ani s istotou povedať, kedy sa to dá očakávať. No hoci ja žiadnu zmenu počasia nevnímam, ono áno. Kto by čakal, že taká obrovská, ľahostajná a studená vec môže byť taká citlivá? Poslušne sa však drží zákona, podľa ktorého má burácať s takou istotou, za kou sa na jar rozpínajú púčiky.

Keď nastanú teplejšie dni, tí, čo bývajú pri rieke, počujú v noci praskanie ľadu s desivým dunením, ako by to boli výstrely delostrelectva, ako by sa na všetkých stranách trhali ľadové okovy. A za pár dní je po ňom. Slnečné lúče konečne začnú dopadať kolmo. Hmlu a dážď rozfúka teplý vietor, snehové náveje sa topia a slnko, keď rozpustilo hmlu, usmieva sa na červenohnedú a bielu šachovnicu krajiny, z ktorej sa dymí ako z kadidla a ktorou si pocestný hľadá cestu od jedného ostrovčeka k druhému a radosť mu pritom robí zvonivá hudba nespočetných potvočikov a jarkov. Ich žily sú plné krvi zimy, ktorú unášajú preč. Málo úkazov som pozoroval s takou radosťou, ako tvary, ktoré na seba brali rozmrzajúce piesok a hlina, keď stekali zo strán strmých železničných násypov, okolo ktorých som chodil po ceste do mestečka. V takejto veľkej miere je to nezvyklý úkaz. Hoci sa počet odkrytých násypov, ktoré preň poskytujú vhodný materiál, musel od vynájdenia železnice niekoľkokrát zvýšiť. Tým materiálom bol piesok rôzneho stupňa rídzosti a sítých farieb, často zmiešaný s hlinou. Keď mráz na jar alebo aj v zime za občasného odmeku poľa

stopu hlbokých. Celá táto priehlbeň na mňa pôsobila ako jaskyňa s otvoreným výhľadom na svoje stalaktity. Rôzne odtiene piesku sú výnimočne síte a lahodné na pohľad. Berú na seba rozličné farby železa, hnedú, šedú, žltkastú a červenkavú. Keď stekajúca masa dosiahne odvodňovací kanálik na úpetí násypu, rozprestrie sa do plochého jarku. Jednotlivé pramienky stratia svoj tvar polvalca a postupne sa sploštia a rozšíria. Čím sú vlhšie, tým viac sa zlievajú dohromady, až vytvoria takmer plochú piesčinu, ešte vždy rôzne a nádherne sfarbenú, v ktorej stále môžete rozoznať pôvodné rastlinné tvary. Až sa nakoniec vo vode premenia na malé násypy, aké sa tvoria pri ústí rieky, a rastlinné tvary sa stratia v rozvlnených škvrnách na dne. Celý násyp, dlhý štvrť míle a vysoký 20 až 40 stôp, býva niekedy na jednej či na oboch stranách pokrytý prietržou takéhoto lístia, ktorá sa vytvorí za jediný jarný deň. Toto piesočné lístie je pozoruhodné tým, že vzniká tak náhle. Keď sa pozerám na vnútornú stranu násypu, lebo slnko vždy žiari najprv na jednu stenu, a na nej je toto prepichové lístie výtvor jedinej hodiny, mám pocit, že stojím v dielni umelca, ktorý stvoril svet i mňa. Že som ho zastihol pri práci na tomto násype, ako s prebytkom energie rozhadzuje tieto nové vzory okolo seba. Mám pocit, ako by som bol bližšie vitálnemu stredu sveta, pretože tento pretekajúci piesok je niečo ako listová hmota, podobná životným orgánom živočíšneho tela.

príchodom Jary sa mi pod dom nasťahovali veveričky, vždy vo dvojici. Usadili sa mi priamo pod nohami, keď som čítal a písal, a vydávali pri tomto najdivnejšie chichotanie, švitorenie, vokálne piruety a klokotavé zvuky, aké som kedy počul. Keď som zadupal, začali švitoriť ešte hlasnejšie. V zajatí svojich bláznivých žartov stratili všetok strach a rešpekt, ako by vyzývali ľudstvo, nech sa im v tom pokúsi zabrániť. Nie, veveričky, toto nie. K mojim argumentom boli však úplne hluché, alebo ich silu nevnímali a začali mi neodolateľne nadávať. Prvý vrabec jary. Rok začína s mladšou nádejou než kedykoľvek predtým. Jemne striebristé čvirikanie salašníka, poľného vrabca a drozda sa ozývalo ponad čiastočne obnažené a mokré polia, ako by posledné zimné vločky pri dopade cinkali. Čo v tej chvíli znamenajú všetky histórie, chronológie, tradície a zapísané zjavenia? Riečky spievajú jari koledy a veselé pesničky. Karta sa vznáša nízko nad lúkou a pátra po prvom mazľavom živote, ktorý sa práve prebúdza. Zvuk topiaceho sa snehu, akoby sa niečo ponáralo, sa ozýva vo všetkých roklinách a ľad na jazerách sa rýchlo rozpúšťa. Tráva sa na úbočiach rozhorí ako jarný oheň. Et primitus oritur, herba imbribus primoribus evoca. Akoby zem vyžarovala vnútorné teplo na pozdrav vracajúcemu sa slnku. Jeho plamene nie sú žlté, ale zelené. Steblo trávy, symbol večnej mladosti, ako dlhá zelená stužka vyráža z hliny priamo do leta. Niekedy ho zdrží mráz, ale ono sa znovu a znovu tlačí von. Zdvíha silou čerstvého podzemného života kopiu minuloročného výhonku. Rastie vytrvalo ako potôčik vyvierajúci zo zeme. Je s ním takmer totožné, pretože v júnových dňoch, keď potôčiky vysychajú, stebla trávy sú ich kanálikmi a stáda dobytka sa každý rok napájajú z tohto večného prameňa a kosec si z nich včas spraví zimné zásoby. Aj ľudský život odumrie iba po koreň, ale jeho zelené steblo rastie do večnosti. Walden sa rýchlo roztápa. Na severnej a západnej strane je

10 jardov široký pruh vody. Na východnom brehu je ešte širší. Od hlavnej ľadovej plochy sa oddelila veľká kryha. Počujem vrabca, ktorý spieva svoju pieseň s kríkom na pobreží. Čip, čip, čip, číčará. Hej, on pomáha s rozborením ľadu. Aké krásne sú ďaleko siahle krivky na okraji ľadu, odpovedajúce krivkám pobrežia. Sú však ešte pravidelnejšie. Ľad je neobvykle tvrdý, následkom nedávneho ostrého, ale prechodného ochladenia a moárový ako podlaha paláca. Vietor sa márne ženie na východ po jeho matnom povrchu, pokiaľ nedosiahne živý povrch za ním. Je úchvatné pozorovať túto vodnú stužku, ako sa iskrí na slnku. Nahá tvár jazera plná radosti a mladosti, ako by vyjadrovala aj radosť rýb, ktoré v ňom plávajú, a piesku na jeho brehoch. Strieborný lesk ako na šupinách jalca, ako by celé jazero bolo čulou rybou. Taký je rozdiel medzi zimou a jarou. Walden bol mŕtvy a znovu ožil. No tento raz, ako som už povedal, sa roztápal pomalšie.

prechod z búrlivého zimného počasia na pokojné a mierne, z temných a zdlhavých hodín na jasné a pružné, je pozoruhodná chvíľa, ktorú všetko okolo nás ohlasuje. Napokon sa zdá, že nastala v okamihu. Môj dom zrazu naplnila záplava svetla. Hoci sa už blížil večer, viseli nad ním zimné oblaky a z odkvapu s cvrkotom tiekla voda. Vyzrel som z okna a hľa, tam, kde bol ešte včera chladný a šedivý ľad, dnes ležalo priehľadné jazero, pokojné a nádeje plné, ako by bol letný večer. Hladina odrážala letnú večernú oblohu, aj keď nad ňou žiadna taká nevisela. Ako keby mala tajné spojenie s nejakým vzdialeným obzorom. Z diaľky som začul spievať červienku, ktorú som už nepočul tisíce rokov a ktorej tóny za ďalších tisíc nezabudnem. Taká sladká a pôsobivá ako za dávnych čias. Večerná červienka na konci novoanglického letného dňa. Keby som tak našiel konárik, na ktorom sedí. Keď sa zotmelo, vystrašilo ma gáganie husí letiacich nízko nad lesmi ako unavení cestujúci, ktorí sa s oneskorením vracajú z južných jazier a konečne sa môžu neobmedzene sťažovať a navzájom sa utešovať. Stál som vo dverách a počul šuchotanie ich krídel. Keď sa blížili k môjmu domu a odrazu zbadali svetlo z okien, utíšili sa. Obkrúžili jazero a usadili sa na ňom. Vošiel som dovnútra, zavrel za sebou dvere a takto strávil svoju prvú jarnú noc v lesoch. Ráno som z dverí skrz hmlu pozoroval husy, ako plachtia uprostred jazera, vo vzdialenosti asi 300 jardov. Boli také veľké a robili taký rozruch, až to vyzeralo, že Walden je umelou nádržou, vytvorenou len pre ich zábavu. Avšak hneď ako som vstúpil na breh, okamžite sa napovel od svojho veliteľa a s ohromným plieskaním krídel zdvihli, zoradili do šíku a začali mi krúžiť nad hlavou. Bolo ich 29 a následne sa vydali smerom priamo do Kanady, pričom ich vodca v pravidelných odstupoch gágal. Verili, že najbližšie sa naraňajkujú v bahnitejších vodách. V tej istej chvíli sa zdvihla iná skupinka. Skupinka kačíc a zamierila na sever, nasledujúc svojich hlučnejších príbuzných. Ešte týždeň som za hmlistých rán počul krúženie a tápavé gáganie nejakej osamelej husy, ktorá si hľadala spoločníka. Tento zvuk naplňa lesy mohutnejším životom, než aký dokázali prijať. V apríli ste mohli znovu vidieť holuby, ako expresne poletujú v malých krdloch. V pravý čas som nad svojou mýtinou započul švitoriť belorytky, aj keď sa zdá, že mestečko ich nemá toľko, aby mi mohlo pár venovať. Takže som si predstavoval, že patria k akémusi starodávnemu pokoleniu, ktoré žilo v bútľavých stromoch ešte predtým, než sem prišli belosy.

Jediný jemný dáždik sfarbí trávu do zelena hneď o niekoľko odtieňov. Tak sa aj naše výhliadky vyjasnia prílivom lepších myšlienok. Bolo by pre nás požehnaním, keby sme žili vždy v prítomnosti a využili všetko, čo sa nám práve naskytne, tak ako tráva vypovedá i o nepatrnej rose, ktorá na ňu dopadne. A nestrácali čas výčitkami z premárnených príležitostí, čo nazývame konaním si svojej povinnosti. Zostávame v zime a pritom je tu už jar. Za pokojného jarného rána sa všetky ľudské hriechy odpúšťajú. Taký deň je prímerím všetkých nerestí. Kým slnko jasne svieti, aj najväčší hriešnik sa smie vrátiť. Vďaka svojej obnovenej nevinnosti rozpoznáme i nevinnosť našich blízkych. Ešte včera ste mohli svojho suseda považovať za zlodeja, opilca a pôžitkára, ľutovať ho či ním pohrdať a zúfať si nad stavom sveta. Ale v toto prvé jarné ráno svieti slnko jasne a hrejivo. Vytvára svet na novo. A vtedy stretnete toho človeka pri nejakej pokojnej práci. Vidíte, ako sa jeho vyčerpané a zhýralé žily rozširujú radosťou a žehnajú nový deň. Cítite účinky jary, všetku tú detskosť a nevinnosť a na jeho chyby razom zabudnete. Vyžaruje z neho nielen dobrá vôľa, ale aj akási príchuť svetosti, ktorá hľadá vyjadrenie, hoci slepo a neúčinne ako práve zrodený inštinkt a južné úbočia sa aspoň na hodinu nebudú ozývať hulváckými vtipmi. Vidíte niekoľko poctivých, čistých výhonkov, pripravených vyrašiť z jeho sukovitej kôry a pokúsiť sa o ďalší rok života, jemného a čerstvého ako tá najmladšia rastlinka. Aj on vstúpil do radosti svojho pána. Prečo žalárnik neotvorí dvere väzenskej cely? Prečo sudca nezamietne svoj prípad? Prečo kazateľ nerozpustí svoje zhromaždenie? Pretože nenačúvajú Božím vnuknutiam, ani nepripúšťajú odpustenie, ktoré všetkým štedro udeľuje. Návrat dobra, ktoré sa koná každý deň v dychu pokojného a blahodarného rána, v súlade s úctou k láske a cnosti a nenávisti k neresti spôsobuje, že človek sa približuje svojej prvotnej prirodzenosti ako výhonky lesa, ktorý bol porúbaný. Rovnako zlé skutky, ktoré konáme v priebehu dňa, zabraňujú zárodkom cnosti, aby vyrašili a rozvíjali sa, až ich nakoniec zahubia. Pokiaľ bolo týmto zárodkom cnosti počas dňa mnohokrát zabránené rozvinúť sa, ani blahodarný dých večera ich už nedokáže uchovať. Keď ich dých večera nezachová, prirodzenosť človeka sa už viac nelíši od zvieraťa. Ak ľudia vidia, že prirodzenosť takéhoto človeka sa podobá zvieracej, pomyslia si, že nikdy nemal vrodenú schopnosť rozumu. Toto, že sú pravé a prirodzené city človeka.

29. apríla, keď som chytal ryby na brehu rieky blízko mosta Nine Acre Corner a stál som pritom na traslici a koreňoch vrby, kde číhajú Honda 3, započul som zvláštny rachotivý zvuk, ako keď chlapci točia rabkáčikmi. A keď som zdvihol zrak, uvidel som štíhleho a vznešeného jastraba, nočného dravca, ktorý sa striedavo vznášal ako na vlnách a hneď zasa prudko o niekoľko jardov klesal a ukazoval pritom spodnú časť krídel, lesknúcich sa na slnku ako saténová stužka alebo ako perlové vnútro lastúry. Tento výjav mi pripomenul sokoliarstvo a vznešenosť a poetickosť spojené s týmto lovením. Možno to bol sokol kobec, ale nie je dôležité, aké má meno. Bol to najéterickejší let, aký som kedy videl. Nemihotal sa ako motýľ, ani sa nevznášal ako veľký sokol, iba sa s hrdou sebadôverou klzal po vzdušných poliach. Znovu a znovu sa vzniesol s tým svojim podivným chichotom a zasa sa spustil voľným a krásnym pádom. Otáčal sa pritom ako šarkan a potom sa z týchto vzdušných kotrmelcov znovu spametal, ako by sa nikdy predtým nedotkol pevnej zeme. Terra firma. Zdalo sa, že v celom vesmíre nemá druha. Loví sám a žiadneho ani nepotrebuje. Stačí mu ráno a vzduch, v ktorom sa hrá. Nebol sám. Naopak, zem pod ním sa zdala osamelá. Kde bol rodič, ktorý ho vysedel? Kde bol jeho príbuzný, jeho otec na nebesiach? Zdalo sa, že tento vzdušný nájomník má spojenie so zemou iba skrz vajíčko, vysedené niekde v skalnej štrbine. Alebo bolo jeho rodné hniezdo niekde v kúte mraku, utkané z dúhových čipiek a súmračnej oblohy a vystlané jemným oparom slnovratu, zachyteným zo zeme. Dnes určite hniezdi na nejakom strmom oblaku.

nikdy nebudeme mať prírody dosť. Musíme sa občerstvovať pohľadom na ten nevyčerpateľný elán, obrovské a titanské výjavy, morské pobrežie posiate vrakmi, divočinu s živými i hnijúcimi stromami, búrkové mraky a dážď, ktorý trvá 3 týždne a vyvoláva povodne. Musíme byť svedkami toho, ako svet prekračuje naše vlastné limity, ako sa život voľne pasie na miestach, kam sa my nikdy nezatúlame. Poteší nás, keď vidíme, ako sa sup hostí na mršine, ktorá nás znechucuje a odrádza a čerpá z toho zdravie a silu. V priehlbine pri ceste k môjmu domu ležal mŕtvy kôň. Niekedy ma to nútilo ísť inou cestou, najmä v noci, keď bolo dusno, ale uistenie o dobrom apetíte a nedotknuteľnom zdraví prírody mi to bohato vynahradilo. S radosťou pozorujem, že príroda prekypuje takým životom, že si môže dovoliť obetovať myriadu iných životov, ktoré sa jeden druhému stávajú v utrpení korisťou. Jemné živočíchy môžu byť zúplným pokojom na smrť rozdrvené ako dužina. Volávka prehltne ropuchu, korytnačku a žabu prejde niečo na ceste. Niekedy priam prší meso a krv. Náhoda je nevyhnutná, preto si musíme uvedomiť, ako málo na tom všetkom záleží. Múdry človek z toho vyvodí, že všade panuje nevinnosť. Jed nie je koniec koncov jedovatý a žiadne rany nie sú smrteľné. So súcitom sa v tomto prípade počítať nedá, všetko musí prebehnúť rýchlo. Súcitné prosby nikto nezaznamená. Na začiatku mája vyrašili v borovicovom lese okolo jazera duby, orechy, javory a iné stromy a vniesli do krajiny jas. Najmä za zamračených dní, ako by sa slnko predralo skrz hmlu a jemne tu a tam osvetlilo úbočia kopcov. 3. či 4. mája som zazrel na jazere potáplicu a počas prvého týždňa tohto mesiaca som počul aj lelka, drozdca i drozda. Toho som započul už nejaký čas predtým. Pamuchára lesného, pinku a iné vtáky. Znovu sa vrátil muchárik. Nazeral mi do dverí a do okien, aby zistil, či mu môj dom poslúži ako jaskyňa s bzučiacimi krídelkami a zaťatými pazúrikmi, ako by sa nimi pridržiaval vzduchu, skúmal moje obydlie. Borovicový peľ, žltý ako síra, onedlho pokryl hladinu jazera, skaly a znité drevo na brehoch, takže ste si ho mohli za hrzde nazbierať. To sú tie sírové dažde, o ktorých sa hovorí. A tak sa rok pomaly preklopil do leta, ako by sa človek brodil stále vyššou a vyššou trávou. Tým sa skončil môj prvý rok v lesoch. Druhý mu bol podobný. Walden som opustil 6. septembra 1847.

Počúvali ste zápisky z dvojročného pobytu pri Valdenskom jazere z knihy Henryho Davida Thoreaua Walden alebo Život v lese. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Líza, Mačka z Trojice.

0: Mačky vraj nerozprávajú iba preto, že sa im nechce. Moja mačka Líza by toho vedela narozprávať toľko, že by to vydalo na celú knihu. Veď len počúvajte. Hovorí sa, že mačka vždy dostane, čo chce. Keď Líza prvýkrát skočila cez prízemné okno do kuchyne v penzióne na Trojici a ukradla mäsko, všetko sa jej to akosi prepieklo. No keď sa o rovnaký kúsok pokúsila opakovane, kuchár sa nazlostil a zavolal na políciu, že po Trojici sa túla mačka zlodejka. Netrvalo dlho a mestskí policajti chytili Lízu do klietky. Ona mraučala, darmo sa ich pokúšala poškriabať, ba aj uhryznúť, nič nepomohlo. Strážcovia zákona ju odviezli do útulku. Kto vie, ako by sa bol skončil jej príbeh, keby v útulku nepracoval Roman Malý, dobrovoľník zo združenia Túlavá labka. Krásnu mačku so sivomodrou srsťou a jantárovo-hnedými očami poznal z videnia a nezdalo sa mu, že by to bola len taká obyčajná tuláčka. Skôr ako ju zavrel do koterca, preveril, či nemá v srsti na krku schovaný čip. Bingo! Líza bola začipovaná a tak sa dozvedel jej meno, trvalú adresu a mobil, na ktorý treba v prípade potreby volať. Bing, bing, bing. Neznáme číslo. Rozbuchalo sa mi srdce. Čo sa len mohlo stať? Líza sa dostala do útulku? Vysvetlil som pánu Malému, že moja Líza má kde bývať a že ju každý deň krmí sused a poprosil som ho, aby ju zaniesol späť na dvor mojej chalupy. Keď som potom cez víkend prišiel do Štiavnice, dal som Líze na krk krásny červený obojok s kapsičkou. Na papierik som napísal, že moja Líza nie je bezdomovkyňa a v prípade, že by si zasa chcela vziať, čo jej nepatrí, stačí zavolať na môj mobil, ja prídem a urobím s ňou poriadok. Bingo! Mačky sú rady, ak sa s nimi človek rozpráva. To platilo aj o Líze. Akurát, že ja som chodil na chalupu väčšinou iba cez víkendy a ona si počas týždňa nemala s kým poklebetiť. Jedného dňa vybehla z dvora prednou bráničkou a pustila sa dolu po námestí. Zastala pred Jorgesovým domom, na ktorom bol nápis Gavalier. Café, desert, rooms. Znamenalo to, že v ňom bola kaviareň, cukráreň aj penzión. V podbrání zbadala kohosi známeho. Áno, bol to pán Roman Malý, chlapík, ktorý ju zachránil predtým, aby navždy zostala v útulku. Pribehla k nemu a obtrela sa mu o topánky. Čo moja, aj tebe sa zdá, že deň je dlhý ako mačací chvost? Ja toho už mám od rána naozaj dosť. Pán Malý mal na sebe oranžovú vestu s bielými pruhmi. To pretože bol v práci. Na námestí vyberal poplatky za parkovanie. Líze sa veľmi potešil a vôbec ju nepokarhal za to, že sa znovu túla. Naopak, vypýtal si z cukrárne misku s vodou a do druhej misky jej kúpil smotanovú dobrotku. Mňam! Ich priateľstvo bolo spečatené. Od toho dňa sa Líza každý deň pristavila pri Romanovi na kus reči. Dalo by sa povedať, že mali spolu malý románik. Obaja sa tešili na chvíľu, keď budú sledovať krásne autá rozmanitých značiek, ako sa silou mocou chcú dostať na preplnené parkovisko. To však Lízu netrápilo. Keď sa začala nudiť, utiahla sa do tieňa zaparkovaného Mercedesu a bola šťastná, že je všetko tak, ako má byť. A pritom za svoje parkovanie na Trojici ani nemusela platiť 2 eurá na hodinu. Pán Malý ju tam nechal gratis, teda zadarmo. Každý pozná príslovie, že po tme je každá mačka čierna. Líza sa o tom presvedčila, keď raz nakúkla do budovy Banského múzea na Trojici. Turisti doň chodili často, pretože tam sídlilo aj informačné centrum.
1: Počas dňa sa na ňom neustále otvárali dvere a tak pre ňu nebol žiadny problém vklznúť dnu. Informácie o histórii baníctva ani zbierka minerálov Lízu nezaujali. Prebehla teda cez dvor do veľkej brány, za ktorou sa skrývala štôlňa Martin. V štôlni, teda v starej banskej chodbe, bola naozaj tma tmúca. Tmy sa Líza nebála, ale prekvapil ju vlhký chlad, ktorý zacítila v okamihu, keď vošla dnu. To, že nemala lístok za 50 centov, ju netrápilo. Na zemi boli úzke koľajnice, po ktorých voľakedy baníci tlačili vozíky s horninou. V štôlni svietili svetielka, aby sa turisti nebáli ísť až na samý koniec. Ten však vonkoncom nebol koncom, pretože štôlňa sa na ňom prudko zatočila a smerovala opäť von. Líza sa zaradovala, keď na konci uvidela svetlo. Rozbehla sa za ním, no zrazu plesk. Dvere štôlne sa zaplesli a kto si ich zvonku zamkol. V tej chvíli zhasli aj lampičky na stenách. Líza prekvapene zastala, obrátila sa a ozlom krky bežala k dverám, ktorými vošla dnu. Odrazu to isté. Plesk. Dvere sa zabuchli a Líza ostala uväznená v štôlni. Nied divu, veď po tme je každá mačka čierna. Správca múzea si ju v tej tme naozaj nemohol všimnúť. Úbohá Líza musela v nepríjemnom chlade a tme počkať do druhého dňa, kým sa brány banského múzea Berggericht znovu neotvorili.
2: Mňau!
1: Tak za tento zážitok by Líza nezaplatila ani cent.

0: Rozprávkové príbehy Lízy, mačky z Trojice, napísal Ján Uličiansky. Rozprával Richard Stanke. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.
1: Kto čarovné slová pozná, má ich dávno v malíčku, a ten, kto ich ešte

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Sen o veľkej láske kráča vždy s úsmevom. Ten všetko povie s úsmevom.
0: Rádio Regina.
1: Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí znieť.
0: Hudba môjho života.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Дайте мне, как можно. Тоже часто рада.
1: Нас все
0: даже Дим, наши прогулки, наши мечты.
1: Я душевно люблю.
0: Что сейчас скоро видим?
1: Как можно.
0: Тримайтесь.
1: Мама, как ты там? Я.
2: Радио Патрия.
3: Amare rányale, te rájale. Lósára manhu javlen tesunel oromanulav. Adagy vesune na vakeri ben la rányaha, andale perésiszkeri univerzita, szavaha vakeraha pale romanyi literatúra. Sukar vakt pazsó rádiovitumenge mangel oromangorol.
4: Amare kuc rányale, te rájale. Sunen o agentúrna nevipenák herestart helumatár. Szave Andro Romanulav, anel Erika Godlová.
5: Teo manušunel eduk pro kolín. Odašaj si kavel pro infarktos. Teo duglikrel imar biž minutý unapređal, kampel te vičinel esig ambulancia. Henel o prezidentos Andre Slovatiko kardiologicko asociácia. O Milan Luknár. Dob henel hoj pre Slovatiko náneo problémos, hoj na avelas e záchranka. O problémos hino hoj o manuša bud užaren, džela vičinen. Kampel te džanel, hoj pro infarktos pes bud merel. U vašo dá kampel te vičinel e ambulancia so nexigeder. E vakcinácia angle chrypka pomožinel špeciálno le manušenge, sarhine ob húređene, okhabne džuvľa, cikne čavore, te o chronická nasvaleđene. Pale vakcinácia kampele manušeske dujkurke, kajteresel e imunitno reakcia. Vašo dá, kampel te kerel e vakcinácia, mek angle e chrípka hini bári andre populácia. No tepes kerela si geder sar kampel, palizo dá hin hiaba. Septembros hino očhonka na kampel te kerel peske o plános, vaše vakcinácia. E oficiálno chrípkovo sezona chudel andro štarvardešto kurko, u likerel džio dešoch toto kurko pro áver berš. O študentská kečenia pro akademickou berš duj ezera bišušov tje bišujevta chudle pánč tje jepáž miliónos euro. O študenta šaj chuden maškaro jek ezeros džio saranda ezera euro. O kamata hine štár percenta. O nevipen kada berše stehin hoj o stabilizačná kečenia a kanaden tje áver profesienge kajná nedosta manuša. Maškaro lapíren o ošetrovateľa, te áver profesii andalo sa skiaripen, he si kaviben. Pro oladuj grupy hine 2 milióny euro pro sako jek. Savore informácií šaj arachen pre webovo séra www.fnpv.sk. Kurko, bišo je v tato septembrie.

0: Im roste sas olumakro gives vašo migranta, te de našle manuša. Ošerutno Andre Rada, Andre Biskup Engri konferencia pre Slovákiko, vašo migranta, de našle manuša te pierde manuša. Jozef Haľko, peňas, kaj odá gives hino ošaipen, te prinžarele manušes, te del očasost he dikipen, kaj prekalo kamiben te arakel o molipen andro dživipen, te osvetos sar obidarutnot han. O administratívna lačari penanáne dosta. Kampel te šunel, te akceptinel a te pomožinel. O ministerstvo z vašo školy kerel onevo online drom, vašo študenta u lengre stáža. Save šaj keren sar e alternatíva, kio finálna škola kre písimen búťa. Prekady platforma Ela e centrála vašo firemná štipendii te o stáži. Andrekady centrála o študenta šaj rodeno firmy te konkrétna štipendii. O firmy Rakhenale študenten, Savenkamen u uče školy Rodenale partneren pre kooperácia. E-platforma Pundravela je pilotná verzia, Andro nilajutno semestrov z Androka dá, akademicko bež. Šundian o nevypenak herestart he lumatar, paloromat he vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Intel romen literatúra sa vyhni, kaj pez lahaša jarakas. Palkada vakera hala raňaha sa vypez palkady téma imar bud berš interesinel. Vakerel Jana Gáborovo Krokovo, sikler diandale periešiskeri univerzita periešiste sa vyodele avlune sikler den sikavel eromani literatúra.
2: Romská literatúra je súčasť vášho života v posledných rokoch. Vašej práce to učite na vysokej škole a ste výskumničkom v tomto odbore. Už viackrát sme počuli a sa rozprávali o tom, čo je tá romská literatúra. Čo sa považuje a čo môžeme označiť, že je romská literatúra?
3: Sú také dva uhly pohľadu na to, čo je romská literatúra, pretože romská literatúra je literatúrou, na ktorú sa nazerá buď z toho pohľadu národného, to znamená z pohľadu Rómov, alebo národnostného, to znamená z pohľadu štátu, v ktorom sa táto literatúra rozvíja. V kontexte Slovenskej republiky, respektíve v našom geopolitickom a kultúrnom prostredí, sa ukazuje, že romská literatúra je literatúra, ktorá je jednak písaná Rómami, je písaná v rómskom jazyku, alebo v jazyku majority, v našom prostredí je to slovenčina, alebo potom je to literatúra, ktorá je písaná nerómami, ale je tam vo výraznej miere zastúpená téma romipen, to znamená kultúra Rómov, tradície Rómov, spôsob života Rómov a zároveň je to časť literatúry, ktorá je preložená do tohto jazyka, pretože čo národ identifikuje? Práve jazyk. A u Rómov je to rómčina.
2: Začali sme tou definíciou a vravíte, že je to literatúra, ktorá je písaná Rómami, je to o Rómoch, ale písanie o Rómoch nesiaha do nejakej histórie. To je posledných pár desaťročí. Čo predtým? Predtým neexistovala žiadna rómska literatúra?
3: Rómska literatúra tu bola, odkedy Rómovia sú Rómami a odkedy sa tento národ vlastne rozvíjal. Čiže tá rómska literatúra tu existovala, bola prítomná, len nie v písanej podobe, ale vo verbalizovanej podobe. To znamená, že ten prechod od tej verbalizácie k písanej časti a ten prerod nastal až v období o roku 1968-69 vznikom Zväzu cigánov Rómov na Slovensku, Morave alebo teda českých krajinách. No ale aj predtým tu existovala rómska literatúra, len mala podobu buď rozprávaní, takých voľných rozprávaní, ktoré v rómčine nazývame vakeribena, alebo ešte taký novší pojem diváno. Alebo to boli klasické paramisa, to boli také tie siahodlhé rozprávania, ktoré mali motívy skôr také rozprávkové. Alebo ešte opäť ďalšia podoba tej rómskej literatúry vo verbalizovanej podobe boli to vlastne nejaké garúdelava, hej, to znamená hádanky, godiaverlava, príslovia a porekadla. Čiže poznáme z hľadiska rozsahu rómsku literatúru v tej verbalizovanej podobe v takých dvoch základných útvaroch v rámci rozsahu a to boli vlastne báre paramisa, to boli tie klasické rozprávky, alebo potom krátke paramisa, a to sú práve tie Vakeribe na diváno a samozrejme aj také múdre slová Godiaverlava, ktoré v kontexte súčasnej literárnej vedy predstavujú príslovia a porekadla.
2: Tie diváno, alebo tie príbehy, krátke rozprávky paramisa, tie sa museli zachovať nejako. Ako ste k ním vy prišli? Mali ste na tom určite nejaký výskum o tejto oblasti? Dá sa ešte nájsť aj teraz ľudí, ktorí vám to môžu povedať, že naozaj to existuje a je to zachované?
3: Vrátim sa troška do histórie a budem rozprávať o tom, že taký ten prvotný záujem o rómsku literatúru, o Šukarláva, Šukarlaviben, lebo toto je rómska literatúra, bol zo strany folkloristov už v 18. storočí. Už v 18. storočí začal taký ten prvotný zber a záujem o umenie krásneho slova, o umenie slova v rómskom jazyku. Aj keď hovorím primárne, to nebola tá krásna literatúra, ale skôr záujem o jazyk. O jazyk ako taký, spoznávanie, ale to boli také tie prvotné pokusy. Taký ten systematický záujem, ktorý už bol na hranici folkloristiky, literárnej vedy a etnológie, ten záujem bol už v 20. storočí a prezentovala ho práve Milena Hepšmanová. Vzniklo mnoho štúdií z jej strany, napríklad štúdia Moje setkání s Romano Šukarlaviben, kde vlastne ten kontext Šukarlaviben ona vysvetľuje a následne v rámci nejak zastrešenia, rámcovania tohto pojmu som sa tým začala zaoberať aj ja, že čo je to vlastne to Šukarlaviben. Potom následne sa začal taký systematickejší zber rómskych príslovia porekadiel, čo v rómskom jazyku označujeme Godiaverláva alebo Peniben, alebo ešte Láva pre Godi, čo znamená v slovenčine a v doslovnom preklade, že slová na rozum. Slová na rozum. No a vlastne tu sa začína niekde ten systematickejší zber. V kontexte súčasnej literárnej vedy som sa tým začala zaoberať viac ja, pretože ako si súbor toho zberu trebalo s tým spôsobom uchopiť z literárno-vedného hľadiska. Čiže ak hovoríme už o spomínanom pojme Šukarlaviben, tak čo to znamená? Pretože ak povie nejaká respondentka, že čo pre ňu znamená Šukarlaviben, vyjadruje istý intencionálny vzťah. Istý intencionálny vzťah ku krásnemu slovu, k tomu umeniu. A k tomu sa prvýkrát vlastne vyjadrila istá pani Gáborová z Keceroviec. Ešte v 92. roku následne toto jej také vyjadrenie, taká tá múdrosť bola prezentovaná v štúdii v roku 2006, ktorá bola vydaná vlastne po smrti Mileny Hipšmanovej. No a tu sa hovorí o tom, čo by ten pojem mohol znamenať. A následne tento pojem, hovorím, že som trošičku musela orámcovať a povedať, že vlastne Šukarlaviben a Šukarlava, to je krásna literatúra. To je vlastne beletria, ktorá v sebe jednak zahŕňa poetické útvary, prozaické útvary, ale pozor, nie len tak, ako ich poznáme dnes v písanej podobe, ale aj v tej podobe, ktorá existovala pred tou písanou, to znamená verbalizovanej. No a aký je vlastne súčasný stav tej verbalizovanej literatúry? Tak treba jednoznačne povedať, že tak ako poznáme zo štúdií Mileny Hipšmanovej, že kedysi sa rozprávali bare paramisa, to znamená tie siahodlhé bežné rozprávky, tak v súčasnosti sa už upúšťa od tých bare paramisa. Je to úplne prirodzený vývoj toho, akým spôsobom sa vyvíja spoločnosť, že dochádza k informatizácii, že dochádza vlastne k tomu, že existujú iné zdroje zábavy, ako je televízia, rozhlas, ako je internet, ako proste divadla sú dostupnejšie, kina sú dostupnejšie, čiže naozaj tí paramisári devlestar, tí rozprávači od Boha, už sú na ústupe a ostali paramisári, ktorí dokážu ešte rozprávať, rôzne príbehy, zážitky zo svojho života, alebo z toho, čo videli, čo, z toho, čo počuli, alebo z toho, čo, o čom sa im vôbec len tak snívalo. Ale skrátka už majú podobu práve tých vakeribena alebo diváno. Alebo týmto spôsobom sa skôr uberá to rozprávanie, že to rozprávanie je krátke, je dynamické, je trefné, častokrát vtipné, častokrát smutné, že ten príbeh začína in medias res, to znamená bez nejakých siahodlhých úvodných formuliek, tak ako to bolo pri tých bare paramisa, tak teraz to už takto vlastne nie je.
2: Prvý záujem bol ešte v tom 18. storočí, lenže ten pravý záujem bol až v 20. storočí, kedy už na scénu prišla romistka Milena Hipšmanová a aj ostatní. Ona dala tú pomoc, tú ruku našim romským literátorom, nie len v Česku, ale hlavne na Slovensku.
3: Jednoznačne to môžeme potvrdiť, že Milena Hipšmanová bola vlastne zberateľkou romského folklóru, útvarov romskej ľudovej slovesnosti, ktoré vlastne v súčasnosti sú aj publikované, dokonca je aj niekoľko reedícií jej romských rozprávok, ktoré pôvodne vyšli v roku 1979, potom následne v roku 1999. Kolega z Karlovej univerzity Pavel Kubaník dokonca vytvoril nové paramisy, ktoré doteraz spracované neboli. To tiež sa tuším, tá publikácia volá Paramisy a bola vydaná 2-3 roky dozadu. Takže áno, tie paramisy, ktoré boli zozbierané od tých 60. rokov až po 90. roky, tak v súčasnosti aj to, čo nebolo publikované, uzrelo svetlo sveta. No a môžeme hovoriť o takom systematickejšom záujme. Samozrejme, ten záujem Mileny Hipšmanovej sa nesústredil len na romskú ľudovú slovesnosť, ale pozerala sa aj na jazyk, aj na ostatné jazykové útvary, ktoré sú hraničné medzi bežným komunikačným prejavom a potom následne spadajú do krásnej literatúry. Ja som to už spomínala, príslovia porekadla, teda godiaverláva, láva pre godi, alebo peniben, ktoré vlastne sú nositeľmi informačnej nejakej jednotky, jednak keď sú samostatné, ale jednak aj keď sa prelínajú jednotlivými literárnymi útvarmi, ako sú napríklad vakeribena, divano, paramisy, a či už v tej verbalizovanej podobe, alebo v tej podobe písanej. Aby som bola konkrétna, tak napríklad veľmi často sa v rámci ľudovej poézie objavujú tam tieto múdre slová, godiaverláva, napríklad šuky prajtín na čerkinel, te balvajna púrdel, to halgáto, tú halgátovú pieseň, ten piesňový materiál pozná asi mnoho Rómov a možno, že sa do značnej miery etablovalo táto pesnička, respektíve tento text aj u nerómov. No a taký ten excerpovaný výraz, ktorý spadá do tej kategórie prísloví a porekadiel je šuky prajtín na čerkinel. To znamená, že lístok sa bez vetra nepohne. To sa pozná vlastne aj v slovenčine. Alebo veľmi krásnu výpovednú hodnotu majú aj textové prepisy piesní, ktoré v minulosti teda neslúžili len ako tak vyjadrenie tých emócií, ale takisto slúžili aj ako taká v súčasnosti v rámci literárnej vedy aj ako taká predloha tá poetická, pretože čo je text piesne? Je to vlastne báseň. No, čiže tie básne v podobe piesňového materiálu, ktoré Jana Belišová rozdelila do takých dvoch základných kategórií, sú to vlastne čoríkané páregyľa, to znamená smutné clivé piesne, reprezentantom je napríklad už spomenané halgáto alebo kelibnáske regyľa, to znamená tanečné piesne čardášové, tak vlastne tieto piesne mali rôznu funkcionalitu z hľadiska toho, aký bol obsah toho textu. Čiže ak v rámci minulosti, keď ešte nebola tá písaná literatúra, niekto sa v komunite prehrešil voči svojej manželke, tak tá manželka častokrát buď ona sama prespievala tú svoju clivotu, alebo požiadala nejakú veľmi dobrú speváčku z komunity, aby prespievala prospievala tu jej bolesť a ten muž potom zahambený odchádzal z tej komunity, áno. Hej, čiže pri takých rôznych romských komunitných stretnutiach odznievali pesničky ako napríklad, ja to poviem v romčine, Gejzo, Gejzo, Sotu, Keres, Radči, Dives, Andre, Karčma, Pires, Aves, Kere, Meglarom, Nemares. Hej, no čiže v slovenčine to znie asi takto. Gejzo, Gejzo, čo to robíš? Vo dne v noci do krčmy chodíš, domov prídeš a ešte ženu zbiješ. No, čiže keď tá speváčka začala spievať túto pesničku, umocnila to samozrejme tým svojim prejavom, textovým, ale aj hlasovým, tak ten muž naozaj, že z tej komunity odchádzal so sklonenou hlavou a zahambený. Čiže ten piesňový materiál v rámci tej ľudovej slovesnosti Rómov mal svoju funkciu, slúžil jednak na zábavu, ale slúžil aj v komunite ako také vyjadrenie tých pravidiel tej komunity a tu sa opäť dostávame k tomu pevnému pojmu Romipen. To znamená vlastne to, čo je šťastie vyjadrené aj v tej literatúre, jednak písanej, ale aj verbalizovanej, teda v tej ľudovej slovesnosti.
1: Amarela Češu navle, Romano lav pale romani literatúra a vľako agor. Palka da vakereha buter teandro amaro romano magazínos. Romano lav avkasar sako varkeri diam andre redakcia važo nácia kere programi Radio Patria, andro štúdios STVR Kašate. Richtin deles a Erika Godlovo, o Peter Krajčovič, Teo Roman Goroľ, Savotumenge Mangelmich Šukarati, Uđi Ošunjiben, Amalina te Amala. Čiri!

страшный сын. Дайте мне ружье квет.

keď sa do neba dívam, vidím tam obraz tvoj. A vždy, keď večer usínam, tak často spomínam.

0: Rádio Regina.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si zapnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Parlament odvolal Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. V Poprade slávnostne otvorili zrekonštruované priestory nemocnice. Zajtra bude jasno a naďalej teplo 19 až 27 stupňov. Dobrý večer vám želá Víra Polešovská. Poslanci Národnej rady odvolali Tomáša Tarabu, nominanta SNS, z postu ministra životného prostredia. Predseda Národnej rady Richard Raši.
4: Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru ministrovi životného prostredia a podpredsedovi vlády Tomášovi Tarabovi.
3: O odvolanie Tomáša Tarabu žiadal predseda SNS Andrej Danko premiéra Roberta Fica. Ten návrh najprv podal prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, včera ho však stiahol. Smer SD zvoláva zajtra predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Oznámil to premiéra predseda Smeru SD Robert Fico. Prezident Peter Pellegrini podľa jeho kancelárie odvolá Tomáša Tarabu už zajtra. Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú všetkým obyvateľom Staškova v okrese Čadca, ktorý zasiahol dnešný útok v miestnej základnej škole, bezplatnú psychologickú pomoc. Pripomínajú, že po tragickej udalosti je prirodzené cítiť smútok, šok, strach či bezmocnosť. V škole v Staškove prišla o život 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa a so zranením je v nemocnici aj ďalšia žena. Podozrivým je 13-ročný žiak školy. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje, že pri hľadaní príčin agresivity detí treba hovoriť aj o atmosfére v celej spoločnosti. Všímať by si podľa neho mali svoje správanie aj verejní činitelia.
5: Lebo väčšinou z pocitu ohrozenia potom pramenia teda tým, čo ďalej väčšia agresivita až do takéhoto štádia. No. Tým trošku súvislá taká výzva verejným činiteľom, proste úplne inej komunikácie na verejnosť. Mladí ľudia komunikujú politici, navzájom napriek celým svetom, tak samozrejme tak sa to legitimizuje na celej spoločnosti.
3: V nemocnici Poprad ukončili rozsiahlu rekonštrukciu za viac ako 57 miliónov eur z európskych fondov. Na slávnostnom otvorení zrenovovaných priestorov sa zúčastnil aj predseda vlády Robert Fico a minister zdravotníctva Kamil Šaško. Komplexná obnova najväčšej nemocnice pod Tatrami bola v plnom rozsahu financovaná z európskych peňazí z plánu obnovy a odolnosti. Riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrík.
6: 1. marca 2024 sme odozdali stavenisko. 689 dní na ňom pracovalo viac ako 1000 pracovníkov. Zrekonštruovali sme takmer 27 000 m2 ploch. Tieto čísla sú obdivhodné, ale neznamenajú nič, ak ich nespojíme s ľuďmi. Na jednej strane so zamestnancami nemocnice, ktorí počas takmer 2 rokov museli poskytovať zdravotnú starostlivosť, nakoľko táto rekonštrukcia prebiehala za jej plnej prevádzky. Ale chcem sa poďakovať aj pacientom, ktorí spolu s nami prežili tento príbeh.
3: Panoramatický chodník Chopok, ktorý od minulého leta prepája územie Liptova a Horehronia, sa v tomto roku rozšíril o nové stanovištia. Nové prvky doplňajú pôvodných 8 zastavení chodníka a rozširujú ho na 13 tematických miest. Výkonná riaditeľka OOC Region Horehronie Petra Ridzoňová-Hlásniková.
7: Po veľkom úspechu z prvého roka, teda hniezda, ktoré sa naozaj stalo dominantnou letnej turistiky na Chopku, tak sme sa rozhodli priniesť nové prvky a to je snehomer, kde naozaj vidíte, aká maximálna výška snehovej pokrývky na Chopku kedysi napadla a taktiež potom smerovník ohľad, ktorý sa nachádza tak, aby sme videli Ďumbier, Besník a iné vrcholy, ktoré sú zaujímavé okolo nás. A v neposlednom rade veľmi zaujímavým zastavením je odpočinková lavička, kde môžete sa pozerať či na Liptova alebo na Horehronie podľa toho, ako si ju otočíte.
3: Z Zajtra bude jasno, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7, najmä v údoliach 6 až minus 1, denná 19 až 27 stupňov. Slabý, prevažne juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny do rána. Obchádzate po Podstrečno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie o husličky z Javora. Dnes sme pre vás doň pripravili zostrih z programu s názvom Staré nôty mladých strún, ktorý bol uvedený v auguste tohto roku na slávnostiach v Červeníku. Organizátori ho pripravili pri príležitosti nedožitých tohtoročných 90. narodenín Viliama Jána Grusku. Scénár Jozef Hesko. Účinkuje folklórna skupina Javorníček z Hvozdnice, folklórna skupina Hájček z Chrenovca Brusna, malí a mladí huslisti z Červeníka, muzika Heskovci a prihovára sa i Alino Špaček a Ida Rapajčová. Príjemné počúvanie vám želajú až do 21. majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Príjemné popoludne, milí priatelia, tu v Červeníku, v tomto krásnom prostredí pri zvonici. Dnes prišli sme k vám, aby sme si pripomenuli jednoho veľkého človeka, ktorý ovplyvnil celé generácie mladých ľudí, ale i strednú generáciu, i staršiu generáciu. Jeho meno je William Jan Gruska. Milko Gruska, náš priateľ, ovplyval obrovskými darmi. A jedným z nich, z tých darov, bolo aj vedieť osloviť mladú generáciu, aby ich zanietil pre to, čo celý život cítil v srdci. Krása k prírode slovenskej, vzťah k staršej generácii, mladšej a prepájať všetky tieto krásne ľudské slovenské duše. Vilko Gruska by sa v tomto roku, v septembri 23. nám odišiel do večnosti v roku 2019 a na druhý deň 24. septembra by sa dožil 90 rokov. Toto naše stretnutie tu v Červeníku je určitým spôsobom poďakovanie za to, že celá táto generácia, mladá, staršia, dnes už aj najstaršia, sa s ní stretávali na jej chalupe v Starom Borovom a natoľko ich inšpiroval, že do dnešného dňa sa stretávame a radi spomíname na neho, lebo skutočne je na koho spomínať a je aj za čo sa mu poďakovať. So sebou som si priviedol i krásnu dámu, pani Idu Rapajčovú. Itka, ako to bolo v mladosti, kde si sa prvýkrát zoznámila s Vilkom Gruskom? Pri akej príležitosti?
1: Ja som sa s ním stretla prvýkrát v súbore Lúčnica, kde bol môjim prvým tanečným partnerom. Potom som opustila tieto kruhy a dala sa na boj na iných doskách. Až do dnes, klamala by som, teraz som už na dôchodku, ale stále žijem z krásnych spomienok, ku ktorým Vilko patrí. Takže, ak dovolíte, patrí nie len mne a mojim spomienkám, ale patrí vám všetkým. A patril aj nášmu veľkému básnikovi, Milanovi Rufusovi, ktorý ho mal osobne veľmi rád. Poznali sa a dokonca Milan mu napísal a venoval aj svoju báseň, ktorú si dovolím teraz vám prečítať, pretože je krásna. Pán Rufus ju nazval Očarovaný pútnik. Telefonoval som ti v nedeľu. Zaskočil si ma, bol si doma. Po nedeliach sa zvykneš túlavať pomedzi ľudí, v dolinách, vonku. A to je múdre tuláctvo. Pomedzi údolia a vrchy, a to je krásne tuláctvo. Pre nohy apoštolov stvoril zem Boh. Tak ako nebo stvoril pre vtáctvo. Túlej sa, chlapče. A tebou oslovené, kdekoľvek budeš, pozdravuj v mojom mene. Viem tvoje chodníky i tvoje cesty v chvoji. Viem, že kde budeš, všade budú moji.

0: Pred desiatkami rokov počul tento hlas pramena architekt slovenskej kultúry William Jan Gruska. Pod drsnými končiarmi podrohádzkych obciach Zuberec a Habovka založil a garantoval unikátny festival Staré noty mladých strún. Chcel vrátiť archaické melódie predkov do rúk detí a táto podrohádzka pieseň dodnes spája Oravu s celým svetom.
1: Úžasným osobným priateľom pána docenta Williama Grusku bol aj hudobný skladateľ Vladimír Godár, ktorý sa v tomto roku dožíva svojho životného jubilea a pri tejto príležitosti hráme túto rozprávkovú skladbičku z Jurošíka.

Ďakujeme krásne, ďakujú vám malí a mladí caparti huslisti z Červeníka z mojej huslovej triedy, v ktorej pred 9 rokmi začínal aj tento primáš Tomáško Moravčík, ako takýto maličký prváčik. Ja sa dnes z neho veľmi teším, že to so mnou vydržal až doposiaľ a srdečne mu chcem aj takto verejne zablahoželať, pretože je absolvent, ktorý postupuje na Strednú umeleckú školu Konzervatórium v Bratislave, kde bude študovať hru na husliach aj naďalej a z toho mám obrovskú radosť, Tomáško. No a tuto títo drobci, čo zatiaľ ťahali v Jurošíkovi len prázdne strunky, ďakujem za Tomáška aj vám všetkým za priazeň a podporu, ktorá je dôležitá. Už sa nevedia dočkať, aby zahrali a zaspievali také tie naše známe všetkým, takže pridajte sa k nám so spevom na tie ľahké, krásne detské pesničky.

keď sme prvýkrát išli do Habovky na staré noty mladých strún Európy, netušili sme, že tvorcom tohto podujatia je pán docent Gruska, ktorého som ako 11-ročná obdivovala, netušiac, že to je táto osobnosť vo východnej na programoch Ľudia z rodu Rómov alebo Prehliadky tichej krásy. A tak náhodou sme sa dostali do tej Habovky, kde sme teda išli do ešte ako ľudová hudba dedinskej folklórnej skupiny Verešváran z Červeníka a hrali sme tam toto, čo vám zahráme. A tam sme od pána docenta Grusku dostali naše pomenovanie a vy sa budete volať Muzika Heskovci.

Hej, peniažky klobúčkom, o zlato štvrtkom.

0: tam radi idziemy na to. Konie moje, konie.
1: Wszystkie 4

chce. Kováču, kováču, kuj mi sekerločku, pôjdem si ja hľadu.

Kováču, kováču, ale nie na mňa to, aby som nemusel.

0: mnie miluje. A ci jeżeli było moje, co ma ono we mnie miluje.
1: A ja vám nielen do dnešného prejam krásneho sviatočného dňa, ale i do všetkých všedných dní, ktoré po ňom budú nasledovať, vinšujem ľudia, aby vám k reťazi nechýbala búda, aby ste vyhúkli tomu, kto vás sadil, slniečko vás hrialo, dáždiček vás chladil, aby ste nehnili, aby vás nekradli, aby vás cudzopasnícky nenapadli, aby vás kamenec nevymlátil, mor vás nevyhubil, výchor nevyvrátil, alebo nevzala veľká voda azda, aby vás neprepil na koreni gazda. Cestujte letecky, myslite prakticky, stravujte sa zdravo, píte notoricky, cíťte sa obrovsky, čudujte sa hrozne, smejte sa hurónsky, tvárte sa morózne. Francúzsky milujte, kanadsky žartujte, miznite anglicky, aj tak raňajkujte. Nech ste všetci v zime zalezení v teple, keď nebude švábka, nech máte erteple. Keď sa boskávate, nech sa neudriete a žite na veky, až kým nezmúdriete. Radujte sa, veselte sa, nech je vám do skoku, nech sa tu zídeme aj takto po roku.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme spoločne počúvali zostrih z programu Staré nôty mladých strún. Venovaný bol nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Scenár Jozef Hesko. No a dnešný zostrih pre vás pripravili a pekný zvyšok utorkového večera vám želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

0: bližší svět. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestá žiadajú 40% kompenzáciu za zľavy v MHD. V centre Košíc po obnove dočasne sprístupnili dolnú bránu. Zajtra bude jasno a naďalej teplo 19 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. V reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvoláva premiér Robert Fico na zajtra predsedníctvo Smeru SD. Dodal, že to, čo dnes predviedla SNS, ho núti rozhodnúť o ďalšom postupe. S postupom SNS nesúhlasí ani Tomáš Taraba.
2: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Danko, vy čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
1: 7 krajských miest žiada vládu, aby pri pripravovaných dočasných zľavách vo verejnej doprave zvýšila štátnu kompenzáciu z navrhovaných 30% na 40%. Informovala o tom Únia miest Slovenska. Krajské mestá zároveň uvádzajú, že termín spustenia zľav od 1. októbra nie je podľa nich realizovateľný. Navrhujú preto jednotný termín najskôr od 12. októbra. Slovenská strana by mala urýchliť prípravu a následne realizáciu svojej časti rýchlostnej cesty R6, ktorá má prepojiť Púchov so Zlínom. A to je jeden zo záverov medzinárodnej konferencie v Luhačoviciach na Morave, ktorá sa zaoberala aktuálnymi problémami v doprave. Peter Tvrdoň z nášho rezortu dopravy skonštatoval, že projekt je na Slovensku zatiaľ iba v štádiu rozpracovania.
3: V 6. mesiaci tohto roka bola podpísaná zmluva na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti, ktorá určí najvýhodnejší variant a termín dodania sa predpokladá prvý pôrok 2027.
1: Zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pritom už na jar upozornil, že kým na Morave už trasu reálne stavajú, u nás sa k nej stále len robia štúdie, hoci ide o súčasť hlavného európskeho koridoru TNT. Na Orave sa začne výstavba novej cyklotrasy okolo Oravskej priehrady. Investícia za viac ako 4 milióny eur našla riešenie na Enviro rezorte. Minister životného prostredia Tomáš Taraba s predstaviteľmi samospráv Oravy poklepali základný kameň novej cyklistickej infraštruktúry na Oravskej priehrade.
4: Tak ako má Dolná Orava Oravský hrad, tak Horná Orava bude mať túto atrakciu, ktorá naozaj, že ešte viac približí aj Oravskú priehradu turistom aj z Polska, pretože je tu určitý prísľub poľskej strany, že v momente, ako uvidia, že na Oravskej priehrade reálne sa buduje, tak sa do takéhoto projektu pustia aj oni.
1: Dolná brána na hlavnej ulici v Košickom starom meste je uvedená do dočasného užívania. Priestor bude k dispozícii aj počas 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý bude v nedeľu 4. októbra. Stavba za takmer 3 milióny eur má byť ukončená v novembri. Primátor Košíc Jaroslav Poláček doplnil.
5: Toto ale dnes nie je strihanie pásky. Toto nie je dnes odovzdanie stavby alebo staveniska. Dnes dávame do užívania, ja som v piatok podpisoval prvé dokumenty k tomu, aby mohol byť tento priestor otvorený verejnosti. To znamená, máme dočasné užívanie tohto priestoru. Samozrejme, ešte budú prebiehať niektoré práce, hlavne na technológii, ktorá je pod zemou.
1: Zajtra bude jasno, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7, najmä v údoliach 6 až minus 1. Denná 19 až 27 stupňov. Slabý prevažne juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu. 21 hodín na 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Kráľovanoch sa pri cestároch zdržíte asi 10 minút v oboch smeroch. Pozor na radary v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra, na D1 pri Vode Radoch smerom do Trnavy, na výjazde z Dolného na Vyšný Kubín, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri pumpe Slovnaft smerom do Bátky, v Košiciach Barci smerom do centra a v Čaklove obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Želáme príjemný večer z Košíc na celé Slovensko. Technológie menia svet rýchlejšie, než stíhame prepisovať učebnice. Niektorí majú pred inováciami a umelou inteligenciou vo vzdelávaní rešpekt, iní v tom vidia príležitosť. Ako to vníma naša dnešná hostka, Košičanka Zuzana Tkáčová, historicky prvá víťazka ocenenia učiteľ Slovenska, ktorá vyštudovala informatiku a umelú inteligenciu, no na miesto vedy či práce v korporáte učí deti, ako z AI prežiť a uspieť, tak jej pohľad na budúcnosť vzdelávania vám predstavíme už o chvíľu. V štúdiu sú s vami Pavol Gédra a Danuša Reginová. Želáme vám pohodu pri počúvaní.
0: Večerné reflexie.

0: Stala sa prvou víťazkou ocenenia Učiteľ Slovenska. Dnes pôsobí ako učiteľka informatiky a školská digitálna koordinátorka na gymnáziu Svätej Edity Štajnovej v Košiciach. Lektoruje učiteľov informatiky a učí aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. V štúdiu už vítam expertku na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní Zuzanu Tkáčovú. Pekný večer prajem.
1: Pekný večer aj ja prajem.
0: Začníme teda, pani Zuzana, práve tým spomínaným ocenením. Vy ste sa pred rokmi stali prvou učiteľkou Slovenska. Ako si na to spomínate s odstupom času? To je ináč aj obdobie, keď sme sa vlastne aj my po prvýkrát stretli a zoznámili. Takže je to také milé spomínanie. Ako si na to teda spomínate s odstupom času? A možno, čo vám to prinieslo do života?
1: Bola to veľká neznáma, lebo človek vlastne nepoznal ani nevedel, do čoho ide. Ale zase musím povedať, že aj počas toho celého procesu, tej ešte, by som povedal, predfinálovej prípravy a takto, sme sa stretli s množstvom ľudí, ktorí sú úžasní. Proste naozaj sú to učitelia z celého Slovenska s rôznymi aprobáciami na rôznych stupňoch, ktorí sú veľmi inšpiratívni a doteraz my myslím, že ešte tak akože v kontakte. Takže v tomto smere to bolo pre mňa naozaj veľmi obohacujúce, ale ako učiteľ som nikdy nebola pripravená na to, že príde niečo ako média. A to bolo niečo, čo som aj osobne dosť ťažko niesla, pretože v podstate v priebehu pár minút sa stanete z bežného učiteľa spoza katedry zrazu niekým, kto musí chodiť, dávať rozhovory, fotiť sa a tak. Takže toto bolo pre mňa veľmi náročné a najmä to bolo hektické obdobie, pretože celé to bežalo paralelne popri tom, ako človek ešte aj učil. Takže zvykla som si trošku na to, ako hovorím, že už to neberiem tak až traumatizujúco, že mám ísť kdesi do televízie, do rozhlasu, ale naozaj proste človeka na to nikto nepripravuje, takže to je len taký ten moment. A je to veľká zodpovednosť na druhej strane, teda to, čo mi to potom prinieslo, boli kontakty k tomu, aby som mohla sa začať venovať viac iným oblastiam, napríklad teda tej profilácii už čiste na umelú inteligenciu. A stretnutia s ľuďmi, ktorí teda aj v tej oblasti niečo robia a vlastne začať budovať tu na už od toho roku 2018-19 takú živnú pôdu na to, aby sme tu AI, nechcem povedať, že privítali, ale my na to boli trošku viac pripravení.
0: Vráťme sa ešte teda späť do toho roku 2018, keď ste získali toto ocenenie za váš prístup, za vašu prácu. Čo ste už vtedy ako učiteľka robili inak? Čo možno pre vás vôbec znamená byť dobrou učiteľkou?
1: Ja si myslím, že učiteľ by mal byť ten, kto formuje a motivuje mladých ľudí. Takže pre mňa je to vzťah s týmito ľuďmi, čiže nájsť si k ním cestu, počúvať, čo hovoria a snažiť sa nejakým spôsobom pre nich hľadať potom aj tie možnosti, ktoré by ich mohli obohatiť a kam si posunúť. Takže keď som niečo robila inak na gymnáziu, vtedy som posúvala práve na tom istom gymnáziu, kde som sa teraz vrátila, tak pre mňa to bolo také hľadanie novej výzvy pre prácu s dievčatami. A možno, že aj to bola jedna z vecí, ktorá vtedy pri hodnotení v súťaže zarezonovala, že som sa naozaj venovala systematickej podpore práce s dievčatami pre oblasť informačných technológií. Ale aj keď to môže znieť byť tak akože veľmi vzletná myšlienka, tak reálne to bola úplne pragmatická vec, pretože na gymnáziu aj teraz máme, dá sa povedať, že veľkú prevahu dievčat v triedách. Je to bilingválne gymnázium, takže trošku nám tam fakt prevládajú tie dievčatá a ja vlastne, keď som nastupovala na to gymnázium, tak keď som chcela niekoho učiť v tých vyšších ročníkoch, kde už nie je povinná informatika, ale sú to maturitné predmety, voliteľné, tak potrebovala som získať niekoho a v tom prípade tých študentov, ktorí budú ochotní si to zvoliť. Takže pre mňa tá výzva, proste poďme na to, oslovme dievčatá, bola zároveň teda takou bežnou pragmatickou výzvou pre učiteľa, že čo sa dá, tak tam to treba zmeniť.
0: Keď ste teda začínali učiť, tak škola vyzerala inak ako dnes. Čo sa za tie roky zmenilo najviac? Zaujímalo by ma, sú to deti, učitelia, technológie, o ktorých dnes budeme prevažne hovoriť, alebo samotná predstava teda o tom, čo sa majú žiaci a žiačky v škole učiť?
1: To je taká záludná otázka, lebo ma vedie k tomu, že asi som strašne dlho v školstve. Aj keď sú ľudia, ktorí sú dlhšie ako ja. Ale ja som nastupovala v 2001 roku ako začínajúci učiteľ a my sme mali ešte meotary. Ja som naozaj zažila fóliové systémy, čierna tabuľa, potom prešli fixky. To bolo, takže keď sa bavím o technológii, tak už aj samotná fixková tabuľa bol prevrat vtedy. Ale myslím si, že asi z toho všetkého tá technologická zmena tam bola. A tým, že som teda naozaj prešla potom aj cez data projektor a prišiel potom neskôr COVID, čiže sme si prešli do online a teraz prišla AI, tak vnímam taký najväčší progres možno práve v tej oblasti technológií. Čo sa... Mení sa prirodzene, to sú študenti, hej, to sú mladí ľudia a každý rok sú iní. Hej, tá generácia sa vyvíja, čiže prichádzajú noví a noví ľudia, prinášajú si niečo nové, takže tam tu neberem, že sa to veľmi mení, lebo je to prirodzená zmena. A čo sa zmenilo pomerne málo, to je možno, že v niektorých školách a v niektorých prípadoch systém riadenia školstva, systém toho, ako fungujú mnohé školy, že naozaj človek má pocit, že sa tam nezmenilo nič. Napriek tomu, že všade dookola sa veľa zmenilo, ako keby to tam bolo zakonzervované v tom období, že sme spokojní, že to tak bolo a hlavne do not touch, hej, proste nešahajme si na to.
2: Čo sa týka týchto nastavení alebo tohto vnímania, ak by som mala použiť cudzí výraz, tak mindsetu, tak čo teda bude podľa vás, rozbiehame sa do tej debaty o technológiách, dobrí učitelia, alebo čo budú dobrí učitelia potrebovať bez ohľadu na to, aké technológie ešte len prídu. To je to nastavenie, podľa mňa vnútorné, ten prístup k práci.
1: Je to ten, práve, že ten mindset, to vnútorné nastavenie na to, že pracovať s niečím, čo je pre nás ešte zatiaľ neznáme. Pretože my ako učiteľ sme boli pripravení odovzdávať veci, s ktorými roky sme tu žili, fungovali a fungovať v istom zmysle v tej miere diskomfortu, že vlastne za pochodu sa učím nové veci. Niekedy som fakt jeden krok pred žiakmi a ja neviem ešte, čo bude o 3, 4, 5 rokov, ale musím už na to pripravovať mojich študentov. Toto je niečo, čo sa musia tí učitelia nejakým spôsobom s tým stotožniť, že takto proste to fungovanie v školstve bude. A to je aj niečo, čo si musia vlastne preniesť na žiakov, pretože žiaci budú v tomto dynamickom svete vlastne fungovať. Takže myslím si, že toto je potrebné pre jednu aj druhú stranu. Napriek tomu, že teda máme tu ten technologický rozvoj, taký rozmach, myslím si, že to, čo stále bude treba a možno oveľa viac, sú také tie ľudské, jak by som povedala, jednak vzťahy medzi ľuďmi, ochota počúvať toho druhého, ochota nebyť ten, kto to celé musí viesť, pretože naozaj budeme mať čo robiť, dobiehať tie vývojové trendy, ale byť skôr kdesi na úzadí, nechať tých žiakov, nech trošku idú aj svojim smerom. A to sú také tie učiteľské výzvy, ktoré budú potrebovať, lebo učiteľ sa naozaj bude meniť od toho, kto bol tou studnicou poznania, bude tým facilitátorom, tým mentorom kdesi a pomocou technológie, alebo aj nie technológie, ale aktivít, ktoré sa budú nastavovať, by vlastne mal umožniť ten progres toho žiaka.
2: Trochu sme si už priblížili, čo, alebo aké výzvy vlastne stoja pred dnešnými pedagógmi, učiteľmi. Zastavme sa teraz pri tých deťoch, našich študentoch, ktorí častokrát ovládajú tie technológie viac ako ich učitelia alebo ako ich rodičia. Znamená to automaticky, že im aj rozumejú? Sú pre nich samozrejme prirodzené, pretože už sa do tohto sveta narodili, vedia s nimi nejakým spôsobom pracovať, ale treba ich naučiť, ako ich aj zmysluplne ovládať, používať.
1: Určite, oni majú zručnosti akože pomerne dobré. Hej. Zručnosť nie je to všetko. Hej. To ja hovorím, že niekedy aj cvičená opica zvládne. Už máme selfie opicek, ktorú urobila sama. Takže ako v tomto smere tie zručnosti sú iba taká štartovacia čiara. V tomto smere deti majú naozaj pomerne dobrý štart, majú menší handicap v tom skúšať nové veci a pracovať s tými technológiami. To, čo ale v tej rýchlosti toho svojho využívania toho v každodennom živote trošku nestihajú, je naozaj viac sa venovať tomu zmysluplnému využívaniu, hľadaniu nejakej tej rovnováhy pri využívaní technológií, bezpečnostné aspekty, ale nemyslím si, že by to bolo vyslovene, že nechcú. Oni o tom majú enormný záujem, pretože naozaj, keď človek spomalí, keď dá im priestor a začne sa ich pýtať, napríklad na hodinách, že o čom by sa chceli učiť. Oni sa nebrania tomu, že naučiť sa. Oni majú aj otázky, čo všetko chcú sa z tých technológií naučiť. Čiže reálne, ak by bolo miesto, oni sa budú pýtať, oni sa chcú posunúť, ich to aj v tomto smere ich to baví. Netvrdím, že učiť sa o dvojkovej sústave, ale o tom práve o tých technológiách v tom svojom živote a o ich využívaní. Takže ja si myslím, že je to dobré, že ich to zaujíma a našou úlohou by malo byť vytvoriť priestor, aby sa to stihli naučiť.
2: Podceňujeme ich v niečom?
1: Ja si myslím, že trošku hej, pretože niekedy máme pocit, že my sme stále tí múdrejší ako oni. A v tomto si myslím, že sú veci, kde aj oni môžu byť obohacujúcejší pre nás, pre staršiu generáciu, hovorím ako dôchodca, ale ako, reálne vidím, že aj oni nás vedia obohatiť a my by sme mohli tiež teda im niečo ponúknuť, ale nie je to jednoznačné, že niekto je ďalej, niekto je proste zaostáva.
2: Tak my tieto myšlienky rozvinieme v našich ďalších vstupoch. Mojou hostkou tu v štúdiu je dnes Zuzana Tkáčová. No ale ako som avizovala naše rozprávanie, teraz prerušíme pesničkou, ale ak nás počúvate, môžete nám počas nej napísať otázky pre expertku na inovácie, informatiku a aj umelú inteligenciu v vzdelávaní. Môžete nám tieto otázky posílať na náš e-mail reginavychod@stvr.sk prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Reginake Medzera a váš text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Pekný večer.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Želáme príjemný neskorý večer z Košického štúdia Slovenského rozhlasu. Počúvate útorkové večerné reflexie, v ktorých dnes hostíme Zuzanu Tkáčovú, špičkovú odborníčku na informatiku, inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. V predošlom vstupe sme už naznačili teda, že technológie, o ktorých sa dnes prioritne rozprávame, nie sú len o tom, že vieme ovládať nejaký počítač, program alebo smartfón. Potrebujeme porozumieť tomu, čo sa za obrazovkou deje, odkiaľ tie informácie sú, kto ich vytvára a prečo by sme im mali alebo nemali veriť. No a práve v tomto momente sa teda dostávame k tej technológii, ktorú sme už tiež spomínali a ktorá mení náš svet ešte zásadnejšie alebo dramatickejšie, a teda k umelej inteligencii. Takže mňa by zaujímalo, aký máte, pani Tkáčová, k nej vzťah. A ako vnímate potom AI v školstve? Rozmeňme to na drobné.
2: Vzťah je pozitívny. Ja som v podstate od detstva bola takto nastavená. Ja som fanúšik vedeckej fantastiky, lietania do vesmíru, robotov, takže pre mňa je to niečo, ako by som povedala, dočkala som sa obdobia, kedy žijem svoj sen od detstva, takže ako si je to prirodzenou súčasťou toho, na čo som čakala. Samozrejme, uvedomuje si človek aj to, že sú tu proste s tou novou technológiou nejaké rizika a podobne. Čiže ono to nie je o tom iba, že je proste nekritický nadšenec, ale mnohokrát už o mnohých veciach, ktoré tu teraz riešime vlastne napríklad v tej sci-fi literatúre, spätne, keď to berem, už o tom boli napísané nejaké proste romány, alebo už to riešili kdesi. Čiže niekedy naozaj je dobre pozrieť sa do tej literatúry, prečítať si a vlastne zamyslieť sa nad tým, čo už bolo nastolené kdesi, že či nerobíme takú istú chybu, ktorá už kdesi bola spomenutá a podobne. Takže vravím, že v tomto smere tá umelá inteligencia je pre mňa také konečné smutnenie toho, čo som videla. No a do školstva si myslím, že patrí vlastne. Ja som v roku 2019 to bolo, dostala v národnom projekte IT Akadémia možnosť vytvoriť metodiky, ktoré by boli relevantné pre vzdelávanie informatiky alebo pre výučbu informatiky o 10 rokov. Je to, v informatike to je ako absolútne šialená nejaká vec, že proste ešte aj o 10 rokov sa o tom majú deti učiť. A ja som vtedy povedala, že je na čase začať učiť o umelej inteligencii, pretože ono to tu o chvíľku príde. A tá umelá inteligencia bude relevantná aj o tých 10 rokov. A ukazuje sa, že asi som mala v pravdu. Takže my sme reálne boli, myslím, že v Európskej únii a určite jedna z prvých krajín, ktorá mala vypracovaný systém metodik na výučbu umelej inteligencie. V roku 2020 išli do prvej pilotáže na škole. To ešte tu nebolo ani ChatGPT a my sme už začínali školiť učiteľov a učiť ich o tej umelej inteligencii, takže v tomto smere som to už nejak čakala, že to tu bude, a len sa v podstate rozširovalo tu kurikulum a tie témy, ktoré s tým súvisia. A samozrejme ako nástroj v škole, ďalší nástroj do portfólia nástrojov alebo produktov, ktoré môžeme využívať.
1: Aké sú najväčšie mýty o AI vo vzdelávaní? Aspoň niektoré.
2: To ešte budeme len vidieť, lebo my vlastne teraz na Slovensku zažívame jeden obrovský živý experiment, v ktorý skôr dúfame vo výsledok, než by sme mali niekde podchytené. Možno je to veľmi kritické, ale reálne nikde vo svete ešte nebežal takýto experiment. My máme veľmi, ako by som povedala, že také útržkovité iba výsledky z nejakých výskumov, ktoré kde si boli urobené častokrát nie ani na tých menších deťoch, ale na vysokoškolákoch a podobne. Ale ukazuje sa, a neviem, či to nazvať ako mýtus, alebo skôr taký akože pre mňa veľký otáznik, že možno to nadšenie tým, že teraz AI bude pre nás ten svätý grál, ktorý nám vyrieši problémy v školstve, nemusí byť až taký pravdivý, ako je, pretože bude to hodne o tom, ako sa to uchopí. A ukazuje sa najmä od tých menších detí, že tam musíme byť veľmi opatrní s tým, ako pracujeme s tým nástrojom a či ho vôbec tým deťom dávame do rúk, pretože čím ďalej, tým viac sa otvárajú skôr otázky typu kognitívneho offloadingu. To znamená, že ja sa vlastne časť svojej mentálnej kapacity, to ako fungujem, odovzdávam a spolieham sa na tú technológiu, že to urobí. Ono to poznáme, pretože odkedy prišli mobilné telefóny, my sme si prestali pamätať telefónne čísla, kedy si sme ich poznali, hej, to sme si zažili. Prišiel telefon, tak sme to tam odložili. Takže je to taký prírodzený proces, keď využívame tú technológiu. Čo je ale oveľa ešte nebezpečnejšie u týchto detí, je systém takzvanej ilúzie kompetencie. A to sa týka nielen detí, ale u tých detí je to obzvlášť nebezpečné. To je to, že ja keď používam napríklad, teraz poviem, obrázkový generátor, tak vlastne on mi dá tú taký ten pocit, že ja som teraz grafik, hej, ja viem vytvárať, ale ono to je iba ilúzia. Takisto, keď mi chatbot dá odpoveď na niečo, aj mi to vysvetlí perfektne, ja si to prečítam a ja si poviem, ja tomu rozumiem, ale otázne je, či tomu rozumiem a viem to aplikovať, alebo je to len moja ilúzia toho, že mám pocit, že jasné, ja, to je jednoduché, hej, lebo mi to vysvetlí ako 10-ročnému dieťaťu. A toto je niečo, kedy naozaj je možné, že vybudujeme generáciu ľudí, ktorí fungujú na ilúzii toho, že niečo dokážu, miesto toho, aby to dokázali. Ale to sa týka nielen detí, u nich je to iba citlivejšie, lebo tie deti si musia rozvíjať aj tie základné zručnosti a ak im tam dáme ešte AI, tak vytvoríme niečo, čo sa veľmi ťažko potom odúča. U dospelých to ale vidíme, pretože zrazu každý má pocit, že keď má AI generátor, tak už nepotrebuje grafického dizajnera, lebo je proste super v generovaní nejakých plagátikov a na druhej strane vidíme to v autobusoch, na internete, že proste vzniká z toho brak, odpad digitálny. Hej, takže toto je, neviem, či teda na začiatku bol mýtus, pre mňa je to skôr taká tá hrozba, ktorá sa z toho celého vykľula a s týmto trošičku budem musieť viac pracovať.
3: Teraz sa nám tu otvárajú také dve línie. Jedna je tá, čo sa týka slovenského školstva, ktoré teda prechádza na to nové kurikulum. Práve to kladie dôraz na kritické myslenie, na prepájanie vedomostí a do tejto novej filozofie vlastne by mala zapadnúť aj AI, alebo teda používanie AI a o tom, že či učiteľom pomôže, alebo do akej miery môže pomôcť naplňať tie reformy. A zda budeme hovoriť neskôr, možno by som ešte ostala v týchto začiatkoch pri tom, čo ste čiastočne naznačili, že čo sa týka používania umelej inteligencie, tak tam už možno nejde ani tak o tie informácie alebo o tie vedomosti, ale o ten spôsob, ako ten žiak ten nástroj používa. Čiže vlastne ako keby by sme sa teda mali pýtať to, že či to dokázal urobiť sám, alebo a nie to, že či to dokázal urobiť sám, ale čo ho vlastne chceme naučiť. Tak neviem, či som bola zrozumiteľná.
2: Súba, myslím, že sa tak dostaneme k tomu. Tá otázka, čo sa potrebuje naučiť, bude kľúčová, lebo ono sa to týka nielen práce s AI, ale naozaj pripravenosti na tú dobu, v ktorej sme a na to, čo škola vlastne by mala ponúknuť tomu žiakovi. A my trošičku máme pocit, že keď sa bavíme o AI v škole, že to je o práci s chatbotom, povedzme. Hej. Mm-hmm. Ale reálne, aj keby sme sa pozreli napríklad na to kurikulum, čo sa zavádza teraz do škôl, tak ono to je, môžem povedať, že na 90% alebo 80% určite nie zamerané na samotné chatboty na AI, ale o tom, ako pracujeme, ako my ako ľudia navzájom fungujeme. Preto aj mnohí ľudia sú takí ako proti tej myšlienke, že čo má čo AI robiť napríklad na prvom stupni základnej školy alebo v škôlkach materských, pretože už sú metodiky aj pre škôlky. Ono sa to, ako propaguje sa, že to je AI, že ideme učiť o AI, ale v skutočnosti sú to práve tie soft skillové ľudské zručnosti, ako je práca s kritickým myslením a podobne. Čiže ako z tohto celého naozaj, čo ten žiak potrebuje, sa nám začína kryštalizovať, že sú to tie naozaj tie rozvoj tých kognitívnych procesov, tých komunikačných schopností medzi sebou, medzi ľuďmi, so strojom a podobne. A plus nové veci, ktoré prináša agentická umelá inteligencia, čo je úplne niečo, na čom si to vnem povedať, že ešte máme čo predýchať v tom školstve. Keď sme si mysleli, že ChatGPT nám zatrasie tým, čo riešime v škole, tak až naplno prejde agentická umelá inteligencia, tak tam budeme mať ešte čo predýchavať. Mm. Takže neviem, či to poviem teraz, alebo potom môžeme aj neskôr sa o tom porozprávať. Lebo,
3: v akom zmysle teda?
2: Napríklad my ešte stále v školstve, ako keby sme sa zasekli v tej etape, že naháňame, či žiak niečo opísal od ChatGPT, alebo je to jeho práca a podobne. A napríklad minulý týždeň, už som bola na jednom učiteľskom fóre, tak tam už riešili otázky zo zahraničia, že deti v základnej škole, hej, tu sa bavíme naozaj o nie že malých deťoch, ale plus minus povedzme 12-13 ročných, majú vytvorených už svojich vlastných agentov, ktorým dajú prístupové údaje do systémov a iba povedia, že proste vtedy a vtedy mi treba, aby si skontroloval, či je nejaká úloha zadaná a keď je zadaná úloha, vypracujú, odovzdajú a vlastne to dieťa už iba spätne dostane info od agenta, že povedzme, že je úloha odovzdaná. Hej? A to sa bavíme naozaj, že to je rok 2026 a už je to tu. Hej? A tvrdím, že ťažko sa teraz proti tomu akože bojovať. Tu treba naozaj redefinovať to, čo chceme a akým spôsobom v tej škole robiť a odovzdávať.
3: Ako by sme ešte možno vysvetlili nám spiatočníkom, že používanie AI pri školských úlohách alebo pri domácich úlohách teda nie je podvádzanie, že leží na tom, ako to vlastne žiak použije, aké je vlastne to zadanie.
2: Je podstatné to zadanie a tiež trošičku odklon od toho, aby sme neuzurpovali iba na tom výsledku. Lebo ja keď sa pozerám len na ten výsledok, mne uniká tá cesta k nemu. A práve keď používa žiak AI, tak vlastne on ten výsledok dostane. Ten výsledok bude a môže byť aj dobrý, ale keď budem hodnotiť výsledok, tak budem častokrát hodnotiť iba kvalitu toho generátora, ktorý mal a unikne mi tam ten proces učenia a to, čo ten žiak vlastne vtedy získal. Čiže teraz napríklad, keď robíme nejaké materiály a podobne na aktivity na hodine, tak vlastne my sa zastavíme pred tým výsledkom a vedieme učiteľov aj, a napokon aj žiakov k tomu, že rozmýšľajte na to, OK, dajte si vygenerovať tri veci, ale vyberte si a povedzte, prečo ste vybrali túto časť. Hej? Že to je kritické posúdenie ináč. Hej? Prečo ste si toto zvolili? Ako ste to potom pýtali, aby to vylepšilo? Prečo ste chceli tak to vylepšenie. A aké chyby to robilo počas toho celého? Kedy sa vás v škole pýtali, keď ste mali niečo odovzdať, napríklad slohovú prácu na angličtinu, aké chyby ste urobili, keď ste si doma skúšali napísať tú prácu? Hej? Ale tie chyby sú extrémne dôležité, aby si uvedomili tie deti aj pri práci s tým generátorom. Je to podobne, ako keď sledujete kolegu alebo nejakého mladšieho kolegu, ktorého zaškolujete, aby ste mu povedali, toto tak nerob, pretože toto je zle urobené. Aj pre je to dôležité, aj pre vás je to dôležité. A toto je presne takéto zastavenie sa, vrátenie sa a tá práca s umelou inteligenciou v tomto smere môže byť obohacujúca, len nesmie byť zameraná len na ten finálny produkt. A doslova by som povedala, finálny produkt 20% a 80% proces. Z toho učenia je práve ten proces.
3: Áno. A tým pádom sa mení aj spôsob, akým preverujete vedomosti žiakov. Celé je to vlastne o inom trošku.
2: Áno, pretože ma zaujíma to, čo sa dialo na tej ceste a čo si ten žiak vtedy odniesol. A naozaj on, keď začne reflektovať ten proces, keď si začne uvedomovať tie jednotlivé kroky toho a začne sa zastavovať nad tým, tak je to oveľa cennejšie. Ja poviem, že nie je problém naozaj využiť tú AI, aby ma aj vtedy, keď ona niečo vytvára, aby mňa viedla a obohacovala. Ja keď uvidím 10-krát nejaké brainstormingové nápady na niečo, tak ja začnem sa učiť 11, 12, 13, 14, že sama budem vedieť generovať, pretože uvidím, ako to ono generuje. Hej. Čiže len musím zastaviť chvíľku a analyzovať to. Čiže áno, budeme musieť zmeniť aj ten proces toho, čo vlastne hodnotíme a sledujeme a povedzme, že možno tie vedomostné testy trošičku zobrať.
3: Áno, s príchodom AI v podstate stráca alebo veľmi sa zmenšuje teda ten zmysel klasického memorovania faktov a o tých zručnostiach, ktoré by sme teda mali žiakov učiť, sme už hovorili, to tvorivé myslenie, to kritické myslenie. Na mieste je aj možno schopnosť vedieť si overovať fakty. V prípade AI určite. Ja som sa stretla len teraz nedávno v nejakom seriáli Artificial Intelligence, Almost Intelligent. Že nie vždycky. A tuším, je tu aj nejaký fenomén AI halucinácií, že si teda občas umelá inteligencia vymýšľa, alebo nie je teda úplne presná. Takže v tomto kontexte potrebujeme naučiť naše deti, mladých ľudí, aby to vedeli vyhodnotiť, aby si to vedeli verifikovať.
2: Je tam trošku ešte komplikovanejšie to, pretože nie, že občas ja by som povedala aj na základe výsledkov, ktoré sú teraz z výskumov, tak ona si vymýšľa pomerne často.
3: Prečo to nie je?
2: Ona kvôli tomu, že chce vyhovieť človeku. Proste ona proste dostane zadanie a ona nepovie, že nie, že neviem. Hej? Ona proste snaží sa vytvárať odpovede a ona nerozumie tomu, čo hovorí, len proste hľadá nejaké najbližšie možné riešenie, čo by mohlo zodpovedať tým požiadavkám, takže dá to tam štatisticky a možno to vidie, možno nie. A čím sú tie modely kvalitnejšie,

0: že tam je tá halucinácia, musíme byť už trošku znali v tej problematike. A toto je presne to, že keď to deti nepoznajú a dostám sa opäť k tej ilúzii, tej kompetencii, že ja už sa vyznám do toho, nevyznám sa do toho, pretože ak ja naozaj ani trošku nerozumiem tej problematike, tak vlastne ja nebudem mať pocit, že by som tam niekde videla niečo zlé na tom. A ten súvislý pekný text, ktorý on vyhalicuje, vy ani neviete, kde začať ten fact-checking.
1: Tak toto sú veľmi zaujímavé súvislosti. Napadajú mi aj ďalšie otázky a také nejaké konkrétne príklady z vašej každodennej školskej praxe, ako vy používate vlastne umelú inteligenciu, s akými modelmi pracujete, ako to funguje. Tak o tom sa teda porozprávame v nasledujúcom vstupe. Slova teraz opäť vystrieda hudba a ak vám počas nasledujúcej pesničky, priatelia, príde na nejaká otázka pre našu dnešnú hostku, Zuzanu Tkáčovú, alebo možno nejaký postreh tejto téme, tak nech sa páči, tu je náš e-mail reginavychod@stvr.sk, prípadne pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a váš text, alebo nám môžete písať aj na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Pekný večer.
2: Farebná jeseň s rádiom Regina.

0: inováciách vo vzdelávaní sa dnes večer zhováram s učiteľkou stredoškolskou aj vysokoškolskou Zuzanou Tkáčovou z Košíc, ktorá zároveň lektoruje učiteľov a má k tejto téme veľmi blízko. Ešte predtým, než sa dostaneme k vašej praxi. Taká základná otázka, a myslím, že mnohí ju riešime, tak tá znie, že prečo vlastne AI by mala byť súčasťou vzdelávania? Patrí umelá inteligencia do škôl?
1: Myslím si, Myslím si, že patrí, pretože a dokonca aj na základné školy by som povedala, pretože takisto ako tam patrí dozvedieť sa niečo o Afrike, dozvedieť sa, ja neviem, ako funguje basketbal, keď aj mám 1,50 m a v živote nebudem v NBA hrať, ale v tej škole proste mám dôvod, prečo túto pohybovú prípravu máme zaradenú a nikto to nerozporuje, tak len umelá inteligencia má tú smolu, že prišla neskôr, kedy v podstate ľudia majú pocit, že toto už môžu rozporovať. Hej. Ale treba si uvedomiť, že tieto deti, ktoré sú teraz v škole, oni už teraz fungujú v tej AI v podstate spoločnosti. My ako spoločnosť už teraz naplno využívame AI v rôznych oblastiach. Keď poviem odporúčacie algoritmy, keď poviem navigácie, riadiace systémy, môžem vravieť, finančné trhy sú riadené prostredníctvom umelej inteligencie už nejakým spôsobom. Čiže my už ako ľudstvo teraz sme postavení na tejto technológii a len toho bude viac a viac. A síce môže mi niekto povedať, že dobre, tak ale keď on niekto bude murár alebo krajčír, tak na čo mu bude vedieť nejaké veci takéto umelej inteligencii? Ono z takých dvoch rovín. Prvá verzia je, že vlastne ak mu to nebudeme hovoriť v škole a nebudeme s touto, a poviem, že relatívne nebezpečnou technológiou pracovať opatrne v kontrolovaných podmienkach pod vedením učiteľov, kde dieťa môže robiť aj chybu, ale je hneď kontrolované a usmerňované, aby to robilo ináč, bezpečnejšie, lepšie, zmysluplnejšie, ekologickejšie a podobne, tak to dieťa to bude používať. Je naivné myslieť si, že odjde zo školy a tam to nebude používať. Tie deti to už teraz používajú, dá sa povedať, v veľké percento detí. Čiže potom to zostane na ňom, možno na ulici, možno na jeho kamarátoch, že čo ho naučia, ako mu to ukážu. A tam ja nemám garantované, že ho to naučia bezpečne používať a zmysluplne. Čiže práve preto tá škola má extrémne dôležitú funkciu v tom, aby prevzala túto, a teraz poviem doslova výchovnú funkciu, aby naučila to dieťa používať tú technológiu správne. A druhá vec, áno, môžeme sa baviť o tom, že v niektorých profesiách sa nám zdá, že to nebude používané, ale ja som predtým pôsobila na škole umeleckého priemyslu v Košiciach. A mali sme odbor a máme odbor odevný dizajn a napríklad v krajčírskej dielni u kolegyň, ktoré tam učia, my tam máme vyšívací stroj, ktorý si vedia žiačky krajčírky, ktoré sa učia šiť, teda krajčírky, odevné dizajnerky, ale bavíme sa predsa o tej istej zručnosti. Oni si vedia na ňom naprogramovať vzor, ktorý ten stroj má vyšívať. Hej. Čiže môžeme sa baviť o tom, je rok 2026 a stredoškolské študentky v tomto zameraní ako pre prácu so šiacím strojom sa vedia naučiť aj programovať, aby to za nich vyšívalo. A teraz pridajme nejaké 4 roky ďalej alebo 5 rokov ďalej, keď zoberieme historicky. Pred 4 rokmi ľudia netušili, že existuje ChatGPT. Lebo on prišiel až v novembri 2022, teraz je október 2026. Čiže pred 4 rokmi sme boli ešte nedotknutí, panensky neznámi, čo je to AI. A teraz 4 roky my už riešime, že máme AI v škole.
0: Kde budeme o ďalších?
1: A teraz si zoberieme 4 roky, no. Alebo zoberieme si dobe, tie deti sú teraz na základnej škole, možno na prvom, na druhom stupni. Pridajme im 8 rokov a teraz ja odvážne budem tvrdiť to, že je možné, že áno, bude tam tá krajčírka alebo odevná dizajnerka a možno bude mať svoj ateliér. To nie je o to, že bola úplne nahradená, ale v tom svojom ateliéri, v tej svojej krajčírskej dielni, bude mať aj taký stroj, ktorý bude, a teraz naozaj poviem možno sci-fi pre niekoho, ale ja tu prídem o 8 rokov a pozvite. A možno tam fakt bude sedieť jeden robot, alebo traja roboti, ktorí budú schopní šiť a ona tam bude od toho, aby im hovorila, či to robia správne a čo tam majú zmeniť, tak ako ja ako učiteľ to hovorím teraz mojim žiakom, ako s tým majú robiť. A nech to znie akokoľvek sci-fi, ako ten technologický progres. ide týmto smerom a je to prirodzený vývoj spoločnosti.
0: A naše deti budú v tomto svete žiť a pracovať.
1: Áno, a budú, tá AI, buď bude ich priamy konkurent, čo bude veľmi nebezpečné, pretože naozaj budú mať problém, keď nebudú vedieť ju používať, vlastne aj konkurovať na trhu práce, pretože bude rýchlejšia, produktívnejšia, poviem lacnejšia možno ako ten človek. A na druhej strane ten, kto bude mať obrovskú výhodu, je človek, ktorý ju vie využívať tak, že vlastne v partnerstve s tou umelou inteligenciou dokáže naozaj vytvárať také nové hodnoty, ktoré bez tej AI nikto nedokáže.
0: Je to fascinujúce. No, v každom prípade, spomínali ste, že ste pôsobili aj na Košickej šupke, takže mňa by zaujímalo, že či keď ste navrhovali rôzne technologické projekty pre žiakov, či ste ich prepájali teda aj s inými predmetmi, ako to je možno teraz na gymnáziu, ale keď sme hovorili o tej šupke, tak AI v umení, ako ste už naznačili, ale môže byť aj biológii, v jazykoch a ešte, ako na takúto medzipredmetovú spoluprácu reagujú vaši kolegovia z iných oblastí, napríklad z humanitných, ako sa na to dívajú?
1: Ono to je práve o tej diskusii, pretože tak ako my učíme deti, aby komunikovali s robotom, ako so svojím partnerom, tak my sa musíme naučiť aj s bežným, s ľudským kolegom rozprávať. A častokrát možno tamto celé akože padá, hej, lebo si myslíme, že každý si robí tú svoju časť, ale ukazuje sa aj do budúcna napríklad, že to komunikovanie naprieč odbormi bude kľúčové, pretože my napríklad do budúcna budeme potrebovať ľudí, ktorí vedia napríklad rozumieť trošku tej technológii, ale budú vedieť rozumieť, alebo rozumejú teda aj medicíne, alebo humanitným veciam, pretože tie nové veci, ktoré budú vznikať, už budú na prelome týchto dvoch oblastí. A napríklad, myslím, že dneska to bolo na sociálnej sieti, sa to objavila správa, že v Číne urobili to, že začali rušiť 30% existujúcich bakalárskych zameraní na vysokých školách. V podstate každý tretí na vysokej škole na Slovensku, ktorý je, by sa zrušil. A vytvárali miesto nich úplne nové. A to neznamená, že zrušili humanitné, ale oni vytvárajú vlastne kombináciu tých humanitných a povedzme tých technologických, pretože naozaj toto budú tí experti do budúcna. Čiže nie je čisto, povedzme, aj lekár. Mala som študenta raz na gymnáziu, ešte keď som tam predtým učila, ktorý mi prišiel na seminár z informatiky, sa nahlásil a povedal, že on nechce maturovať a on chce byť lekár, ale chce chodiť na tento seminár, pretože si uvedomuje, že do tej medicíny tie nové technológie budú prinášať proste nové veci. Mm-hmm. A teraz to vidíme. Máme AI, ktorá pomáha pri preskripcii liekov pri onkologických ochoreniach. Hovoríme o Slovensku. Nie sme, že má Amerika. Hej, to na Slovensku. Hej, pomáhajú diagnostikovať napríklad výsledky vyšetrení a podobne. A toto sú tí ľudia, ktorí keď sa vyznajú do jednej oblasti a sú schopní vidieť potenciál aj z inej oblasti, vedia prísť s inováciou. A možno naozaj tí budúci ľudia, tí vizionári, ktorí nájdu nejaké nové riešenie pre, ja neviem, biológiu, pre chémiu a podobne, budú tí, ktorí budú mať aj trošku tú technologickú víziu a budú vedieť, prečo im, napríklad tým chemikom, niečo konkrétne v labáku chýba a toto by im mohla pomôcť vyriešiť tá umelá inteligencia. Čiže z toho dôvodu tá komunikácia musí byť. Je to práve, preto je to aj zaujímavá téma. Ja si myslím, že aj mojim študentom sa snažím hovoriť, že to už nie je o tom, že som ITčkar a som iný nejaký, hej, som nie ITčkar, ale komunikujeme. Proste tie nápady teraz je na čase, aby sa spolu nejak destilovali a vznikali nové riešenia, pretože každým sa môže do toho zapojiť. A toto by sa malo preniesť aj na tých kolegov. Ja som na gymnáziu, takže ako tam je kopa veľmi inšpiratívnych ľudí, s ktorými sa dá spolupracovať a ktorí sa otvárajú tejto myšlienke a myslím si, že keď aj oni otvoria ten svoj pohľad na tú problematiku, tak si uvedomia, že ich môže obohatiť aj napríklad prístup učiteľa informatiky, takisto ako mňa ako informatika môže zaujímať to, aký problém rieši napríklad geograf a hľadať tam tie riešenia.
0: Poďme teda priamo do školy, aby sme si to vedeli predstaviť, aké konkrétne AI aplikácie alebo modely vy na hodinách používate. Ako vyzerá taká moderná hodina pod vašim vedením, len tak ukážkovo?
1: Ono to nemusí byť nová hodina, iba tým, že tam naložím nejaké nové nástroje a podobne. Skôr je to o tom, že aký typ úloh je. Hej? Takže napríklad ja, čo mám rada, keď žiaci pracujú, a to je jedno, no ma nemaj poviem, že môžete použiť aj rôzne modely, na ktoré sú proste oni zvyknutí, napríklad aj u vysokoškolákov to používam veľmi často. A riešite tú istú úlohu a dostanete tri výsledky, napríklad od rôznych. Hľadajte, proste porovnávajte, zistujte, na čo vám je ten model dobrý, kedy sa vám osvedčil a kedy sa vám neosvedčil na tento typ úlohy. Lebo to je súčasť tej gramotnosti tiež. Viem si nastaviť, pre ktorý typ úlohy mi čo je dobré. Už neexistuje takéto tolkienovské, že jeden prsteň vládne všetkým, jeden model vládne celému svetu. Proste tá konkurencia je práve o tom, že ja si musím vedieť zvoliť, že napríklad pokiaľ som programátor, tak mi vyhovuje napríklad Claude, ktorý je celkom fajn na takéto typy úloh. Pokiaľ potrebujem napríklad nejaké veci prepájať, googlovské aplikácie a podobne, mne vyhovuje Gemini a takto. Čiže je to skôr práve takéto rozmýšľanie nad viacerými možnosťami, viacerými cestami a tam je práve priestor aj pre to kritické myslenie, pre to hodnotenie, nastavenie si tých evalvačných nejakých kritérií, že prečo sa rozhodujem tak, ako sa rozhodujem. A musím povedať, že keď žiaci potom porovnávajú aj tie výsledky, oni čítajú, oni seriózne musia čítať, pretože ak mám porovnať tri veci a povedať, že tento alebo tento, tak ja musím nútiť sa čítať. Hej? To je hrozná robota pre nich. Ale oni napríklad potom robia to, že hľadajú chyby v tých veciach, ktoré sú. Hej? Pretože to je pre nich tiež dôležité vedieť, že tento je viac chybovejší alebo má nejaký iný spôsob. Čiže tá hodina sa možno líši v tých typoch úloh, ktoré ten žiak dostáva, ani nie v tej samotnej technológii, pretože technológia proste, to je niečo, čo dá odpoveď na otázku, alebo proste zodpovie na nejaké zadanie, ktoré dostane, ale my ako teda poviem, žiaci na hodinách musíme rozmýšľať nad tým, s čím pracujeme. Používam veľa napríklad nástroje, ktoré už dokážu robiť aj vysvetliteľnú umelú inteligenciu, čo je tiež taký terminus technicus a to znamená, že ja mám už aj, je to špecifikum, ja som informatik, čiže samozrejme je to trošku iné ako v prípade biológa alebo slovenčinára, ale ja už, keď napríklad učíme nejaké modely, aby napríklad rozlišovali, teraz poviem, čo je, aký typ rastliny, kedy si sme používali kľúče na určovanie rastlín, keď si pamätáte v škole, tak knižočky a povedali sme práce. Teraz si tie decká vedia urobiť v pohode vlastný klasifikátor rastlín na základe fotografií, ktoré nazbierajú napríklad v okolí školy alebo doma a podobne. Ale my už nezostávame iba pri tom, ale naozaj máme aplikáciu, ktorá im aj vysvetlí, prečo sa tá umelá inteligencia rozhodla to klasifikovať, že toto je, ja neviem, sedmokráska. A toto je veľmi dôležité, pretože tie nové systémy pre AI, ktoré vyvíjame, už nesmie byť iba taký ten akože tvrdý black box, hej, že niečo vpadne a potom vypadne, keď poznáte stopárovho sprievodcu galaxiou, tak tam bolo, že šrotoval ten komputer tú otázku a potom už nikto nevedia, aká bola vstupná otázka, ale odpoveď bola 42, hej, a teraz museli vymyslieť počítač, ktorý bude zisťovať, aká bola vstupná otázka, hej. A ten black box model je proste dosť zrádny, pretože ja niečo dám, verím tomu, že proste mi tá umelá inteligencia niečo dá a netuším prečo. Hej? A predstavte si napríklad v medicíne, keď vám povie, že máte takúto diagnózu a vy neviete prečo. Čiže vy potrebujete mať tú vysvetliteľnosť, ten krok späť, aby vám AI bola schopná povedať, prečo došla k tomuto výsledku. A toto je veľmi pekné. To sú krásne experimenty, kedy žiaci naozaj sa musia zastaviť a miesto toho, aby len používam, ja neviem, ChatGPT a potom nemusím, to vôbec nemá s ChatGPT nič spoločné. Používam nástroj, ktorý mi zrazu ukazuje, ktoré veci, ktoré som mu ja zadala, boli rozhodujúce pre jeho rozhodovanie.
0: Tam musí byť potom aj veľa takých momentov, takých aha momentov, alebo takých prekvapujúcich.
1: O tom to je, áno. To je ten drive, pretože to je naozaj, nie je to programátorská robota, nie je to vyslovenie, ja poviem, ajťacká technologická zručnosť. Je to rozmýšľanie nad vecami, ktoré tam sú, ktoré vidím a vlastne zvažujem, že prečo to tá technológia takto presne robí a či sa to nedá napríklad, neviem, hacknúť alebo vylepšiť a podobne. Čiže to...
0: A teraz ešte možno z iného súdka. Naši učitelia často narážajú v praxi na nedostatok kvalitných pomôcok, takže vy si zrejme viete vytvoriť v rámci rôznych projektov vlastné metodiky a aplikácie pre výučbu aj pre mnohé ďalšie.
1: Ono nie len, že ja to viem robiť. V súčasnosti tento rok, ani minulý rok sa objavilo magické slovičko. Keď už rozširujeme teda tú slovnú zásobu, tak môžeme spomenúť aj slovičko vibe coding, ktoré sa tak akože začalo čím ďalej tým viac a viac spomínať. Čo to je?
0: Poslovenčine.
1: Áno, áno. Neexistuje k tomu poslovenčine. Vytvoril ho ináč pôvodom Slovák, Andrej Karpaty. On bol autor tohto celého, ale je to krásne anglické slovo. Ale je tam to slovičko coding, čiže niečo ako programovanie. A vibe je taký ten, taký ten jak by som povedala, zážitok, že ma to chytne, vytvoje tú atmosféru, ja sa do toho pohltím. Ale v skutočnosti celý tento proces toho vibe codingu je o tom, že ja si môžem zobrať nejakú predstavu, ktorú chcem, aby potrebujem nejakú aplikáciu napríklad na niečo, hej, čo ja viem, potrebujem nejakú webovú stránku robiť pre môjho klienta, alebo možno to je iba aplikácia, ktorá mi bude vyhodnocovať nejaké dáta, ktoré teraz momentálne používam. Mám známu, ktorá robí konferenciu, ona si na vibe codila takúto aplikáciu na prihlasovanie ľudí na tú konferenciu, že ona tých tam manažuje si a ľudia si vedia vybrať, na ktorý workshop chcú ísť na tej konferencii a podobne. Ona nemá programátorské vzdelanie, nič. Ona sa proste naučila s pomocou umelej inteligencie, že jej povedala, čo tá aplikácia má robiť, ako má vyzerať a umelá inteligencia jej tú aplikáciu iba pre ňu samú presne podľa jej predstav urobila. Čiže v podstate každý z nás by si týmto spôsobom, keď vie povedať tej umelej inteligencii, že čo by očakávalo tej aplikácie, ktorú práve teraz potrebuje, ja mám tak turistickú aplikáciu na veci, ktoré si tam dáva, kvôli mne to nikto nebude programovať a všetky ostatné na každej nájdem niečo, prečo sa mi nepáči alebo nie je úplne. Ale ja si to viem robiť podľa seba, pre seba a nepotrebujem k tomu ani programovať, potrebujem len nápad, že čo by som tam chcela mať. A toto je vlastne niečo, čo ja považujem za tú základnú zručnosť pre učiteľov, pretože častokrát tí učiteľa čakajú, nemáme peniaze, pokiaľ na škole, že by kúpili nejaký nový software, nemáme toto, hento, presne na takúto aktivitu, teraz potrebujem niečo. No nemám to, hej, ja neviem programovať, je to dlhé, je to zložité, je to ťažké a tak ďalej, ale on si to vie na vibe kodiť. My sme robili na umeleckej škole, teraz som robila, keď som ešte robila so študentami hru, nazvaného Kolcunopoli o histórii Košic, v podstate ako Monopoli, ale Milan Kolcun tam bol ako ústredná postavička. A študenti vtedy navrhli, že poďme si k tomu urobiť do mobilu aplikáciu, v ktorej bude, keď bude chcieť si kúpiť nejakú nehnuteľnosť, tak mu bude vygenerovaná otázka z nejakej sady otázok a on musí na ňu správne zodpovedať, aj, aby si mohol kúpiť. Čiže tak edukačné Monopoli by som to nazval, ale to bolo súčasť toho nápadu, aký bol. A my sme v podstate to na vibe kodili za 30 minút a vlastne máme súčasť tej hry je aj takáto aplikácia. A toto si môže ktokoľvek, v podstate tie jednoduchšie veci, naozaj nezložité, to zase informačný systém podniku tým asi nebude dobre robiť, ale bežné veci pre nás na bežné použitie a napríklad pre učiteľa, ktorý chce robiť nejakú hru so žiakmi na hodine, tak mu stačí sadnúť, povedať, čo tam má byť a je to extrémne kreatívne. Keď to školím, tak mi niektorí učitelia potom píšu, že to je taká závislačina toto, že proste ja neviem odbehnúť od toho. Ja som si povedala, že keď som robila tú turistickú aplikáciu, trvalo mi to 3 hodiny, pokiaľ som sa dostala do tej finálnej podoby, ale medzi tým som stihla napiecť a vyprať jej, lebo ten agent, ktorý mi to vlastne programuje, tak on to robil. Ja som iba prišla, skontrolovala som, čo robí a usmernila.
0: A teraz ešte predtým, než si dáme ďalšiu pesničku, úplne odkloníme túto debatu, pretože sme tu v prvom rade, teda pre našich poslucháčov a pre naše poslucháčky a jedna z nich, pani Katarína, nám napísala a je to veľmi špecifická otázka, čiže umelá inteligencia a dôchodcovia. Môj vek je 68 rokov, ďakujem za zaujímavý rozhovor.
1: Ja učím aj na, ste spomínali, že učím na základnej, na strednej škole, na vysokej škole, ja učím aj na univerzite tretieho veku. Áno. A učím tam práve týchto seniorov, ako využívať umelú inteligenciu, sú veľmi akční, ja ich mám strašne rada, pretože naozaj oni to berú tak naozaj trošku ako
0: nasadením.
1: Deti s takým nadšením a s nasadením. Trošku ich tam treba aj krotiť, ale naozaj si uvedomujú, že napríklad, keď komunikujú aj so svojimi vnúčatami, s rodinou, no a podobne, tak to je to tu a naozaj pre nich môže byť veľmi užitočná v mnohých veciach im poradiť, čo si napríklad majú problém dohľadať niekde, špeciálne dlhšie to trvá, tak ďalej. Tým, že tá umelá inteligencia má častokrát aj hlasový výstup, čiže ono im to vie aj v podstate povedať, keď majú vysvedliť problém. Hej. Myslím si, že je potrebné dovzdelávať v tejto oblasti aj túto generáciu, ale zároveň aj kvôli tomu, že vlastne tá technológia ako taká, ja som stále povedal, že ona je super, ale na druhej strane extrémne úplne nebezpečná. Rôzne typy podvodov, ktoré teraz sú, môžu byť robené práve cez tú umelú inteligenciu. Sú proste deepfakey hlasové, hej, kedy naozaj ten človek absolútne netuší, že rozpráva s niekým iným. Čiže čím viac ten človek bude vedieť o tej technológii, stane sa citlivejší aj na rizika, ktoré tá technológia obnáša. Čiže toto je taká cesta, že musíme myslieť aj na túto skupinu ľudí a prinášať tie informácie.
0: Otázky pre našu dnešnú hostku Zuzanu Tkáčovú môžete klásť aj vy, priatelia, tak ako naša pani poslucháčka Katarína, a to teda na telefónnom čísle 7773, to je formou SMS správy v tvare Reginake medzera a text vašej otázky, prípadne na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Využiť môžete aj e-mail reginavychod@stvr.sk, alebo nám môžete aj zatelefonovať číslo s košickou predvoľbou 055 622 29 94, ak sa nemýlim. No a my si teraz opäť zahráme.
2: Večerné reflexie.

0: Aj krátko po 22. hodine počúvate útorkové večerné reflexie. Zo štúdia vás zdravia Pavol Gédra a Danuša Reginová. No a ak ste si nás naladili práve v tejto chvíli, pridávame aj informáciu o tom, že pozvanie do dnešnej besedy prijala uznávaná odborníčka na inovácie a AI vo vzdelávaní Zuzana Tkáčová z Košíc. No a rozprávame sa teda o umelej inteligencii, ktorá sa stáva súčasťou nášho života a čoraz výraznejšie vstupuje aj do škôl. V predošlom vstupe sme už naznačili používanie, alebo teda spoluprácu agentov, tak môžeme rozvinúť túto tému a takisto by sme sa ešte mohli porozprávať vlastne aj o vzdelávaní učiteľov, o tom, či by sa teda mali pedagogovia povinne vzdelávať v AI a kto ich to má naučiť a niektoré ďalšie otázky, ktoré z toho vyplynú. Tak poďme ešte na to.
1: No, takže keď sa vrátim k tým agentom, bo to je taký fenomén, že v súčasnosti človek počúva, že tu utiekli, tam utiekli niekde z laboratória a keď sedí pri tom ChatGPT, tak možno mu ide hlavou, že to, ako, čo ChatGPT tam niekde utiekol, akože kde si, tá predstava tam chýba, to je presne to, že nám vlastne chýbajú tie informácie, že tá technológia ide tak rýchlo, že nestíhajú sa vlastne to vzdelávať bežní ľudia, iba z médií potom počujú tie highlighty, ktoré sa dejú, takže keby som to mala tak akože aspoň na rýchlo vysvetliť, tak vlastne to, čo ľudia možno bežnejšie poznajú, sú jazykové modely ako chatboty. Čiže ja keď si poviem, že chcem ísť na dovolenku, tak môžem sa s chatbotom porozprávať, že chcem ísť do Grécka, daj mi 10 tipov, kde by sa dalo ísť na pobrežie, chcem, aby tam, ja neviem, boli nejaké diskotéky a podobne. A on mi tam dá niekoľko odporúčania, si kliknem, pozriem a tak ďalej. Potom existujú AI asistenti a to už sú takí personalizovaní chatboti, čiže ja tomu asistentovi poviem, že počuj, ty budeš môj asistent na výber dovolenky. A ti nebudem hovoriť, že chodím stále rada do Grécka a chcem tam, aby to bolo od júla do augusta a chcem na mori a tak ďalej. Ale tieto veci už v podstate on bude vedieť a ja budem s ním už oveľa rýchlejšie, promptnejšie, to je ako keď mám sekretárku, ktorá už ako keby polovicu rozmýšľa za mňa a vie to veľmi rýchle mi odpovedať potom. A to si vie každý z nás urobiť, týchto asistentov, podľa toho, na čo potrebuje. Môžem mať 10 asistentov, ktorými budú, ja neviem, jeden mi bude riešiť, keď budem potrebovať pekné maily odpisovať alebo sťažnosti na úrady, keď budem písať. Iný mi môže riešiť napríklad práve nejaké poradenstvo, keď potrebujem napríklad ako učiteľ nejakú hodinu naplánovať a podobne. Hej. A to sú asistenti. Nikto z nich nikam neodchádza, oni sú stále v tom, ako keby, keď si zoberieme ten chatbot, hej, tak v tom rozhraní v tej obrazovke, tam to vidím a nikam neodíde. A potom sú agenti a to je vlastne taká forma, by som povedala, tej umelej inteligencie, kde ja keby som mu povedala, že opäť idem riešiť tú dovolenku, že chcem ísť na dovolenku do Grécka, tak on bude vedieť, že chcem ísť povedzme v júli, respektíve on mi bude vedieť strážiť ceny napríklad ubytovania. A keď poviem, že chcem ísť tedy, keď bude najlacnejšie, tak on mi dá vedieť, že vieš čo, teraz som ti našiel veľmi lacné ubytovanie, alebo pôjde o 2 týždne bude dole cena, tam a tam. Viem ti už hneď objednať, kúpiť to ubytovanie, čiže on má moju kartu, čiže vie mi to už aj zabukovať. Zároveň zistí, že aby som sa dostala do toho Grécka, potrebujem si buknúť letenku, čiže vie mi pohľadať letenku a vybaviť. On opúšť to rozhranie, to četovacie a on sa dokáže dostať aj do iných aplikácií, napríklad na webe. Ne? Doteraz sme si museli my tie letenky nájsť a kúpiť a ten agent mi to vie zabezpečiť. On vie ísť na web a vie mi to objednať. Hej? A najlacnejšie. Ja nemusím sa preklikávať cez takú stránku. On to nájde najlacnejšie a už mi iba povie, pozri sa, našiel som ti také a také. Súhlasíš s tým, že chceš tieto ísť týmto letom? Áno. Hej? A vie mi všetky tieto veci. To doteraz sme také niečo nemali. To je naozaj, ako keby som mala ľudského sparing partnera, ktorému poviem, že toto mi urob, ale už to bude robiť práve ten softverový agent. A je veľa vecí, ktoré vieme takto automatizovať na takúto úroveň, na čo ale musíme dávať pozor, aby tí agenti naozaj nám tak povedec neodtrhli sa z reťaze, pretože ja keď im dám osobné nejaké prístupové dáta, keď tam dostanú moje bankomatové karty a podobne, je to extrémne nebezpečné. On môže spúšťať aplikácie v počítači. Čiže je to dobrá vec, lebo naozaj zvyšujú produktivitu v mnohých oblastiach, ale vyžadujú extrémnu kontrolu a veľkú zodpovednosť za výstupy, ktoré robia, ten človek tam nesmie chýbať v tom reťazci, pretože ak by sme to vynechali, tak vlastne máme o malér vyrobené. Preto sme sa dopočuli o tom, že ušli niekde z nejakého sandboxu, z nejakého ihriska, kde mali si riešiť svoje veci, ale proste to je vec, ktorú musíme začať reflektovať aj v príprave tých detí, lebo toto bude budúcnosť, agentická AI.
0: Späť teda do tej školy. Otázka je, že či môže byť takýto agent dobrým učiteľom? Alebo v čom podľa vás AI nemá šancu, nikdy nemôže nahradiť vašu prácu?
1: Myslím si, že ten človek ako učiteľ dáva tomu práve to, čím sa začínal. Ja hovorím, tá motivácia. To dieťa, keď posadím k počítaču, neznamená, že tá umelá inteligencia dokáže motivovať a udržať pri tom vzdelávaní. Ten drive proste učiť sa, niekedy musí byť, bohužiaľ, tie naše deti nie sú všetky také, to musí byť externý. A takisto to, ako keby tú výmenu tých informácií, to formovanie toho myslenia je oveľa lepšie, keď formuje človek, než keby to mal riešiť ten stroj. Čiže ja si myslím, že ten učiteľ tam bude mať svoje miesto, ale viac sa mi páči taká predstava toho, že keď si nás učili na pedagogike, že pedagogos ako pedagog bol otrok, ktorý sprevádzal deti do školy. A ja mám pocit, že my budeme pedagógovia, nie v zmysle toho otrokárstva, hej, a že budeme tí sprievodcovia, tí, ktorí pôjdeme s tými deťmi a budeme ich sprevádzať tým ľudským, čo tam zostáva v tom celom.
0: Myslíte si, že práve ten okruh neznáma je to, prečo majú, neviem povedať mnohí, ale teda niektorí učitelia a niektoré učiteľky taký prehnaný rešpekt, možno až obavy pred AI?
1: Je to neznáme. Je to neznáme.
0: Preto,
1: ak to niečo nepoznáme, je veľmi ľahké vyvolať strach u ľudí. Ono, to nové technológie vždy boli niečo také, s čím proste ľudia nie vždy značením to prijímali. A ono, to je to úplne prirodzené. Čím menej o tom viem, tým väčší strach tam môže vzniknúť, tým väčší odpor a problém s prijímaním. To je, ak sa pozriem trochu do hlavy, ak sa začnem trošku viac venovať. Ja som sa stretla s tým, tak to tak nedokončím túto myšlienku, ale poviem tak, keď som školila, tak najväčší odpor voči AI mali učitelia, ktorí v živote pri tej AI nesedeli a nemali to ani zapnuté. Mm-hmm. A to je potom ťažko s nimi bojovať, pretože on si to ani nevyskúša, nemá tú vlastnú skúsenosť s tým a už to proste hádže zo stola dole. A to je presne ten mindset, o ktorom sme hovorili. Takže ako, a niektorí potom prídu na to, že yes, že proste chcem si to skúsiť a že fakt mi to pomôže.
0: Ak by ste to teda mali vyhodnotiť, že s čím za vami najčastejšie prichádzajú učitelia, pretože vy ich aj školíte. Už sme to spomínali niekoľkokrát. Tak je tam tá zvedavosť, alebo takéto nastavenie, že áno, poďme do toho, alebo potom tie obavy, alebo tie pocity, že na AI jednoducho nestíhajú.
1: Ako, ja už mám takú komunitu ľudí, ktorí za mnou chodia skôr kvôli tomu, že doslova sú pripravení možno na všeličo a ešte stále ich to zrazí zo stoličky a oni chodia aj kvôli tomu, že proste vedia, že dostanú nové a nové veci, hej, že proste im dávkujem také veci, ktoré majú pocit, že možno, že sú pre nich užitočné a že v nich zarezonujú, takže ja som taký ten dávkovač toho adrenalínu pre nich. Tí, ktorí sú ešte nepresvedčení, ja hoviem, sú aj iní ľudia, ktorí školia, tak túto čas prevezmu a ja hlavne teda školím už tých ľudí, ktorí majú našliapnuté kdesi ďalej a potrebujú možno vážne sa o tom porozprávať a tú reflexiu robiť trošku na inšej úrovni a uvedomiť si aj iné možnože názory, ktoré im viem naservírovať k tomu celému.
0: Je tu ešte jedna vec, o ktorej sa možno toľko nehovorí, ale je veľmi dôležitá a to je teda rovnosť šancí, lebo nie všetky deti, napokon ani nie všetci učitelia, ale hovoríme predovšetkým o deťoch, majú rovnaký prístup k technológiám. Ak povedzme má jedno dieťa doma najnovší počítač a platené aj nástroje rodičov, ktorí sa mu venujú a vedia mu veci vysvetliť a iné nie, tak potom môže AI rozdiely medzi týmito deťmi, medzi týmito žiakmi ešte prehlbiť. Čo si o to myslíte?
1: Jednoznačne. Ono to už robila samotná digitálna technológia, keď prišla. Ten gap, tá medzera tam vznikla a pri AI je to ešte väčšie.
0: Prehlbiť.
1: A ešte by som povedala, že je tam ešte jedna nebezpečnejšia vec, ktorá sa ukazuje tiež. A to je tá, že deti, ktoré majú prístup k AI nástrojom, ešte neznamená automaticky, že vyhrajú to. Ale ešte aj medzi nimi je skupina detí, ktoré vedia uchopiť ten nástroj tak, že im to pomôže vylepšiť svoje zručnosti a tí dosiahnu exponenciálny rast v tom, čo dokážu. A potom sú tam deti, ktoré môžu mať aj prístup k tým nástrojom, pretože my im to môžeme v škole, my môžeme zadotovať ich, dať im tie veci, ale chyba im proste ten drive niečo sa dozvedieť nové a pre nich je umelá inteligencia extrémne problematická, pretože oni budú robiť to, čo som na začiatku tiež spomínala, ten offloading, že ja si ešte uľahčím ten život a ešte aj to, čo by som mal s tou vlastnou hlavou vyrobiť, ja dám na tú AI a tým pádom ešte aj tú moju schopnosť myslieť, ktorú mám, delegujem inde a teraz nechcem povedať, že som hlubší, ale oberám samého seba. A tam vzniká problém, nie kvôli tomu, že mám prístup, nemám prístup, tam vzniká problém, proste viem a dokážem viac versus neviem a dokážem ešte menej, pretože sa spolieham na tú AI. A tá dostupnosť technológií relatívne dá sa to kompenzovať. V škole máme už prístupy a sú nejaké programy, takže myslím si, že v tomto smere tá dostupnosť by mohla byť trošku menší problém ako práve to využitie.
2: Mňa by ešte zaujímalo viacero oblastí a tak som si nejako pripravila viac otázok pre vás, ale čas vyhradený pre našu dnešnú besedu sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. A rada by som dala priestor, teda, keďže sa rozprávame o AI aj samotnej umelej inteligencii. Takže som sa opýtala aj priamo jej, keďže sa o nej rozprávame. Zaujímalo ma, že čo by sa vlastne AI opýtala človeka odborníčky na AI v tomto kontexte a v tejto oblasti. Takže prvá otázka, ktorú AI vygenerovala, znie takto. Zuzana, učite deti používať umelú inteligenciu? Kto však naučí umelú inteligenciu rozumieť deťom?
1: V tomto prípade by som povedala, že možno je to aj trošku o interakcii, pretože tá umelá inteligencia sa učí kontaktom s človekom, či už dobre alebo zle, ona sa učí kontaktom s človekom nové veci. Čiže ja by som povedala, že dokáže sa trošku na to prispôsobiť. Druhá vec, tiež by som bola opatrná práve pri tej komunikácii AI a detí, pretože tam môže byť množstvo problémov pri tom, ale je to možno, že aj o dizajne a je to o tej komunikácii s deťmi, ako vyslovene AI s deťmi si vyrieši tiež nejaké ďalšie veci.
2: Keď dokážem žiakovi vysvetliť učivo za pár sekúnd, prečo by mal ešte potrebovať učiteľa? Už sme na to v podstate zodpovedali. Takže toto je jasné. Mali by mať deti právo používať AI aj vtedy, keď ich učiteľ nevie vysvetliť, ako ju používať bezpečne?
1: Či by mali deti mať právo používať?
2: Aj vtedy. Tak to sa pýta.
1: To je zaujímavé, to slovičko právo, pretože tu nehovorím nikde o tom, či mám právo používať alebo nemám právo používať. V tomto mieste by som povedal, že je to extrémne dôležité myslieť práve na to, aby tí učitelia boli na to pripravení.
2: Vyškolení.
1: Aby boli, áno, vyškolení. Mm-hmm. A dokázali deťom ukázať to správne používanie, nielen používanie. Takže toto je možno, že nie o práve, ako o zodpovednosti kompetentných orgánov a učiteľov učiť sa tieto veci.
2: Tu je zaujímavá otázka. Predstavte si, že o 10 rokov bude AI vedieť, o 10 rokov, no, vedieť odpovedať na takmer každú otázku, akú hodnotu bude mať potom vzdelaný človek. A mne zase napadla podobná otázka v súvislosti s kreativitou, keďže AI dokáže vytvoriť obraz, hudbu, text, programy, tak čo v tomto kontexte potom znamená ľudský tvoriť, alebo byť tvorivý človek. Takže nejako to prepojme.
1: To ľudské tam bude zatiaľ nenahraditeľné. Ja by som povedala, že na čo bude treba tam toho človeka. Na vysokej škole, keď nás učili pracovať s matematiku nás učili a docent Pirč vtedy hovorí, že na západe vás posadia iba k počítaču ako budúceho inžiniera, ukážu vám, ako to tam máte nastaviť, spustia počítač a výsledok je raz, dva. A my vás tu trápime tým, že to ručne na papier počítate celé, ale na západe, keď vypnú elektrínu, vypnú nám inžiniera a vás nevypnú. Hej. A mne, akože nechcem brať teraz nejakým spôsobom nejak postapokalypticky, že vypnú elektrínu a nebudem vedieť rozmýšľať, ale ten proces toho myslenia, vyhodnocovanie a proste to kritické posudzovanie nikdy nesmiem odložiť na tú AI. Toto musí byť to, čo tam je ten človek. Ak vyhodím človeka z tej slučky, keď tam nebude, ono sa to nazýva human in the loop, hej, proste keď z toho celého procesu interakcie z AI vyhodím človeka, tak urobím doslova, by som povedal, kritickú chybu. Ja netvrdím, že ľudia nerobia chyby. My sme tiež omylné tvory, hej. Ale minimálne z tejto celej interakcie by sme ho nemali vypustiť.
2: Čiže AI by nás teda mohla nejakým spôsobom podporiť v tom, čo je v nás ľudské, hej? Čiže alebo podporovať teda tú našu vzájomnú komunikáciu, empatiu, tvorivosť, spoluprácu.
1: Ale závisí to od nás, ako s ňou my budeme reagovať. Pretože to je v našich rukách. AI to neurobi za nás a to rozhodnutie ten modus, ktorý si zvolíme, bude vždy v rukách človeka. Čiže umelá inteligencia nie je ani dobrá, ani zlá. Ona bude len taká dobrá a taká zlá, ako budú mať, ako budú tí ľudia, čo s ňou budú pracovať.
2: Znovu sa teraz pýta AI mojimi ústami, ktorú ľudskú vlastnosť považujete za nenahraditeľnú a prečo si myslíte, že ju nedokážem napodobniť?
1: Ja som povedal, že ľudskosť. Úplne tá najzákladnejšia, znečuje, že ľudská vlastnosť, tá ľudskosť, proste to, čo nás robí ľuďmi navzájom, to, že spolu proste sa vnímame, cítime dokopy. A to, čo napodobne, to je krásne povedané. Umelá inteligencia ju nežije. On to nie je to reálne, je to fake, je to proste napodobenina, je to proste niečo, čo vyzerá, ale nie je to tá vlastnosť. To je to dôležité. A toto, keď naozaj zostaneme, že nám stačí fejková ľudskosť od nejakého stroja, tak potom to zabalme ako ľudstvo.
2: Mne sa ešte zdá, okrem toho, že táto odpoveď bola úplne vyčerpávajúca, uspokojivá, tak že nemá ani príliš veľký zmysel pre humor.
1: Akože nemá invenčný, ona ma taký, akože remixujem a snažím sa niečo dostať. Ako ja som povedala, že takmer nikdy som sa nezosmiala na tom. Maximálne, ak to bolo trápne, hej, ale že by to bolo fakt také, ako keď človek povie niečo a prírodzene vybuchneme do toho smiechu, že je to super. Tak toto znie asi, neviem. Nestalo sa mi, že by ma týmto prekvapila niekedy.
2: Keby ste mi mohli položiť jednu otázku, na ktorú by som ako AI nemohla alebo nevedela odpovedať, aká by to bola?
1: Ja nedávam AI. Tak akože toto ma naozaj zaskočila, táto otázka. Ja sa nepýtam také hlboko filozofické veci, pretože v podstate to bolo iba skúšanie toho, že kde sa nachádzajú tie limity.
2: Tak, možno teraz už len naozaj za seba alebo za túto našu dnešnú diskusiu. Možno tak osobnejšie, že čo vás dnešné deti naučili alebo učia o svete, ktorý žijeme a aj ktorý prichádza a naopak, čo sa snažíte naučiť vy ich, pretože viete, že to budú potrebovať bez ohľadu na to, aké technológie prídu.
1: Ja poviem, že za mňa ako učiteľku informatiky mňa učia nové veci z toho digitálneho sveta. Ja ich počúvam. Mnohé veci sa mi zmenili. My sme sa bavili o tom, že vlastne skrz moju dceru som sa naučila vnímať, že nie je nič problematické na tom, keď niekto sleduje niekoho iného, ako hrá počítačovú hru na YouTube. Hej, proste, tak ako pozerám, že tam hrajú futbal, tak je to isté vlastne sledovať. Čiže niekedy naozaj niektoré stereotypné názory, ktoré som mala, tak skrz komunikáciu s týmito mladými ľuďmi som musela revidovať a uznať, že asi niečo majú pravdy v tých niektorých svojich veciach, len som to nepoznala dobre, takže to počúvať ma naučili a ja si myslím, že na doistanie, čo by som ich ja mohla naučiť, možno, že fakt to kriticky pozerať sa na veci, pretože som veľmi kritická, ja dávam otázky, moji študenti sú zvyknutí, že ja učím otázkami a ja im dám otázky dovtedy, pokiaľ sa nepotia, kedy si neuvedomia, že to, čo som povedala, bola ale hlúposť. Proste to nesedí, hej. A ja nerobím to kvôli tomu, aby som zistila, že niečo nevedia, ale aby si sami uvedomili, ako rozmýšľajú o niektorých veciach. Takže toto možno, že ich môžem naučiť.
2: Ak by sme to teda mali teraz už krátko pred pol jedenástou zhrnúť, tak sa zhodneme v tom, že umelá inteligencia prináša do škôl veľa nových otázok a nie všetky sa týkajú len technológií, ale a za tá najdôležitejšia je pomerne jednoduchá a už sme ju tu spomenuli viackrát, že je dôležité položiť si tú otázku, čo chceme, aby z našich detí vyrástlo, pretože technológie sa budú meniť a nástroje, ktoré používame dnes, môžu byť o pár rokov úplne iné, ale to, čo zostáva, je práve tá potreba vedieť, premýšľať kriticky, tvorivo, premýšľať, pýtať sa, rozlišovať pravdu od nepravdy, a spolupracovať a niesť takisto aj zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
1: Stanovovať takže hodnoty.
2: Tak.
1: Nesmú nám hodnoty diktovať stroje. To si musíme nastaviť.
2: Myslím, že toto bude v ére AI dôležitejšie než kedykoľvek. Predtým mojou dnešnou hostkou bola učiteľka informatiky, školská digitálna koordinátorka, lektorka učiteľov Zuzana Tkačová. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu tu u nás v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: A za veľmi podnetný, inšpiratívny rozhovor. No a vám všetkým priatelia doma pri rádiach ďakujeme za pozornosť. Dobrú noc zo štúdia. Želajú Pavol Gedra, ktorý bol za mixážnym pultom a spoza mikrofónu sa s vami lúči Danuša Reginová.

0: Krásny septembrový deň prajem vám, milí diváci, vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, rovnako tak aj vám, milí poslucháči pri rádiopríjimačoch. Začína sa ďalšie vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. Po letných prázdninách sa mnohí snažia nájsť aký taký školský rytmus. Nielen žiaci a žiačky, ale hlavne rodičia a starí rodičia, lebo bez nich by málo čo fungovalo. No a samozrejme učitelia, aj keď už rímsky senátor Cezar tvrdil, že učiteľom všetkého je praktický život. Albert Einstein bol zasa presvedčený, že od učenia ešte nikto nezomrel. Nuž, ale na čo vraj riskovať? A kto vie, čo myslel slovenský ľud príslovím? Teľa do školy, vôľ zo školy. My by sme vás v Úsmevníku chceli naučiť, ako sa smiať na malichernostiach či hlúpostiach aj na vlastných chybách. Učiteľmi humoru dnes budú herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Miro Kolbašský a Juraj Zeťák. Učiteľom hudby bude víťaz Košického zlatého pokladu spred 10 rokov Martin Brečko. O tom, ako sa učia umelci, bude hovoriť riaditeľka Košického konzervatória a operná speváčka Aneta Holá. No a príjemné počúvanie vám želá Zuzana Bobriková. Toto leto bolo poriadne horúce. Ani nebolo treba ísť na juh, aby sme sa varili vo vlastnej šťave. Aj keď sem tam niekto mohol mať šťastie, že na neho vyšla dovolenka práve vtedy, keď prišla jediná búrka v sezóne, za to poriadna, a výchor pobral všetky stany v kempe. Neprekvapuje, že Jozef Jenčo má podobný zážitok z dovolenky na Šírave.
1: Si Bože, toto je strašné toto. Toto mi je dovolenka. V jeseni na Šírave.
2: Marta, veď sa uvoľní. V jeseni či v júli. Hlavne, že máme voľno. Veď sa na pláži zabavíme aj bez kúpania a odpaľovania.
1: Jaká pláž? Jaká pláž? Sme v hoteli, vonku je 15 stupňov a leje jak skrhli.
2: Ale čo nás je po lejaku? Pozri, Marta, akurát lúštim krížovku. Čítal som, že nič tak nezblíži partnerov ako spoločné lúštenie. No, Marta, veď ty si taká vzdelaná a múdra.
1: Nepodlízuj sa mi teraz. Nepodlízuj sa, keď som nasratá.
2: Marta, ja sa ti priznám, ja som ešte nikdy nelúštil krížovku.
1: Nikdy?
2: No prisahám, nikdy.
1: Vlastne ma to ani neprekvapuje. No dobre, no tak čítaj.
2: Tuto na začátku som nevedel. Slovenský veltok na 4.
1: Lábe.
2: Lábe? A naisto?
1: Hej! Hej, lábe!
2: Dobre, tak píšem. L-A-B-E. A slovenský národný buditeľ na 6?
1: Slovenský národný buditeľ?
2: No?
1: Košut.
2: Košut? Počkaj. K-O-Š-U-T. Marta, ale veď to je len na 5.
1: Košut sa píše na konci s T-H.
2: Á, K-O-Š-U-T-H. A najisto to bol Slovák?
1: Si pana, Slovák jak repa od Košicoch. Však toto je len chyták pre začiatočníkov.
2: Chyták? No veď dobre, tak napíšem Košut. No. Tak vidíš, ako nám to spolu ide. Krstné meno slávneho, neexistujúceho českého objaviteľa a génia Cimrmana.
1: Cimrmana.
2: Cimrmana na 4. Český neexistujúci objaviteľ.
1: Však to je ľahké. Adam Cimrman. Toto viem presne. Neexistujúci český objaviteľ.
2: Adam,
1: píš to tam.
2: Marta, pasuje to? Ty vole, Marta, ty si fakticky múdra. Adam. No, takže toto by som mal A hlavné mesto Norska na 4.
1: Toto tiež nevieš.
2: Neviem, ja v podstate viem, len či to ty vieš.
1: Ja to viem veľmi dobre.
2: No, keď to tak veľmi dobre vieš, tak povedz.
1: Hlavné mesto Norska je Osol.
2: Osol? Tak to teda ne, že Osol?
1: No to keď ne, tak si tam napíš svoje meno.
2: No vlastne, keď tak rozmýšľam, tak asi máš pravdu, Marta. Pasuje to tu O-S-O-L?
1: No vidíš.
2: No, ja som ti hovoril, Martička, že to bude zábava. Prvýkrát v živote som vylúštil křížovku.
1: No vidíš, no. A sláva, a čo ti vyšlo?
2: Počkaj. Prvá časť tajničky. Mm-hmm. Keď nevieš lúštiť, druhá časť, tak nelúšť. Mm-hmm. A tretia, ty Osol.
1: Tak toto je fakt zabava, toto luštenie. Ja som toto ani nečakala.
2: Marta, ty sa mi smeješ. No počkaj. No. To akože si mi klamala.
1: A čo sa čuduješ? Veď presne tak, jak ty mne.
2: Ja tebe? Kedy som ja tebe klamal?
1: Že kedy? Kedy? Od začiatku, ako sme sa zobrali. Ty si mi sľuboval, že mi hneď po svadbe kúpiš luxusné auto hovorovo na 5.
2: Luxusné auto na 5, hovorovo.
1: Meďak.
2: Jasné, na 5. A 4x4, ano, pamätám.
1: No, a namiesto toho si nám slavnostne zaobstaral malý Fiat na 5. M-A-L-U-H.
2: M-A-L-U-H. No jasné, na 5.
1: A potom? Potom si sľuboval, že do 2 rokov sa presťahujeme do prepichovej vily na 8.
2: Prepichová vila na 8?
1: No tak toto určite nevieš. Hacienda.
2: H-A-C-I-N-D-A. Fakt? Na 8?
1: A namiesto toho bývame už 10 rokov tiež na 8 v G-A-R-S-O-N-G-E. A toto všetko by sa dalo vydržať. Ale čo ti nikdy nezabudnem, sú tieto posezónne dovolenky. Každý rok si sľuboval, že na ten budúci určite pôjdeme na letnú dovolenku a uvidíme Jadranské more, hovorovo na 6.
2: Na 6. Jadran. Uhádol som.
1: Hej, Jadran. A namiesto toho vidíme každý rok na jeseň tiež na 6 vymretú ŠIRABU. Alebo vyschnutú tiež na 6 DOMŠU. Tak sa teda laskavo nečuduj, že som ti pri križovke klamala. Robila som len presne to, čo ty mi robíš po celý náš spoločný život. A keď sa ti to, môj zlatý, nepáči, tá sa naša slavnostná spoločenská udalosť 2 ľudí na 6 SVADBA môže zmeniť na inú slavnostnú spoločenskú udalosť 2 ľudí tiež na 6.
2: Na 6? No počkaj. K a R je na 3.
1: Na 6. R, O, Z, V, O, D. A inak, mal si pravdu, po tom luštení sa naozaj cítim oveľa lepšie.
2: R, O, Z, V, O, D. Fakt, na 6. Pasuje. No mám to ja, ale šťastie, že sa so mnou chce rozviesť taká múdra žena.

0: Mojím dnešným hostom v Úsmevníku a našim hostom je pani Aneta Holá, ktorú s radosťou pozývam k mikrofónu. V prvom rade sopranistka a potom aj pedagogička a riaditeľka konzervatória Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča na Timonovej ulici v Košiciach.
1: Ďakujem za vaše pozvanie. Som veľmi vďačná, že tu dnes môžem byť s vami.
0: Takže vy ste v prvom rade sopranistka, až potom riaditeľka.
1: Nie, už v tomto mojom životnom období je to práve naopak. Ja som teda študovala operný spev, túžila som a chcela som byť opernou speváčkou, čo sa mi podarilo. Ale v určitom období sa to zlomilo a uprednostnila som najprv učenie a neskôr osud zariadil, že aj riaditeľovanie, takže teraz som v prvom rade riaditeľka.
0: V septembri, o kom inom by sme mali hovoriť, ak nie o učiteľoch? No a nebudeme predsa ťahať nejakých fyzikov a chemikov, lebo tomu by sme nerozumeli, ale umeniu by sme mohli rozumieť. Ako sa učia umelci? Čo všetko učíte?
1: Ono to spojenie v podstate je spojenie dvoch rovnakých škôl, takže aj na jednom konzervatóriu a na druhom sa učia rovnaké odbory, rovnocenné. Študujú u nás žiaci, ktorí chcú byť v budúcnosti buď herci alebo rozhlasoví moderátori, hudobno-dramatické umenie, potom sú to tanečníci, ktorí študujú klasický, ľudový a moderný tanec, potom máme odbor spev, ktorý je vlastne štúdiom klasického spevu. A v rámci hudby sú všetky nástroje, či dýchové, či strunové. Študuje sa u nás aj skladba, dirigovanie.
0: Aj na bubon sa u vás môžem naučiť
1: hrať? Áno, to sú bicie nástroje, áno.
0: Aj na orgán?
1: Aj na orgán.
0: A na taký prístroj, ako nám tu hrá náš hudobný hosť, aj na takom učíte hrať? To sú také tie všelijaké nové spôsoby.
1: My toto neučíme, ale myslím si, že doba si vyžaduje. Takže ako návrh na ministerstvo, ja sa potom opýtam, že čo to je, lebo priznám sa, že ani ja to nepoznám.
0: Mnohí si povedia, že idem na konzervatórium, lebo tam sa neučí matematika.
1: Mnohí si to povedia. Bohužiaľ. To sú tí, ktorí si myslia, že ísť na konzervatórium je tá ľahšia cesta a opak je pravdou. Nakoľko teda štúdium u nás je náročné a každý, kto zistí, aká to je škola, tak si musí uvedomiť a pochopí, že to je remeslo, ktoré si vyžaduje celého človeka a naozaj 24 hodín byť v tom svojom svete, či už herca, tanečníka, speváka, alebo toho huslistu, ktorý pilne cvičí, či klavirista.
0: No a čo tam je, keď tam nie je matematika? Nejaké všeobecné základy musíte aj vydávať?
1: Samozrejme, všeobecné vzdelávacie predmety, ako je slovenský jazyk, cudzie jazyky, dejepis, občianska náuka, to áno, ale potom teda sa špecializujeme na hudobno-teoretické predmety, ako sú dejiny, hudby, teória, hudby, harmónia a všetko súvisiace s hudbou a potom samozrejme praktické predmety.
0: No a ako si umelec vypočíta potom svoj honorár alebo daňové priznanie, keď ho nenaučíte matematiku?
1: Na to máme časť v jednom predmete a to je finančná gramotnosť. Ale myslím, že deti sú znalé, vedia si vypýtať v dnešnej dobe horoskop, teda honorár.
0: Horoskop aj honorár. Je to taká zvláštna škola. Staviate na tom, že je tam individuálny prístup k vašim študentom. Koľko máte učiteľov a koľko máte študentov? Nie je ich tu, že jednak jednej pomaly?
1: Áno, v odbore spev a hudba určite áno. To je jeden pedagog, žiak a vo väčšine prípadov ešte aj korepetitor. Čiže väčšinou je to dvaja na jedného.
0: Dvaja učitelia na jedného
1: Áno,
0: žiaka.
1: To je veľký luxus. A potom sú kolektívne odbory, kde je to opačne. Jeden pedagog a 12 alebo 13 herci.
0: Máte tam veľa učiteľov takých, ktorí chodia k vašim študentom a popri tom napríklad do rozhlasu chodia hrať?
1: Väčšinou sú to pedagogovia, ktorí učia nástroje menej populárne v dnešnej dobe a to sú dychové, ako lesný roh.
0: To neletí, lesný roh nám netreba?
1: Treba určite, ale ten záujem je menší, alebo fagot.
0: Nikto nechce?
1: No momentálne je s fagotom veľký problém. Takže takého pedagoga, ak máme, tak to pre neho je naozaj veľmi malý čiastočný úväzok a skôr charita ako práca.
0: A vy viete dopredu, že koľkých vám bude treba, alebo orchestru štátnej filharmónie, že bude treba o 5 rokov dvoch nových hoboistov?
1: toto tak už nefunguje, pretože organizácie nie sú už dnes závislé od toho, čo my vyprodukujeme, alebo teda vysoké školy, keďže je otvorený trh.
0: Áno, treba plánovať.
1: Predpokladať, plánuje ministerstvo výkonov. A je to zaujímavé, je to veľmi komplikované, pretože ten plán výkonov sa robí vždy rok dopredu. Čiže ja ako riaditeľka musím rok dopredu si predstaviť, že koľko potrebujem huslistov, koľko potrebujem tanečníkov, ja ako škola, keďže žijeme z peňazí a máme normatívne financovanie, čiže takto to je to nie, koľko
0: náročné
1: potrebuje filharmónia, ale koľko potrebuje škola.
0: Ja si to predstavujem, že dobré husle si žiak donesie pod pazuchou, fidliká na nich, ale potrebuje byť niekde, kde sa nezblázia z neho susedia všetci. Uh-huh. Taký hráč na bicie tiež potrebuje nejaký priestor. Musíte byť úplne odhlučnení.
1: To by sme chceli byť, ak by tie podmienky v školstve boli iné. Ten hluk ide z každej triedy a každý si vie vytvoriť svoj intimný priestor a cvičí si sám, ale samozrejme bicistická trieda je odlučnená.
0: Keď tak do veľkosti by sme uvažovali, najmenší nástroj je asi pikola, uh-huh, malička píšťalvočka, a ten najväčší nástroj?
1: Tak asi ten orgán.
0: Máte svoj vlastný, uh-huh, krásny,
1: digitalizovaný, áno,
0: zrekonštruovaný, áno, pred pár rokmi.
1: Áno.
0: Je záujem napríklad o hru na orgán?
1: Stále, áno. Máme asi 4 žiakov momentálne.
0: O čo je ten najväčší úplne záujem?
1: Asi o to herectvo, alebo to hudobno-dramatické umenie. Máme ročník, kde sú samé dievčatá, ale vždy sme vďační, keď prídu aj chlapci na príjmačky a sú úspešní.
0: Takže chlapov potrebujete? Uh-huh. Beriete všetko?
1: To zas nie. Zas keď príde nejaký netalentovaný a nestačí, že je len chlapec.
0: Láka študentov aj to, že u vás učia hviezdy herecké, muzikantské?
1: Samozrejme. Ja si myslím, že je to pre nich veľká motivácia, aj keď to má svoje pre a proti, keďže sú vyťaženejší a môže sa stať, že majú nejaké turné, tak tie hodiny nie sú tak pravidelné, ale ja hovorím, že dobrý pedagóg dá možno za 1 hodinu viac z tej praxe ako pedagóg bez praxe.
0: To je pani Aneta Holá.

0: Nie, že by som si myslela, že to neviete, ale viete, čo je kríza však. Napríklad finančná kríza, prírodná kríza, no a politická kríza. Niektorí si ešte pamätajú poučenie z krízového vývoja, však áno. A Tomáš Repčiak sa už pre istotu pripravil aj na krízové vysielanie v rozhlase.
1: Vážení poslucháci, pardon, to mi nejako v poslednej dobe zlyhávajú hovorídla, slucháči, poslucháči, takto by to malo byť správne, dula, vila, vula, vi, kráľ, lír, bama, vi, bama, va, pre pána kráľa, to my sme už veteri. Dobrý deň všetkým zapríjimačmi aj vysielačmi.
2: Dobrý deň, teda presnejšie popoludnie.
3: Ako povedal pán riaditeľ, presnejšie, presnejšie.
1: V tejto chvíli ste zachytili hlasy nášho vedenia, ako aj nášho krízového vedenia. Po mojej pravici sedí pán riaditeľ sekcie krízového vysielania a jeho NRSR, teda náhradný riaditeľ Slovenského rozhlasu.
2: My sme už zdravili, ale ešte raz o úprimne.
3: Dobrý deň. Alebo ešte úprimnejšie?
2: Už to nehajte, kotva, stačilo.
1: Áno, stačilo málo. A my by sme sa dnes takto nestretli. Sekcia krízového vysielania je v dnešných časoch plne vyťažená našim každodenným bytím. Myslím, že nebudem preháňať, keď poviem...
2: Nepreháňajte. My sme si tu stretli preto, aby sme viac nemznervózňovali nášho poslucháča, ale aby sme mu vrátili to, čo sme mu počas humoristických relácií vzali. Úsmev na tvár!
1: Presne tak, pán riaditeľ. Veď relácie sú ako taký vláčik. Jedna relácia je spojená s tou ďalšou...
3: K tomu by som sa zásadne pripojil.
1: A s tou ďalšou a ďalšou a všetky smerujú niekam, na konci čoho je... Čo tam je?
2: Hát, je to... Na konci slepej koleje, tak to bude asi záslepka, nie? Ja neviem, ja není som slovenčinár.
3: A je to počuť. Že ste tak povediac hlasom ľudu, pán riaditeľ. Ak dovolíte, ja by som sa pridal do vášho kruhu troškou toho osobného zvuku.
2: Nehajte, kotváš, kým vám pekne hovorím.
3: Ale vedia len na chvíľku.
2: Počujete, čo hovorím? Tak nehajte, to si povieme potom.
1: A taký je život, ktorého sú naše rozhlasové chodby plné. Každý týždeň prekvapí nejaká nová mladá redaktorka, ktorá poteší ucho. Najmä ucho. Pán riaditeľ, ako vidíte budúcnosť nášho krízového vysielania?
2: Ja nebojím. Nebojím povedať sa, že v dobe rozkvetu a blahobytu, ktorá nás tak nekompromisne zasiahla, je naše krízové vysielanie ohrozené. Niekedy sa mi sníva, že visí doslova na vlásku. Tenkom kovovom vlásku, v ktorom nie je šťava.
3: Ale šťava je. Naše vysielanie malo vždy šťavu. A inak ani nebude, boháča jeho.
1: Prepáčte. Prepáčte, ale ani prerobené nadávky nie sú vo vysielaní povolené. Nedostali ste posledný demokratický newsletter s prípustnými... Prepáčte, s prípustnými a neprípustnými slovami. Magda vám prepošle. Magda!
2: My vieme, čo treba. Kotváš mal iba chrypočku, tak kde stíha?
3: Ale to som dostal od produkčnej, pán riaditeľ. To nemôžete.
2: Ja môžem všetko, rozumiete? Mňa tu nebude obmedzovať nejaký kvartálny plán. Keď poviem, že budeme vysielať skúšku plynových masiek, tak budeme. V pravidlách bezpečnosti jasne píše, že úderom na kolejnicu tak pojdete na tú stanicu, aj keď nechcete, a pekne tam pobúchate, vážení.
1: Ale my sme si nikdy ani nič iné nemysleli, pán riaditeľ. My za vami plne stojíme. My sa aj modlíme, aby vás toho elektrického, nezabezpečeného napätia neporazilo.
3: Presne tak, lebo potom prídem na rad ja vo funkcii náhradného riaditeľa. A to si ma neželajte, dotazníky budú len tak lietať. Asi pekne preveríme každého. Angažovanosť.
2: A vidíte? Vidíte, kam ste ma to dohnali? Vidíte, o čo vám ide, vážení poslucháči? Čo vám to vyhadzujú na uši? Že to za to vy všetko. Ale nebojte, ja si vás nedám. Budem za vás do posledného uha.
3: A ja do druhého.
2: A keď bude treba, tak aj k lopate za vás pôjdem. Aj sa slovenčinu doučím.
3: A ja vás zatiaľ zastúpim, keď už ste dali ten verejný prísľub. Však, pani šéfredaktorka.
1: Ale ja som iba obyčajná.
3: Teraz už nie. V mojej kompetencii je menovať, tak menujem.
2: Čo sa to dovolujete, kotváš?
3: Haló? Zavolajte ochránku, nejaký civil nám tu narúša vysielanie. Máme krízovú situáciu.
1: Magda!

0: Hosťom úsmevníka je dnes Aneta Holá, sopranistka, operná speváčka, ale dnes viacej pedagogička a riaditeľka konzervatória Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča na Timonovej ulici v Košiciach. Vy ste absolventka konzervatória v Košiciach, študovali ste operný spev.
1: Ale nie som absolventka, ja som po 5. ročníku odišla na Vysokú školu muzických umení, takže absolutórium na tejto škole nemám.
0: Pánečky, to je zaujímavé, zdrhli ste odtiaľto.
1: Áno.
0: Prečo?
1: Ale v dobrom.
0: V dobrom?
1: No lebo som vyskúšala možnosť po maturite odísť po 4., nakoľko ten 5. 6. ročník je špecializovaný na pedagogické minimum. Takže ja som vyskúšala, prijali ma a za čas, kedy som ja študovala, nebolo možné súčasne byť na konzervatóriu aj na vysokej škole, tak bohužiaľ som teda zanechala štúdium na konzervatóriu a pokračovala som v Bratislave na Vysokej škole muzických umení.
0: Vy normálne papier nemáte, že ste absolventka konzervatória?
1: Nie. Ja mám maturitné vysvedčenie, papier z 5. ročníka, diplomy z vysokej školy.
0: No to je dosť tragická situácia.
1: No, z tohto uhla pohľadu áno, ale ja som to zobrala pozitívne.
0: Škola ako taká, čo ponúkala vtedy a čo ponúka teraz, je to rozdiel?
1: Je to veľký rozdiel, lebo bolo možno nášho druhu škôl 5 na Slovensku a dnes ich je 20. Mm-hmm. Čiže z konzervatória sa postupne stáva aj nie úplne len výberová škola, naozaj. Je to trošku smutné, ale je to realita. No, keď... A za našich čias to bolo veľmi náročné sa dostať na konzervatórium.
0: Aj tlačenky všelijaké bolo treba. Dneska niekto vybavuje
1: tlačenky,
0: u vás
1: klobásy,
0: tlačenky?
1: Klobásy, slaniny. Ja mám rada všetko.
0: Tak okolo príjmačiek je také, že aj vám tlačenku donesú?
1: Nie, u mňa sa nepretlačí nič. Som spravodlivá, aby teda som neuprednostňovala niekoho.
0: V škole sa chodí poza školu, kde sa chodí poza konzervatórium?
1: Keďže nemôžeme hovoriť o konkrétnosti, tak poviem len slovo bar.
0: Áno.
1: Popri škole je ich veľa, takže deti majú naozaj veľký výber, kde môžu uplatniť toto záškoláctvo.
0: Tí, ktorí napríklad študovali operný spev alebo hrali na klasických hudobných nástrojoch, tak sa im zakazovalo, aby chodili hrávať trebárs do baru po večeroch alebo aby mladí budúci herci chodili hrávať do komparzu, lebo vraj sa pokazia. Platí to aj dnes?
1: Dnes veľa vecí neplatí. Určite to malo svoju opodstatnenosť, prečo sa to zakazovalo. Dnes zakazovať nič nemôžeme, môžeme odporúčať žiakom, ale dnes sú žiaci trošku flexibilnejší v tom, že naozaj dokážu toto zvládať. Ja som mala žiačku, ktorá mi na hodine klasického spevu spievala prenádherne a spievala ľudovky cez víkendy, čo ja teda obdivujem, že to vedela takto prepínať. A nevadilo to.
0: Vy sama ste operná speváčka. Spievate ešte? Trúfnete si na to? Alebo je to tak, že potrebuje aj spevák posilňovať ten svoj hlas? Hlasivky sú sval, takže treba veľa cvičiť. Aj lekár, ktorý dlho neoperuje, tak potom radšej nech si ani nezareže. Ako je to so spevákmi?
1: Áno, ja som si spev nechala ako takú psychohygienu, samozrejme, keďže to je moje povolanie, ale v prvom rade som riaditeľka, takže vždy, keď mám voľný čas a divadlo ma osloví alebo nejaká ponuka na koncert príde, tak veľmi rada poviem áno. Potom to ide na úkor môjho súkromia a z toho voľného času, ale som vďačná, že stále spievam a stále sa udržiavam v kondícii, robí mi to aj dobre, aj som ešte stále žiadaná. Ďakujem.
0: Čo rada spievate, ktoré obdobie, ktorých autorov?
1: Ja som, tak povediac, Mozart pozitív. Mozart je môj najobľúbenejší skladateľ, v ktorom sa cítim ja ako speváčka najlepšie. A samozrejme mám veľmi blízko tiež k barokovej hudbe. Počas štúdia na vysokej škole aj po som dlho pôsobila ako solistka muziky Eterny zo skupenia starej hudby, takže to mi je naozaj srdcu blízke. Samozrejme, rada si vypočujem verizmus alebo teda romantické opery, ktoré milujem, ale cítim sa najlepšie naozaj v Mozartovi a tej staršej hudbe.
0: Náš údobný host nám tu ukázal nové technológie. Vy ste chceli k tomu niečo poznamenať, áno?
1: Vy ste to cítili. Ja som z toho mala neskutočne zmiešané pocity. Na jednej strane mi to je strašne ľúto, lebo mi tam chýba basgitarista, bicista a tí ľudia za tým, že teda sa ukracuje o kolektívne teleso, ale zase na druhej strane super kšeft, lebo celý honorár zoberie jeden človek. Či?
2: Tomu sa hovorí finančná gramotnosť.
0: Finančná gramotnosť, tak. No. Ale nadviazala by som na to už len jednou otázkou, že moderné technológie, ale aj umelá inteligencia v takýchto klasických umeleckých smeroch, zaujíma to aj vašich študentov, aká je budúcnosť aj klasických spevákov, operných spevákov, čo keď ich raz nahradí nejaká umelá inteligencia?
1: V tomto sa akurát rodíme všetci a myslím, že len sa zamýšľame, že akým smerom to vôbec pôjde. Takže verme, že toto sa nestane a že nám to bude nápomocné.
0: A už mi len povedzte, že aké výzvy sú pred vami v tomto roku, čo zaujímavé čaká vašich študentov?
1: Tak čo sa týka školy konzervatórium Petra Dvorského, tak v tomto roku oslavíme 75. výročie vzniku. Áno, takže nás čaká koncert k výročiu a môžem prezradiť, že sme si teda opäť dali veľkú výzvu, samozrejme v spolupráci, a budeme robiť Orfovú Karminu Buranu.
0: Tak držíme prsty, nech sa vám všetko podarí, nech máte talentovaných, kreatívnych, skvelých študentov, z ktorých budú umelci, na ktorých budeme pyšní. A nech vám sa darí, nech vám zdravie slúži a nech vás môžeme počuť aj na koncertných pódiach.
1: Ďakujem.
0: Pani Aneta Hola bola našim hosťom. Ďakujem.

0: škola už fičí na plné obrátky, ale chcela som sa vás pýtať, že ako ste prežili všetky tie prázdninové dni, keď ste museli opatrovať vnúčata. Náročné, čo? Nakedy sa u babky a detka na dedine prázdninovalo skvelo, ale dneška u nás na Valale je to oveľa náročnejšie. Neveríte? Peter Šuter zasa počúval rozhovor dvoch pri čakaní na autobus.
1: Bár zdávno som vás nevidel.
2: Dajce pokoj, ale som rada.
1: Že ma vidíte?
2: I to. Ale hlavne, že je koniec prázdnin.
1: Cože vám nepačilo?
2: Všetké dzeci mi došikovali. Mladé muša robiť, tak to, že o dzeci postará, samozrejme, baba. Pejc ich bolo.
1: Však majú i dzeda, ne?
2: Máte pravdu. Šesť ich bolo.
1: O zabavu bolo postarané, nie?
2: Práve, že nie. Všetko bolo treba vymýšliť. Ale ostatné baby mali rovnaké problémy, tam ešte spojeli a vymýšľali me.
1: A na co ste prišli?
2: Baby navrhli, že s nima nacvičíme divadlo.
1: A co ste bavili?
2: Dorin vnúk chcel baviť miesi železa.
1: Da jaký mocný, nie?
2: Hej. Ale ostatné baby ho zamietli, bo teraz, keď zrušili hutnickú fakultu, tak komu treba miesi železa? A podobne dopadnul i lomi drevo.
1: A co, i drevárskú školu zrušili?
2: Tá, o tým neznám, ale prevládol názor, že na zničenie dreva stačí ili kožrut.
1: A jak to skončilo?
2: Tá, nakoniec zostalo pri osvečenej snehulienke.
1: A klasika nikdy nesklame.
2: Dzeci všetce šeli, nacvičovali. No a toto, co nehrali, tá všetce šeli, že dáco šumne uvidza.
1: Takže to dobre skončilo.
2: Hej, po týždňu nacvičovania my sa rozhodli, že už môže byť predstavenie. Da ktoré dzeci hrali a da ktoré boli diváci.
1: No, nakoniec všetko dobre dopadlo.
2: Hej, dovtedy, kým še kráľovna neopýtala zrkadla, kto je najkrajší na zemi.
1: No, však preca snehulienka, to každý pozná.
2: Však aj zrkadielko tak odpovedzelo. Ale vtedy vyskočil malý Filip a povedzel, že to nemôže byť pravda, bo snehulienka nemôže mať oranžovo vlasy.
1: Toto dzeci dneška všetko znajú.
2: A bolo po predstaveniu. Staré še šmiali, a da ktoré dzeci plakali, a tak to i skončilo.
1: A konec prázdnin bol ešte furt daleko.
2: Tá šesté dzecko še rozhodlo, že kúpi v...

0: lukom loptu, futbal. Bo keď sú to teda jaké majstrovstva, najše daco nauča.
1: A bavilo ich to?
0: Hlavne vtedy, keď rozbili oblak, vtedy kričeli gól.
1: Chyba, bárs veľká chyba dať zecom loptu. Už dávno utorím, väžnice, zecom loptu, dajce im mobil a mace pokoj na celé prázdniny.
0: Ale však kážu presne naopak.
1: Netreba všetkému veriť. Môj syn kúpel svojemu dokonca dva.
0: Na co mu dva mobily?
1: Mladému odstávajú uši. Tá... Vyriešil ďalší problém. Mladý teraz celkom dobre vypatrá. Okrem toho nepcha ruky tam, kde nemá.
0: Na budúce prázdniny dám na vašu radu. Ale teraz budem odpočívať. Stačelo.
1: O zahradu še netreba starať.
0: Aj škoda roboty. Najlepšie by tam bolo postaviť kolektory abo toto vrtule. Aspoň dajaký chasen by z nich bol.
1: Vrtule nie. Nečuli ste, aké sú škodlivé?
0: Ja by som vám znala povedzic, kto škodzi to tej krajine vecej.
1: No to radši buď sa cicho. Bože, dostaneme do problémoch.
0: Pane útorce, že vrtule škodza krajine. Víter fúka, vrtule še krúca a elektrina še vyrába. Stačí znať skadzi víter fúka. Každý še chce mať lepší, ale najšicko zostane po starom.
1: Dáka scéna brúšená. Ale do záhrady patria paradičky, ugorky.
0: Jak som povedzela, škoda roboty. Da kedy, keď som vošla v taký čas do kukurici, tam tam nebolo vidno, a Neška, kukurica popas.
1: A čítal som, že v Bratislave vyrosla kukurica až do neba.
0: Aspoň menej zlostice.
1: I palanky museli kolo nej postaviť. Ľudia še chodza kúkať.
0: Všetko v Bratislave. Ľudze z východu ucekajú na západ. Pomaly tu zostanú len staré. A opačným smerom nechodza.
1: Teraz še, milice, jedna še se zo západu presťahovať na východ.
0: Možno sebe iba pomýlila švetové strany, nie? Bo keď sú až štyri.
1: Nepomýlila. Se tu prísť a se robiť županku. Ale keď še nad tým všetkým zamýšlím, tam napadne jedno staré heslo.
0: Jaké?
1: Proletári všetkých krajín spojceše.
0: A da kedy toto bolo v novinkoch na peršej strane? A co to má s tým spoločné?
1: Ja by som to falad upravil. Na východňare stáleho šveta spojmeše.
0: Ta nie je to celkom originálne, ale mne še to páči.

0: Asi neexistuje škola, v ktorej by neporovnávali výkony žiakov. Písomky, testy, skúšky, aj naši dvaja šráci si porovnávali. Čo všetko? O tom vie Ján Mičuch a dozviete sa to teraz aj vy.
1: Počuj, šrác. Pamätáš, keď sme sa raz opili?
2: My dvaja sme sa opili. Raz?
1: Tá nie, iba raz.
2: No.
1: Ale ja teraz myslím vtedy, keď sme si merali IQ.
2: IQ? My dvaja? My dvaja máme IQ? A možno, že kedy sme si dačo iné merali, ale IQ?
1: Každý šrác musí mať IQ, šrác. Merali sme si ho. Metrom.
2: Stolárským?
1: Ej, stolárským. Čo sme stolári? Krajčírským.
2: A čo sme krajčíri? Skade by si ty zobral krajčírsky meter, šrác?
1: Na vojne som bol 2 roky, šrác. Tam sme strihali krajčírsky meter.
2: Ty si bol 2 roky na vojne, šrác. Tá toto ti neuverí ani človek bez IQ, že ty si bol 2 roky na vojne.
1: Dobre, tá celkom to 2 roky neboli. Bo ma pustili skôr.
2: Po roku?
1: Po mesiaci.
2: Za slušné správanie?
1: Mal som problémy.
2: S veliteľom?
1: S hlavou.
2: Ja. Ale teraz už hlava v poriadku, ne?
1: Hej. Hlava mi ide, jak švajčiarske hodinky. Nie, som dokonca dostal aj poukaz.
2: Od Danka?
1: Hej, od Danka. Od brata. Na prednú horu.
2: Na prednú horu? Ale veď tvoj brat je není doktor, že by ti vypisoval poukaz na liečenie.
1: A ja viem, že brat je není doktor. A on mi ten poukaz nevypísal, ale daroval.
2: A si hovoril, že s bratom sa nerozprávate?
1: Veď sa ani nerozprávame. Poukaz mi poslal po Erike.
2: A Erika sa už s tebou rozpráva? A mne sa vidí, že odkedy si jej povedal, že by schudla, sa s tebou nerozpráva.
1: Len do mňa šmarila to ten poukaz. Až pravdu šrác, ani Erika sa so mnou nerozpráva.
2: A brat, čo nejde na liečenie?
1: Brat už bol na prednej hore. Za 10 roky 10 razy.
2: A ako vieš, keď s tebou brat už 10 roky nehovorí, ha?
1: Toto povedal Erike, šrác. A Erika to povedala mne.
2: Jo, tá rozprávaš sa s Erikou, alebo nerozprávaš?
1: Ja keď sa chcem s Erikou rozprávať, a sa s ňou vôbec nemusím rozprávať, chápeš, šrác?
2: No a to čo máš, šrác? Teleskopické schopnosti, hej? Teleskopické schopnosti máš.
1: Nechaj tak, šrác, nechaj tak.
2: Takže nakoniec bola Erika aj u teba na byte, čo?
1: No, a čo má byť, že bola u mňa na byte?
2: No to nič nemá byť. Len mi ma zaujímalo, že čo ste robili. Na byte.
1: Tá sme sa natáčali na mobily, šrác.
2: No tá ukáž, šrác, čo ste natočili?
1: O, akurát tebe budem ukazovať, šrác, čo sme natáčali, to taký ní.
2: No dobre, šrác, tak dobre, nechaj tak.
1: Počuj, šrác, poď so mnou na prednú horu.
2: Na čo?
1: Jak na čo? Na liečenie.
2: Ťa vyšetrujú, šrác. A čo, ja chorý som? Na hlavu, že mám ísť s tebou na liečenie?
1: Asi oddychneš od roboty, šrác.
2: Od roboty si ja oddychujem od rána do večera, šrác.
1: Tá ideš so mnou, alebo nejdeš, šrác?
2: A to máš dvojlúžkový pokoj, šrác? Že ma voláš so sebou?
1: Hej, dvojlúžkový, čo sme v Česku?
2: A kde budem spať ja?
1: Akože, kde tá na zemi, ne?
2: No to nehnevaj sa na mňa, šrác, ale...
1: A ja sa na teba nehnevám, šrác. Volal by som ťa na prednú horu, keby som sa na teba hneval, šrac. Volal by som ťa na liečenie.
2: Joj, normálne ma už rozbolela z teba hlava, šrac. Nemáš pri sebe ten krajčírsky meter, že by som zistil, či mi dá čo není?
1: Tá mám iba poukaz. Ale počuj, šrac, poď na pivo.
2: O.
1: Dáš 2x po 2 piva a hlava ťa boleť, raz dva prestane.
2: Hej. Hej, ale máš rád, že ma na dvekrát po dva piva voláš, čo?
1: Predáme poukaz. Čo povieš, Šrac?
2: A Predná hora, Šrac?
1: Ale Predná hora je neni zajac, Šrac. Predná hora neutečie.
2: Máš pravdu, Šrac. Tá pome.
0: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa dnes skončí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Miro Kolbašský a Juraj Zeťák. O hudbu sa postaral Martin Brečko. Pri hostovskom mikrofóne bola riaditeľka Košického konzervatória a sopranistka Aneta Holá. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy, jeho asistent Adam Ďurka, strih Michal Baláš, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, september 2026.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bola polnoc.

Milí poslucháči, je tu relácia venovaná príbehom zo života. Sú tu rozhlasoví bakalári s poradovým číslom 964. Vítajte pri počúvaní.

0: Autorom námetu dnešných rozhlasových bakalárov je pán Vincent Ivanecký z obce Kokošovce. Svoj list začal vetou. Môj príbeh sa stal 31.7.1976 na pozorovacej hláske PH 158 Kňourek, kde som bol vojakom v základnej službe. Toto je teda veta ako remeň. Mnohí z vás teraz rýchlo lovia v pamäti, čo tak asi robili v lete roku 1976. Niektorí ste zrejme ešte neboli ani na svete, čím ale nenaznačujem, že dnešný príbeh je starý. Naopak, pán Vincent si dal záležať, aby jeho spomienky pôsobili sviežo. Prežité udalosti doplnil množstvom technických aj zemepisných údajov. Celý list má navyše štábnu kultúru, aká sa len tak nevidí, takže ho bolo naozaj radosť čítať. Verím, milí poslucháči, že podobnú radosť zažijete aj vy pri počúvaní. Námet zdramatizoval Jan Mičuch a tomuto bakalárskemu rozhlasovému príbehu dal názov Hláska 158.
1: Vinco, to je tvrdá Sparta. To nemôže.
2: Láco, ber pokiaľ dávajú. No, vezmi si tú cigaretu.
1: Tvrdé Sparty fajčím, len keď je nejaký sviatok.
2: A nie je dnes sviatok. No, pozri na oblohu, nádhera.
1: Čo ak nás niekto uvidí, že tu fajčíme?
2: Kto nás uvidí? A? Sovy, srnky, chalani. Všetci sú už zalezení v spacákoch a z dola sem aj tak nevidieť. A prečo ste vy, holubi, zo všetkého takí vyplašení?
1: Pretože sme holubi.
2: No veď aj tebe sa to už kráti. O 2 mesiace budeš pouročák, o ďalší pourok mazák a potom bude aj z teba suprák.
1: Ja suprák? No, toho sa ani nedožijem, tak je to ďaleko.
2: A mne prvý rok zbehol strašne rýchlo. Teraz sa to nenormálne vlečie. Naše heslo, číslo, kleslo. 61, 61 dní do civilu. Toto je podľa mňa večnosť. A
1: môžem si ho pozrieť? Suprácky meter. Hotové, umelecké dielo. Všimol som si, že aj Ivo ho má taký vycifrovaný.
2: A pritom to bol obyčajný krajčírsky meter. No daj, daj mladý, radšej ho schovám. Sme v službe a zdáš sa mi z toho metra trochu rozhodený.
1: Ty si tu od začiatku? Na tejto hláske.
3: Pozorovacia hláska PH 158 Kňourek. Oceľová konštrukcia. Výška 7 metrov.
2: Ja som to tu aj stával. A ešte niekoľko ďalších veží okolo. Predtým sa lietadlá sledovali zo starých drevených veží. Teraz je už všetko vymenené. Každých 15 až 20 kilometrov pozdĺž celej hranice s Nemeckom stojí takáto hláska. Ty brďo. Veď ja som tu veliteľom už skoro rok. Ty brďo, to... Ten čas predsa letí, no.
1: Som rád, že ma prevelili z kasárny túto do lesa.
2: A kto vás tam viac dusil? Mazáci alebo lampasáci?
1: No, cez deň lampasáci a noci mazáci.
2: A teda ja veľmi mazácku vojnu neuznávam. Občas sa to fakt preháňa. Ale tuto pri mne a pri Ivovi máte, hádam, veget, nie?
1: No, to hej.
2: Ale pred nadporučíkom nás nechváľte. Lampasáci majú radi, ak to medzi základiakmi vrie. Alebo aspoň bubla. Ak si základiaci porobia poriadky medzi sebou, lampasáci majú potom s nimi menej roboty. Rozumieš? Nerozumieš, no? Nevadí.
1: Ty si bol v kasárniach ako dlho?
2: Prvý pol rok. Ale mal som sa tam kráľovsky. Kreslil som mapy na štábe. Parádna robota. Mám stavebnú priemyslovku a ako branec som si pred vojnou urobil kurz operátora rádiolokátora. Myslel som si, že postúpim na značkára a budem kresliť dokonca vojenčiny polohy lietadiel na sklenenú stenu vo veliteľskom stanovišti.
1: Na značkára?
2: Teraz je to už jedno. Náčelník štábu zabudol požiadať o moju previerku pre prísne tajné veci. Tak som šiel stavať hlásky. Škoda.
1: Tebe sa páčilo na štábe? V kasárňach? Medzi lampasákmi?
2: Keď si s nimi zavretý v jednej miestnosti, sú

0: Tá obloha je dnes fakt nádherná. Letelo už ponad túto vežu nejaké lietadlo narušiteľa?
1: Čo som tu ja? Nie. Lietajú pozdĺž hraníc, ale vždy iba na nemeckej strane.
0: Prečo?
1: Čo prečo? Ja neviem prečo. Možno sú to blúdiace civilné lietadlá. Možno nám niekto brnká na nervy. Neviem. Nad hlavami nám občas preletia len naše migy.
0: A ozaj nás tu nikto nevidí?
1: Možno sova.
0: Aká sova?
1: Ty ju nevidíš? Aj mladý, mladý. Nič sa na vás nechytá. Tamto sa pozri. Vidíš ju?
0: No, ja nič nevidím.
1: Kašli na to. Ozaj, zajtra ideme s Ivom do Lesnej na vychádzku. Dúfam, že to bez nás zvládnete. Dostať sa odtiaľto do Lesnej je zábava.
0: A tu idete fakt peši?
1: Do Lesnej ešte chytáme autobus, čo zváža deti zo školy, ale naspäť si tých 13 kilometrov budeme musieť vyšliapať. Chcelo by to gazík. Ale kto by ho šoferoval naspäť? Triezvy sa z vychádzky vrátiť nemôžeme.
0: Prečo?
1: Takú kravinu sa môže opýtať fakt iba mladý vojak. Holuby, holuby. To je des. Tieto návraty nočným lesom ma už fakt nebavia.
2: To je úľava. Dúfam, že som nepokropil nejakého jazveca.
1: Alebo narušiteľa. Ivo, koľko sme to vlastne dali pivu?
2: 2, 3, 4, alebo 5.
1: To je úľava.
2: Kurník, ja som dnes nestrihal meter. Normálne som na to zabudol.
1: No dobre, dobre. Zabudnúť sa umyť, alebo najesť, ale zabudnúť na meter, to je ako keby si zabudol...
2: No čo?
1: A teraz som zabudol, čo som chcel povedať.
2: No, ešte že tak. Počuj, čo keby nás tu teraz niekto prepadol? Čo by sme robili?
1: Zavreli by.

0: Rovnaké nič, ako keď mám oči otvorené.
1: Čo ak za hentým stromom niekto striehne?
2: Striehne na nás.
3: To posledné pivo sme si už nemali dávať. Dostávame z neho také čudné vidiny.
0: Posledné pivo si musíme dať vždy. Možno sme si nemali dať predposledné. Tak kde je tá hláska? Mám pocit, že po každej vychádzke je o čosi ďalej.
3: Starneme, braček. Starneme. Koľko je hodín? Už je po polnoci.
0: Takže už to nie je zajtra, ale dnes. Na poručík má prísť až po obede, pravda?
3: A možno, že nepríde vôbec. Vezme vzorní vojaci. Prečo by nás mal v kuse kontrolovať? Nechce sa mi vstávať skoro ráno.
2: Už sme pri hláske. Zahúkam, nech z nás nie je mladý na stráži vyplašený.
0: Čo je? Dúfam, že nedrichnú. Veď preto. Á, nazdar, Jozef.
4: Ahoj.
3: Všetko v poriadku?
4: Všetko v poriadku.
0: Laco je na veži?
4: Samozrejme.
3: Tak nás tu dobre strážte. Dobrú noc. A ráno nebudiť, jasné? Nebudiť.
4: Nebudiť, jasné. Dobrú noc, čau.
3: Koľko je hodín?
0: 8:55.
3: Ivo, že to letí k nám?
2: Jasné, že to letí k nám.
3: Mladý, čo sa deje? Haló, Laco!
5: Áno, čo je?
3: Čo je? Z Nemecka sem letí lietadlo a ty sa pýtaš, že čo je?
5: Ja neviem!
3: Ivo, bež za ním na tú vežu.
0: V trenírkach?
3: No, nie, bez trenírok. A ten pri telefóne robí čo? Jožo, si tam?
6: Tu som!
3: Hlásite to lietadlo?
6: Jasné, že hlásime. Teda asi.
3: Čo asi?
6: No asi nefunguje vysielačka alebo linka.
3: Asi. Čo si hlásil?
6: Dal som jednu polohu v Nemecku niekde nad Flossenburgom, ale neviem, či to prešlo, lebo linka je hluchá.
3: Ty Flossenburg, daj to sem. Veď je vypnutá.
6: Skúšal som ju zapnúť, ale...
3: A neklep sa v jednom kuse. Jozef, toto nám teraz nepomôže. Tak, poďme na to.
6: Takto som ju skúšal zapínať aj ja.
3: Tam musíš minútu počkať, aby sa rozohriala. Inak to nepôjde. Makaj, kram jeden. Kde je teraz to lietadlo? Volaj na vežu Iva.
6: Iva? Na veži je Laco.
3: A je tam na nič ako ty tuto do frasa. Už je tam aj Ivo. Vidím, že ste dnes s Lacom perfektne zohraní. Jeden väčší zmetkár ako druhý. Volaj toho Iva, kurník.
6: Laco? Kde je teraz to lietadlo? Jaj, to si ty, Ivo, aha.
3: Čo hovorí? Kde je?
6: Že či sme slepí a hluchí, prelietava nad nami.
3: Paráda. Keby sa aspoň ten krám prebral k životu. Konečne. Zdá sa, že spojenie s veliteľským stanovišťom funguje. Teraz budeš tiško ako myška, Jozef. Jasné. Vrabec volá orla, prepínam.
7: Tu orol, prepínam.
3: Tu vrabec. Vzdušný cieľ od západu. Aktuálna poloha, približne Neudorf. Let stabilný na východ. Výška odhadom 1000 metrov. Prepínam.
7: Orol rozumel. Pokračujte v sledovaní, hláste každú zmenu. Koniec.
3: Vrabec rozumel. Koniec. Volaj Iva. Kde je to lietadlo teraz? Veď sa neklep do pekla. Daj to sem. Ivo, kde je teraz?
7: Pokračuje na východ. Čo robíme?
3: Idem hlásiť narušiteľa. Čo je to za lietadlo?
7: Malý Dornier, 27.
3: Rozumel. Čau. Tu vrabec, volám orla, prepínam.
7: Tu orol, prepínam.
3: Tu vrabec, vzduch, narušiteľ. Kurs 110, výška 100 metrov, DO 27, Dornier. Prepínam.
7: Orol rozumel. Vzduch, narušiteľ. Pokračujte v pozorovaní. Koniec.
3: Vrabec rozumel. Pokračujeme v pozorovaní. Koniec.
8: A teraz čo?
3: To by si chcel vedieť, mladý. A vieš, aj ja by som to chcel vedieť. Veľa možností nemáme. Chvíľu počkáme a zahlásim ďalšiu polohu toho lietadla.
8: Akú polohu?
3: A hlavne buď ticho, keď budem tú polohu hlásiť do vysielačky, Jozef. Hlavne buď ticho. Vrabec zrozumel. Koniec. 4 hlásenia o polohe lietadla by im mali stačiť.
8: Odkiaľ si bral tie polohy?
3: Vojenské tajomstvo, mladý. Ale tá poloha nad obcou Žebráky by už mala sedieť. A toto je zasa čo?
9: Dva naše migy za ním letia, Vinco.
3: Kde sa tu vzali? Narušiteľa som hlásil len pred chvíľou. Z letiska by tak rýchlo nedorazili.
9: Asi sú na hliadkovom lete. Máme šťastie.
3: Kámo, to sa ešte uvidí, či sme mali šťastie.
9: Máš bobky, kámo?
3: Áno, mám a vôbec sa za to nehambím. Laco je tiež taký zelený ako tuto Jozef.
9: Laco? Laco je bledý ako stena. Nikdy už vyprevádzajú toho priateľa, odkiaľ prišiel. Tak uvidíme. Vidíme sa dole.
8: Čo budeme robiť teraz?
3: Vy s Lacom pokračujete v službe, no a ja a Ivo sa ideme hlavne obliecť. Nech tu nepobehujeme v trenkách.

0: Zajtra varíš ty, Laco?
1: Čítaš to z nástenky, Jozef, a pýtaš sa. Vždy, keď slúži Vinco s Vendom a ty s Ivo mať voľno, varím ja.
0: Prepáč, že som sa narodil. Takže, čo budeme zajtra jesť?
1: Zemiakové placky s kyslou kapustou.
0: No, to bude večer zasa kanonáda. A polievka bude aká?
1: Zemiaková.
0: To je čo za kombinácia?
1: No, to je zemiaková kombinácia. V Lesnej si bol predsa naposledy v potravinách nakupovať ty. Doviezli ste plný gazík zemiakov. No, musíme ich spotrebovať, dlho nevydržia.
0: Pomôžem ti strúhať zemiaky, ty hundroš.
1: A potom mi to budeš mesiac vyhadzovať na oči, čo?
0: Ale nemusím ti pomáhať, ať nechceš. Tak, chceš? Nechceš.
2: Čo tu buntošíte vy dvaja?
0: Ivan, Laco zajtra robí zemiakovú polievku a zemiakové placky.
2: A?
1: Ak sa človek nad tým zamyslí...
2: Tak sa nad tým, Lacko, nezamýšľaj. Si na vojne, nezamýšľaj sa.
0: Vykonám, súdruh veliteľ.
2: Súdruh zástupca veliteľa? Keby ťa počul Vinco, tak...
1: No, prepáčte, súdruh desiatník. Len som vám chcel urobiť radosť, no.
0: Dal by vám nadporučík, keby vás počul.
2: Nadporučík má to vojenské šaškovanie na háku. To si si nevšimol. Vy si nič nevšímate, pretože tu máte nehorázny veget, holuby. Ale nehorázny.
1: No, dnes ráno sme teda veget nemali.
2: Zmetkári. Raz sme si chceli s Vincom pospať po vychádzke. Raz.
0: Za všetko môže tá hlúpa vysielačka.
2: Na vysielačku sa nevyhovárajte. Každý deň na nemeckej strane čo si prelietáva, taký vrtuľník, taká kobra. Doteraz ste všetko hlásili ako švajčiarske hodinky. Raz vás nechá človek bez dozoru a...
1: Ale ona naozaj nefungovala.
2: Zaujímavé, že Vinco ju mal do minúty zapnutú.
1: No, a budú z toho problémy?
2: Z čoho či budú problémy?
0: Veď to, ja som v tej telefónnej miestnosti sedel vedľa Vinca a nechápal, čo to stále hlási na veliteľské stanovište.
1: Hlásil predsa polohu toho lietadla.
0: Lietadlo sme mali nad hlavou a on hlásil, že je ešte na nemeckej strane. A potom hlásil zasa čosi iné. On si tie polohy vymýšľal.
2: Mladý vojak, blbý vojak. Vinco si nič nevymýšľal. Iba tie polohy dorovnával, aby pasovali.
1: Aby pasovali s čím?
2: Aby to malo nejakú postupnosť, nejakú logiku. Ak by začal s hlásením, že máme lietadlo nad hlavou, tak to si rovno môže... Čo na mňa vyvalujete oči? Prvé, čo do vás hustili predtým, než ste prišli slúžiť sem, bolo, že lietadlo sa musí hlásiť, keď je takéto maličké a nie až keď ho máš nad gebuľou.
1: Takže Vinco to tými svojimi hláseniami vyriešil.
2: Možno vyriešil, možno nevyriešil. Vysoko letiace lietadla zachytávajú radary a všetko sa zaznamenáva na veliteľstve. Nízko letiace stroje vidíme len my svojimi očami. Ak to nezahlásime, tak to neexistuje.
1: Tak vyriešil alebo nevyriešil?
2: Ak to lietadlo zachytil aj radar, máme po chlebe. Porovnajú polohy a časy lietadla z nášho hlásenia s údajmi z radara. Zistia, že sme to lietadlo nezachytili včas a pôjdeme na hlásenie.
1: No ale veď celý deň sa už nikto na nič nepýtal. Linku opravili do 2 hodín. Vysielačka funguje. Už je ticho.
2: Veď to ticho, chlapci. To ticho ma desí. Poďme spať. Zajtra príde nadporučík. Budeme múdrejší.
0: Poďme teda.
3: Major ozaj nebude kávu?
4: Súdruh major nepije kávu. Súdruh major pije iba... Súdruh major iba pije. Smiech, vojaci? Prejde.
3: Tu sú všetky záznamy zo včerajška.
4: Ukážte. Toto si vezmem, keby to chceli na štábe.
3: Deje sa niečo, súdruh nadporučík?
4: Malo by sa niečo diať, Vinco?
3: Súdruha majora zo štábu sme tu nemali, ani nepamätám.
4: Včera naše MIGy vyprevádzali narušiteľa z nášho územia. To vám nestačí?
3: Ale prečo išiel súdruh major aj na vežu s Ivanom?
4: Bojíte sa, že spadne? Máte odtiaľ skvelý výhľad na zelené stromy. To je dobré na oči. Jedla máte dosť, vojaci?
3: Všetkého máme dosť, súdruh nadporučík.
4: Vy už máte dosť hlavne tej vojenčiny, čo, Vince?
3: Vojna je krásna, ale krátka, súdruh nadporučík.
4: Tak vaša už je naozaj krátka, Vinco. Nože, ukážte meter, koľko vám toho ešte zostáva.
3: To sú prísne tajné informácie, súdruh nadporučík.
4: Jasné, Vinco. Keď tajné, tak tajné. A vy, súdruh vojak?
0: Ja nič, súdruh nadporučík. Ja o civile ešte ani nesnívam.
4: Len snívajte. Aj vám to zbehne, ani sa nenazdáte. Kávička, výborná, Vinco.
3: Na zdravíčko, súdruh nadporučík.
4: Tí dvaja už idú z veže. Konečne. Nie, nechoďte so mnou vonku, Vinco. Zoberiem majora rovno do gazíka, ešte by sa tu zakecal a na štábe má čaká kopec papierovačiek.
3: Končiť! Pozor!
4: Poriadku, Vince, poriadku. Opatrujte sa.
3: Vám to teda trvalo. No čo bolo? Rozprávajte.
5: Nič nebolo. Major sa usmieval, pýtal, čo je tam, čo je hentam.
3: O včerajšku ste hovorili?
5: Jasné, že sa pýtal na včerajšok. Kvôli tomu sem prišli.
3: Nadporučík si zobral všetky záznamy.
5: Tak si ich zobral. No a čo? Veď sú v poriadku. Alebo nie sú? Niekde si sa pomýlil?
3: Ja som sa nepomýlil nikde. Lenže, ak sa nikde nepomýlili ani chlapci pri radiolokátore, tak ak sme...
5: Ten Dornier letel fakt nízko. Chlapci pri radiolokátore videli figu borovú.
3: A ty máš rentgenové oči, Ivo? Videl si, čo videli chlapci pri radiolokátore?
5: Máš bobky, Vinco?
3: Mám strach, Ivo. Toto sa nám muselo prihodiť mesiac pred civilom.
5: A čo vy, mladí? Máte bobky?
0: Ja neviem.
6: Ja si mám.
0: No, ja si myslím, že treba len vydržať.
7: Čo je to?
2: Žartuješ, mladý? To je predsa debna núdzových zásob.
7: Aha. A prečo ju Vinco otvára?
2: Netuším. Vinco? Haló, Vinco? Čo tu natvičuješ?
3: Volal nadporučík. Máme označiť miesto pristátia.
2: Aké miesto pristátia? Pristátia čoho?
3: Ak na obzore zbadáme vrtuľník, mám na lúke vedľa hlásky zapáliť červenú dymovnicu. A ešte ju tak nájsť.
2: Ty brďo. To budú kontráši.
3: A tu je. Budeme musieť doplniť červené dymovnice. Sú tu už len dve. Ak to zistí nadporučík, máme po chlebe.
2: Čo ak zistí?
3: No, že máme len dve dymovnice. A ak túto zapálim, tak...
2: Čo ti ešte hovoril nadporučík?
3: To bolo všetko.
2: Prídu si po nás kontráši.
0: Čo to znamená?
2: Že namiesto do civilu pôjdem do Sabinova.
0: Do akého Sabinova?
2: Chlapci, za to lietadlo spred dvoch týždňov dostaneme všetci prokurátora a skončíme vo vojenskej base v Sabinove.
3: Ivo, prosím ťa, na to lietadlo už všetci dávno zabudli.
2: To určite.
3: No, pre takú hlúposť predsa nemôžeš dostať prokurátora.
2: Normálne to cítim v kostiach.
3: V najhoršom prípade nás dajú do hlásenia.
0: Keby nás dali do hlásenia, tak by sme už v tom hlásení boli.
2: Laco, prosím ťa. Ty k tomu radšej nehovor nič. Keby ste boli vtedy s Jozefom reagovali normálne...
0: Ale keď my sme... A vysielačka nám haprovala.
2: A zasa tá vysielačka.
3: Vojaci, upokojte sa. Laco, švihaj na väžu. Len čo zbadáš vrtuľník, daj vedieť. Ja idem pripraviť tú dymovnicu. Tamto im to označím, čo povie Živo. Nech nám tou helikoptérou nič nezbúrajú.
2: Z toho bude prokurátor. Cítim to v kostiach.
8: Tak, a nakoniec veliteľ hlásky. Nech sa páči, kniha a hodinky. Aj tieto sú s venovaním. Blahoželám, súdruh Čatár.
3: Slúžim socialistickej vlasti, súdruh plukovník.
8: Takže ešte raz, chlapci, dovoľte mi, aby som sa vám ako veliteľ divízie osobne poďakoval za vynikajúci a profesionálny zásah. Ukázalo sa, že narušiteľ v našom rajóne jednoducho nemá šancu. Odviedli ste skvelú prácu, vojaci. Dúfam, že s odmenou ste všetci spokojní. Čo, chlapci, tvárite sa ako na pohrebe. Čikovné hodinky, nie?
6: Sú nádherné, súdruh plukovník.
8: Dočatársky sa asi najviac teší z toho opušťaku, čo?
3: Tak rovno si už z domu prinesiem aj civil, súdruh plukovník.
8: No vidíte, aspoň vaši ušetria na poštovnom zabalík. Niečo nie je v poriadku, vojaček?
6: Nie, nie, všetko je v poriadku.
8: Niečo ste si tam vy dvaja šepkali, no. Von s tým.
6: To bol len fór, súdruh plukovník.
8: Tak von s tým fórom. No čo vám to hovoril kolega?
6: No povedal som mu, že k šťastiu nám už chýba len vyhliadkový let vašim vrtuľníkom.
8: Takže zalietať by ste si chceli.
6: Ale bol to len fór, súdruh plukovník.
8: Možno niekedy na budúce, chlapci. Musíme už ísť. Čakajú nás ďalšie povinnosti. Súdruh nadporučík, hývnite na pilota.
9: Vykonám, súdruh plukovník.
8: Chlapi, majte sa pekne a všetko dobré.
10: Ďakujeme!
8: Ďakujeme!
3: Aj vám všetko dobré, súdruh plukovník.
8: Čo je desiatnický? Neuhýbajte stále očami.
11: Som iba nervózny, súdruh plukovník.
8: Nevideli ste ten film s Funesom? Chcem sa mi podívať do očí! Dovidenia, vojaci.
10: Pápa. Pekné hodinky.
3: Počuješ ho, Ivan? Pred hodinou by si sa v ňom krvi nedorezal. Ivan, kam sa to pozeráš?
12: Hej, soudruhu desátníku, sem sa mi dívejte, do očí!
11: Ohromne vtipné, ohromne vtipné.
10: A koľko je vlastne hodín? Idem si ich nastaviť. Nádherné hodinky. Perfektné.

0: Uf, to teda boli nervy. Ale ako sme počuli, aj tie najdramatickejšie udalosti môžu napokon dopadnúť dobre. Čo dobre? Vynikajúco. A tak, keď na budúce budete nebodaj tiež prežívať nejaké krušnejšie chvíle a báť sa, ako to skončí, prehodte výhybku a spomente si na niečo, čo sa skončilo dobre. Za pokus to stojí. Aha, tam budete mať aj vy šťastie. A potom môžete vziať do rúk pero alebo si sadnúť k počítaču a napísať ten príbeh zo života. Potešíme sa mu na adrese STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje. Ak by sme váš námet vybrali na spracovanie, vtedy vám to dáme vedieť a následne pošleme honorár. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Naše rozhlasové bakalárske príbehy vznikajú voľne podľa poslucháčskych námetov. Ich podstatu v našich dramatizáciách vždy zachováme, ale detaily môžu byť odlišné. To už je tzv. Autorská licencia autorov rozhlasových spracovaní. Dúfame, že sa vám budú páčiť. A tešíme sa na stretnutie pri ďalších rozhlasových bakalároch. Pekné dni plné zážitkov vám želá Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 964. rozhlasových bakalárov. Na námet Vincenta Ivaneckého z Kokošoviec ich napísal Ján Mičuch. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Adam Jozef Terek, Filip Ďuriš, Michal Hajdu, Martin Oravec, Kristián Michal Hnát a Peter Gedeon. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: bližší svět. Rádio Regina Východ na kus reči.
1: Bývalý školský učiteľ a tiež bývalý horský nosič a chatár, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou našich hôr. Premenil ruinu na dnes turistami mimoriadne vyhľadávanú Rainerovú útulňu. Dnes sa budem zhovárať s Petrom Petrasom, ktorý nedávno oslavil 80 rokov. Dobrý deň, pán Petras.
2: Dobrý deň.
1: A všetko najlepšie k vášmu jubileu.
2: Veľmi pekne ďakujem. No, tie oslavy boli ozaj riadne, pretože 80-ka je také dosť významné jubileum a najmä vtedy, ak máte veľa priateľov v ten jubilejný deň, bolo tu nás strašne veľa ľudí a ozaj som mal čo robiť, aby som nikoho nesklamal v podaním ruky alebo odpovedal na jeho želanie, ktoré mi želali ešte mnoho rokov života a tak ďalej. Ja som len na to väčšinou odpovedal. Viete, chcem veku primerané zdravie, aby som náhodou zdravý neumrel, takže toto bola taká moja fráza. A ešte, že ako sa cítite a také, tak tiež už zvyknem odpovedať, pretože sa to opakuje denne mnohokrát, táto otázka, tak hovorím, ten skutočný stav zdravia ukáže až pitva. Takže, tak to je. No som veľmi rád, že som sa tak toho dožil. Možno je to v nejakých goralských génoch, že človek v tej práci nachádza zmysel a keď má zmysel alebo nejakú prácu, ktorá ho baví a ktorá prináša nejaký osoch, tak je to aj takým života budičom pre toho človeka.
1: To ste mi dali asi odpoveď na moju ďalšiu otázku, že čo vás drží fit? Sú to práve tie hory?
2: Keď by som sa vrátil do detstva, pretože v Kežmarku, keď otvoríte oči, tak vidíte Tatry. A je to vlastne taký ťahak. Vidíte najprv tie obrysy, potom si začnete uvedomovať doliny. Potom vás to začne ťahať do hora. Ja som mal to šťastie, že predo mnou v Tatrách pôsobili dvaja bratia. Najprv Jožo, bol výborným nosičom, dokonca rekorderom na Teriochatu. Potom, keď on odišiel na vojnu, tak prišiel brat Ivan. Zas, keď on odišiel, tak som prišiel ja. Takže sme taká celkom slušná generácia nosičov, ktorí určite menu Petra z hanbu neurobili, práve naopak. A ja som bol jediný z tej trojice, ktorý som pri tejto práci vydržal. Hoci oni tiež v Tatrách potom pôsobili ešte. Jožo pôsobil na Lomničaku v tom ústave, potom brat robil na sedačke, ale potom tiež si doplnil vzdelanie a pracoval dole v Poprade.
1: Ale váš otec nemal z toho takú radosť?
2: Keď som ho naposledy videl, to bola tiež taká, nechcem povedať, zlomyselnosť osudu. Veľmi taký silný životný moment, keď som odchádzal s ruksákom a 10 korunáčkov vo vrecku do Tatier, tak som zhodou okolností v dverách stretol oca. On hovoril, že Peter, keď teraz odídeš do Tatier, viacej ťa nechcem vidieť. No a bohužiaľ sa to naplnilo. Ja som sa bál prísť domov celé 3 mesiace, celé prázdniny, aby som sa s otcom nestretol. Až nakoniec prišiel koncom septembra za mnou brat, hovorí, keď sme sa stretli na Kamziku, tak najprv telefonát od kamaráta mi hovorí, že Peter, príď domov, lebo otec sa veľmi zle cíti. No ale keď už som sa stretol s bratom Jožom na Kamziku, tak hovorí, Peter, poď domov, otec zomrel. Takže bola to taká veľmi, veľmi osudová nezmyselnosť, keď mi povedal otec, že keď odídeš do Tatier, viacej ťa nechcem vidieť. No osud bol naplnený, že sme sa viacej nevideli.
1: A vy ste odišli do Tatier a v Tatrách ste už koľko? 63 rokov?
2: No v Tatrách som, keď zoberieme tie prestávky, ktoré som študoval aj na pedagogickej škole v Levoči alebo na filozofickej fakulte v Prešove. Tými mini prestávkami, cez ktoré som tiež aj do Tatier chodil, ale nie pracovne, tak je to, dá sa povedať, že skoro 70 rokov, pretože už ako chlapec som chodil za Jožom aj za Ivanom na zbojnickú chatu.
1: A ak by ste sa teraz obzreli späť, menili by ste niečo na tom svojom živote, ktorého veľkou súčasťou boli práve hory, pretože vy ste boli teda aj učiteľom a cez víkendy ste si odbiehali do hôr, ale či by ste niečo zmenili?
2: Nie, viete čo, musel to byť nejaký taký genius loci, alebo teda vyššia moc tohoto miesta, ktorá ma nasmerovala. Keď som z domu odišiel, tak hlavne s tým úmyslom, že som sa chcel postaviť na vlastné nohy, že som chcel, aby sa mama ani otec nemuseli o mňa starať, hoď otec väčšinu času trávil v Rudňanoch v bani a mama sa o mňa starala. Takže odídem z domu, až budem zabezpečený potom, že sa domov vrátim a ukážem im, že predsa len dačo zo mňa vychovali. Celý ten potom priebeh to ukazoval, že tie Tatry sa mi stali osudnými, pretože nastali také postupné zmeny. Z vychovávateľa sa stal učiteľ, z učiteľa sa stal nosič, z nosiča sa stal chatár. Viete, že boli také medzniky, ktoré smerovali môj život. A to, že som sa nakoniec ocitol na tejto chate, viete, keď som bol malý chlapec, keď som chodil do školy, keď som chodil na náboženstvo, tak som bol taký veriaci, že všetko je dobre, že všetko dobre skončí, že musím vydržať aj tú skromnosť, ktorá bola príznačná v našej rodine, pretože sme boli veľmi chudobní. Ale nakoniec sa to postupne dobre obratilo. Prestal som veriť vtedy, keď ma prvýkrát udral pán farár, že som nevedel desatoro Božích prikázaní, tak som stratil vieru, že predsa hovorí náboženstvo o láske k bližnému a ja som od pána farára dostal bitku. Tak tá viera sa zmenila len na takú povinnosť, ale keď som začal pracovať v Tatrach a bolo zlé počasie, alebo mal som veľmi ťažký náklad, tak som si spomenul na modlitbu a nieraz som sa modlil, že Bože, pomôž mi teraz, aby som s tým nákladom vyšiel, aby sa mi nič zle nestalo, aby som sa v poriadku vrátil. A našťastie nič sa mi nestalo, preto som sa znovu stal veriacim už nie snáď v Boha, ale že existuje čosi, ktoré ovplyvňuje náš život. A práve to čosi ma priviedlo v 97. na túto starolesňanskú polanu, na ktorej som v 63. začínal ako nosič. Stade sme vynašali na chaty koks, uhlie, drevo. Takže tak som si pospomínal a naraz som pred sebou videl tú stavbu, alebo teda ten objekt Reinerova chata.
1: To bolo, prepáčte, keď ste boli nosičom, lebo to v tej knižočke, ktorá sa volá Na chodníku chodník, no, veľmi pekne opisujete ten moment, keď ste si uvedomili, že tu by mohla byť nejaká chata, alebo skrátka toto miesto, no, práve si vás niečím získalo. No. To bolo počas vynášky.
2: Nosil som stavebný materiál na zámkovského chatu, kde sa stávalo také verejné vecko. No, nosil som iporky, drevo, železo a už na záver sa nosili obkladačky, aby sa interiér nejak tými obkladačkami vyskladal. A boli naložené tie obkladačky v takých pekných krabiciach ploských, tak som si naložil na nositka, že vyniesiem nejaký taký rekordný náklad. Tak mohlo tam byť možno aj 120-130 kg. A keď som šiel po chodníku nad touto polánou starolesňanskou, tak nejak buď som na zlý kameň stúpil, alebo čo ma seklo v krížok, tak som skoro došiel k takej skale, zložil som náklad, oprel o paličky, išiel som si to tak trošku vymasirovať a spomenul som si, že sa pôjdem pozrieť, čo sa stalo s chatou Kamzik a ako to tu vyzerá. Tak som zišiel dole, pozeral som, chata Kamzik bola zbúraná, boli len také klemby pivničné, ktoré naznačovali, že niekedy tu stala chata. Potom som prišiel k tomuto

0: A hore na chodník. Rozložil som náklad na dve časti, tak polovičku som naložil a vyšiel s tým na chatu. Zložil som a znova som sa vrátil na tú polanu. Znova som pozeral, ale aj cestou som rozmýšľal, že komu to patrí a že by sa to oplatilo sprevádzkovať. Takže znova som naložil ten náklad, vyšiel hore. Pýtal som sa aj chatárku, že či náhodou nevie, komu to patrí. No, že nie, ale aby som sa pýtal na štátnych lesoch. A zhodou okolností práve na tej chate bol aj inžinier Doviak, ktorý pracoval na lesnej správe. Tak som sa ho pýtal, on hovorí, že nevie, ale pokusí sa to zistiť. Tak najprv zistil, že to patrí správe Národného parku. Tak išiel som tam, pán Vološčuk a ešte ďalší riaditeľ, ktorý tam bol, tak boli rezolutne proti tomu, aby sa to obnovilo, pretože sa tu bude shromažďovať veľa ľudí, budú nechávať odpadky a tak. Hovorím, že práve teraz je to smetisko. Keby sa to sprevádzkovalo, tak by sa to očistilo a dalo do poriadku. Nie, v žiadnom prípade. Našťastie, Jano, ktorého som spomínal, zistil, že delimitácia zo štátnych lesov na Národný park nebola dokončená. Takže išiel som na kataster, zistil som, že to patrí ešte vždycky štátnym lesom, tak som šiel za riaditeľom a riaditeľ hovorí, áno, ale my vám nemôžeme dať žiadne peniaze, musíte si to opraviť na vlastné náklady. No, tak som začal rozmýšľať o tom, jak by som nejaké peniaze posáňal na opravu. Pýtal som sa kamarátov, jeden hovorí, že dobre, dám ti peniaze a potom s tým výnosom sa budeme deliť a tak. No, tak hovorím, no, uvidíme ešte, keď neposáňam ďalej peniaze, pristanem na to. Potom ďalší kamarát hovorí, áno, vieš čo, ale požičam ti, ale s úrokom 20%. No, tak mi požičal, bol to taký užernický moment, ale vydržal som. A začal som sa tu na čoraz viac zdržiavať a obzerať, koľko by som peniazy asi potreboval, tak nakoniec mi ten kamarát požičal 15 000 korún. Niečo sme mali my našetrené. Anželka vždycky nevedela o tom, že čo sa chystá.
1: Čo na to vlastne vravela vaša manželka? No, lebo no, ste ju postavili pred no,
0: takú
1: vec.
0: Ona je totiž taká konzervatívna, že nič nové, aby sme nezačínali, že vlastne máme sa pomerne dobre, aby sme si to nepokazili. No ale keď už som poodnášal odpadky, bolo ich 36 vriec tých odpadkov zvnútra aj z okolia. Poodnášal som do kontajnera na hrebienok. Už som aj otvoril chatu, lebo bola zatvorená takými dverami, šruby tam boli. Tak som to železnou pilkou prerezal, vypratal aj zvnútra. A potom som zavolal manželku, že vieš čo, poď niečo ti ukážem, že mohli by sme sa dať ešte na podnikanie v Tatrach, že by sme chatarčili. Nie v žiadnom prípade. Hovorím, poď sa pozrieť a uvidíš tú moju viziu, ako keby chcel pokaziť niekto. Práve to bolo po daždi. Pôda pod touto chatou bola podmoknutá, pretože zozadu tiekla voda, vyvierala a stekala cez dvere vonku. Tak keď toto videla, ja som sa toho zľakol, že pre Boha nechoďme do toho, lebo sa zadlžíme a nebudeme môcť ani vrátiť, ale ani nebudeme môcť nič s tým robiť. Hovorím, vieš čo, Zita, veľmi ešte má podpor chvíľu, určite to zvládneme. Po dlhej dobe a po prehovaraní doma začala súhlasiť, no a nastali pre mňa časy neskutočne, to ako keby som robil v tranze, že za tie požičané peniaze som nakúpil cement, kominové segmenty, piesok, nástroje, nejaké náradie, aby som tu mohol pracovať, drevo, dosky, aby sme mohli opraviť strechu. No a nakoniec, keď to už bolo jak tak opravené, tak som stretol jedného pána novinára a hovorí, Peter, povedz mi, kedy otvoríš Rainerovú chatu? Tak nejak vybuchol zo mňa termín, že 13. júna 1998. No, do toho termínu chýbalo ešte 3 týždne a v podstate bola ešte len taká, by som povedal, ako holá stavba. Už aj zadná stena bola opravená, ale nič, žiadna podlaha, nič nebola, len udupaná zem, popol. No, tak som ešte znova sa dal na to, nakúpil som piesku, doniesol, nakúpil

0: kúpil som dlažbu, povinnáš, urobili sme dlažku. Potom zohnali sme kachliara. Najprv som v škole, v každej triede, kde som učil, som povedal, opýtajte sa doma, či nemá niekto z vás, či nemajú rodičia rozobranú kachľovú pec, že by sme odkúpili. Nakoniec sa prihlásili dvaja, tak som išiel pozrieť, jedna bola vo Vrbove, druhá vo Volkovej a nakoniec sa ukázalo, že jedna z nich je celkom dobrá, tak sme znova rozobrali tú pec, doniesli sme ju tu, nakopal som hliny pri Ľubici, 10 verec hliny, šamotové tehly, doniesli sme to tu na a za 3 dní postavil kachliar pec. No už keď tá pec bola, tak už to začínalo vyzerať. Dokončili sme dlažbu, medzi tým som dal našim stolárom, pretože aj v škole sme učili stolárov, urobili taký, by som povedal, minimálny nábytok, jeden pult, jednu policu, 2 stoly a lavice okolo tých stolov. Nakoniec 13. júna som zavolal priateľov aj všetkých tých, ktorí mi veľmi pomáhali pri oprave tejto chaty a otvorili sme. Čo bolo prvým, ktorý sme ponúkli tých mojich priateľov, tak bol to bylinkový čaj.
1: Ktorý dodnes ponúkate, je legendárny bylinkový čaj.
0: Bol to 5-litrový hrniec čaju a rum, pripili sme si, podávali mi ruky. Neverili tomu, že proste, že sa to podarí všetko. No a samozrejme, potom bolo treba nejakú výzdobu urobiť. Časom sa to všetko zbieralo. Nakoniec dnes vyzerá táto chata, že keď sa pozriem vždycky do toho interiéru, je to až neuveriteľné, lebo ja si viem predstaviť ten úplný začiatok a ako to teraz vyzerá. Takže stal som sa znovu veriacim v tom, že musela byť nejaká vyššia moc, ktorá ma smerovala, že áno, ešte urob toto, kúp toto, zaves na tú stenu a tak ďalej, že nakoniec to tak dobre dopadlo. A čo bolo ešte taká zlomyselnosť, ktorá chcela vyskúšať moju vytrvalosť? V roku 2000 bolo strašne veľa snehu a celá strecha sa pohla smerom na ľavú stranu. Som si myslel, pre Boha, jak to opravíme, to ešte bol ten starý krov, ktorý nebol nejak veľmi dobre opravený, tak sme s takými svorkami zosrubovali drotami a proste, aby to nejak vydržalo, kým sa znova dostanem k nejakým peniazom, ale už to bolo v takom stave, že musel som si požičať. A teraz som chodil po bankách, no samozrejme 15% úroky a tak ďalej, čo som jednoducho si nemohol nejak dovoliť. A keď som sa s jedným chlapom, prišiel aj s manželkou, rozprával, vy ste podnikateľ, poradte mi, kde sa dajú zohnať nejaké peniaze na nižší úrok, povedzme na 10%, aby som mohol opraviť krova, urobiť generálnu opravu chaty. On hovorí, a koľko potrebujete? A tak podľa toho, jak som si to rozpísal, tak bude treba asi okolo 300 000. Hovorí, není problém.
1: No, tak to bolo šťastie.
0: No, ja som úplne vžasol. Pomaly mi to dých vyrazilo. Hovorí, áno, v poriadku. Napíšeme zmluvu. Manželka je moja sekretárka. Napíšeme, stretneme sa v Smokovci. Podpísali sme zmluvu. A hovorí, no a jaký úrok? Bez úroku. Dohodneme sa na 5 rokov, že mi to splatíte. Áno, budeme sa snažiť a tak. Tak nakoniec sme sa dohodli, tak som začal zháňať materiál. No a tu vznikol, by som povedal, taký ekonomický paradox, že mali sme v prenajme túto chatu od štátnych lesov Tanapu. Od štátnych lesov Tanapu sme kúpili všetky to drevo, čo tu vidíte, hej, dosky, fošne, trámy, všetko. Následne sme to vložili do ich majetku. Potom sme kúpili šindle. Jeden šindel stal 13,50. A je tu na nejak 10 000 šindlov. Teraz zaplatiť tesárov sme museli, ktorí zhotovili ten krov. Samozrejme, že aj sme im pomáhali a tak. A potom sme zaplatili 5 chlapov, ktorí robili strechu tých šindliarov. To nie len plat, ale ešte aj ubytovanie a stravu na bylinkovej chate. Takže nakoniec sa nám to podarilo. začalo to nádherne vyzerať. To bol taký druhý stimul, ktorý ma len utvrdil v tom, že existuje nejaká vyššia moc, ktorá je na mojej strane, že sa mi tak všetko darí. No a postupne, znova, keď už sme mali tú istotu, že nám ani nebude tiesť do chaty, aj že bude pevná strecha, tak sme už začali sa aj venovať interiéru. Vymenili sme dlážku, vymenili sme tú pec, ktorú sme prvú mali. Vymenili sme nábytok postupne. Podarilo sa mi zohnať lyže, horolezeckú výstroj. Také drobnosti, ktoré doplňali ten interiér, že vznikla taká chata, ktorá bola najstaršia, ale medzi tými chatami, ktoré existujú v Tatrách, je doslova takou perlou.
1: A aj tie zvončeky ma celkom zaujali, ktoré máte rozvešané všade. To vám každý daroval, alebo odkiaľ ich máte?
0: No, toto je tiež taká otázka, ktorú veľmi často kladú turisti. Viete, ten nápad vznikol takou tiež náhodou. Ten trám, ktorý tam je, alebo Brno, malo slúžiť ako vešiak pre mokré vetrovky, že si tam prehodia, zavesia ľudia, trošku sa im to vysušia. Tak. Ale keď manželkin otec, jeho snom bolo, že keď pôjde do dôchodku, chcel by pasť jahňata. Si predstavte. A to sa mu aj splnilo. V 65-ke išiel do dôchodku a dohodol sa s jedným družstvom, mu dali jahňata a pásol 200 jahňat. Zopár jahňat mali zvončeky. Tak ja som jeden zvonček ho poprosil, že si zoberiem, prípadne si dám na nositka proti medveďovi a tak. Ale keď som ho tam zavesil na ten trám, tak naraz som si povedal, no je to nádhera, tak budem zbierať zvončeky. A za 10 rokov sa mi podarilo nazbierať takú nádhernú zbierku. Snažil som sa, aby neboli rovnaké tie zvonce. Snažíme sa, aby bol každý iný. Tak sa nám podarilo zohnať aj vďaka synovi, ktorý aj po svete chodil. Máme zo Sri Lanky, máme zo Zanzibaru, máme z Talianska, zo Švajčiarska. Že vznikla taká nádherná zbierka, že má to jednak tú svoju cenu, ale pre mňa je to taká vizuálna zbierka. Každý zvonček si cením veľmi a jeden z nich si cením tak, že chcel by som, že až raz pôjdem z tejto chaty preč, tak si zoberiem tento hrnček, ktorý mám od začiatku, jak sme túto chatu otvorili, a ten zvonček, ktorý mi darovali Betlehemci z Lendaku, tak to budú veci, ktoré si odtiaľ zoberiem a snaď mi ich pribali aj do truhly.
1: Pán Petraza, aký odkaz chcete, aby po vás v horách ostal?
0: Denne vstávam kvôli tomu, aby som ešte bol užitočný pre túto chatu aj pre rodinu. Niektorí ľudia berú tabletky, aby dokázali sa pohnúť, aby dokázali existovať. A pre mňa je takým vitálnym cyklom, alebo keď by som to nazval také imaginárne tabletky. Pre mňa je dôležité, aby som mal kvôli čomu vstať, mal kde ísť, mal čo robiť a mal sa kde vrátiť. No a práve to, že aby som mal kvôli čomu vstať, to je chata. Hej, táto chata. Aby som mal kde ísť a mal čo robiť, to je tiež chata. A aby som sa mal kde vrátiť, je to manželka, aj ten môj domov. To je priam také neoceniteľné, viete, možno ste ešte to nezažili, pretože ešte nemáte môj vek, ale tá bezpečnosť toho domova, že otvoríte domov, vidíte tú známu tvár, je teplo, vôňa nejakej večere alebo obeda, a ten pokoj, že si sadnem, zapneme televízor, sme vedľa seba a stačí, že ani nepovieme slovo, ale vieme o sebe, a to je také šťastie domova. A práve toto ma znova potom motivuje, že áno, kvôli tomu sa znova oplatí vstať, ísť, aby ste si mohli vychutnať znova ten domov, ktorý vlastne je takým bezpečím, ale aj motiváciou pre tento život. Preto som sa aj dožil tej 80-ky, že som nezastal. Viete, keď niekedy sedím pri stole a rozprávam sa s ľuďmi, s dôchodcami. No viete, ja už rok som v dôchodku a som rada, že som v dôchodku, pretože som sa nadrela. No čo ste boli? No som robila na obecnom úrade a viete, koľko tam roboty som mala. Hovorím, a fyzicky ste sa nejak nadreli? No tak nerobila som fyzicky, ale duševne som vyhoretá. Existuje aj taká knižka, ktorá v marxizme a leninizme bola niekedy preferovaná. Engels napísal knihu Podiel práce na polúčtení človeka. Je to pravda, že vlastne prácou vznikol ten človek a ten, ktorý prestane nejak pracovať fyzicky, tak sa ako keby degradoval len na nejakú osobu, že už není užitočný pre spoločnosť ani pre nič. A práve ten užitok každého človeka, aspoň ja si myslím, že motivuje človeka, aby znova čosi urobil prospešné, aby dal o sebe vedieť.
1: A ďakujem veľmi pekne za rozhovor, pán Petras. Bolo to veľmi motivujúce.
0: Nemáte za čo. Ďakujem vám, že som mohol byť užitočný aj týmto spôsobom spropagovať naše Tatry. Na malej ploche je vlastne všetko to, čo v horách má byť. Viete, štíty, tá krása. A najmä teraz na jeseň začnú tie Tatry sa sfarbovať, tak odporúčam všetkým ľuďom, ktorí ešte vládu sa postaviť na nohy, aby šli do Tatier, aby to videli.
1: Reláciu pripravili zvukový technik Adam Ďurka a od mikrofónu vás pozdravuje Lenka Jureková.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nočné tónovanie.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pekný neskorý večer vám prajeme. Dnes je s vami Michal Nefe a Beata Repíková. Vedeli ste, že človek môže mať vysoký tlak, ktorý si doma tlakomerom vôbec nezmeria? Existuje ochorenie nazývané pľúcná hypertenzia. Ide o tlak v cievach, ktoré vedú krv zo srdca do pľúc. Človek sa začne viac zadýchavať, rýchlejšie sa unaví a môže si povedať, som v horšej kondícii alebo starnem. Lenže za tým môže byť ochorenie pľúcnych ciev. Pľúcná hypertenzia môže súvisieť so srdcom, pľúcami, krvnými zrazeninami alebo priamo s pľúcnymi cievami. My sa dnes budeme rozprávať najmä o pľúcnej artériovej hypertenzii. Privítame profesorku Evu Gonsalvešovú, prednostku kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá vedie aj Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu. Pohodu pri počúvaní vám prajeme.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Ja v štúdiu vítam profesorku Evu Gonsalvešovú, prednostku kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá vedie aj Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu. Vítajte.
2: Príjemný dobrý večer prajem a ďakujem za pozvanie.
1: Pani profesorka, začneme úplne od začiatku. Keď človek počuje pľúcna hypertenzia, často si automaticky spojí tento termín s klasickým vysokým krvným tlakom. Čo to vlastne teda je?
2: Máte pravdu, že ľudia si môžu tieto dva pojmy mýliť. Väčšinou, keď hovoríme o hypertenzii, máme na mysli vysoký krvný tlak. To je ten vysoký krvný tlak, ktorý naozaj má každý štvrtý, piatý Slovák.
1: Ale vie si ho zmerať?
2: Vie si ho zmerať. Zoberie sa tlakomer, odmeria sa tlak na ramene a my vieme pomerne presne, rýchlo, lacno, opakovane, bez problémov zmerať tlak, ktorý je vo vtepnách tela. To je ten tlak, ktorý vytvára srdce na to, aby tiekla krv do orgánov, do svalov, do mozgu a táto krv sa potom späť odkysličená vracia k srdcu. Tento tlak na tom ramene, na tej tepne ramennej, ktorý ale zodpovedá všetkým ostatným tepnám, vieme odmerať. A keď sa krv vráti do srdca, potom ju treba znova prehnať cez plúca, kde sa má okysličiť. Takže to znamená, že aj plúca majú svoje cievy, svoje tepny, kde tečie krv z pravej komory cez plúca, tam príjme kyslík, príde do ľavej komory a táto ľavá komora srdcová vypudí tú krv pod tým známym tlakom, ktorý vieme na ramene odmerať, do tela. Keď sa ale zvyšuje tlak v tých pľúcnych cievach, kde sa má krv okysličiť, tak tomu hovoríme pľúcna hypertenzia.
1: Čiže hovoríme o cievach, ktoré vedú krv zo srdca do pľúc.
2: Áno, hovoríme o tlaku v cievach, ktoré vedú krv z pravej komory cez pľúca do ľavej komory. Čiže zo srdca, cez plúca, späť do srdca, ale už okysličenú.
1: Prečo vlastne plúcna hypertenzia ovplyvňuje teda aj srdce alebo iné orgány, nie len cievy ako také?
2: Plúcna hypertenzia je vlastne veľmi jednoduchý fenomén alebo veľmi jednoduchý opísateľný jav. Neznamená to nič iné, iba že tlak v tých plúcnych tepnách je vyšší. To znamená, že pravá komora z nejakých dôvodov, všelijakých, rôznych, musí na to, aby krv pretiekla cez plúca, vytvárať vysoký tlak, alebo je tomu kladený veľký odpor. Keď si to poslucháči predstavia čerpadlo a ja stojím na hadici, tak je tam vysoký tlak v tej hadici a to čerpadlo sa namáha. Ten tlak v tej hadici je tlak v tých plúcnych tepnách a to čerpadlo je pravá komora. A to moje státie na tej hadice má desiatky príčin. A tomuto jednoduchému stavu hovoríme plúcna hypertenzia.
1: Aký je to problém potom pre srdce?
2: No práve to je to čerpadlo, ktorému ja stojím na hadici. A to znamená, že to čerpadlo musí stále pracovať viac, spotrebuje energie, tlačí a pochopiteľne za nejaké okolnosti, lebo srdce sa môže aj unaviť, sa unaví a môže zlyhávať.
1: Čiže veľmi zjednodušene, problém sa odohráva v plúcnom obehu, ale jeho následky môžeme, alebo nie my, ale pocítie výrazne srdce.
2: Áno, v konečnom dôsledku vlastne začne zlyhávať tá pravá strana, časť srdca.
1: Takže vieme, prečo plúcna hypertenzia súvisí so srdcom. Ako to vieme vysvetliť, že ovplyvňuje plúca, krvné zrazeniny alebo priamo teda tie plúcne cievy?
2: No, teraz sme už trošku načali tému, prečo vlastne ten vysoký tlak v plúcnych cievach vzniká. A tých príčin je niekoľko a je to dosť komplexná problematika. Pokúsim sa byť to trošku zjednodušiť. Jednou z príčin môže byť, a to je najľahšie predstaviteľné, že sa tie cievy jednoducho upchávajú. Ako náhle sa tie cievy upchávajú, to znamená, že musí tiec pod vyšším tlakom. upchávať sa môžu drobnými zrazeninami, embolami, teda vmetkami. Keď hovoríme o pľúcnej embolii, veľa ľudí už vie, čo je to pľúcna embolia. To je také najľahšie predstaviteľné. Potom môže byť pľúcna hypertenzia, alebo tento tlak stúpa ako reakcia na nejakú pľúcnu chorobu. Ako napríklad chronický zápal priedušiek, astmu. To znamená, že samotné ochorenie pľúc dopadne, má vplyv aj na pľúcne tepny. Ďalšou príčinou môže byť zlyhávanie tej druhej časti srdca, ľavej komory, ktorá sa plní veľmi ťažko a to sa prenáša cez pľúcne riečisko a tam vzniká vyšší tlak. Toto je úplne najčastejšia príčina vyššieho tlaku v pľúcach. To, že tá ľavá komora nedokáže odoberať krv z pľúc, tak tam vzniká vyšší tlak. A jednou z najzriedkavejších, alebo možno úplne najzriedkavejšou, ale príčinou, ktorú ale musíme v tom procese s tou diagnostikou zložitou, ktoré sa asi vrátime, musíme rozpoznať, je niečo, čo mu hovoríme pľúcna artériová hypertenzia. Tu na tie príčiny nie úplne poznáme, ale vieme, že dochádza k zhrubnutiu samotnej pľúcnej tepny. To znamená, že zužuje sa priesvit samotnej pľúcnej tepny a je jasné, že keď tečie krv cez sitko s veľkými okami, tečie ľahko. A keď tie oká na tom sitku my zmenšujeme, tak tá krv odteká ťažko. Musíme vyvinúť väčší tlak, aby tá krv cez to sitko s malými dierkami pretiekla.
3: Takže nie je jedna pľúcna hypertenzia, to je dôležitý fakt.
2: Nie je jedna pľúcna hypertenzia.
3: Ale máme viacero hlavných skupín a počítala

0: Ochorenia,
1: rôzne môže... chronické ochorenia, aj mimoriadne vzácne chronické ochorenia.
0: Tie krvné zrazeniny ma zaujali, že môžu spôsobiť teda hypertenziu, lebo dochádza tam k vážnym stavom, že môžu upchať aj tú cievu a dokáže potom človek vlastne už tomu ochoreniu nezabraniť, že dochádza k smrti, exitu?
1: No, tým konečným dôsledkom, v každom prípade každá z týchto foriem plusnej hypertenzie je komplikujúcou udalosťou, ktorá väčšinou je spojená s horšou, so zlou prognózou. Neznamená to, že to nie je liečiteľné, že my nemáme na to nejaké prostriedky, aby sme tieto okolnosti alebo choroby liečili, ale vrátim sa konkrétne k tej plúcnici a k tej, čo ste naznačili, že upchávanie tých ciev, hovoríme tomu tromboembolická choroba. Určite ľudia počuli, mal trombózu, zrazeninu v žile a tá sa uvoľnila a preplávala až do plúc a upchala plúcnu tepnu. Tomuto hovoríme plúcna embolia. A väčšina takýchto akútnych plúcnych embolí, keď ich človek prežije, lebo veľkú plúcnu embolie, keď sa uvoľní veľká zrazenina a upchá naozaj veľkú plúcnu tepnu, to je životohrozujúci stav. Ale v prípade, že človek aj takúto veľkú plúcnu emboliu prežije, väčšinou ten organizmus, ten embolus, ten vmetok, tú zrazeninu krvnú, čo sa tam zaklinila, väčšinou to organizmus vie rozpustiť a vie sa s tým veľmi krásne vyhojiť. U malého percenta ľudí je to hojenie také, že nie je dokonalé. Tak ostávajú tam určité zvyšky, ktoré potom vlastne zúžujú to cievne riečisko.
0: A dá sa to nejakým spôsobom predvídať, že sa nám takto
1: komu sa
0: zvýši?
1: Čo stane?
0: Nie, že sa nám zvýši takto tlak v tej tepne.
1: Myslíte po tej embolii?
0: Áno.
1: Sú tam určité genetické dispozície, sú tam určité poruchy krvného zrážania alebo narábanie so zrazeninami, ale do veľkej miery nevieme, prečo niekto je ako keby disponovaný, prečo niekto zrovna tú zrazeninu nevyhojí tak dokonale ako 95% ľudí.
0: A z tých piatich hlavných skupín teda sme spomenuli túto plúcnu v podstate vďaka tepne, že dochádza k závažnému
1: áno, to
0: problému.
1: Je tá plúcna artériová hypertenzia.
0: Áno, ale opýtam sa na tie ostatné. Tie sú ako vážne?
1: Ja som tak nejako naznačila, že najčastejšou príčinou toho, že je tlak v plúcnych tepnách vysoký, je to, že ľavá strana srdca, to je ľavá komora, ľavá predsieň, keď majú poslucháči nejaký, trošku si vedia predstaviť, ako srdce vyzerá, nedokáže tú krv z plúc odčerpávať. To je najčastejšia príčina a je to dôsledok neliečeného, toho klasického vysokého krvného tlaku, infarktu, rôznych dedičných poruch srdcového svalu. To je najčastejšia príčina a keď v rámci toho poškodenia ľavého srdca, ľavej časti srdca my identifikujeme, nájdeme, že pacient má plusnú hypertenziu, pre nás je to signál, že tento pacient má horšiu prognózu, treba ho liečiť a sledovať intenzívnejšie ako ten, ktorý podobne nemá v poriadku tú časť srdca, ale tú plusnú hypertenziu vysokú nemá. Je to pre nás signál, že s týmto pacientom treba niečo robiť veľmi intenzívne a veľmi rýchlo, lebo jeho perspektíva životná je trochu horšia ako u pacienta, ktorý to nemá. Ale liečíme tú základnú chorobu. Liečíme tú chorobu toho ľavého srdca, alebo ľavej časti srdca. Nie je to úplne špeciálna liečba na pľúcnu hypertenziu.
0: Uh-huh. Lebo príčinou je vlastne
1: príčinou
0: niečo iné.
1: Je to niečo iné. Chlopňa, zlyhanie ľavej komory, niečo celkom iné ako ochorenia plus. To je sekundárne ochorenia. Ten pľúcny tlak je druhotný.
0: Uh-huh. V tomto prípade by sme mohli povedať, že vieme liečiť príčinu ochorenia.
1: Áno, v tomto prípade by sme mohli povedať, že my vieme dobrou liečbou tej pôvodnej choroby ovplyvniť veľmi dobre aj ten tlak v tých plúcach.
0: A vysoký krvný tlak, ktorý sme spomenuli v úvode a sme ho porovnávali.
1: Ten klasický,
0: áno, hypertenziu s tou plúcnou hypertenziou nás môže tiež priviesť k tejto závažnej diagnóze.
1: Áno.

0: dlhodobo neliečená i normálny vysoký krvný tlak nakoniec vedie k nedostatočnosti tej ľavej komory, ktorá tiež roky rokúce musí vytvárať, pracovať proti odporu. A toto srdce nedá. Takže áno, vlastne to zlyhanie tej ľavej časti srdca druhotne vedie k zvýšeniu tlaku aj v plúcnych tepnách.
1: Preto je veľmi dôležité, keď sa hovorí o najčastejšom ochorení, ktorý, ako ste spomenuli, má každý druhý človek, vysoký krvný tlak, aby dodržiaval liečbu a aby každý deň užíval lieky. Áno. Ak máte, milí poslucháči, k téme otázku a vlastnú skúsenosť, môžete nám napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk, prípadne pošlite SMS správu v tvare Západ, medzera a váš text na číslo 7773. Vaše otázky môžu byť súčasťou dnešnej pohotovosti, ktorá je s vami do pol jedenástej.

0: radiť.
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: V predchádzajúcom vstupe sme hovorili o pľúcnej hypertenzii. Ešte tým vlastne nehovoríme celý príbeh. Najprv treba zistiť, prečo vznikla. Rozobrali sme si jednotlivé prípady. Teraz sa budeme viac venovať pľúcnej arteriovej hypertenzii, pretože v štúdiu je s nami profesorka Eva Gonsalvešová, prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá zároveň vedie aj Centrum pre pľúcnu arteriovú hypertenziu. Poďme si povedať o tých príznakoch, čo nás vlastne upozorní na to, že máme takéto ochorenie. Za čo sa maskuje? Ako sa maskuje? Kedy ho odhalíme?
3: To ochorenie má jeden veľký problém, teda dva problémy. Jednak je pomerne zriedkavé, ale jeho prvé prejavy sú veľmi časté, čo ľudia na sebe pozerujú, a to je pocit nedostatku vzduchu pri námahe. Dýcha, my tomu hovoríme dýchavica, dýchavičnosť, takže človek zrazu zistí, ako keby nevládal to, čo vládal predtým. Vybehol som na tretie poschodie a teraz sa už na druhé zadýcham. To, čo som, ja neviem, robil v domácnosti, alebo robila v domácnosti hodinu, mi zrazu trvá dve, musím oddychovať. Povysávala som celý byt a teraz povysávam jednu izbu, som zadýchaná. Takže toto sú tie prvé príznaky, ktoré väčšina ľudí nepripisuje niečomu tak vážnemu. Ani to vlastne nie je možné, lebo sú to pomerne bežné veci, keby sme u každého hneď začali myslieť na mimoriadne vážne a zriedkavé ochorenie, to by asi tiež nebolo správne, ale prvými príznakmi sú pocit nedostatku vzduchu, vyčerpania pri fyzickej námahe.
2: Najčastejšie sa prejavuje teda únava.
3: Áno.
2: A do akej miery je to typické, že človek svoje problémy pripisuje veku alebo zlej kondícii? Vy sa s tým ako stretávate?
3: No, je to pomerne časté. Tak to sa nám niekoľkokrát stalo, že aj relatívne mladé ženy, aj bývalé športovkyne proste si povedali, že a už nešportujem, už nemám tú kondíciu, takže asi je to preto, že sa zadýcham výraznejšie a vlastne vyhľadajú lekárskú pomoc alebo pomoc špecialistu, až keď sú príznaky pomerne rozvinuté, alebo sa pridajú nejaké ďalšie, napríklad odpadávanie. Pri tej fyzickej námahe je tá únava taká, alebo dôjde až k strate vedomia. Keď už sa pridávajú takéto príznaky, straty vedomia, poruchy srdcového rytmu, bolesti na prsiach, to všetko k tomu patrí, ale sú to príznaky už pomerne pokročilej fázy choroby.
2: A tieto príznaky môžu viesť pacienta k iným špecialistom. Napríklad, ano. Ak má opuchnuté nohy, tak...
3: No, ak má opuchnuté nohy, povedzme, že ide k cievnemu, ano. Ale väčšina ľudí, keď sa zadýcha, si povie, áno, ja mám nejakú chorobu plúc, v podstate nie sú veľmi vedľa,
2: ďaleko.
3: Lebo je to koniec koncov choroba plúcnych tepien, ale tie bežné choroby plúc sú obyčajne zápaly, chronické zápaly priečišiek, bronchiálna astma, čiže väčšinou sa vydajú ako keby pneumológovi a pneumológ na to nič moc nemôže prísť, lebo vlastne tie samotné plúcne funkcie sú väčšinou nie sú poškodené pri plúcnej artériovej hypertenzii.
2: A každý špecialista má iné diagnostické postupy, metódy, ano. Čiže nezachytí podstatu ochorenia, ak sa na to nešpecializuje?
3: Ak sa na to nešpecializuje, trošku aj ak sa na to nemyslí, lebo ako náhle na takúto eventualitu myslíte, tak sa vám zrazu to zorné pole ako keby oveľa viacej otvára. Len je to zriedkavá choroba, čiže u každého človeka, ktorý príde s tým, viete čo, ja sa nejako viacej zadýcham, začať s tým, že ty máš možno toto zriedkavé ochorenie, by asi nebolo správne. Najprv treba vylúčiť tie naozaj časté, ale keď ich vylúčim, a potom treba mysleť, ale to môže byť aj to zriedkavé.
2: Má to v tejto situácii ľahšie človek, ktorý aktívne športuje a zrazu zo dňa na deň zistí, že nevládza, že nemôže si povedať, že je to tým, že už som menej aktívny?
3: Hej. Tá zákernosť je v tom, že to nebýva zo dňa na deň. To je niečo, čo postupuje relatívne pomaly a človek si vytvára rôzne adaptačné mechanizmy, aby to zvládol. To srdce sa trénuje, aby vedelo ten vysoký tlak spraviť a tú krv prehnať cez tie plúca. A človek samotný zo svojej psychológie si vytvára rôzne vysvetlenia. To je preto, lebo som pribral. To je preto, lebo už som starší. To je preto, lebo nemám kondíciu. To je preto, lebo málo cvičím. Takže aj človek vo svojej mysli sa snaží si niečo nejako vysvetliť, interpretovať. A tým pádom je veľmi typické, že od prvých príznakov k diagnóze to trvá až niekoľko, častokrát aj niekoľko rokov.
0: A to znamená, že už je ochorenie v pokročilejšom štádiu?
3: Áno, už sa naplno prejaví. A
0: môžete to zaradiť potom do tej kategórie, že je to ťažší pacient?
3: V každom prípade vieme povedať, keď je ochorenie pokročilejšie, povedzme, prejaví sa už tým odpadávaním alebo prejavmi zlyhávania krvi ľavej komory opuchmi, my vtedy vieme, že toto ochorenie pokročilé a tá prognóza toho pacienta je určite vážnejšia.
0: No ak nás teraz počúvajú posluchači a idú po schodoch a hovoria si už... nevidím na to 7. poschodie. Je to už príznak, pri ktorom by si mal
3: čakať? Ani ja. Na jeden šup. Alebo vyjdem, ale zadýcham sa pri tom.
0: Kedy
3: normálne.
0: Teda človek vie, že nemám čakať, mám ísť s tým, že nevládzem?
3: Keď povedzme sa, že to vymyká sa bežnej záťaži, každý človek sa s niekým porovnáva. Keď sa porovnám so svojou fyzickou výkonnosťou, so svojimi rovesníkmi, so svojimi priateľmi, so svojimi susedmi, s ľuďmi, ktorí žijú, povedzme, rovnaký život ako ja. Išla som s priateľkou na prechádzku a to, čo sme robili tú prechádzku minulý rok v pohode, tak ja som sa musela stále zastavovať a hovoriť jej, aby ma počkala. No to je čudné. Ale keď sa ma opýtate, že presne kedy není. A tým je to práve zložité, tým je to oneskorené, lebo keď už sa zadýcha tak, že naozaj si musím sadnúť a je to extrémne, to ochorenie je väčšinou už pokročilé.
0: Takže človek nemusí mať pocit, že je chorý. Môže mať iba pocit, že už nevládze to, čo kedysi. A vlastne sám pozná, ako na tom bol kedysi. A keď sa dôkladne porovnáva a vidí ten významný rozdiel, tak vtedy by už nemal čakať.
3: Možno, že ho aj okolie upozorní. Počuj, mami, počuj, oci, ty sa strašne fúčíš. Čo to je? To nebolo minulý rok. To nebolo pred pol rokom. Čo ti je? Že aj to okolie môže vás teda ako keby upozorniť na to, že to nie je celkom normálne, čo pri tej fyzickej námahe sa deje.
0: Týka sa to všetkých typov plúcnej hypertenzie alebo špeciálne len plúcnej artériovej hypertenzie?
3: Týka sa to všetkých typov, ale pri tých ostatných je to ľahšie, lebo je tam nejaká ďalšia identifikovateľná vec. Keď je to ochorenie ľavého srdca, tak viem, že je tam zlá chlopňa, že človek prekonal infarkt, že má dlhodobo neliečený krvný tlak. Čiže ja si to viem tú príčinu, kde si z pozadia vyhrabať. Keď má niekto astmu, tak viem, že má astmu a tá plúcna hypertenzia už ide s tou astmou. Keď je to tá tzv. Plúcna artériová hypertenzia, čiže chore sú len tie cievy samotné, tam sa to diagnostikuje oveľa ťažšie.
0: Uh-huh. Ako sa to potom diagnostikuje?
3: Tá diagnóza, my tomu lekári majú na tý taký komplikovaný termín, ja ho vysvetlím, ale poviem ho medicínsky, po latinsky, hovorí sa tomu, že per exclusionem, a to znamená vylučovaním. Čiže príde mi pacient a ja väčšinou spravím EKG a na tom EKG sa mi niečo nezdá. Hop, tuto niečo nefunguje na pravej komore. Spravím ako kardiológ echokardiografiu a tam mám signály, buď viem tú plúcnu artériovú hypertenziu skoro celkom dobre zmerať, to už sa z echokardiografie dá, alebo tam vidím také nepriame znaky, vidím, že pravá komora je väčšia, že je hrubšia, že musí sa viacej namáhať, viacej pracuje. Čiže mám tam nejaké nepriame znaky, tak teraz musím začať vylučovať, prečo je ten tlak v tých plúcach, čo som zistila pri echokardiografii, vyšší. Tak najprv pozriem, či není chorá tá druhá časť srdca, tá ľavá. Keď to nie je pravda, pošlem pacienta k plúcnemu, aby vylúčil nejaké plúcne ochorenie. Povedzme tu ten chronický zápal priedušiek. Keď ani to nie je pravda, musím sa vrátiť k plúcam a urobím CT-čko, aby sme už presne videli aj tie plúcne tepny, či nie sú upchaté tými trombami. Ani keď to nie je pravda, tak potom sa robí tzv. Pravostranná katetrizácia, aby sme ten tlak presne odmerali.
0: A to si povieme presne, ako je to invazívne, ako je to bolestivé, či sa toho obávajú pacienti, ako to zvládajú po pesničke.